0: mo sanku sank la waaw da nga lay japp ni ki liko may moy yim amé nga da di jog wuti yoyé so amé jin ko yalla may tabarakallah ngoy wax ci suñ dajé balé amone ci kokki gor gui ahmed sakhirlo rahmatullahi alayhi dañu nek ci njaré touba njay mak ben serigne ñu jëgë fa ñew sét ci ko mu ne bop da koy metti mu jox ko ñaari doom yi ci dess dafir waye kaas biñ ko def fofu la ko tek ba ñu bëgg ñibi serigne ba ne ko do ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bop bi tané ëlëk su bop bi bété balay xel mi dem ci yalla dem ci dafir loolu la ci bañ allahu akbar loolu tawhid la bu am solo kon nak lu way am ci xewal ci yalla la joge xul neel ku mel ni nga xamne su amé lor fatte liko yalla su amé xewal fatte yalla di wutal yalla ay nawle di ca sankale aw nit neko tamatta banexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yalla qalila tuti yow bu yaba nga banexu tuti waaw tamatta bi hadhi al hayati dunya al faniya wa tatalazza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira ad-doktor ali sabuni khul neko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma waji mel ni tamatta banexul bi kufrika ci sa weddi qalilan tuti nak aduna lo fi banexu lumu ri lumu neex lumu yag soko dugule ci alakhirah tuti la timiri ak bu ko fi nit amé ñu né ak guddu fan timiri ak timiri juroom fuk nak man nga né xewina kene amatuko timiri ak juroom fuk man nga né légui xewina motax nit fi aduna di neex ci mom ak fi mi naqare ci mom danaka mutul ñaar fikat ndax nit dana juddu aduna neex ci mom muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xamne legi mi ngi nek ci fan wéri at xayna dal di am soxna nak legi nek kilifa ci kër gi aduna tambulen neex ñukoy wutal yu neex diko wax wax diko neex diko lalal lal bu ko neex ak yu demeni ki yoy waxal bu ci tegaat fan wéri at danaka ndax bu ci tegaate ñaar fukki at muy juroom fukki at legi so ëndé lawal mu ne da wax nga ëndi yapp mu ne dafa saf pauvre lo indi rek tek ko rek mu dal commencé di jambat gis nga bi aduna neex ci mom ci fan wéri at ci juroom fukki at tambul na naqari ci mom digënté bi ñaati at la ñaar fukki at motax digënté soosu la aduna di neex ci nit muy goor muy jigen bu dé jigen na fi mu amé fukki at ak ñent aduna tambulé neex ci mom bi mu amé ñaar fukki at ak juroom danaka légui lu mu amati rek bo moytul dakoy day lu ko dab motax jigen ba nga fukki at ak ñent nanu gaaw wuzal ko borom kër wala sax yeg len ne xawna yeex ndax luko moy yaram wa day tambule delu ginaaw muy tambule magate ak njank ba far na ngi legi ñi ko don setti don ko bëgg soxna ku ko ci xol soy xel day dem ci ku magat ci digënté bu gatt la kon nak yalla mu ne banex bobu dafa nek lu tuti waye ki muy waxal fi nak moy ko xamne ki su amé lor delu ci yalla su amé xéewal faté yalla wutal yalla nawle sanko sankate yalla ne ko tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar innaka yawm malmi worna ne min ashabin nar yaangi bok ci ñun sawara yalla ñu ci yalla musal suratu zumar aya juroom ñatt am wala bok man ki nga xamne kon ñaari baat la am ak man ñu idgham am bu ñëk bi ci mi fi nek nga gis rek mu daal nek am man ndax ñaari haraf bu ñu bokké dañ leen di dugalé dugulante bobu lañ tuddé idgham bi nak day bu ma sukk muy mi nak mim té mim mu ñëk mi am sukun am man ñu bol rek nga daal ni am man am wala bok man ko xamni huwa qanitun fa ko fek ma ngay jam ana al-layli ci dug guddi sajidan di sujud wa qa'iman di taxaw yahzaru al-akhirata di tit al-akhirata diko daw manam mbugale ca nek wa yarju rahmat rabbih di yaakar yermane boromam mune ndax ci dana melni kim de ko wax kim de ko wax su amé lor fatliku yalla su amé xewal faté yalla ba nopi di wutal yalla nawle jaar ci sanku sanke yalla mune ndax ci dana melni ko xamni ki su gudde ana ali da fay nek ci luñu tuddé khunut té moy rakaya sujudiya taxaw mak ñangma da koy fanane danaka bu beset wala bok da koy jël ci guddiglu bare bare bare lu ko yobbi li yahzaru al-akhirah yahzaru al-akhirah dafa tiit al-akhirah nu ngo ba yalla waxé ke la ñew ci ki non la ko al-qurtubi waxé bayyana ta'ala an al-mu'mina laysa kal-kafir alladhi mada dhikruhu kon keñ ñëk wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde ma lay sujud ma lay taxaw te nak yahzaru al-akhirah ragal al-akhirah rek tiit la fa nek ndax al-akhirah yoon wi rek mo ñëk raglu waaw al-akhirah dañu wala bo xane yoon wi rek mo ñëk raglu ndax man ñi ma gis ñi dem ñepp dañu gas am tax duggal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas len lu wextal wo iliman mukabbar len ñent kabbar jebotu ay baat ñu jappo duggal ci suuf suul bam maase jël ko bam juk ñu wone ko ñu bi te keur ga togg ay ceeb lek man ni la gis nit ñi diko deme al-akhir al-akhir bu doon yem ci xabru doomu jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tay du mbugali ci bir xabru bu yemon ci ñu boole la ñenti yo ci sa bir xabru jaxna jaamu yalla ba son ñenti yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ñu neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp leen lu ne nga dugg ci son ci lool am yo jëm di leen ko pompe te bir xabru do yo balé pompe yoy tay do mëna upp tay do mëna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafir al fajir ñom ñaar duñ yam mukk motax suñu borom yam tek ken khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamun ni xam walladhina ni nga xamne la ya'lamun xamuñ ndax ni xam ak ni xamut man na ñoyam hal yatasawa al alim wal jahil فكما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي المطيع والعاصي نون لاكو تفسير القرطبي مام فير تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاسيه زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نقدنا يم الذين يعلمون نخم لين دي قار الاخره بير قبر نخم كان موي يالاك يمي باغنا يمي سانتان والذين والذين نيغا خامني لا يعلمون خامو نيار ني مونو ньо يام كي خام اك كي خاموت مونو ньо يام كي خام اك كي خاموت مونو ньо يام تبارك الله ليك ليك nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nga ben mécanicien bo xani mom dafa man auto ba nopi xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu woko mu dugg ci ron yi gennat du gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarakallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demini ko yoy refa dal di genn dal faxat loxey na talal baxam nga dal tal mu soti neketal lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul du ñam nek nonu radio yu ñi réparer ak montre yel yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su fa ne xamu ci dara nga ngab yeen ben way mu def ci lu tuti bu day ñukoy def leg leg ñu la wa bu su fa nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci fan su ci duggoon bala muy am fu tuntu juroom mu defar ko, waaye kon 200 nga koy jox, mu ne la bu suba nga jëlsi ko. Léeg-léeg bu dee am nay gars yi sax dañ lay bindal facture nga dem, bu suba nga ñëw jëlsi ko. Mu ñàng lool ci yow ndekete da caa laal benn weñ dong mu jëbanti ko. Lu tax yëmu leen mooy moom daf koo xam te xamuloo ko. Mbiri diine it, mbiri l'islam, mbiri suñu borom, mbiri alquran, mbiri sunna, mbiri yooyu yépp allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna duñu ci yam, ñoom ñaar duñu ci yam. Innama yatazakkaru ulul albab, ñi am xel, xel muy xalaat, ulul albab allubbu, ñi am lubbu ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy waaru. Innama ya'tabiru wa yasta'izu ashabul uquli salima. Waaw, imam al-faqr mu ne wa'lam anna hadhihi al-aya dalla ala asrarin ajiba. Waaw, mu ne xamal ne aaya ji tettale ne lool ci ay mbóoj yu yéeme. Mu ne fi mu tàmbalee mooy suñu borom dafa tàmbalee tudd liggéey, jeexale ko ci xam-xam. Mu ne liggéey bi mooy alxunuutu sujjóot yaag taxawaay yaag yooya. Mu ne xam-xam bi mu ko jeexale mooy hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Mu ne loolu day tegtale ne matuk nit ñu ngi ko tënk ci ñaari jubluwaay yooyu, mooy xam-xam ak jëfe, wala jëf ak xam-xam. Falamalu huwa albidaya walilmu walmukashafa huwa alnihaya. Liggéey moo di tàmbali, waaye xam mooy jeexantal fala yem. Mu ne kon loolu mooy wax ju am solo ji nga xam ne dees na ko jege ci aayu jii. Ba dema ca ak tafsirul kabir lil imam al-faqr ar-razi jukkib ñaar fukk juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ca la wax jooju doon ko firee qul hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Innama li fi nekk yatazakkaru dana waaru ulul albab, ñi am xel, wala nga ne ñi am xel dong ñooy waaru. Ñi am xel dong, xel mu mucc ayib ñoo ñooy waaru. Ku sa xel feebar doo waaru, ku sa xel muuru doo waaru, ku sa xel sikk doo waaru. Kan mooy waaru? Ki xelam mucc, al aqlu salim, kooku mooy waaru. Ñooñu moom boo leen waaree rek ñu waaru. Waaye ñu seen xel melut noonu nag sa yazakkaru man yaxsha allah alquran noxoon wa yatajannabuha al ashqa. Ñi am xel rek ñooy waaru, ndax ki lay tere taxin laa tere te ëllëg nga dem ci moom boo amee xel lu mu la tere nga bàyyi ko. Suratu zumar aaya juróom-ñeent. Yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qul waxal nit ñi ne leen yaa ibaadi yéen sama jaam yi alladina amanu ñi gëm ittaqu rabbakum ragal leen seen borom. Yéen ñi gëm ragal leen seen borom. Almufassiruuna am na ci ñu ne nazalat fi jaafar ibn abi talib wa ashaabihi xiina azamu ala alhijrati ila ardi alxabasa walgaradu minha atanis lahum wa tanshir ila alhijra. Téere bu ñuy wax tashil li ulumi tanzil jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñaar. Nga gis fii kat ne gëm yàlla ak ragal yàlla du benn. Qul ya ibadi allazina amanu ittaqu rabbakum. Kon nit dana gëm yàlla ba noppi ragalut yàlla, waaye ku ragal yàlla ku ne gëm na yàlla. Waaye nit dina gëm yàlla te ragalut yàlla, maanaam fii dañ ciy jàng lu mel noonu. Qul ya ibadi allazina amanu, yéen ñi gëm, ittaqu. Moo tax nit dana nekk muslim te du nekk mu'min, nit dana nekk mu'min te du nekk muttaqi. Maanaam nit dana nekk muslim te gëmut yàlla, dina nekk ku gëm yàlla te ragalut yàlla. Ñett la kon al islaamu wal imaanu wa taqwa. Benn bu ci nekk ab tolluwaay la, al islaamu wal imaanu wa taqwa. Taqwa nag boo dee seet fii nim tëddee mooy
1: martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram al iman tege ca te moy gem ko at taqwa tege ca te moy ragal ko su tere nga bayyi su diglé nga def ittinabul awami imtisalul awamiri wa ittinabun nawahi moy lidi ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'alu baynahu wa bayna an-nari wiqaya hasiyatu sawi ala al-jalalayn jukim ñettel ba katum ñaari ñett témer ak juroom ben fuk ak juroom buñu ne nit diiw dafa ragal yalla baat biñu jëfëndiko ci arab moy at-taqwa al-wiqaya ali nabi talib radjala anhu wa karama wajha dafa ma wax ben nit ne ko
2: da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñe na ko moñu wo xamné kudul mom mëno lim man waye goor nit yalla daf ko bind moñe ko moñu wo xamné kudul mom mëno li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñé sa morom ci lengum lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ni ñuy def mune wasalullaha ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisé mbir ci kenn ñé ko ja na nga xamne yalla ko jox lol mu yor nga dikk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci ali imran bi nga xamé né zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi maryama nek meññit mo xamné woor na ko ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor na ko ni andi wuko fi daf ko laaj ne ko anna laki hadha fujri li maryama ne ko won mang ko jëlé ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamné moy wërsegal ci luddul mu koy rek la kérok dama né zakaria da daadi rek ni yalla mang lay ñaan kon dom yalla da di koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bul ko ko añaané bul ko ko ñeetaané na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su la ko maye yow do gudd fan yalla xani la ko ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga ay jitté ne inna allaha yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaam mi ño xamne mom tabaaraku ta'ala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalilal ko mo gën ci ñom mu am ci jaam mi yo xamne bu len joxut alal nak yo lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sheriff bo xamne bi daf dañ joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garalé ko lakal ko yapp defal ko yépp tabarakallah ba ben bes mom sheriff bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neelo kim dañ garasi mu ne ko wa yow lula jot kim dañ garasi ne ko man day dama febar sheriff bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga nan mo gën ci man mu ne ko waaw mo gën ci yow mam ko ko waxé koku dal di koy méré wut lu mat fukki ponkal jox len ay yeb ne len na ngeen ko kar te yoon wa bu ñewé ngeen ray ko te andil ma babbe ñoña yor seen yeb dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu kër gi ñu waron daldi tebeug mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi bu mu dikay xar bi xol ko ne ko ah waye lu la dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam daldi dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaar loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabun ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay ataba ay gëñu yo xamné insaan kul insaan ja'ala له الله سبحانه وتعالى عتبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب. كن تبارك وتعالى نيل ترلي أدنسي منانا والذين نيغا خمنا عقدت أيمانكم سين لهم نجور فسنتنا نيوم بجن سينتي أي كله فآتوهم جخلن لن نسيبهم سينو بكر تجاهلية بإسلام يوغد موي دونانت دانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñu medina fekk fi yenen sahaba yi fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kollé ba don donnanté waye bi ayé don waccé ñu daldi bayé lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allaha yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekké inna allaha yalla kana nekna ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak yalla mom tabaaraku ta'ala mom mo do wute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar ayi may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxnam so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jeukeram jeuker ji dal di koy pess bam ko fesse mu dal di dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu dikke ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pes ne ko nak fokku nak mu fayu yunt bi ne ko li taqtas minhu nafayu alquran dali wacc dani lede ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bam ko defee rek gor ga ne san wala salawatullahi wasalamu 'alayhi datni aradna amran wa arada Allahu amran wallazi arada Allahu khair yi li ñu ne mon té moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu néna jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ak jultit ñu lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ñi gorni ño wara taxawu jigen ñi sam leen dubanti leen yar leen lahi leen bir di leen dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolu jigen ñi goor ñi len ko wara taxawé seeni térangal yu len yalla défar tagat goor ñi bañ len koy défal wayé nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy défalit moy jigen ñi nga xamné dina ko tunu légui ñaari jigen rek ñoko am ci ko ño am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako len ci ñoom pour poste bobu ala ba'din ci len bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla yi wax bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim 'alayhin nenañu la kana akthara wa awjas ci lay gëna gatte waye nak ta'dilul qur'anil karim fi du wax bi tafdilihim 'alayhin ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum 'ala ba'd ci li ngeen gënal li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe si xabi mu tegg mom tabaaraku ta'ala yi mi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay cër ci yaram tankub ndey jor bu mu wax ne ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxam ndey jor bu mu wax loxop chamagn ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamné moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamné da nañ ko joxé ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxé alalam may gu ñëk ñu dem ca jakk ja laaj ko ye ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yagn koy laaj yep pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya saña wax nopi ñu nopi su boba loolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya señ di wax ya señ di def gaay di la deggal inshallah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamne mu fam lañu jaar wa ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci

alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndeuk ñi fasalihatu qanitatun fasalihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon fasalihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon alkhunut modi ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy gi nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatul lil ghaibi dañu neub kumpa bima hafizallahu cala yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'an al-fahisha wa amwali azwajihinna 'an at-tabdhir nuwab jigen lañ yo xamne dañoy yiw di top sen jëkkeer taxaw ci la nga xamne moy sen ak ñu leen amel di gardel sen bop pit sen jëkkeer go jigen lañuy doon yo xamne duñu doon ku goor di def su len nexé rek banexu ci ñom ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jëlé jigen ñi fofu yobul len ci safanu lolu ndax gisa nga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkër ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnam kenn ku nek fa salex tek ci loxe lexal soxna siñ doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunusu bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jëkërëm dong mom ko da ko wara denc jëkërëm dong mom ko ak itam hafizatun bima hafiza lil ghaibi bima hafiza Allah modi lepp luy dox digëm ak jëkërëm kenn bañ ko yëg su xeye ñuko yobum yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax benn jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ni li nga xamne mom ngay dépenso jigen ni da nañu tok duñ tal duñu toggu te kenn du yëg na taluñu togguñu jigen daana am juroom benn fukki deureum wara duggu ci marché ba ñaari témèr namb juroom benn fukki yoy dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp na da duggu marché ba ñew nekati duggul marché da yoru dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda llahi manzilatan yawm al-qiyam الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر احدهما سر صاحبه نيت ني يس تي نيت ني واتي واي فا يالا تبارك وتعالى بو يوم القيامه مودي غول غو خامني دا فا بوك كا سخنام نيك تيت نيك با مير دوخ سين ديغنتي ني خاين نك نيوم ñar غور غا دي وقتاني لا خيو جيغن غا دي وقتاني لا خيو سبحانه وتعالى ني نيو ييس اي براب بو يوم القيامه lolu gor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc ken wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun dañuy top seeni jëkkeer hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp ken du ci banexu denc sa kaddu ken du ci banexu denc sa yaram naka non bima hafizallah ben jigen ngok mbokk wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal nusuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaarak wa ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seen jëkkeer ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu toggu jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko loolu lañu wax goor gu nek boy denc soxna ak yep dang ko wara matal so matale ak yep nak mom mu mankel say ak legi

ba muy fan weer yoon ak ñett. loolu tax ku lekk ba noppi wax ko, ku naan ba noppi wax ko, ak yi demee ni ki yooyu. kan mooy yàlla? wa min ayaatihi, bokk na ci li ñuy xamee ne yàlla yàlla moom rekk mooy yàlla. xalqu samawaati, bind gim bind asamaan. wal ardi, ak bind gim bind suuf. loolu war nañ cee xamee ne yàlla rekk yàlla. wa min ayaatihi xalqu samawaati wal ard, bind gim bind asamaan yi ak suuf si. fii it ma waxati ko asamaan yi jamu la ko def pluriel, suuf si singulier la ko def mufrad. asamaan yi suuf si waaw. asamaan yi mooy asamaan yi, da nga jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn. suuf si moom ay basang yi luñ lal rek, ñu taqaloo ñoom ñëpp boo ñëw rek ne laltu laltu gi tabarkal. yàlla kon bokk na ci li ñuy xamee ne moom rek kay yàlla. xalqu samawaati wal ard, kenn mënu ko cee wóotu. amul kenn ko def brevet ci asamaan wala ci suuf. wa ma bassa fihima, ak liy génn ci ñoom ñaar min daaba, ci luy dukkal. loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne al kawaakibu sayaara wala aalamul uluwiya fiha makhluqaat gayr al malaika tusbihu makhluqaat al ard. ñu ne bi yàlla ne wa ma bassa, ak lim génne fiihima, ci ñoom ñaar asamaan ak suuf, min daaba, ci luy dukkat, ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan am na lu fay dund ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. xëy na doomu aadama yi seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa, ndax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna. ja moo tax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna. ja moo tax waaye daal wa min ayati xalqu samawaati wal ardi wa ma bassa fihima min daaba, day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk. nañu fa nekkee tabarkàlla gëstukat yi ñoo koy xam, ak itam mën nañ caa xam it ni nit mën naa jóge fii dem foofa, nekk fa diir, liggéey fa yemuy liggéey tabarkàlla. amaa nañ fi nekkee fii nag kenn ku ne am sa kër école yeeg ñoom seen yooyu ñu am ko fi, xam naa foofu moom boo muytul dana fa jafe, ndax oxygène bi nekk fii mën naa ñàkk nekk foofa bu fekkee yóbbaale wuñ ko fa, te yóbbaale ko fa ñun ñëpp mënuñu ko. wa huwa yàlla ala jamcihim, ci dajale leen, dajale mbindeef ya nekk ca asamaan ak mbindeef yi nekk ca suuf ak li ñuy soree soree. ida yashaau, bu ko neexee, qadiir, ku ci am kàttan la. dajale mbindeef ya nekk asamaan ak mbindeef yi nekk suuf, su soobee yàlla yàlla ne na qadiir, ku ci am kàttan la. dégg leen noonu xamiid, fii mu ne qadiir. loolu ci tëggimu arab siixa boobu dafa xóot lool. waxul sax isaa isaawu qaadir, waaye da koo weesu daa ne qadiir, nga xam ne daf koo mën a mën a mën ba nga xam ne tabarkàlla jéggi na rek. suratu shura aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent yàlla neen wa maa asaabakum, lépp lu leen dal, min musibatin, ci musiba lu métti métti, fa bi maa kasabat aydikum, seen loxo ko def. yàlla neen saa bu jamono naqare rek yéena. wa maa asaabakum min musiba fa bi maa kasabat aydikum, lépp lu leen dal ci musiba seen loxo ko def. yàlla du def lu baaxut, du def safaan, du def lu bon, nee na lépp lu ñu dal rek fa bi maa kasabat aydina, suñuy loxo ko def. ndax ni yàlla bindee adduna, adduna wër te yàqu, waaye loxoy nit ñi ñu ma ko yàq. li nit ñi noyyi fi mu nekk, ñàkk a baax ji mu ñàkk a baax, la ko yóbbu nit ñi mooy li nit ñi def. li ñu wër, li ñuy seppee ci géej gi mu di jën, ñu buti leen tuur ko fi ñu wër.

0: lolo tax buñu nokki lola suñu nokki lu bax te la takal nokki yañuy nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawuji la ko ci yobbu ñun ñi la ño defar yey yey dundé gasoil moy auto yu nekk ci dëkk bi tabarakallah rawaj na yu magga di boko accéléré mu jël ñur kokk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum tayib isin ñi joge ci souf di dem ci kaw gaz bi jog di dem ci kaw gaz wal bi dem ni ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digeentek jant bi tayitam tan lol tangoru jant bi di ci yam mu diko seg diko tiye der wowe yi ñi def ci kaw souf ma ngay tambali beut der wowe diko fokk te su fokke ba fokk ba tangoru jant bi diko ram di ñoo ci ñun su boba nek ci kaw suñu dañ jafé lol tangor wo di ko sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te tollu fam dan tollu ndax tangor wo nga xamne mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum olof neena bo yere sam xar bala dan cenn yow lañu jëk dal motax ben way dafa rombu nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daan na da ngay daan mu ne ko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gejj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam ko ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dam bopam lolu it nit ñang gi jëf yi mel non te fi ne duñ xam ni ñi gi jëf yi mel non ba dem ci buntu bu ñu wax al qada wal qadar moy jubanti bari mel non yalla dal neena wama asabakum lepp lu len dal mim musibatin ci musiba fabima kasabat aydikum seen loxo ko def nga ne ha mu ne wayafu an kathir mon ci ma ngi len di ballu bare bare ma ngi len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñuna ndax ak nit day temu taw gajj garab yi di temu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare bare bare la te dama dama ñaare leg leg mu def ben mbir diko fajo far mbir mu jël ko benen febar wala benen febar wala benen suratu shura aya fan wiya wama antum bimu'jizin manu len ma raw fil ard ci kaw suuf yalla mu ne wama antum bimu'jizin fil ard manu len ma raw ci kaw suuf lepp lu way def rek dina la japp wama antum bimu'jizin fil ard manu len ma raw manu len lotal yalla lotal yalla moy yalla soxla la dilu wër samedi dimanche lundi ba mardi manu la gis lolam moy lotal yalla yalla du soxla kenn diko wëy ñu nan ko dafa nek ci réunion dit doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa na ci réunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba la 15 dit wama antum bimu'jizina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lu lay waral nga gis nit kuy tukki bu mi la ta ag mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biiru auto di malaka mi diko jël ci dama la ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaliss ci jambar ñom seen yoy yalla kenn mënu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci ñub wama lakum amulen min dunillahi kenen ku dud yalla min waliyin ku nara nek seen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len seen baram ci ay fanwer ak ben ci suratu shura ina biñu deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ñu yoon ci suratu shura aya fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bimu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mun len latal yalla mun len ko raw te itam amulen du ngeen am kenn ku len dimbele ku dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappé ëlëk wara do tay ci aya fan wër ak ñaar ci suratu shura wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskin riha fayadhlalna rawakida ala zahrihi yalla neena bi nga xamé ni mi ngi tuddu lenn ci tektal yi wone ne kenn la ci bindi gi bindi asaman bindi gi bindi suuf ak li ci dugg ci ay makhluqat nga xamne kenn mënu ko wagn ci xéeti ndundat ñu ci andi nak fi ay dalail yo xamne day wone ne mom mo am katan te moy ko xereñ ki lu melni gal yi daw ci kaw geej geek de ci ajok yeb ak wursak ya gal ya di gaddu mune wa min ayatihi bok na ci mandar ga yi lay won katanu yalla al jawari batu yoy daw fil bahri ci geej kal a'lami riba melni ay montagne lolou li wone ne yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li wone ne yalla kenn la al jawari batu yoy daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekke yaramu oyof telaf lol nga xamne bo ci jame sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jame sa baram mu dugg ci bir bo ci xoshe ak satank mu dugg ci bir and ak lol lepp ak ni ba to tollu ne deg bi ca kaw di dem ak mom muy dem yalla neena lola warna leena wonne man rek ma yalla du seeni pexe ndax lu nit reey ay pexe bu ne cepp ci kaw ndox wala mu jël xeer sanni ci ndox wala mu jël pousso sanni ci ndox da na xamni ku ndox tiye nga ne deg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla neena batu yi yu reey yi tol nonu te tege ci kaw geej sauf ay tonne ciep wala ay tonne lenen wala ay container ba nopi djegul ci bir ndox ma yalla neena lolu mana neena lolu mana tabarakallah ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw wa ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarakallah wala ngeen xol batu yi ñewte ak seguñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñewuguñu ngeen ñew xol leen lolu bako yalla yi wax ak légui jooni at laak ñeen simé ak nangam té lu jitu lolu lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinu riha day dalal ngelaw li yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu bato ba mom lay dalal fa yadhalalna bato ya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne degg ci kaw ndox ma lu dem su neexon yalla in yasha su ko neexon yuskin riha bato bu yalla tiyewon ngelaw du dem ndax benn mu daw ci ñetti ngelaw yi modi bo asaman ci di pompe mok souf ci di xeccante douci di dem diko yob na xam ngeen souf dafa assiyé asaman diko mank seen digënté def ngelaw ngelaw lay jur douci geej gis nga pompe so de ñot di fi muy jëlé ngelaw li ak bo poussé fuko yobuat bu fekkon la ca punu ba lay jëlat muy ngelaw nga poussat mu dem ca kon punu bi di fess mukk waye digënté ci biir punu bi pompe bi fim yam ci souf ak ci kaw boko ñodde fofu lay jël ngelaw nga bëss mu duggal ngelaw la ci punu ba nga ñoddi waat mu jëlat ngelaw ci souf pompe bi nga xëc ba ci kaw mu am ngelaw nga bëss mu dugg ci punu ba noon lañuy pompe mo xam ab bal lañuy pompe wala punu welo wala punu auto luñ ci mëni pompe rek tabarakallah noon lay mel gis nga lool nak asaman ci ak souf tam noon la mel asaman sa gi xëc souf ci di xëccu mu ko ñoddi muy dem muy xëccu geej gi nak ci ngay xamé ñi ngi xëccante loolu moy waral geej nga gis douci di bu suuf ñoddi ko bërecc nga gis douci daal di sanni daal di genn loola bokku na ci li dawal bato wala bok ngelaw suñu borom ni tabaaraku ta'ala li muy sanni ci kaw jawu ji ni wala bok ngelaw li joggi ci motor ndax motori auto yeek motori tabaarakallah filisidaire yeek yoy yeb ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazlan narawakida ala zarihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dund fim nek ni sunna yi gi ngelaw la da ngay xecc ngelaw wal ngelaw rek nun ngay def ngay noy di dem di xecc ngelaw di noy ngelaw ba benn bis ndaysan duto mën na xecc ngelaw duto mën na noy ngelaw say mbokk dal lay denc gis nga ben way ni ci ndaysan garage bi tabarakallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sa war taxi bi ci biir taxi bi yaa ngi war ci ngelaw di dem ñeenti pëneu ngay jël bu ci ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ci kaw nag di dem motax yow tam war nga ragal yalla ndax war ci kaw ngelaw ba nopi di togn sa borom war nga xamne lolou tam lu doy war la yalla neena suma taxawalon ngelaw dara du dox wax na dëgg yow mi yor sa auto da ngay dawal bu yagg mu jëk jëki benn pëneu jéxal ngelaw ñeenti pëneu nga yor benn jéxal ci ngelaw rek nga daldi wacc droite jaar ci wilden sateur bi jox ko nako defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door dem gis nga yoyu yalla neena bu ko neexon bu taxawale ngelaw rek mbir yépp taxaw te itam xoolal rek ñu yor ay climatiseur mu leen di upp muy sedd ñu yor ventilateur ñu yor ay wantaay loolu lépp yàlla def ko ci biir ngelaw mu ne su ko neexoon day ne dana ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawakida ala zari ba te yo koste waaye mbir yépp itam ca lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanweer ak ñett in yasha bu ko neexoon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tekk fa yazlalna ñu daal di sax ñoom bato ya rawakida ne degg ala zahrihi ca ginnaaw géej ga ca kaw inna fi zalika nekk na ci lii yàlla di wax ak misaal yi la ayatin mandarga ma leen di wan ne yàlla ay yàlla waaye nag ñaar rek la koy man la koy wan wala boog kenn koo xam ne daa yor ñaari jikko li kulli sabbarin shakur kii rek mooy waaroo ci lii may wax te di ko jot li muy wax yàlla li kulli sabbarin shakur sabbar boo demee ci assaawi alal jalaalayn mu ne kasiru sabri alal balaaya azimu shukri alal ataaya loolu mooy sabbar ak shakur li muy muñ ay balaa dafa bari lool li muy sant ci xéewal yi ko yàlla jox dafa bari lool mu ngoog ba demee ci xaasatu saawi jukkim ñeenteel ba xatum ñaar fukk ak juróom ñeent ca lañu ko indi tabarkàlla kan mooy sabbar ndax saabir ak sabbar du benn shakir ak shakur du benn saabir nit mën na di muñ tey onk ñu tudde ko muñkat boobu nag moo gën a bari yàlla nee na wa qalilun min ibadi shakur mu ni bërilewu ko bëri nay jaamam nag yu baax waaye nee na shakur bërilewu ma ko kon sabbar ak shakur ñoom bariwuñu te nag ñu bari moo baax kan mooy sabbar sabbar mooy koo xam ne li koy dal du ko onk booleeg di ko muñ bis boo jàmbatee rek génn nga ci sabbaruna yi bis boo jàmbatee maanaam jékki-jékki wax sa sëy bu naqari jékki-jékki wax sa bank jékki-jékki wax sa feebar jékki-jékki wax sa yu demee ni ki yooyu loo ci wax rek léegi génn nga ci cadre sabbar waaye mën naa am nga nekk ci sabir bu fekkee dawuloo ca mbir ya moo tax yombul moom waaw sabbar tabarakallah benn sëriñ ngi nii bu baax boo xam ne ñu ngi koy nettali ci benn téere bi ñu tuddee minanul baaxil xadim te tabarakallah sëriñ basiru di ko nettali mu ne sëriñ bi dafa yore loxo di jàpp ca loxo ba wala di jàpp xam ne taxtalifuuna fiihi yéen a ngi ci wuute la ca des ma bàyyi ko ndaw lay mujj ñëw bu ñëwee leeral lépp sallallahu alayhi wa sallam wa ji'tukum li ubayina lakum maxtalaftum fiihi min umori ddin ibnu jazi mu ne
1: li tax mu ne baad allazi takhtalifuna fihi duna alkul li anna alanbiyaa innama yubayyinuna umura ad-din la umura ad-dunya
0: fa dama ci téré bu ñu wax tashil li ulumi tanzil jukib ñentel khatub fanwer ak ñaar ci la ko ibnu jazzi wax
1: mu ne bo gisee Isa ne lenn ci li ngeen di wuute te waxut lépp lu ngeen wuute
0: mu ne ndaxte yonenti yi alayhi salatu wassalam lañu daan leeral moo di rek mbirum diine
1: waaye léeg-léeg daanuñu dugg ci mbiri adduna waaye duñ ko leerale nag ni nga xam ne noonu la ñuy leerale mbiri diine
0: ndax mbiri di mbiri adduna léeg-léeg yonenti yi yem ceeg nit ñi
1: léeg-léeg borom xam-xam nga gis ko bu am diine tabarakallah nekk xam-xamu diine
0: waaye nit ñi raw ko ci mbirum adduna loolu diine nangu na ko
1: moo tax At-Tabari moomin mu ne yaani min al umuri addiniya la dunyawiya
0: ñooñu ñëpp ay wax la yoo xam ne tabarakallah yu am solo la
1: fattaqullaha ragal leen yàlla wa atiicuun te ngeen topp ma mu ne kon su boobaa ma teg leen ci yoon wu jubwa leeralal naan lenn ci li nga xam ne yéen ci wuute
0: mu ne leen inna allaha yàlla man Isa ibnu Maryam maa ngi leen di yëgal ne huwa rabbii mooy sama boroom wa rabbukum yéen it mooy seen borom fa'buduuhu wéetal leen ko fa'buduuhu jaamu leen ko moom dong
1: huwa rabbul ma'bud la rabba siwaaw
0: kon nag fa'buduuhu jaamu leen ko
1: ibnu kasir mu ne ana wa antum abidun la fuqaraahu ilayhi mushtarikuuna fi ibadatihi waxd
0: ñun ñëpp maak yéen ñoo bokk nekk ay jaamu yàlla ñàkk ci moom talal ko suñuy loxo ànd ci jaamu yàlla gi di ko jaamu moom dong
1: wax jooju boo demee ca Muqtasar ibnu Kasir noonu la ko ci waxe
0: ibnu Jarir it noonu la ko waxee ne wax la joo xam ne xasanun jëy
1: haasa yoon wi nag Isa di jàngale nee na siraatun yoon la woo xam ne it mustaqim wu jub la
0: soo seetloo bi alayhi salaatu wassalaam jàngale léegi wa innahu la ilmun li saa
1: ña nga tëj aay ja haada siraatum mustaqim
0: bi Isa di wax discoursam bu gàtt bi it mi ngi ko tëj ci haada siraatum mustaqim
1: boo dee jàng alfatiha moom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim
0: benn bu ci nekk nga def ca taara taara mooy alif ak laam wala liif ak laam
1: su ko see am liif ak laam nag lu dul loola du njub
0: as-sirat al-mustaqim suñ ko xasee wax lu dul loolu nekkutub nekkutub ak njub
1: buñ ne haada siratum mustaqim li muy tekki mooy lii ak njub la waaye leneen mën naa nekku njub
0: moo tax su fii amoon haada as-siraatu al-mustaqim li fi yàlla jàngale mooy kon benn yonent dootul ñëw ginnaaw
1: ba mu ñëwee ci al-fatiha daa di fay def nag alif ak laam as-siraat al-mustaqim moo di kon foofu la mbir ma yem tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam
0: suratu zukhruf aaya juróom-benn fukk ak ñeent
1: yàlla subhanahu wa taala nee na fakhtalafa mu daa di wuute al ahzaabu kuréel ya daa di wuute ci mbirum Isa wa saaru chiaan wa ahzaaba saaru chiaan fiihi minhum man yuqiru bi ann huwa abdullah wa rasuluhu wa minhum man yaddaci ann huwa waladullah wa minhum man yaqulu innahu allah taala allahu an qawlihim uluwan kabira
0: muxtasar tafsir ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom
1: nee na faxtalafa daa di wuute al ahzaabu kuréel ya min baynihim ci seen diggante ñeene moom mooy jaamu bi yàlla te dib yonentam ñeene moom doom la ci yàlla ñeene moom ci boppam mooy yàlla loolu Muqtasar ibnu Kasir ca lañ ko firee tabarakallah fakhtalafa al ahzaabu min baynihim fa waylun lillazina zalamu yalla mu ne toska ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabaarak wa ta'ala luñu leen ñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabaarak wa ta'ala day bañ kuko jiñ lu nekkul ci mom kuko jiñ lu mudul def kuko jiñ wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala تعالى الله علوا كبيرا لم يلد ولم يولد سورة الزخرف آية جرم بن فك أب جرم هل ينظرون نخدا من يخار نيغا خمنا نودي المشركون دي ودي نخدا من يخار إلا الساعة لدل بسبنج قارنو إلا ساعة لدل بسبنج هل ينصرون قارن إلا ساعة لدل بسبنج أن تأتيهم مدك الليل بسبنج موي بسبوخان بي تبنج ملن نيب جدالي الساعة موي بسبنج سوالمان تيب دك بني قدان دونلو بني فدان دك نيني دان دف موي داني دف بان سيركل تيب دك بو kenn du ci dëkk ca la teen bay nekk ca la garab gu mag ga di nekk ca la jàkka ji di nekk ca la marché ba di nekk ñépp bokk ko loolu lañ daan tuddee am pénc nga xam ne ñépp fa la ñuy daje alaxira noonu la am pénc la moo xam ne ñépp a fay daje néeg yi mooy xabru yi ci la nit ñi di jóge ñun ñépp ñu daje ci pénc ma tabarkàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu atenu ben par ben ñi toño nak ñiñ toño nak barkal ñi jëlon yefi jambu rak ñi jëlon te seen borom gis len te mënuñ ca jot ak ñepp ñu dajale len mudi asa kharuñu illa sa'alul bispinj an ta'tiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel وهم نيوم نك بولين دي ديك لا يشعرون دون كو ييب خافلون عنها مشتغلون بامور الدنيا وحين اذن يندمون حيث لا ينفع الندم وهم لا يشعرون بس بنتي برن ني موي ديكال تي دون كو ييب اذ القيامه قيامتان سقرا ممات كل ما انسان واو برن تي نيون كو خاني بوكو غيس بنتيم دي ديكال دوكو ييب manam da koy bet tabarkalla fekk projet yu bes yek yi ngay doora tambulek yoy yep ñu jek jek rek ne genn na adul ñu ne kañ la ko def ñu ne demb wala ñu ne tay ci suba tabarkalla wuhum la yashurun am nañu xamne la tax la yashurun senu tiagante am nañu xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek rëcc daal di am wala yanfa'u nadam rëcc nak du jariñ dara su xasse wess al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi ta sa ci pencuma tabarkalla ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu keroge ba'dhum lan ci ñoom aduwun li ba'd dañuy nono lan ci ñoom dañuy nono ak lan manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله ابن كثير نين كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداو بيب قريتو بيب سبانتي بيب فانس بو خمني سني برام تبارك وتعالى تغتون سؤال الآخرة دنيو نك أي نون كن كلنا نسمرم lima dal tay yama ko yobbe al akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin ba tax yonent bi ali salatu wasalam mu jangale mu ne al mar'u ma'a man ahabba yawmal khiyamati kuy dekk ko ne ya ngay dekk and ak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawun jëm ñu jëm fa non la ko yonent bi jangale sallallahu alaihi wasallam ابن عباس مني صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين تشريفا وتطبيبا لقلوبهم فيقول يا عباد المؤمنين الذين تحققتم في العبودية لرب العالمين لا خوف عليكم مودي آية جيد ببنيم الأخلاء يوم اسم بعدهم لبعض عدو إلا المتقين قارت وياك قارت قتص ñu nek ay non di joxañante di jappante ay téré baat di poñante tabarakallah di xëppante suuf illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla ñoñ ñom and motax bu ñaar andé ci ak ragal yalla akug soppante ba kenn ka genn aduna su démé té ne ci xéewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla dëngal xaritam bi bam fekk ko ci xewlam yi budé ñaar ñu andon ci ndëngëte nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fekk ma ci lima nek yalla mu ni ya ibadi e yeen sama jami yeen de la khawfun alaykum yeen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom ñett waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yeen sama jami mu ne ñi rek la allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole la ci ya ibadi allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolou moy ñaari sarti isaddaqu bil qur'an wastaslamu li hukmi llahi wa amrihi wanqadu li ta'atihi allazina amanu moy ñeugum bi ayatina wa kanu ñaaral bu ñu nek muslimina ummatun ak ci la yalla santane ak di baye ay jaram ñaar yi moy tax bu yalla ne ya ibadi ak suné fadkhuli fi ibadi nga mëna jog faxasumbu bu dugg ci seen biir lan allazina amanu bi ayatina ñaar ba wa kanu muslimin tabarakallah la ci yalla itak moy udkhulul jannata udkhulu dugg len al janna antum yeen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñep andalen udkhulul jannat mom ngeen deg ci ayja ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay joju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy tagge tok fi di jang ñu tegal len ay joju tor ko tagge tagge ko ba nopi tegalat len ko ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nek fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nek ci ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna yal na fi seen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarakallah udkhulu aljannata duggulen aljanna antum yen wa azwajukum ak seni soxna duggulen aljanna yen ak seni soxna tuhbaruna ñu len cey xewal tuhbaruna ñu len cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci beggal waaw udkhulul jannata antum wa azwajukum yen ak seni soxna soxna si se jeuker ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jeuker jang jeum aljanna soxna sang jeum fele wala bok jabar jang jeum fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen. Kon soxna si melni borom kërëm ci ak top ya des ca walu manke manke ak yooye nag suñu borom tabaraka taala mën na koo yëgal ca jëfi jëkkëram ñu dugg aljaan. Waaye su fekkee nekkul ci benn góorgóorlu nag lool nag su boobaa ku tegewul ci yoon neexutu yóbbaale. Suratu Zukhruf aaya 5. Suñu duggee aljaan yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom taafa dañu ko daan tekkee wër ñuy wër ci ñoom. Ibrahima Saxo rahmatullahi alayhi mu ne nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan. Nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan. Mu ne kon yutaafu alayhim mooy baagante ñëw yëdlab kaas dellu indiwaat beneen jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen noonu la dégg woon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom bi sihaafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw. Waaw mu ne waaw min zahabin kaas yoo xam ne or lay doon wa akwaab ak ay kopp. Mufassiru li nee nañ aaniyatu ahlil janna allati yaakuluuna fiiha ataam walkuuusu allati yashrabuuna fiiha sharaab kulluha min zahabin wa fidda. Jàngaleen aaya ja wa yutaafu alayhim bi aaniyatin min fidda wa akwaabin kaanat qawaariira. Aaya jàng noonu dinañuy baagant ci seen diggante ci ay ndab yoo xam ne xaalis la ak ay kopp yoo xam ne ay veer la. Mu dikk ci hadis yonente bi neen laa talbasul xariir wala diibaaj wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda wala taakulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya walakum fi l axira. Alxadis min riwayati alsheikhayni. Yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na yéen sama xel bi bu ci kenn ci yéen góor ñi sol soa bu ci kenn ci yéen góor ñi sol diibaaj bu leen naan ci ndabu xaalis bu leen naan ci ndabul or bu leen lekk ci palaati xaalis bu leen lekke kuddi xaalis bu leen lekke kuddi or it mu ne ndax palaati xaalis yeeg kuddi or yeeg kuddi xaalis yi ñu nangulul yàlla ko moom ci àdduna ña nangul yàlla war koo moom su àllaaxira. Allahu akbar min riwayatu sheikhayn. Kon nag looloo tax sol mbubu sooy daganul ci góor dagan na ci jigéen takk or daganul ci góor dagan na ci jigéen. Waaye aay jeeñu jàngoon barki démb day awaman yu nasha'u fi lxilyati tabarakalla koo xam ne kii la muy màgg lépp mooy bëgg takkaay ak takk rek tabarakalla. Te suñu borom tabaraka taala doon ko wax ci ay yi ñu romb loola day tabarakalla lu am solo la ci jigéen ñi. Tax na ba jënd jigéen ngi nii ju baax joo xam ne la mu doon takk lépp tabarakalla da koo tekki yàll na yàlla fay ko te defal ko tawfiq. Min zahabin wa akwaab wa fiiha am na ca aljanna maa tashtahiihi lépp loo xam ne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya. Aljanna daa neex a neex ba nga xam ne dara du fa manqué lépp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa. Wa fiiha maa tashtahiihi l anfusu maa bii nag kenn mënu koo firi maanaam ba xam li mu doon mooy rek lépp loo xam ne. Ndax suñu demee àllaaxira mën nañu ne ci biir mu neex lool nga gis ndaw ko ndaa yi seen xel dem ci ceebu jën yi fii yàlla mu ne day am wala ñu xemmem leneen yàlla mu ne day am. Wa fiiha maa tashtahii l anfusu adduna léeg-léeg nga dem ci kër añ bi ñëw bëgg nga gaa waaye du sa plaat waaye nag ñàkk pexe tax na mën nga caa jëfandiku. Àllaaxira nag moom du noonu bépp ñam bépp xeeti ñam bu sa xel nekk fekk na am na ci aljanna ja. Adduna sii nag moom bo fi woxon fukki nit tajal len fi agn dana ci am ci ño xamni ñom agn be buñu gisson benen duñ tiaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay agn da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ki ñew ne ndax ciéb amna ki ñew ne ndax ciébu jën amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dañu mëna xiyam nak du démé non té fi ci aduna lég lég nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg agni amu fa nga ne kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi agni ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yo amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banexo al anfus bakani moy lu ñuy lek wa taluzul a'yun lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamne bu ko beut xole bik ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamne so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamne lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takkolo jant buy so asaman ci takkolo mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bune bu ngeen démé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar té muy bané xel beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna waat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bis buñu démon xol ñu ñu présenté ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beuti ku ñu présenté ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu ne ñu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa takat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja ken du fa dugg bam yag nga genn ken du fa dugg bam yag nga jexal ken du fa dugg bam yag nga walbeutiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ca aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax al janna ken du magat al janna ken du febar al janna ken du jaxle al janna genn goor du joxe depense al janna ken du fay courant al janna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna kenn du tokki aljanna desul ci doyal aljanna kenn du ñak aljanna kenn du ñaneeku aljanna jigeen yi duñu foot aljanna kenn du passé aljanna kenn du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo jinga xamne oristu mo ha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy aljanna allati jinga xamne oristu mo ha fetal nañ len ko lutax mu ne bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokku mu am al amalu bima kuntum ta'maluna aljanna kenn munte ligey ba am biyeba matal kenn munuko ali sallallahu alaihi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna ligey ba am biyeb aljanna yor ko dem duggu ñu nako ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatahammadunillahu bi rahmatihi lu dud yalla duggal ma ci yermandem kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gërem la rek motulil la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo ne ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mutiye balé ga taxaw bo ñewé tabarkallah bo moytul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motlé nga mëna dugg suratu zukhruf ay jurom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibn kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumul rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bi hasbi al-a'mali as-salihati lol ba deme ci muhtasar ibn kathir dikib ñettel ba xatum ñaari témer ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji ma nga ci lan la ibn kathir wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak ak mbax lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam neena ko seen muy dox amna ñaari kër kër go xamne ñang ko ko dejjal ci al janna ak këruk sawara mune ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja fakihatun kathira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñi añe ba nepp diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kën do ko jaay par kilo dedet lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kathira ju bari nak ku dugg rek am ko kathira ju bari leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añe ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnun la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoyu rek man ca am lakum fiha fakiha kathira am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kuluna ha kon dana am bis mu jeex waye bu ne minha moy lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika bu ko tan ne ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da nga ne ko mayma lepp motax lakum fiha fakihatun kathira minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah mufassiruna ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjari 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garage duñ rat mukk li ñu lek ko la ca des ca garab ya di taral al-janna ak di ko rafetal وفي الحديث لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها إلا نبت مثلها مكانها تبارك الله حديث بوبو بعد ما تفسير أبي سعود جكيب جروم خاتم ينفك أك جروم ينت حديث بانج مني فيب فو وات أب دوم تي الجن رك بنن دوم سخفا إنوناسيون مانام توي توي كريا سوخ kriya lab yalla yag na ko yebal ci nit ah munax
0: nit ñi togn giñ togn mo tax yalla di yebal yoyu bokku na ci demum ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox gox ba amna lu ñuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele len lu war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaralal len fofa baduta lol lu war la mu ne waye ñoomit nañu daldi dajé ñoom ñepp seet ci seen biir ñan lan yaakar ne ñi def lu neexul yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexul yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkal lu am solo la kumu dal ku nak warasna la yeeram ñaari yeeram ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ci bu gaawa gaaw benen yeeram bi moy waxtaan ak yow ci waar la delo ci la nit ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbele ci la te bobu yi leg leg tabarakallah du deme namuy wara deme fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim saylal alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaar ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tol len amon jannatayni yenen ñaari tol tolen amon legi bukut ak legi tolin am tolen amon dafa nekkon tol bo xane baldatun tayyiba fala nek tol yi ñu am nak sawatay aklin ñaari tol yi bu ci nek dafa am lek wala meñit khamtin bu xat khamt garab ya fa nekkon safon sikr neex legi dawe xat khamtin fu xat wa aslin ak garab yo xamne du meñ garab yo xamne du meñ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bonako garab ga ci neema ga mu reer te neema tabarakallah we xat garab gum dekkal way la kayit mom dom bi mune su ko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wex asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njariñ wa shay'in min sidrin ak tout ci sidem nak khalil bu tutatut li dal mom la tole def leg ndeysan tol bu reuy dan def pom dan def orange mandarin guyab ji mango yoy yeb dara nek ci tole legi nak tole amatul lolou garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak muni su ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mëna am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bariwul def ne khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben sourate saba zalika li nak len ko yeb bi moy jazainahum dagn lena faye bima kafaru ci lañ don weddi wa al nujazi ndax dananyu fayanto illa al kafur ludul ak weddi yalla dede yalla mune ludul ak weddi yalla dumako fayanto lenen lu way def yalla ne lola mana la bal ak weddi yalla nak mom mune nujazi dagn koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku weddi yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax weddi mom dagn koy fayanto ca loi historique lañuy don budé ci aw xéet wala nga tuddé ko loi naturelle wala loi cosmique noko tuddé rek baxna koo fi gis mu jaar ci tëralin yooya résultat ba rek lay indi. Maanaam koo gis mu ne 1+1 na la wóor ne égal 2 rek lay wax. loolu mooy yàlla loi bi mu tëral. jigéen joo fi gis góor gu ko ne bëgg naa la soxna, mu ne damay xaar ba ci kanam, bëgg naa la soxna damay xaar ba ci kanam, na la wóor ne bu ko defee ñeenti yoon léegi moom dina toog sol aw dàllam dem ci nit ne ko denc ma, mu ne xaar ba ci kanam ba muy ñeenti yoon. maanaam ku toll fi ñu lay dence nga dàq kenn nit ñaar ñett ci góor, na la wóor ne danga toog foo xam ne fii loo ne woon ngay jë nit ñëw te kenn du ñëw. damay misaal loi yooyu nga xam ne moom la yàlla wax wa al nujaazi illa al kafur. jenn waay ngi nii jël kalpeb jàmbur barkàlla di daw ak taxi yenu ko. waaw jël na kalpeb jàmbur ci poosam ñaar fukk yu ne nekk ca naka mooy daw ak taxi yenu ko. léegi nag wa al nujaazi illa al kafur, loolu bari na lool loo xam ne kii dafa def lii rek lii daal di koy dal. benn jigéen yi nii boo xam ne dafa def ci soow loo xam ne tooke la, bëggoon doomi wujja naan ko ay doomam naan ko. wa al nujaazia illa al kafur, loolu mooy loi yooyu di wane ne yàlla nee na ku wedd yàlla ku ne jaar fum jaar luut la nga cay añe yow rek yaa koy añe. surtu saba yi aye fukk ak juróom ñaar. wa jaal naa ñu def defaloon nañ leen baynahum seen diggante wa baynal xura ak dëkk ya allati dëkk ya nga xam ne baarek na fiiha barkeel nañ ko muy Sham ak la ko wër yooyu yëpp min al yaman ila Sham dëkk ya tabarkàlla mutawaasi la taqalikoo dëkk bii dëkk bii dëkk bii. xuran zahira dëkk yi dafa nekk lu feeñ, foo nekk ci bii yaa ngi seen dëkk bële, boo nekk ca bële yaa ngi seen bii. wa qaddar naa fiiha yàlla mu ne ñu natt ca asayra dox bi, dañoo natt dox bi. maanaam boo jógee ci bii bala ngaa sonn àgg ca dëkk ba, boo jógee ci bii bala laa kenn kar di addu kalpe di nangu sa xaalis agresseur nga àgg ca dëkk ba. diggante bi boo nekk ci dëkk bi dem ca bële waa dëkk bi nga lay seen, waa dëkk bi nga lay seen, kenn du la mën a kar te diggante bi nekk ay tool lépp seet wecc tabarkàlla. xoola bii teraanga rek bokk na ci koom-koomu réew tamit lu mel nii, mooy dëkk yi jegee tukki yomb. siiroo fiiha layaaliya wa ayaaman aaminin, siiroo dox leen fiiha ci dëkk ba ca dëkk ya layaaliya bu leen neexee guddi wa ayaaman aki bëccëg aaminin wóolu kenn du leen kar. kon bokk na ci liy doxal koom-koom li yàlla wax fi. dëkk yu jegee dem yomb, ku bëgg a dem bëccëg mën a dem, ku bëgg a dem guddi mën a dem te dem gi yomb. xam nga fi ne bu fekkee ne dafa xat a xat a xat ba boo jógee fii di war a liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu ak genn wàll ci yoon wi, loola day yàq koom-koom. la nga war lijjanti ca fa nga koy lijjantee doo ko lijjanti. mën ngaa dem fekk ka nga doon lijjanti dem ak yu demee ni yooyu. tabarkàlla xam naa moo tax suñu mbokk yi fii ci rédaction bi di wax léeg-léeg naan yoon sàngam moytu leen ko ndax oto ya xat na, yoon sàngam moytu leen ko ndax oto ya xat na, ku bëgg a dem dem bëggaaw jaar yoon sàngam. tabarkàlla loolu lu am solo la. kon nag diggante dëkk yooyu yàlla daf koo defoon muy xuran zahira ay dëkk yu feeñ di séenante. wa qaddar naa fiiha ñu natt ca asayra dox bi, yàlla mu leen siiroo su ko defee dox leen fiiha layaaliya ci ay bëccëg wa ayaama ay guddi kon wa ayaaman aki bëccëg aaminin nag di ñu wóolu kenn du leen kar di nangu li ngeen yor. asamasari kaana alxaadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya walraayi yabiitu fii qarya ila an yabluqa Sham, nee na ku ma sa xëy ci ñoom bu la neexee mën a yendu cib dëkk, ku ma sa gont ci ñoom bu la neexee mën a faraan cib dëkk ba baa ngay àgg Sham. doo ragal xiif, doo ragal mar, doo ragalub noon, wala yaxtaaju ila xamli zaajin wala ma, du aajowa ngay ngàbb ab yóbbal, du aajowa ngay ngàbb ndox, wa kanu yasiruna aminan la yakhafuna shay'a barkal tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñent témer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defale li fa qalu ñune rabbana ya suñu borom tukku yu jégué yi neexatuñu dekk yu jégué yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ne ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënté dekk yi dañu bëgg dekk yi dutuñu seenante légui dañu bëgg dal tukku yu sari nga xamni da nga

0: xamuñu kom kom xamuñu li jëmem réew kanam bokk na ca tukki yu jege tabarkal yàlla mu ne mañ ko defee fa jaalnaahum ñu mujj def leen résultat ba ahadisa ñu di leen waxtaane boo jóge ci dëkk bii bala ngaa dem ci bële taseg ñu la rey boo jóge ci bii bala ngaa dem ca bële taseg ñu la rey booy dem léeg-léeg nga am loo yóbbal bala ngaa àgg mu jeex nga mar ci àll bi faatu wa mazaqnaahum ñu far tàqale leen kullamu mazaq géppuk tàqaloo ñoom ñëpp ñu wasaaroo ñi daal di far tukki ñuy jóge fa dëkk ba tas yàlla mu ne inna fi zalika nekk na ci lii la ayaatin mandarga muy wane ne yàlla kenn la li kulli sabbaarin ci bépp muñkat boo xam ne ku mën a muñ la shakour te nekk santaakoonu yàlla. Kon mbokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawalee suñu jataay bi di aaya fukk ak juróom-ñeent si surat saba di saar boo xam ne bii saar bu am solo la bu jar a topp la bu jar a bàyyi xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xam ne moo nekk ci alquran ci wàllu waaraat li muy jàngal ci daoude alayhi salaam li muy jàngal ci suleyman ak fii ñu tolloon ci sabay nga xam ne seeni tiraanga mi ngi woon ci seeni tool jege lool neex lool lu ne na ca ñu tooñ tooñ yu toll ni tooñ yi ñu tooñ yàlla yebal fa waame wu yàq tool ya tabarakallah tool ya wëlbatiku nag léegi nekk tool yi xatt garab ya yenn garab ya meññit ak tuuti ci sireem loola yàlla nee na bañ ko defee bima kafur wu seen tooñ gañ tooñoon yàlla moo ko def. Beneen bi dëkk yuy seenante boo jógee ci bi jëm ca bemos tabarakallah loolu mënoon nañ ko caa bàyyi waaye defuñu ko lii yàlla na ko yàlla def mu nekk ay dars yoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy def ci suñu bopp def ko ci suñu xel def ko ci suñu njaboot ñun ñëpp ñu yëg ne yàlla kenn la ñu ragal ko ànd ci moom ñu ngi am mbégte bu baax a baax nag ci suñu mbokk yi nga xam ne tabarakallah ña nga ca Tamba te itam rajo bi leer fa lool macha allah nga xam ne juróomi nit yoo dajal ñett ñi ñi ngi jàpp si defem seen rajo fab seen rajo teg seen nopp boo duggee ci taxi ca la ñu nekk boo ñëwee ci marché cantine yeeg yépp macha allah dafa mel ni dafa taqaloo nekk benn rajo di déglu tafsir bi toll na jamono yooyu ñi ñëw maa wax ne may tafsir damay romb rek di jàll ndax ni may gis ñu yitte woo ko la nga xam ne mooy dars ba loolu nag loolu la Sidi FM seen rajo fas yéene réew mi yépp yéene ngi yëg ne fenn fu ne yéen a ngi koy dégg saa bu ne Sidi FM seen rajo ngeen bàyyi ci xel bàyyi ci nopp wax na dëgg seen rajo la yéene ko moom moo tax ngeen fonke ko noonu na ngeen ko gën a jàpp ñu jàppalante di liggéey bu baax a baax di gërëm
1: awli mbokk ñuy déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi seen mbokk Cheikh Anne si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran karim bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ñu ngi woon ci suratu saba ñëwoon ba ci aaya fukk ak juróom-ñeent fi suñu borom tabaraka wa taala doon nettali niti saba yi yooye nga xam ne dafa jegeele woon seen dëkk ya wërsëgale nañ woon wërsëg yu yaatu tool yu jege lool ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tool yu jege weddi seen borom suñu borom tasaar leen ci kaw suuf bokk na ci li arab yi léeb léegi sax day naan zahabu aydi saba loolu di aw léeb wu arab yi di jëfandikoo di wane ne waa saba yi lan amoon sànku na war a doorate ci walaqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattabauhu illa fariqan min almu'minin aaya ñaar fukk ci suratu saba suñu borom di ñu nettali kon iblis ak waa saba yi mu ne walaqad saddaqa dëggal na alayhim ci ñoom iblisu cheytaane ma tudd iblis zannahu njortam iblis dëggal na ci waa saba yi zannahu njortam ndax njortam mooy moom iblis yaakaaroon na ne dana mën a bewal doomu aadama yi ci ay caaxaan dari koy giñ la ugwiyannahum ajmacin

0: wasaba yi nak lola shaytané giñon ñom dimbali nañ ko ci ba lola taxaw motax sëriñ biñu wax mujahid mu ne zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njorton njort ñu deggalal ko njortam lolé fattabahu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam def ab groupe min al mu'minina te moy ñigam ibn abbas neena min gogu kenn duko firé tabi'in dañ koy firé tabi'in tabi'in bone min al mu'minin moy dafa am ñuko gëm ñuko top ci ñigam tabi'in nak boko waxe moy mbollem ku gëm rek topoko ibn abbas neena non la nak fattabahu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo min al mu'minin te moy ñeegam mbolem ñeegam rek ken top ci iblis waye ñako top moy ñeegamut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'in wama kana lahu sanyut alayhim ci ñom وما كان له أمر عليهم جنيان من سلطان تبن لي أمر جنيان بن لي بن دغر لي بن دول مم شيطان ما كان لإبليس تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسة والإغواء يوي أمر جنيان أي دول لقائم إلا لنعلم yalla mune ludul ñun yalla ñun ñoo bëgg xam may yu'minu bil akhirati ci gëm al akhira mimman huwa minha fi shakk ak ci nga xamne da way sik sak ci al akhira fi bis ne ko ton lu ñu xamé ñi gëm al akhira ak ñi ko gëmul waye ginnaw min fi bu ñëwé ci mbolo kepp gëmul al-akhirah bu ne jogal nga jog gëmul al-akhirah bu ne sumekul nga sumiku bu ne feccal nga fecc bu ne wayal nga way ñu gëm al-akhirah ñepp ku ci iblis ne sumekul nga lank kum ne ci wayal nga lank kum ne ci tasul nga lank yalla mu ne lolo tax iblis man fe nek waye neeku fi am doole joj dama nan ñi samay jam lañ mu ne ko waaw waay na len deengal amul doole joju amul doole it yalla sampam sampam iblis ñoo sentu ko sanni dedet illa lina'lama may yu'minu bil akhirah li tax ñu baye ko fi bayil ko doole ji yalla mu ne man mako def ndax ma xam ñi gëm al akhirah mim man ci ñi nga ki xam ko xamne huwa mam fi shakkin minha day sikki sak al akhirah ngok ku tap shaytané yalla xamne ki da fay sikki sak al akhirah ko weddi shaytan nak yalla xamne ki mom dafa gem al akhirah lolou moy mbir mi motax suñu borom bayiko fi duko raye gum legi fi bayi rek mu nek ci mbir yi mi nek barkal bam yag lol motax al qurtubi mu nan lam yaqhirhum iblis ala al kufri wa inma kana minhu du'a wa tazyin lam yaqhirhum iblis ëppul doole kenn wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar waaye day woote rek ak a taaral day woote rek ak a rafetal ay mbir nangam da jëkk na nangam day rafet na loolu rek la iblis di wax di yebal ay gaañ ñu koy wax rek muy jaarle foofa gaañam fa jaarle wa rabbuka sa borom ala kulli shayin xafiis wa rabbuka sa borom xafiisun ku mën a denc la hafisun ku mën a fuglu la ala kulli shayin ci mépp mbir tabarkàlla képp ko mu denc ku ne cheytaan ne mënul ci yow dara asheytaanu mu ne asaawi asheytaanu sababa al ixwa la xaaliqu al ixwa fa man araada allahu xifzahu mana asheytaana anhu wa man araada ixwaahu sallata alay sheytaan walkullu ficlu llahi taala azitu sawi al jalalaini jukki ñettel xatum ñaari témer ak juroom ñen fuk ak juroom ñett mune mom al hasan mune sam borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mo bind wala sa'awi mune fiñ borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tabaaraku ta'ala nak mom mo bind yi fi nek ku mu namu nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd ku mu namu nga juk bu doxé su digënté shaytan nga juk motax a'udhu billahi minash shaytanir rajim ak bi moy shaytan da ci baax suratu saba aya ñaar fuk ak ben yalla neen qul ud'u walan alladhina ña nga xamni za'antum neewon ngeen ay yàlla lañ min dunillahi te du yàlla li ngeen newoon yooyaay yàlla te du yàlla woo leen ñooñee maanaam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ni ay yàlla la al amru bi duaai l aliha li taajiz wa iqaamati l xujja alayhim noonu la ko tafsir ba ñuy tuddee al baharul mahit abu xiyaan waxe radiallahu anhu mu ne yàlla def na leen wooleen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci këyit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow yan fa yàgg waaye du la wuyu kon loolu mooy taajis dañuy jéemu lottloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee ti di ko jàmm te yooyee du yàlla yooyee laa yem li koo ne misqaala warra laa yem li koo ne moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan lu dut yàlla moomoo fi dara wala fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkal la ñu koy jay maan ko yaa moom nangam kër gi yaa ko moom soxna si yaa ko moom mbun mi yaa ko moom montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbal leen a ñàkk bëggu ru xam rotee mu ñàkk yépp kon laa yem li kuuna kenn moomu fi misqaala warratin lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara allahu akbar liir bu fii ñëw bu ne loolu lay wone day bankaay loxoom wone na indiwul dara ku fi jóge ko ne di dem alaxira day tàll ay loxoom wone na yóbbuwul dara laa yamlikuuna misqaala warra kon nag maa moom lii mu ne jaru ko moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom li nga lekk mu rees li nga sol mu rapp la nga dawal ci sa bàmmeel nee na ñett yi dong nga moom ci sa alal li nga lekk mu rees moom yaa ko moom li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom li nga sol ci yére mu rapp yaa ko moom leneen li ca des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw laa yamlikuuna misqaala warra fi samaawaati wala fi l ard mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sànni def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla na na fa jaar mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale bi maanaa ba yàllay bind asamaan ak bu bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii laysa li tilka al aaliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarufan asamaan bi ko yàllay bind suuf bi ko yàllay bind amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam wala man de damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defaree ay dunq ndax picc yi nga soxla yu dunq moomaa lahum fiihima min shirk rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jàmm ne ko ay xiram wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu amul kenn ci ñoom wala mu'inan amul kenn ci ñoom ko xane yalla day ñew ci yaw ne la dimbali ma ci limay bind ma jappale la fi neena bant yoyu amul ku dund yalla yit yalla wërul ci yaw ndax nga dimbali ko ci limay bind wala tanfa'u ash-shafa'atu neena wala tanfa'u dujarin ash-shafa'atu amram indehu fa yalla illa ludut liman azina lahu ku yalla jox ndigal wa illa liman azina lahu ludul ku yalla jox ndigal ramu moy ñew ba yamal qiyamati nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ye ca mom dugal ko aljanna lolu moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fum gënalut yobbu ko foko gënal lolu moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram indehu fa yalla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne jox nako ndigal ram bu don tay nga ne moy intervention alquran jëfëndiko nako ca man zal ladhi yasaw indehu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi ismi ludul ci ciobarem wala ci ndigalam waqad fanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram mu ken ludul ko am ngeerum ken doram mu ken ludul ko am ngeerum kon ram momi bo jange ay ji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñu waye ginnaw ndigalu yalla nga degat yeen aaji ginnaw ndigalu yalla a illa liman irtada kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeureum lola do ram ki ramme nga xamne mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobbu ko fek mom day am ngeureum motax liste bi buñu démé ba yowmal qiyamati ba pésé jëf yi ba nopi lañu daal di teural listu mbolem ñi ram mbolem ñi ram ñu né diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pésé jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarakallah ñu daal di teural benen liste nak bo xamné moy wone ñi nga xamné ñom dañu leen di ram dañ leen di jëlé ci fitna yobul leen fele moy kep ko xamne ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yémé ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg na ñu repressé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fele jël liste mbolém ñi am 20 sur 20 tek fele ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonte bi wonana fi yo xamne ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu wër nass yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah loolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yépp ay mbir la yo xamni tabarkal am nañ ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen dina am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoy yé té itam ñun ñi nga xamne ñoy jéema yaakar ñu am ñu yitt ñu gor gorlo gor gorlo ba am 10.5 yoonte bi waaj ñew ci mom ne ko muneko lan nga gëna bëgg yoonte wax ko muneko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yoonte muneko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon lool moy am ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuzza neena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya كن ñakale naram hatta idha zal faza'u wal khawf an qulub shu'a ba ti tang dañ qalu ñu dañ ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al haqa deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu suñu borom day al haqa deug rek lay wax lum ma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa ta'ala luma sa waxit fulle la al khurj bi mune yalla tabaraka wa ta'ala day digal anbiya wi digal malaika yi ñu ram mune fekk ñu ci ghaayatul faza' min allah ndax bu ñu teunkele lunkele halaya mbir tiriya mbir yu nakariya yu demé ni ko yoyu malaika yi ak anbiya wi waxante yi daldi tambali ma sa khala rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal
1: tang ba ñu ne xalu yem ci beteex bu ñu tek ci taal togg ko ba dama ci ñi sot ñi xelli xaaliss mba ñi xelli nikel wala armuñong tangor wo muy tang ba tang jir ñam woowe di sajartu zaqum noone lay tangé keul muhli fu melni beteex yaqli day wañax day wañax wañax moy cinu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timi jigen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñuy def seen togg yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti kuko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla len day wañax fil butuni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek te ka ghali al hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gogu di wañaxé ci biir ni ndax tang jeer bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu la ko waxe tabarakallah da nga ragal beul ci alakhir tabarakallah yalla ñi nga xamne ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cël mussel ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppi ko lol yalla jeppi ko malaika yi jeppi ko tabarakallah ñu bax ñepp jeppi yalla daal di joxe ndigal malaika ni khusuhu japp len ko waaw mu wax ay malaika yo xamne ëpp na ñaar ndax arab buy wax kenn kuy japp di wax khushu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy ëpp nañu ñaar ay malaika yu bari te menn malaika rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn dut fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yep daanu melna malaka sallaw jibril day yalla ñu jall mussel bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu japp len ko malaika yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayi len fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ wax prise ko nga daldi japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlë mussel ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñoom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulallahu ma amaruhum ñu daldi koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fukk ak juroom ñaar suma ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaaka yob waji ba ci digg sawara ñu fab ndox mu tang jir diko tour ci bab bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga wal betiku tekat kuma lay muti fiha wala yahya alakhira kendo de ne kon su metti bo gina aduna dang koy fatte waye fofu kendo fatu ku fatu fi so dem fofu lu mbugal ma metti metti rek do fatu yalla nante la musul wajoju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ta aduna yani won anta al aziz yaw yaay ki tedd al karim yaw yaay ki yiw manam yaw yaane won yallaay sa morom yuqallahu ala sabil al istiza wal ihana suq hadha al azab fa innaka anta al muazzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam mune yunus bi dajjo ak abu jahl daal ne ko yalla digal na ma manala awla laka fa awla sawaraye ci yow sawaraye ci yow abu jahlin daadi tek loxo ba ci deun ba ne ko lo may nappe yow waral na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul leen ma dara abu jahlin wax lu yonenti bi ne ko yow yak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep mënul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daal di wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahli mom ngeen di jang ci suratul lahab tabadida abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks inna hazali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna daan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñoo nga andal xaan ay juroom fukk yalla neena innal muttaqina mbolem ñi ragal yalla innal muttaqina mbolem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu done mag ñi koy fiir lañ nan mbolem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbolem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla teral le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legi tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëlu suma défaat ko dang koy joxañ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak ko jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot moram di ñibbi ci mbiri mom mi dé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbolem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñu wul lay don te moy aljannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw mel du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk xawu nga dekk bëj salum bëj gannaar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndox ay beuti ndox ay xewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamne ña yalla ay téralé aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah di yere yo xamne kenn duko mësa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal motax suñu borom tabaraku taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangalé solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal la yere tabarakallah gor gui ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dundu de ko ci amone ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga raflé mu ne rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo moy tul yaakaaru ne da nga joge ak yere waaw da na ko soñe tabarakallah ci walu wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax ku ni wetti sa morom mutaqabilin fil majalisi liyasta'nis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci alakhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggey yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla def ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur moy jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci alakhirah jigen ñi seen beut yi day wex way day reuy motax ci deku hur ayn nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut ba sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lum sol mu ëpp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay teggar nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay ëpp doole te itam dina am yo xamne dañ ko mën te yow do ko mën yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak woné né njaqare da fay jeex fofu ci aduna alakhirah kon ak itam tuddu al hurul hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñu ne day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wa zawajnahum bihurin 'ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ca aljanna ja bi kulli faakiha ci bépp fruit bépp fruit boo soxla ci aljanna rek am na fa yad'una fiha bi kulli faakiha bépp fruit fii li ñuy bari bari fruit léeg-léeg nga toll jamono joj am na yooyu doo ko gis léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii mango du am léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dëkk tubaab kàlla yàlla lépp jar waaye léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii doo fi gis benn doomu xaal alaxira nag boo duggee aljanna waxtu wu ne jamono ju ne meññit mépp nga fa te nag aaminin fa la ñuy nekk ci wóolu ci kóolute ndax duñu feebar duñu jaaxle duñu jàq duñu tiit duñu sonn aaminuuna min attaxumi wal amraad kenn du fa lekk ba fër waaw aljann dañuy lekk ci furu ja waaye aaminin ci feebar yi jóge ci lekk gu bari adduna yu neex a ngi fi yoo xam ne boo ko doon lekk tey bu ci bëree mën naa am nga jële ci feebar mboolem yi ñuy lekk waaye su alaxira lu lekk ga bari bari rek tabarakàlla du wàññi dara moo tax xam naa bis bu fa ndaw ko ndaa yi demee ñoom seen mbir dana baax lool ndax lu bari bari bari rek duñ ca jële feebar duñ ca jële fër duñ ca jële dara tabarakàlla yàlla nañ ca ànd ñun ñëpp nag ñoo ñoom waaye xam naa ñoom bu ñu demee dinañ ci xir waaye teraangaanga noonu mbokk yi bu am solo bu yàlla di junj bi kulli faakatin aaminin surtout duxaan aaya juróom fukk ak juróom laa yazuquuna fiha duñu fa mos almawta dee illa almawtata al ula lu dul deegu njëkk ga leen fi indi aljann loolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nekk di dee di tuxu adduna da nga fi am sa kër mu rafet lool nga bëgg ko lool waaye da nga màggat a màggat a màggat ba duutoo ci bëgg dara ndax duutu neex ci yow léegi nga tuxu dem àlaxira bàyyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu miraas ko wala yeneen waaw lu kër gi neex neex neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi wala juróom benn fukki at tabarakàlla añ bi neexoon ci yow tàmbale na xarit lëwal bi duutoo ci man dara yàpp noonu guru buñ ko joosul doo ko yëy bari na ak bari na bari na nga dal ci tàmbali doyal waaw bu ñu taalee li uppe nga ne ah man kat daf may feebar ama alaxira nag soo duggee aljann moom laa yazuquuna fiha almawta illa almawtata al ula wa waqaahum mu fegal leen azaab aljahiimi mbugalum sawaraw jahim yàlla na yàlla musal ci mbugalam sawaraw jahim loolu nag fadlan min rabbika baaxaayu yàllaa tax waaye dug ngóora dug njàmbaar zalika dugg aljanna nag huwa alfawzu alazim mooy texe gu rëy ga mooy texe gu rëy ga zalika loola waaye man di wax fii ci àdduna maa la man maa la gën maa àgg fii maa la ëppale lii loola lépp daal àggul ci alfawzu alazim zalika dugg aljanna nag mucc ci mbugulum sawara am sa mbaaxaayu borom al fawzu al azim mooy texe gu rëy waaw sawfa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru danañu bayit wu am Cheikh Al Hadj Malick bëggoon la sawfa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru mu ne bu fi kenn wax new fas laa war wala mbaam fii dina wax ko fi teel na nañu dem ba àlaxira ca ngay xam fas nga waroon wala mbaam sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru tabarakàlla surtout adduxaan aaya juróom fukk ak juróom ñaar fa innama yassarnaahu alquran jii soo ko mënee jàng fa innama li fi nag yassarnaahu dañ koo yombal bi lisaani ko ci sa lammiñ wi waaye alquran diis naw lammiñ ndax law anzalna haha alqurana ala jabali la raaytahu xaashian mutasaddian min xashyatillah kon nag su ko nit dee wax di ko jàng di ko mokkal téere bi yépp nekk ci boppam mu boole waa la ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu boole wala ca fiq na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla mu ne fa inna ma yassarnahu bi lisanika dan ko yombal rek te ko ci salami lutax la'allahum qayn ni koy deg yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatazakkarun dañ ko woyé fal ci salami wi xeyna nit ñi waro ci loolu la ci yalla jiblu tabaaraku ta'ala motax mom alquran xeyna nit ñi waro ci ndax leg leg darsi bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juna dal buñ fa tol rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñun fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekk sar baangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisa allah al-ard wa man 'alayha waxtani ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla yi tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng deng yek yunimel ak ni alquran leerek ni mu tektalek ni mu wéré sari waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba jiga fam ko yob ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabax yaak tol yaak dex yaak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala jël ko fétélé ko banu israël sari waxtane ci mushriku quraysh ñi nga xamne neena ñu dekki amut ak itam wax ni dundu gi mom buñu faato rek mu daldi jeex sar bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamni ñoy al abrar fuñuy mujju wonena ñi nga xamni ñoy al fujar fuñuy mujju lool moy suratu ad-duhan ñoo ngi ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al-jathiya sukku makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent ay bob mom mak waccul makka madina la wacc moy aya ji nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun aya joju mom ma nga wacc madina way luddul aya joju rek ma nga wacc makka fanweri aya la ak jurom ñaar gina bi suratu duhan wacce le suratu al-jasiya wacc mi ngi jangale gem yalla ak gem ne yalla kenn la gem ne alquran ji yalla ko wacc ci yoonte bi ak gem ne yalla mo yonni muhammad sallallahu alaihi wasallam ak gem ne ku de da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko kon sar bi dal touti kon rek mu nek fi nga xamne fi lay jaar muy fa ay moromum jaaron te moy wahdaniyatu rabbil alamin dina tambali mom sar bi ci waxtane alquran ak fa alquran joge te moy allahul aziz fi mulkihi dina waxtane yalla nimu wacce alquran mu nek yermane ngir jamam yi nek lamp bu len di leral leral mbinde fi yeb sen yonu taxe ci aduna ak ci alakhirah sar bi dina tuddu al ayat al kawniya yu leer yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman ci wala ci suuf ci ak bindi gi yalla bindi mbinde fi ak mbollem li di ay mbindef ak itam guddi ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki deme dik sa morom dik ak ni yalla tagate ngelaw yi tagate ko taw yi mu nek ay mandarga yu wonane yalla kenn la yoyep shawahidun natiqa bi azamati llahi wa jalalihi ak itam day woné magga yalla ak ben gi mu nek ben sar bi bu ci joge dana waxtane xewal yalla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xewal yi nga xamne mat na sekk mu defal len ko mom yalla tabaaraku ta'ala yalla dina waxtane mom sar bi ni yalla xé terale banu israël ci xéti teranga yam len terale won waye ñu fayé ko lu safano ak lañ ko warna fayé bu yalla jéxal sar bi waxtaan ci fay gi nga xamné mom lañuy fay yowmu din nit ñi xajaliko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yalla yalla may ñu dégg ko mom sar bi ba mu jéx bismillahir rahmanir rahim yalla nam ha mim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi min allah ma nga bayiko fa yalla al aziz yalla mu tedd mi al hakim yalla mo xereñ mi fenen fu tere bi bayiko won fudul yalla te tol ni mu tollu te wacc ci ñaar fukki ak ñett da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te ben diko def mbollem do ma adamu yi talif tere fi nek ku ci liggey tere nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoye bu sañon du ca nek yalla nak tere bi bam ko wacce ba legi li lay xamal na ci yalla la joge jamono jam koy wax na arabiy don lakke ak jamono jini arabiy lakke amut ak wote te jamono jall quran di wacc na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab tay tanzilul kitabi min allahi al aziz al hakim in fi samawati nek na ci asman wal ardi ak suf la ayatin mandago yi wonene yalla wacc al quran lil mu'minina ci ñu ko gëm suratul jasiya aya ñett wa fi qalqikum nek na ci bind gi leen bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandar go yi wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon dar gog bindig yalla bind asaman ayatun bindig yalla bind suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun dab yi dukkat ci kaw suuf ci it lol tamit ayatun ndaxol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko dab yi dukkat ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessig yeek beutbeutor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun wa ikhtilafi al-layl wuti gi guddi gi di wute won nahari ak beccig bi wama anzala Allahu ak li yalla yi wacc min as-samai mu joge asman min rizqin ci wursak fa ahya bihi al-ardh mudakkal ci sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suf dehe wa tasrifi riyah ak nimuy walbeute ngelaw li yoy idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xamni yaqiluna dañ jëfëndiko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nekk wone na mom moy kenn nim binde asaman nim binde suuf nim binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk niñu wuté mbolem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëgé ku ne man nga ciométu ci garam place tok fa ñuy dem ye tabarkalla bu gaay defé lañu def defal la bu xaal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaara guddé tax kon gis nga guddii nimu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci ci wërseuk nga xamne modi tawal la yu ne aji wo ak itam ngelaw li jekki jekki mu tang jir ñu jekki jekki mu sedd guyu ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabaraku taala daf koy def te itam melni bouton yaang ci wetam bu ko nexe rek temps bi tang jir bu ko nexe mu sedd guyu xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu ne koor ga nga ne suñu borom daal ñi climatiser Dakar fim nek ni machallah xeyna sax liko wor ñom tam ñu ngi ci bëgg
2: bokk genn la nga xamne moy fay ñako doon julle su fekke dañoo fayu genn la nga xamne moko doon sang genn la nga xamne mo jar la ko lañ ja genn la nga xamne moy ndug ñako sang genn la nga xamne moy ci ru faqiriyat miskiniyat mbokk ya fekke mirage ma ñoña dañuy jël ba nopi la def nak lañuy tambali mirage motax ni min ma'di wasiyatin yusi biha aw day yalla neena man nak ma mëna sédélé ndax yeen aba'ukum seeni bay wa abna'ukum afsin dom la tadruna khamulen ayyuhum kanti ñaari gurub yoyu aqrabu mu gëna jégé naf'an njariñ lakum ñellen yeen dom adama khamulen seeni bay ak seeni dom ku ci seen njariñ gëna jégé ci yeen mune man yalla man mi ko xam motax ma défé ni ne bayina am nangam dom na am nangam rawatina dom yi nga xamne ci lañu tollu bu seen baye amul ciir bu upp buñ am xana dom yi jël alal yeb ñom mën nañ ko passer passeré waye seen baye mi nga xamne alal bi ci ñom lay dundu ci wat ak seen bop su baba li mu jël lu bari mo upp xel ci ñom ñu jël lu bari li nak fariidatan min allah faratal ak ciir le bu yalla faratal ne nañ ko doxalal ni ndax te inna allah yuur moy yalla kana aliman nek nako xam hakima nek nako mana ate gis nga ayu ñu ko yalla tejje dafa boole al ilmu wal hikma ñaari yu yalla boole muy dafa am xam xam ba fu alal di jariñe fofa bu ko fa tege rek mu bax dafa nek hakim ba du joom mom yalla bay tek mbir fu mu wërta tege yalla ñaar yoyu la tejje ayu alim nek ak mat suñu borom hakim nek ak mat suñu borom ñaari mat su bolo daal di juraat geneen mat muy ñettelu mat tabaaraku ta'ala nuni la maté mune walakum am ngeen nopi ci xalé yi gis ngeen yalla it nak ñu def xalé yi ñom lañ jëk jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul far'u 'ala al-asl moy far'u bi ñom lañu jittal ci asl kon yalla mi ngi ne jittal na xalé yi waxna seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goor ak jigen ñu mel budé jigenu kessé ñu mel budé ben kep nakala yaay ban ciir lay am ñun la ko def ba nopi door nañ légui nak walakum am ngeen yeen jëkër nisfu ma taraka genn walu limuy bayyi azwajukum seen jabar bepp jëkër bu jabaram faatu momam genn walu alalu jabaram manam bisa jabar faato ñu jaay alal yi bo lepp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaaliss bo bel nañ pacc ci ndig ba su ko defé su boba genn walu li nga xamni moy cër bi yow ya koy mam yow mi nga xamni yow jëkëru koku in lam yakun lahun walad su fekke amuñu dom manam bi ngay amé genn walu alalu sa jabar moy boba dafa fekk sa jabar amul dom modi lol moy ben hal bu ndek bi kon ahwal yoyu jeuker gis nga dafa am genn walu alal waye sarti bi moy su fekke jabaram di fatu bayiwul dom du ju gor du ju jigen dom joju nak mo xam jëkërëm ji wala bok dom jëkëji kon mo xam jëkër ji mamam mo jur dom ji wala jur ko wala bok jabar jëk jur wala jur ko waye képp ko xamné sa jabar faatuna bayiwul dom ya mum ben walu alalam fa in kana lahunna walad fa fekke jabar yi dañoo am dom legi du ngeen amati genn wal dedet falakumur rubu yena mom buñu xaje alji ñent ciir ben ciir ba ngeen di mom mimma tarakna ci li nga xamni jigen ñi bayinañ ko manam sa jabar bayinako kon jeuker mom ñaari xaal rek lay dugg ci mirage de nga ko fofu leer na nañ fo xamne genn wal lay am ak fo xamne un car lay am manam su jokk jeuker jabaram baye 20 millions ñent millions su bayiwul dom jeuker je mom ñaari keur yi su baye dom nak ben keur lay am muy ben million wala muy 5 million ngeen bal min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane yusina biha bop jabar ya danko denkaane aw daynin wala bar mom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nañu genn ndax denkaane won na luñ koy defal bu fekke genn denkaane won nako ñu genn ko ci ndax bayina bor fekke bayina bor ñu fay ko ja dor na ga sedel la ci dess nak jeukeram dora meuna am genn wala alal wala muy dora meuna am karu alal yalla leena wala hun ñom jigen ñi nak am nañu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jeuker yi kep ko jigen jo xamne jeukeram da faatu bayyi ko fa mom alalu jeukeram buñ ko xaje ñent ciir gannaaw ban jaaye materiel yaak bagas yaak yépp in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jeuker yi amulen dom fa in kana lakum walad su ngeen amé dom nak falahunna ñoomam su baba asmunu wicceemu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jabaram momam karu alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dultul mom kar legi wicceem lay mom kon jabar tam ñaari xala yoy rek la am fumuy amé kar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fumuy amé wicceem te moy alal ñu xaj ko juroom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am wicceem bu de ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokku wicceem bi bu de ñett jabar ñom ñett ñoy bokku wicceem bi bu de ñent jabar ñom ñent ñep ñoy bokku wicceemu li seen jëkkeer bayyi nonu lako alquran terele min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane tusuna biha bop yeen goor ni da ngeen ko denkaane aw dayna wala bor woon kaana su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu diko don di miras alalam kalalatan mom mu nek kalala li kalala moy ko xamne ki bi mi faatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom du jabarit nak wala hu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen balma dama jegg ben bat wa in kana rajulun bu fekke gor la yura ñu koy dol kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen ñu wak manam kalala bi man na nek gor man na nek jigen wala hu ta fek amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ba mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñun huma ci ñom ñaar day am asbu su sixième alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sixième alal kalala bu faatu baye fi sa ukht ni sa sœur momam sa sixième alal fa in kanu buñu nekké akthar min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fofum ñom fa in kanu akthar min zalika fofum ñom shuraka u ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulu fi ca terba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al umm akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulutha bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غور ني جيجن ني نيو ييم فوفو كيب موتاخ في با ديما سي تفسير البحر دا نيو واخني المراد في هذه الايه الاخوه للام لي ني نام تي فرير في موي yo xamne ñoko waji ño bokku nday muy kalaala bi nga xamne mo faatu min baadi wasiyatin ginaaw denkaane yusa biha bob bisnako denkaane aw daynin wala bor ghayra mudar budul lor manam denkaan li bu mu nek denkaan pour loré yuqsadu an takuna alwasila lilmaslaha la biqasd alidrar bilwaratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tam nga yëkëti mirage ma daat ne nañ ma joxal diw nangam nañ ma joxal diw nangam ñu sét li nga denkaani mu ëpp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te sédel nit ñi seen alal ndax da nga bëggoon daw mirage da nga leen ko añane.

ul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal de buñ ko xajé ñetti cër ben cër ba lamuy dinkane buñ ko genn sa bu ko genné tek ci dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alal ja daay don ko te it képp ko am cër ci alal ji kenn la jox cër manam kenn la jox wasiyé kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nu nara am cër buñu dé joxé sédélé di mayé wala ñuy dénkané kenn dula jox ñi amul cër ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye ku ko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah li leen dénkan la bu jëgë ci Yalla wallahu na ngeen xamné Yalla nak alimun ko xam la halim ko dëngir lu la gis nga ay jëlé daf ko tejé won alim ak hakim bi mu tejé ko alim ak halim modi fe muy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana atté fi nak moy xam xam ak it loway toñ yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qarafa amrahu fi dunya had hadi bi maana yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp man na tepp legi deet yalla duko doxale non moy batul halim amma alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara duggu ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale gol ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu miras mudi wallahu alimun halim tilka nel nak lo ayi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy lo ay suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla teurele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa may yuti allah kep ko top yalla fa miras jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ko ngir toppe ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna joje al anharu bi khayr neex ya tabarakallah jaxuk sooga jaxuk lemga jaxuk mewga jaxuk sangaraga khalidin fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buribi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buribi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legi nak kep ko xamni ki xexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legi am nga victoire bo xamni bi gagne nga shaytané fi dunya gagne nga shaytané fi al akhirah تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراسي nga jaar ko nenen ورسوله moy yonenti ني من jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كينن كو ورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passeré ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mu ne khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ñu toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ni mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaraku taala ñu jitu muy dugg ci miras yalla def ne wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim dhurriyatan bi'afan qafu alayhi ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jambur ñi seddel seen alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax wax ju jup nga laaj lajanti set
bu fa wax mukk wax jo xamne eleew gi ci bir bu jundwaté man na tas bokk ga bu jundwaté man na tas kër ga bu jundwaté man na tax yeen jog dedet wal yaqulu qawlan sadida.

yep koy mirage da ngay wax wax ju djub laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu kër la am kër yi ñu ci seeni tour nek yep ñu rek lako bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ ni waye yalla neena innal ladhina ya'kuluna amwal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara yi nga xamne dañ ñew ci mirage fexexe ba lek al yatim yi te ko ci togn yalla neena sawara dom lañuy lek lolu ubbe ay mirage tije ko ayi man wax legi kon mbok yi kenn ku nek ne baye xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen baye faatu ñi seen jeuker faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabarak wa taala talata ji nga xamne mom lañu jublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tombu ak ben bu soobé suñu borom tabaraku taala na lañ ca waxal at mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na lañ waxal ñi donn ci goor ak ñi donn ci jigen inshallah na lañ waxal li nga xamne moy tiri na lañ waxal lan moy ta'sib muy gëñu ak ñaata xaj la am juroom benel bi inshallah dina len waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajja na len waxal inshallah miri mam ci mirage baye ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah dina len waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel dina len waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga juddu te do goor do jigen ñu ko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala dinañ ci waxtane donu ku ëmb biir ki na ci biir bi nan lañ koy sédé wala mom ñu sédo alalam ko xamni ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy mirage nuñ lay def ko xamni ño xamni dañu labando inshallah nek ci ben accident faato ndo mën nañ di mirage yoy yeb buñu ko tabarak wa ta'ala maye dinañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baakha baax ca anam goge buñu yalla jappale jappale len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni legi leral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi ngi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay peine ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cerdo yi ci togn jigen yi ak lek seeni cyan ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ña nga xamne wala jigen ña nga xamne yatina al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaqku ba ñoom ñaar ñuy siq lu mel ni rapport bu góor ak jigen bi siq su loolu xewee fastashhiduu alayhinna na ngeen leen wutal ay seede arbaatan ñeenti góor yu ko fekke minkum te bokk ci yeen te góor ñooñu bañ a bokk fu ñu xëye manam bañ a mankoo ne kaay leen ñu def nangam ñu seedelo leen ko diw mu jigéen ak diw mu jigéen di njote fa amsikuuhunna na ngeen leen tëj ñoom jigéen ñay def loola fi buyuuti ca biir néeg ya xatta yatawaffaahunna al mawtu ba dee fekk leen fa rey leen fa ñu dee aw yaj'al allahu lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dan ci mëna jaar ba genn tubarkalla lolu ab atté la su ko defé lolu ñuy tuddé sihaq ci len ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al mar'ati wal mar'a benn jigen ak benn jigen di jema fiq ñu dëkk rek jabar di fiq lool moy sihaq bo demé ci biti réew mi ci yeneen réew ya da ngay fekk bépp jigéen boo gis mu raasé kawar gi ba mu tolloo karawu góor rek léegi ci ñii la bokk nga xam ne jigéen koo gis
da nga xamni jigen gi neena legi soxlaatul goor ci jigen ni legi lay banex motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep koy bakkar ngay topando ay jefinam fu mu ter euleuk da nga fay ter lolou lañu fatiha jangalon ihdina as-siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dilay mere wala dallin bu len jaar fi yalla ni yalla sank ku sanku ku and ak mom nonu def sanku kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi sen karaw bam rasito lo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy djublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar légui ñun ñok jigen ñalé légui bayinañ goor ñi légui ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu doy ki man la tabarakallah walladhani ñaari goor ñi nga xamné yatiyaniha ñom dañuy def njaalo minkum te bok ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len len lor len len manam na ngeen len xass na ngeen len dur ay dal bañu son lol fa intaba buñu tuube nak may jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhumma na ngeen len du moyu te bayileen inna allaha yalla kana tawaban yalla koy nangu tuub la rahima ku bari yermand la yoni tam moy ni tuddi al liwatu liwatu moy ma yakunu bayna ar rajuli wa rajul moy goor go xamne da fay bayyi jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak jotté ci blal ni goor ak jigen don jotté mune su boba legi lol moy liwat salawatu wa salamu alayhi min wax ci hadith bo xamne rawahu al qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jëfin loo nitin loo ña doon jëf na ngeen rey sujet ba ak complément ba maanaam ci def jëf ji na ngeen ko rey ci nangu ñuy def ci moom loolu na ngeen ko rey ñaar yooyu kon muy bi ma doon wax léegi diggante jigéen ak jigéen diggante góor ak góor yooyu amu ci kenn ku war a am ak sa morom lonkaloo bànnee xalante ndax dafa nekk lu ñuy tere boo demee ca ni ma ko waxoon léegi bitim réew ca ñooñee góor goo gis mu tagg ci loxoom benn plaat bu ñuul daañ ko tudd ay black power lim lay wan moom mooy kii nga xam ne moo takk li ci loxoom nee na bànneexootul ci jigéen ñi ci góor ñi la bëgg di ci bànneexoo ñoom ñi bànneexoo ci moom may ñaan kon sama mbokk yu góor yi nga xam ne ay waxambaan la ñoo ñoom seen yooyu li ñuy takk ci seen loxo yi ñu ciy bàyyi xel di xam ñoom li ñuy takk lan la ndax nit du def kum gis toppandoo doomu aadama wërte mel ni golo ba koo gis nu mu def nga def ko déedéet doomu aadama day dal ne dégg roy ñi jar roy li ngay wax ci fatiha saa buy julli nga jëm ko roy muy sirat alladina an'amta alayhim ñoo ñu jara àndal su koy fee nag beneen atte ba muy diggante góor ak jigéen goo xam ne saydoxul seen diggante loolu nag liñu tudde moom azina muy yakuna bayna rajul wala mara wa fihi alxaddu ca suratu nour tabaraka wa taala atte ko fa atte bu am solo mu ne kon bu ngeen fekkee ñaari góor ñuy def yii ca atte yu njëkk yooyee ca islaam ba muy dàmbali mu ne na ngeen leen mbugal fa in taaba bu ñu tuubee nag wa aslaha te def lu baax fa aridu anhuma na ngeen leen du moyu inna allaha kana tawaban rahima innama tawbatu tuub nag ala llahi ci yàlla lillatina yaamalu sua mi ngi ñeel képp képp ñi nga xam ne dañuy def lu bon bi jahalatin teg ko nag ci ñàkk xam yàlla nee na ñu may baal tuub ñii dong la mooy ñan ñi nga xam ne yaamaluuna sua bi jahala ba ñuy def bakkaar ba ñàkk xam a tax ñu def ko summa ñaaral ba ci sart yooye mooy yatuubuuna min qaribin ñu tuub ko ci bu jege fa ulaaika yatuubu llahu alayhim ñii la yàllay baal seeni bakkaar ñii la yàllay baal seeni bakkaar dañuy bu ñu bakkaaree dañ koy tuub ca teel ga gis naa ci benn téere bu suñu benn mag mu baaxoon ci réew mi te génn aduna radiallahu anhu ñu koy wax suñu Shuaibu mu ne tuub dafa war a mel ni nit ku joggi aw xal aw xal ku ko joggi ni ngay def mooy bi nga yëgee ne xal rek da ngay tegg sa tànk muy benn ñaaral ba boo ko gisoon doo ci teg sa tànk muy ñaar ñetteel ba bi nga teggee sa tànk ba muur ne la aw xal la doo ko ci tegaat nee na tuub gu mel nii
mo dajal sart tuub tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereñ la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala wa laysat at-tawbatu tuub nak nekut lillazina ci ñi nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ko rek hatta isa hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al-maut de manam mom dal bam nekk xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne legi de ci def qala muni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne koku tub taxu koku ñuy wax kenn duko bal tej nañ buntu tubam xamne doom adam yi dafa am ñu yalla yi tej seen buntu tub yalla ñu ci ala musal hadith ba ngay wax ni inna allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam yugharghir waye dem ba nga xamne ak si nga fofu nak nga na nak legi tubtu al ana legi tubna yalla ñu nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb رجل عنه من أن فهذه توبة المطر لجت به الغوايا وأحاطت به القطيع توبة الذي يتوب لأنه لم يعط لديه متصع لارتكاب الذنوب ولا فصحة لمفارقة القطيع وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رجل عنه كأزل القرآن neena tuub gi moy tuub bo xane gi waji dafa dem ci ay moy ba moyam yi wër ko lol mu dem ba nga xamne nak legi mom tuub bakaram gi mënu ko defal xol ñaka tuubam mënu ko yaq dara dem na ba aduna bayina ko legi bakar yam don def bayiko budé aw jigen la mënu tu ca jot budé lum dan nan la mënu tu ca dara bude lu ndan def la dara mul du ko mul nak tubtul ana legi tubna yalla ne ko dedet tub du nonu motax nek legi leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan dila jey ngay dox sax ndaw rek setan dila jey ba sax ndaw jeex nak nga tak nga dor na yalla ñew na ñaara leg leg nga def ko setan ñew fek la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekké xalé ba légui nak duma la signal li nga xamné moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamné momit sétal du ko bay mukk mo wax lu bax ma mo wax lu juk ma mu def lu bax ma mu def lu juk day dal di nek rek tabarakallah di yaq momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamné tabarakallah sétan mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla néna tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamné dañuy dëkke sayyi'at ba dee jot ñu ne tubtul ana legi tubna ben wala lillazina du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu wa hum kuffar te fekk biñuy faatu wet dinañu tabaaraku ta'ala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen mësa sant lank nañ ko lola mu ne duñu ñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñanga leen di préparer ba mu jek azaban alima mbugal mu metti yalla ñu yalla mësa yalla ñu mussal ulaiik a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna le mbugal mu metti ba nopi te yowmal qiyam mbugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fuma la yamutu fiha wala yahya yalla ñu mussal yalla da di ñewat ci atté yi nga xamni moy atté fiqh yi na ci bir far bi di sourate nisa te bari lol tabarakal mu ñew ci jigen ñi nga xamne dañ leen di donu ci force سبب نزول آية دي أهل الجاهلية بو بن واي مسانا فاتو دوم موي نيو دوم جو خامني جيجين جي جوركو بو دون نو دون نالي جابور بايام جو جي نو لي نان لف سوكو نيهي مو جوكو تيان سوكو نيهي مبان كو فو جوخ بولي كو سين بير رك يالا نيو دي قتل جيجين ني تي لول خاونا ني روك لولين نك ko xamne ki dafa nek am jeuker ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naxaré sa fayru jeuker mo lay don lol tam xawna niro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naxar nak deewi mo lay don parce que day uuf gonay lol tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mba mu koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko aniki mom la bëgg jigen kenn du may ko mbugul tabarakallah yalla neena
ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gem nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeelen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farsh neex na xari ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigen la yahillu lakum an taj'alu nisaa kal mataa yantaqilu bil irsi min insaan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwajihinna karhan motax ibnu abbas mu ne lol mi ngi amone ci jahiliya kanu fil jahiliya idha mata ar-rajul kana awliyahu ahq bi imra'ati sabu nit ma zana fat rek ñu diwo ci gëne yi di jël ko tek ci loxam

0: amone ci jahiliya
1: la hadan nas mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sopp moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndangate mu bayi la nga deng waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura xeral fa mune wahadainahu najdayn ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ko tan ndangate mu bayi la fofa rek wala yazalu du dagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min diyarihim min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñu am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege seen keur ngir xoppu len lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jangala ci yow su dekké ku baax muy def lu baax ngay tambulé def lu baax nga gis nim baaxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba toll ni mbaxam gi fi mu ci toll waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tollé ci safan fu toll ni fam toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna almuridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamara taw moko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñoy am wala yazalu dudan allazina kafaru ñi wedd yalla tusibuhum di len dal bima sanau ci sababu li ñi def qari'atun bugal aw wala bok tahullu muy wacc mom bugal ma qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta yati ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla dige won wa'dullahi dig ba yalla dige won dal dig soko delawati ci kuffar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta yati wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathi makkah yalla nena inna allah li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu duwute al mi'ad dib mom jandi wax randiw inna allah la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lo wala jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wa laqad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunus ñi xablik lu jitu li ñu lay wax mu ne ko mu ne ñëkko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bu joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ñi ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab sibirit nak diko tour ci sa kaw ñu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ñi ngay def joge fa ngay julit ñu lay xap suuf mu ne ha mu ne yag nañ ko def bu yoonent ñi ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def bu yoonent ñi ñu la def ngay jull ñi ñew di jog ci sa loss bi mu ne mu yag nañ ko def bu yoonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndar ta quran kat ndar ab jabar ndak bukhaba mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def bu yoonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noy ni ñu baxut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jafé ñepp ku tege ca kaw mbax don noy ni ñi baxut ñepp ñu ne ko deg na wax bi ñu ko way nak fa am laytu matailu lil ladina kafaru ñaweddi suma ginaaw ga rek biir bu gàtt axastuhum ma jàpp leen ñoom ñu weddi ka nga xam ne moo nekkoon na ci njub moom mu sawe fa kayfa kaana cay soo xamoon naka la nekkee iqaabi suma mbugal goom leen jàppee. Kon de sa xol dana sedd gudd tool merati sallallahu alayhi wasallam xolam daal di dal mu xam ne xëy kon luñ ko defati ci aduna si jarul mu koy naqari léegi ak merukaayam daal di jeex sallallahu alayhi wasallam ak merukaayam daal di jeex. Moo leen ko baax ku ne it boo tëlee foofu aay ji dale daal di wax ne la ah na la wóor ne ku teg sa tànk fa ñu baax ña tegoon seen tànk duur yi ñu daan duur ñu baax ñi wala métier wala ñaawale yaak yooyu ak fokk ñu def la ko nag waaye boo leen defee royukaay rek ca ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim su boobaa rek danga sobe. Waaye yow may def lulu ko baax nag fa kayfa kaana iqaabi ji mooy li nga xam ne moo lay tëkku di la xamal ne ah ku baaxkat dañ ko war a baaxee teg ko fa nga xam ne moom la ko fa suñu borom tabaraka wa taala teg. ñu ngi ci suratu ra'd aya fanweer ak ñaar yàlla nee na afaman huwa qaa'imun mu ndax ki nga xam ne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bépp bakkan bima kasabat ci lim fàggu loolu laaj la afaman huwa raqibun xafisun ala amali kulli insanin la yaxfa alay shay min amal al ibad wa huwa allah xabar bi nag maxsuuf taqdiruhu kaman laysa bi hasi sifa min al asnam maanaam afaman huwa mu ndax ki nga xam ne qaa'imun dafa taxaw taxawug fuglu ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ca la muy jëf ndax kooku mel na ni koo xam ne boo làqatoo di jëf du ko yëg loolu lay wax ji yàlla ne dafa bëgg ne mu ndax man yem naag ñi dul man jàlla jëlaluhu yemoog ñi dul yow ndax yow xaayimun dangaa taxaw ala kulli nafsin bi ma kasabat bakkan bu ne lu mu fàggoog fu mu ko fàggoo suñu borom tabaraka wa taala mi ngi jàkkaarloog borom bakkan bi lu way jëf lu nekk mi ngi jàkkaarloo moom soo jëfee xam ne lii ngay jëf li muy tere la nga baalu xam na soo baaluwut xam na moom xaayimoon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nekk lu mu fàggu lu tuut tuut mu fay la lu bari bari mu fay la fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin charran yara. Mu ne waaw mu nax kuku mel na ni koo xam ne ki boo làqatu woon di jëf du ko yëg déedéet man su nekk nii su fekkoo ne yooy jëf noonu fi ngay jëf man du ma xam ci li ngay jëf lenn su ma la doon woorloo fi ne bu la neexee nekk sa kër naan sa ndox yooyu sa guro génn di sécuritu ku la wax nga ne ko damaa woor sàll mooy woorlu duñ yëg ne woor nga wala duñ yëg ne wóoroo waaye jàlla jalaaluhoo mi nga xam ne ni mu la tiimee yow moomu la ma tiimee man mii ni mu lay gisee yow moomu la ma lay gisee man mii su boobaa nga nekk fi nga nekk woor fa ma nekk fii ma nekk woor fi mu jëx tag kooku dal miimu ta kenn moom jàlla jalaaluhu nga ne waaw lu de rëy na mu ne waaw monte teewul day wa jaalu lillahi defal nañ yàlla shurakaa ay way bokkaale bu doon ci wolof bi nga xam naan ay wujju ñoom daal nii yàlla mel teewul jaalu lillahi shurakaa mel yàlla def na leen halillahu ka shurakaahiki him waaw ndax yàlla moo may bokkaale ñooyam noonu la ko zadul masir firé ca jukki ñeenteel ba xatum ñett téeméer ak fanweer ak ñett wa jaaloo te kat defal nañu shurakaa away bokkaali lillahi ngir yàlla ñu ngi wut ñoo xam ne wala loo xam ne wala foo xam ne dañu fay bokkaale yàlla subhanahu wa taala yàlla ne xul waxal yow alayhi salatu wasalaam ne leen sàmmuuhum tuddal leen ma ñooñu sàmmuuhum tuddal ma leen leen bokkaale mooy lu yàlla man moom képp te wér ca nga sant ko ku dul moom te mu tëdde ko da ngay dégg ñu naan iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin al istiaana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi nga koy def ci nit mu dagan mooy xam ngeen ne ak junnit nit mën na koo may nit million sax nit mën na koo may nit kër sax nit mën na koo may nit su boobaa boo ko dimbandikoo ci am kër mu dimbali la ba nga am kër su boobaa loola du istiaana gu lislaam di tere waaye boo doon dëgërlu ci nit nag ngir fan wu gudd mbaamu may la bayre mbaamu may la barke wala yu demee ni ki yooyu yooya mooy jafe xanaa fa muy yamb ci barke de moy mu ne la defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit ma ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mu ne antu nabbi'unahu wala bok da ngeena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngeena bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci suuf si ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla te la xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tek rek bi zahir min al qawli ci wax waxi biti muy wax jo xamni ji du ju am solo yalla wax ji bimu ko waxe al imam tayyibi bimu firi ba'ath ci ci hashiyatu shawi ala al jalalayn daf ne afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq mi ngi ci manam aw lay wu jotale ke nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ning ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waw mune fi yalla tambali moy dafa ñeuk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waw mune ñaarel ba wad'u zahir mawdi'a damir moy waj'alu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard wahid ñu nako waw mune ñettel ba moy limu bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wanene amut mune samuhum tullu len len ñentel ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dakk ko lo xamne amut moy ndax de ngeena bëgg xamal yalla lu xamal mune juroomel bi moy bi mu koy def daf koy def ci tadarruj tadarruj moy ngi yeg ndank ndank di yeg ndank ndank ba ass ci am bi zahir min al khawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxi mbindef ba dema ca hasiyatu shawi ala al jalalaini jalalaini di tere bo xamne ci le mak ñi doon jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ca hasiya ba yalla neen bal li fi nek zayyana rafetal nañu lil lazina kafaru ñi wedd yalla makruhum sen pexey ñoom dal seen pexé ñi pexé mo rafet ci ñoom ba ñu défé né légui tay ñu mëna mabbu l'islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wi di l'islam muni'u an tariqil huda wa man yudillillahu ku yalla sank fama lahu du amati minha du ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munutu am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sanku nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañu mabbal islam lahum amnañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugalum al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minallahi ci yalla min waq ku len di fet manam duñu am ku len di fegal mugalum dox seen digënté ak yalla ليس لهم من يحميهم من عذاب الله او يدفع عنهم سخطه وانتقامه دنيا ام كين كو خامني كي موي دوخ سين ديغنت يالا ار لين يير لين ناخ يالا بو يامن خيامي دا فا ام نين بولين جودوما داي واخ سارني ومن يكذب بهذا الحديث باي ماك ني مو دوما لين تي خامغا ني صلى الله عليه وسلم بوكو يالا ني باي ماك ني مو دوما لين تي موم كو ديغ نديغال لا بو مويتول دا ام نين دالين دي بايك نيوم ريك مو دوما لين يالا بون تي بوك yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna munu ñu ko wax dañ ñukoy misal ndax nam mel ku ko xamone fi nekk tay ngay dée tay ji ngay faatu nam mel deug deug deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alayhi wasallam neena jigen ñafa nekk bu ci benn jigen gennon jant bi fenk mu lerok mom taxaw fofé bis bobu la goor ñeppay dée waaw goor ñepp ci bis bobu lañuy dé loolu mo tax dañ ñukoy misal rek yalla mu ni masalul jannati misalum aljanna allati aljanna ja nga xamne nak wa'idal muttaqun mom liñ dit ñaaral yalla misalum aljanna ja nga xamne mom lañ dit ñi ragal yalla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaqun ñi ragal yalla moy ñi nga xamne yalla yi diglé dañ koy def limuy téré dañ koy bay ñooñu ñoy ñi ragal yalla lool do nga nak moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxel ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxin ragal yalla jëf le comportement la moy di def li yalla yi diglé tay bay li muy téré lolou mo jig ragal yalla so wété na ca so nekk ci nit ñi na ca imtithalul awamir wajtanabun nawahi lolou mo jig ragal yalla sa bo xamé né man nañ la yow de li ngay def yalla da koy téré té nga nekk ca ci tiko bayyi da la woor ni amu ak ragal yalla mba sa ragal yalla desna ana aljanna jojje nu mel aljanna jojje tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dakhya comme dakh yu bari la dakhuk sow dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bokut ak suñu sangara si lola fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh waaw fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh ndax ndokh dama dama dako munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaatene bu deme fele continue fa ak mom da fay am jeexantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fim nek ni da ngay fay ndokh leg leg wer de ñu andi law kayit la ndokh ma ngi ni nga xamne leg leg nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciari mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di wacce nga mer ca dem xeyna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn duut ñu sukkar jox la facture nga na dédd ka xeyna ñu ma la ko wax ni ngay sangoo fi man nga bëtt bu set nga sangoo ko fukki yoon té bér du dé bu ñu indil la facture ndox nga na lu neex la yalla na la yëmut fofu lem ñi nga xamne bitil bu naw ngay jënde fanwer da nga fay dem yu am fu rujunab lem da ngay tejj lem gi di touru te da nga cey nan te sa bir du ca daw do ca febar nga ne ah yalla ne wessu nañu fofu so mi nga xamne bo ci jënde fukki deureum bu dem ndaw ku ndal bu ko guxé ca lexé la yëm bo demé yow mëna xiyam da ngay am rujunab so nga ne ah mu ne des na batay sangara si nit ñi di nan amna fele sangara so xamne si ñu lut ni si soko nané do jang soko nané do yaq té do sam xel du laxaso do yaq sa dara fofé amna faru bina bo xamne bi yoy lay xel yu fajrunaha tafjira lolu bu lako yalla tabaraku taala digé dama ne ci kër gogé lu am solo té kat da la misal waxu la deug deug aljana na mel waye masalul jannati la wax kon nan dang nonu ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñu ne meñ nit ma meñ nitum garab ya moy lu sax du rak mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba rer nga rer fana ñela bu bëtte nga ndekki aljana mu amu fofu ukluha lek ga daim bu la nexé nga xey ndekki 8h 9h nga lekkat 9h demi nangam nun nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fo wi rek lek gi mi ngi fi tang jeer neex ya sa sukar ya noy noy tabakal wasiluha kerga it kan daim wasiluha keruk aljan momit daim la tanfaquhu shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meñ ñin ma sax dak nan nga sax dak wal ñet yi mbokk yi nan ndox nan sow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tuddu ci sa ker ñet yi mo am aljan do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajiluha ak tud waaw tilka qawl yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annar moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngeen teg seen baaram ci aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'di di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu kàttan may leen ko, nangu suñuy ñaan, nangu seeni ñaan. Ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Mbokk ñuy déglu, ginaa bi ñu sante yàlla jullu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, tey moo di suñu ñeenteelu daje, nekk daje bu mujj ci suratu Ra'd. Yàlla mën naa dogal ñu dugg ci suratu Ibrahim alayhi salaam insha allah. Xam ngeen ne daje bi weesu ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom, war a doore tey ci kàttanu borom bi aaya fanweer ak juróom benn. Aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd, yàlla ak ñu doon melal di ñu misaal aljanna neexid wa. Masalu aljannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahtiha alanhar ukuluha da'im wa dhilluha tilka uqba alladhina ittaqaw wa uqba alkafirin annar. Suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aaya ji mi ngi ñu doon misaal aljanna ji nga xam ne ñi ko ragal moom la leen dig. Mu ne aljanna jooja lépp luy xeetu naan ma nga fa, aljanna jooje lépp luy xeetu lekk gu neex ma nga fa, aljanna jooje lépp luy lu sedd te nekk noflukaay lu mel ni ker ma nga fa. Mu teg ci ne tilka uqba alladhina ittaqaw, ñi ragal yàlla loola mooy seen teraanga ëllëg. Wa uqba alkafirina annar, ñi nga xam ne dañuy weddi nag seen mujjuwaay mooy sawara, yàlla nañ ci yàlla musal, foofu la ñu taxawoon. War a doore tey ci wa min alladhi, ngeen baal ma, wallazina aataynahum alkitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min alahzabi man yunkiru ba'd. Foofu la ñu war a doore ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala, yàlla nañu yàlla boole ci alladhina yastamicuna alqawla fa yattabicuna ahsan. Yàlla nee na wallazina, te ñi nga xam ne aataynahum jox nañ leen alkitaba téere ba, ñoom day yafrahuna danañu bég bima unzila ilayka ci li ñu wàccee ci yow muy alquran. Maanaa ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil, am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam, topp ko, ku mel ni Abdoulaye ibnu Salaam ak ku mel ni Najashi ak seen i àndandoo, ñooñu yafrahuna bi hada alquran, bég nan ci alquran ndax wàcc na ci seen tire. Wa min alahzabi, am na ca parandoo ya nag may yunkiru, koo xam ne day bañ baadahu lenn ci alquran. Am na ci parandoo yi, parandoo mooy ku mbokk ci mbooloo te la ca tax a bokk mooy wan ne sama waaji moo man seen waaji, loolu mooy parandoo. Ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma, waaye lañuy lor mbooloo mooma mooy ëpp. Ndax léeg-léeg ñu wax lu leen mbooloo ma waxloo wut, léeg-léeg ñu def lu leen mbooloo ma defloo wut, léeg-léeg it ñu dugg foo xam ne fi mbooloo ma duggaloo leen fa. Moo tax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi, bokk na ca parandoo ya. Al xisbu wala al mutaxazib mooy koo xam ne kii danga bokk ci biirum mbir waaye parparloo moo la ca tax a bokk. Mu ne am na ci ñooñu nag man ñoo xam ne yunkiru moom day bañ baadahu lenn ci alquran, moom daal bëgg nanguwul alquran lépp, nangu na lii nga xam ne arrangé na ko waaye bañ na lii nga xam ne moom arrangé wu ko. Loolu la yàlla tabaraka wa taala teg ci ñooñu nga xam ne ñooy al ahzab. Xul na nga leen tontu ñoom groupe boobu, ne leen innama li fi nekk man day umirtu dañu maa digal an aabudallaha, mu wéetal yàlla, wala ushrika bihi, te ma bañ ko bokkaale. Na nga leen wax loolu, mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku bëgg ci alquran lii, bëgg yedd ci alquran lii, na nga leen wax ne yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka wa taala, waaye bañ ko bokkaale lenn. Ilayhi ad'u
0: wa ilayhi ma'ab. Ilayhi ci yalla ad'u lay wote, ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme, wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu. Ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri. Modi ay joju fimu jexe, ad'u ila allahi wa ila allahi al-ma'ab. Modi day wone ne nit su le wote bu mu wo kenn ci bopam, bu mu wo kenn ci lennam, nay wo nit jeme ko ci yalla. So de jaar ci tali bi amna ay ndaw yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon, da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won dënd ba nak joxañ la dënd bi, ndax kon auto bi mën na ko yam. Waye dañuy wetu daldi joxañ auto bi, boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam, joxañ la fele ci wetu jammoñam. Bu ko defé auto bi dalay romb rek daldi dem ci aw yoonam. Koy wote jëm ci yalla it nonu ngay wote, moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fe. Mune ilayhi ad'u ci yalla lay wote jëme, wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu. Koy wote jëme ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala, do fenko ak ñi nga xamne ñom ngay wo, ndax du am ay galankor, du am ay pejj yo xamne ñom duñu ko attan, ndax la ay ja waxon ca surat Yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla nen. Wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nañ ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab, muy terelinu lakki arab, wacce nañ ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya. Bi mo ci lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax Jibril dafa ñewoon di lak yonenti bi arab, wala yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji, langage Jibril moy ban lak, wala ndax yalla amna aw lak wu muy lak. Loola boo dee gëstu ci tawhid moo lay jox lu am solo lool. Suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xam ne ay kaddoom dafa nekk lol dañ koy miine ne moom wax olof lay wax, wala tubaab lay wax, wala arab lay wax. Yàlla subhanahu wa ta'ala ba demee ci muwahiduna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne lakk sàngam lay lakk. Waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne daan wàcc ci yunit yi alayhimu salaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor, ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru, couleur ba ndab la yor. Mboolem tiir yi yàlla tabaraka taala doon wàcc ci yunit yi alayhi salaatu wa salaam it, yunit bu nekk la ñu wàcce ca yow loola ndab li nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala bu wàcce ci yow. Moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois, français bi tiim ko di ko firi ci français, lawbe bi tiim ko di ko firi ci lawbe, wala séréet bi tiim ko, wala walaf bi tiim ko, kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottandiko ko ci saw kaddu. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu dinañ ci mas a dellu si. Yàlla mu ne wala in ittaba'ta boo toppoon, waat naa ne soo toppoon ahwaa'ahum seeni bànneex ñoom nit ñi ba'da ma ja'aka ginnaaw ba mu la dikkalee yi nga xam ne dikkal na la min al-ilmi ci xam-xam, su boobaa de maa laka doo am min waliyin ci kenn kuy méngoo say mbir, wala waaq wala kenn ku lay fekk min allahi ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg. Bi maana laysa laka nasirun yanduruka aw yaqiika min azabillah walmaqsuud taxsirul umma min ittibaai ahwaai nas li ann almaasuuma isa quutiba bimithli dalika kaana algaradu taxsiru nnaas alkitaab linnabi sal allah ai sallam walmuraadu al umma. Ba dema ci xurt bi jukkib jur moom tam mu gën a neex deret géej moom mi nga xam ne mooy dex
1: yalla tabaraku taala defal ñuko ak yeen ci mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ni nga xamni fi lañu nekk fi ci dëkk bi mëna am xam xam yi jokkale ay tiwa jël ko fa dex ga nekk diko lonkale di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga naan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaraku taala mo ñuko defal mu ne wa anharan ak dex wasubulan mu ne mu defal leen nit ay yoon yoon doom adama da ko min moo tax jàppul sax ne xewalug yàlla la ndax yoon nga xam ne fi ne da ngay jóg rek xam ne yoon wii moo jëm mbuur jóg rek xam ne yoon wii moo jëm Thiès dem ba Thiès xam ne yoon wii moo jëm booru Mbacke yoon wii jëm booru Ndar loolu ci kéemtaani suñu borom yi tabaraka taala la bokk waaye doom adama lu mu min ñaare dootu ko jàppe ni lii ak xewal la moo tax mu ne la'allakum khayna suma len tegale yon yi tax te doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay fofu duggon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamne ki bokul ci yexte doona yi ndax fi mu ñu bëgg jaarale te ñun ñu jëm ci as du fi mu ne wa alamat mu defal len nit ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamne yastadilluna biha ala turuq kal jibali wal anhar alamaat yi mooy loolu ngeen di tudde ngeen ay repère moo di koñ boo dem di fa seeti nit da ngay xool gis ne fii amoon na étage bu gudd fii kër gi dafa amoon genn garab nangam nangam yooyu ngay gis soo dellu si waatoon te fekkoo ko fa réer dalay yomb yàlla tabaraka taala yooyu nag mu def ci yoon yi nga xam ne ci la ñuy xam ne fi ñuy jaar nee na loolu ci ay kéemtaanam la bokk ndax su doon ne lépp lu mu samp boo fa ñëwaatee doo ko fa fekk xam ngeen ne ñi nga xam ne dëkkuñu ci dëkk bi te léeg-léeg ñu gëj fi suñu ñëwee ñaare fekk fu amutoon étage ñu yëkkati ko fekk fu amutoon kër ñu yëkkati fa kër ñaare loolu réer dana leen yomb waaye subhanahu wa taala ngir yooyu tax na ba mu defal ñu ay alaamaat kenn fu nekk soo fa jaaree xam ni fii fi laa jaaroon bi ma jaaree barab sàngam yoon yoon sama nday joor ci laa jàddoon ba mu ñëwee barab sàngam yoon sama càmmoñ ci laa jàdd noone ngay def ba baa ngay àgg fii subhanahu wa taala dogal nga war fa àgg mu ne wa bi nej mi ak ci bidini it hum ñoom ñene ca géej ga yeexte duun ci la ñuy jube mu di ñoom mol yaag nappkat yaag ñooñu nga xam ne ñooy ne ci géej léeg-léeg ñu xool bidiw xam ne bidiw bi mi ngi tiim barab sàngam loolu nga xam ne da ngay jóge lu mel ni ndar ñëw jëm si Dakar te jaar ci biir géej gi bidiw moo lay wan fi ngay jaar looloo tamit ña nga xam ne ñoo ne ci géej gi am nañ ci ay xam-xam yoo xam ne tabaarakallaahu yu am solo la te it gis ngeen ni saa bu ñu dee samp li ñuy tuddee jàkka wa bi nit mi hum yaxtaluun dafay feey ndax mag ñi dañu daal di téen rek xool ñaari bidiw yooyu wala boog ñeenti bidiw ñuy wax bunti këri Makka wala bidiw ñuy wax dubbul asqar wala akbar wala yooyu ñuy wax njëgg meeg ndox mi wala ñuy wax ñey yeeg ñox wi muy ay yépp nekk ay bidiw yoo xam ne boo leen xoolee xam fan la penku féete wa bi nej mi hum yaxtaduun kon suñu borom tabaraka taala ci xéewalam defal nañu suuf sii defal ñu ci daaj ngir bañ mu jàng di ñu daaneel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yoo xam ne fuñ jaar daañu xam ne fii jaarul nañ fa defal ñu bidiw yi it bu ñu dee dox mën caa jaar mu ne laalakum tahtaduuna xëy na ngeen mën a jub yàlla nee na afa man yaxluqu mu ndax ki bind kaman laa yaxluqu dana mel ni ki bindut afa man mu ndax ki nga xam ne yaxluqu day bind kaman laa yaxluqu dana mel ni ki bindut maanaam yow doomu aadama ji sa borom mi la bind ndax am na ko war a mën a am sañ-sañ ci yow bu ëpp moom sañ-sañ mi mi la bind déedéet kenn ku nekk li nga bind yaay ëpp sañ-sañ ca loola ka ko bindul moo tax ku dul yàlla yàlla la ëpp sañ-sañ ci ñun ñun fi mu nekk nii da ngay jëndam xar rek daal di indi sa kër yeew am ci sañ-sañ boo xam ne da ngay am ngénte dem jàpp xar ma daal di dagg baat ba der di génn nga tàggale der beeg yàpp wi daal di lekk sañ-sañ boobu nga am ci sa xar mi te yow bindoo ko da ngaa génne xaalis dem joxe ñu jaay la ko tabaraka wa taala war ngaa xam ne am na ci yow sañ-sañ bu ëpp sañ-sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindoo xar mi da nga koo jënd rek naka noonu boo jëndoon tey gerte caaf ñu defal la ci këyit nga lekk ba sa gerte caaf jeex da ngay am sañ-sañu këyit wa nu mën di mel nga boxom ko ba mu nooy nga daal di koy sànni sañ sañ ba nga am ci kër ba boxam ko sanni yalla amna sañ sañ bu ruy bu tol mom ci yow motax dana am benn bis momit gaay laxas la ba mel nga melni gerte tiaf ñu la lay sanni ci birum pax da ñu togg ay ceb lek kon afa man yakhluqu kama la yakhlu mo ndax ci bindu dana melni ci bindut mo ndax ci bindu dana melni ci bindut ndax kenn ëpp man na ëpp sañ sañ ci yalla tabaaraku ta'ala nit ñi mom li nga xamne mo leen bind dede motax ba soxna si ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna si ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am leg leg da ngay gis nit dalay jey loxo nga ne ko duma jox jigen loxo ñu ne lutax te yaangi ci soxna da fay fekk ne ni ngay am ci sañ sañ ñi de fay njabot do ko am ci sañ sañ njaboti jambul afa man yakhluqu kaman la yakhluq mo ndax ki bind dana am dana melni ki bidub afala tazakkarun mo ndax du ngeen waru yalla mune mo ndax du ngeen waru ba xamé ki bind sañ sañ ñim wara am ci kim bind ak ki bind ci ay sañ sañam yeb yow bindul doom adam lo am ci mom ay sañ sañ da fay am fu mu yeb sañ jabat gi lolim yilif yilif yilif sañ lo diter di fappa kay tek ci badi lo sañ wax dafa am foy yem ak ñom tabaaraku ta'ala nak mom mom ñi bind dafa am sañ sañu tabaarakaalla bu wessu sañ sañ yoy nga ci am yalla neena wa in ta'udu bu ngeen beggona wagnii ni'matallahi qawl yalla la tusuha du ngeen ko meena tak wa in ta'udu bu ngeen beggona wagnii ni'matallahi qawl yalla yimel xewale la tusuha du ngeen ko meena tak luñu bëgg bëgg bëgg wagn xewal yalla yi mënu ñoo wagnii ba tak ñaata xewal lañu yalla tabaaraku ta'ala xewale mata xewalam gogu nak du jeex ba ba doom adamay joge ci kaw suuf xewal gi du jeex du manki xewal gi yalla defal doom adamay ci kaw suuf du jeex du manki mukk doom adama kay moy am tayalu genné xewal gi waye xewal yalla yim fi def daf ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin am ngeen ci kaw suuf saxu kay du ko way waye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lek ak diko nan ak diko sol ila hin baba ngeen di faatu lola du jeex mukk legi nak nit kuy boole yi nga xamne mo fi nek pour man ko jarino yoyela doom adamay nang ko def ba tax ñu nan xewul yalla yi doom adamay da ko upp ci kaw suuf dedet xewul yalla yi mo upp doom adamay ku ñew fi ngay fekk xewul yalla yi waye buy jog fi ngay bayyi xewul yalla yi nak tabaaraku ta'ala moy jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ya ngay deg ca law angalna muy bakku ci bir tabaarakallah nan huwa la ilaha illa huwa al malik al quddus as salam al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir ba tan ci subhanallah kon wa in ta'udu bu ngeen beggona wagn ni'matallahi khawl yalla la tuhsuha du ngeen ko meena wagn inna allaha yalla la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la kon bu ñeme ba xamne joom nañu ci ne xewal yalla da doyatut yalla neena bu ngeen jéggelo di ma jéggel leen bu ngeen yërëmtalo ma yërëm leen waye bu ngeen wéré ci lool nak ma wéyel limay wéyel na nga ci suratul nahl aya fuk ak juroom ñent wallahu ta yalla nak ya'lamu kham ma tusirruna li ngeen di neub wallahu te na ngeen xamni yalla ya'lamu khamna ma lepp lo xamne tusirruna yeen ngoy neub dama dama bu nek ci ñun lo wedd wedd wedd fo meena nek ñoo meena nek li ngay neub suñu borom tabaaraku ta'ala xamna gogi ibsaxo yalla na yalla yeeram ko bu dan firi fi ci ay jima toll muy suratul nahl ay fa juroom ñent ak lu melni mom da lan wax ni da ngay fekk benn xacc dama adamay top ko ñom ñep diko yuux nan ko sacce ñep diko yuux waye goor gi ibsaxu ne ci biir mbolo mi amna ci ko xamne yalla xamal nako lol bu ko waxul nit ñi ñi baye sacce ba top ko allahu akbar wallahu ya'lam ma tusirrun kon lu way di neub ci ñun di bañ nit ñi xam ko nako woor ni jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu xamnako wa ma tu'linu li ngeen di feñal xamnako subhanahu wa ta'ala min ñu neub xamnako min ñu feñal xamnako yiñ gëm diko def xamnako yiñ gëmut te diko def xamnako yépp la xam mune wal ladhina ñi nga xamne nak yad'una yeen ak len di jaamu min dooy laay te du ñalla lepp lu ngeen di jaamu te bi yalla al ladhina dañ koy jëfëndiko ci lo xamne dafa am xel ism mawsul la lu ngeen di jaamu te du yalla ñu leen di tëralal di leen seetal di leen wax bàyyi leen lii def leen lii jóg leen fii fii la lii mooy doxal mbir mi lii du ko doxal yooyu yépp ñu koy tëral yàlla tabaraka taala nee na te du yàlla lépp lu mën a doon laa yaxluquuna cheyan binduñu dara wahum te ñoom sax yaxluquuna yuxlaquuna dees leen a bind bu dee ca mushrikuuna ya ca nekkoon muy jamono alayhi salatu wasalaam mooy al asnam ak al awsan moo di xërëm yaag yenn daan samp yooyu yàlla tabaraka taala di wax ne laa yaxluquuna cheyan binduñu dara ndax xam ngeen ne ak mat ak bant mënuñu bind dara wahum yuxlaquuna te dees leen a bind defar sa mbir ba noppi nag def ko yàlla loola la yàlla wax ne laa yaxluquuna cheyan wahum yuxlaquuna bu dee tey jii nag nga xam ne léegi teg ay bant di ko jaamu dëgg la yaatuwatut waaye lii wuutu yooya nag mooy lu mel ni ay franc CFA lu mel ni ay dollar lu mel ni ay ugiya yooyu mooy wuutu bant yañ doon samp lu bu doon ci jigéen ñi lu mel ni ay modd ay colin ay doxin ay waxin yooya mooy nekk li nga xam ne mooy wuutu laa yaxluquuna cheyan wahum yuxlaquuna xam ngeen ne boo jëloon benn jigéen tey moddu colam nga xam ne moom moo ko moom moom moo moom xaalis bi dem jaay ko jënd ci lum sol waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee da nga ma sol bu la neexut da nga ma sol loola mooy kon laa yaxluquuna cheyan wahum yuxlaquuna mooy yow ci sa bopp yaa dem ci boutique bi ne nan ma jaay lu ma sol waaye tiisi bi jënd la fayu la ne la fokk nga sol ma waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp solal ko sa bopp laa yaxluquuna cheyan wahum yuxlaquuna te it yàlla nee na amwaatun yooyu dañoo dee ay métti lañu gayru ahya dunduñu gayru ahya dunduñu bu dee ca xërëm ya mooy bant ya bant moom dundul ndax dafa deexee ca dimb ga mbaa mu deexee ca yiir ga ñu indi ko ci kër gi nga yett ko ba mu jekk def ci diw di ko jaamu loolu xam nga ne amwaatun dañoo dee gayru ahya dunduñu waaye bu doon ci modd bonoon junj léegi wala ci xaalis ak yooyu dañoo dee dunduñu wa maa yashcuruuna te yëguñu nag ayyaana yubxasuuna kañ lañ leen di dekkal yëguñu ayyaana yubxasuuna kañ lañ leen di dekkal ci seen dee googu kon suñu borom tabaraka taala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuuna yi waaye ba tey al abaratu bi umumin lafsi laa bi xususi sabab moo di kon bu tàmbalee wax mooy nit bu yeewoo ba bàyyi jaamu ay bantit war naa yeew ba bàyyi jaamu lu mel ni ay xaalis jaamu lu mel ni daraja.

nekkoon. Nekk lu njëkk yëf nekkoon, am na ñoo xam ne nun leen jàppee alquran muy mustakbiru ni mooy dañoo defe ne bu ñuy nekk li ay xissay Isaak ay Moussaak yooyu alquran looloo ko tax a jóg déedéet. alquran xissa dong tax koo jóg, waaye xissa daa am solo, am solo boo xam ne bu ko nekkilee nit nga def sa programme programme yonent yooyu, sa programme nga def ko programme Nooh, wala nga def ko programme Shuaib, wala nga def ko programme Lot, ñooñu boo jëlee seen programme dëppale ko jamono ji ngay dund fexe ba ñi nga xam ne noonu la alquran santaane nga jaar ca, loola la alquran bi jublu ci di ñu nettali. waaye asatirul awalin ñoom lañ koy teg mooy ah netti la woon rek gaay jaaru nañ ca weesu na. lu tax yaxmilu ngir ñu mën a yenu aw zaarahum seeni bakkaar kaamilatan mu mat sukk kañ yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba wa min awsaari yenuwaale it tuuti ci bakkaari allasina ña nga xam ne yudulloonahum ñoo leen sànkoon bi gayri ilmin ci lu di benn xam-xam. doomu aadama bu sànkee morom ja wax ko ay wax ba mu topp ko ca la muy wax moom, la muy wax nekk loo xam ne du yàlla wax lu yàlla wax lu mu ànd ak yow ca sànkute googee, yow mi ko sànk da ngay yenu say bakkaar kaamilatan yowmal qiyaama. su ko defee yenuwaale seeni bakkaar ñoom, maanaam ci nga sànk boo yenoo say bakkaar ba noppi da ngay yenu ay bakkaaram moom bi gayri ilmin, ndax yaa ko sànkoon te tegoo ci xam-xam. moo tax wax ci xam-xamit lu war a jafe la, lu ñu war a seet la, lu ñu war a jox, ñu war a wax ci xam-xam lañu. ndax mel ni man tabaarakallahu ñu jox la ngay wax, mën ngaa sànk bi gayri ilmin ci lu dul benn xam-xam. bu yowmal qiyaamati nga yenu say bakkaar, yenu waale lu toll ni bakkaari gaaya lan yenu, te say bakkaar du wàññeeku, bakkaari gaaya du wàññeeku. alaa damañ saa diis na maa yasiruuna lañu nar a yenu, baatu saa ñaaw na lay tekki, waaye yen bu diis tabaarakallah al maqsuudu bihi moo di al mubaalaqa ala saa maa yasiruuna lañuy yenu daal ñaaw na, kon lañuy yenu diis na ñoom ña nga xam ne ñoo réeral gaaya yenu seeni bakkaar, yenu waale bakkaari gaaya. yàlla nee na qad makara laloon na pexe, qad makara laloon na pexe fasani yéene contre ñi nga xam ne ñooy yonent yi. qad makara laloon na pexe fasani yéene fay lislaam, qad makara laloon na pexe fasani yéene delloo ginnaaw ñi baax ñi. ku laloon pexe allasina min qablihim ñi jiitu woon sa mbokk yi yow alayhi salatu wasalaam, mu di arab yi wala boog mu di quraish wala boog mu di mushrikul arab. fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ba, loolu misaal la, loolu misaal la. fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ya, moom la ñu jàngale balaaxa di wax al istiaara at tamsiliya. moo di kii lal am pexe yàlla dafay wax wane ne dafa mel ni kuy tabax, fondamana indi na fer, indi na ciment, fas yéenee tabax nag dëgëral caaxaan yooyu nga xam ne ca la nekk. ba mu tabaxee ak pexeem ba dëgëral ni caaxaan yooyu ca la nekk, fa atallahu bunyaanahum yàlla dikke seen tabax ba. fu mu ko dikke min al qawaidi ca fondement ba la yàlla dajjiti. nu mu def ah fa xarra alayhim mu daanu ci seen kaw asaqfu téeg ba. lan mooy téeg? téeg mooy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim, ñu koy wax jimbal wala ñu koy wax téeg, mu nga xam ne moom moo lay tiim. loola ba yàlla daanee fondement wu caaxaan loola moo këpp ci seen kaw. moo tax foo fekk mbokk yi lalkatu caaxaan, bu yeboo nga ne ko da ngay yenn bés, ci misaal da ngay nekk sa kër benn nit ñëw fa nekk ab buxaabakat, kër gi nekk ñaari soxna nekk si di sëy, muy wax ak kii lu ko boolee kii, waaye di wax ak kii li ko boolee kii. bis bu ñu gëndaloo ñoom ñaar rek da ngay daal di yëg ne fa qarra alayhimu saqfu, moom téeg ba daal na daal ci kawam. fa ataahumul azaabu mbugal ma dikkal leen min xaysu ci foo xam ne ne laa yashcuruuna duñu ko yëg, ndax tabaraka wa taala mooy képp ku lal sam pexe da nga ànd ak pexe moom lay daanu ci kaw suuf. suñu borom subhanahu wa taala képp kuy lal sam pexe nee na di ko lalal diineem ji, mbaa ngay lal pexe di ko lalal jaamam yii, mbaa ngay lal pexe di ko lalal soppeem yii,
neena dana la dikkal benn bis daani sa fondement sa teraas daanu ci sa kaw pexe yépp daanu ci sa kaw mu ne min xaysu laa yashuruuna foo xam ne dañ ko yëg suma ginnaaw ga yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba ñu ngi ci suratul naxli aaya ñaar fukk ak juróom ñaar bisub taxawaay ba bis la boo xam ne li tax ñu tuddee ko taxaw mooy kenn du toog bis booba kenn du toog amul ay sées amul ay fauteuil amul basang amul sajaada tabaarakallaahu ñëppay taxaw bis boobu nag bu ñëwee ba ñëpp taxaw ña nga xam ne ñoo doon lal ay pexe yi ma doon tudd léegi yuxsihim dana leen geccil moom suñu borom tabaaraka wa taala gecc nag mooy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa taala seetaan la bañ a def benn intervention wa yaqulu su keroo gee dana wax moom yàlla laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya ana ña ngeen ma daan boole di la di ma jaamu di leen jaamu ñu ne ko ñan mu ne allazina ña nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tushaquuna doon werante fii jim ci ñoom wala tushaquuna doon wuute fii jim ci ñoom kuntum tuqasimuuna wa tu'aadun min ajli al-anbiya qaala wax allazina uutul ilma ña am xam-xam ñu ne innal xisya gecci alyawma tey wa suua ak ñaawteef ala alkaafirina ci yéefar yi lay wàcc allazina uutul ilma ñoo wax loolu ñu xam ne ñii li tax yàlla di leen laaj laaj bii du laajub ñàkk a xam du laajub bëgg a xam waaye laaj la boo xam ne laaju tawbiix la laaju taqriic la moo di xam looy laaj ba noppi laaj ko léegi la nga koy def sa doom maanaam day xeex ñëw ñu dumu ko ba mu sonn nga ne ko nakamu baatu nakamu boobu da nga ko bëgg a naqaral tabarkàlla moo tax bi yàlla laajee laaj bi rek ña am xam-xam daa ne ah inna alqisyal yawma wusuha ala alkaafirin jàlla jàlla musa ana ñoo ñooy ñan allazina ñoo ñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum dana leen rey almalaikatu malaaka yi ba leen malaaka yi rey ña nga leen fekk zalimi anfusihim ñu tooñ seen bopp taqbidul malaikatu arwaahum alqabisa xaala kawnihim zalimi anfusihim bilkufr tafsirul bahr xatum juróom wala boog jukkib juróom xatum ñeent téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent moo di zalimi anfusihim tooñ seen bopp te tooñ yi gi ci gën a métti mooy tooñ gi nga tooñ sa bopp da ca tege mooy tooñ gi nga tooñ sa morom ndax ñetti tooñ ñoo am tooñ gi ngay tooñ yàlla tooñ gi ngay tooñ sa bopp ak tooñ ngay tooñ sa morom tooñ gi ngay tooñ yàlla yàlla moom baalekat la innahu huwa tawwaabu rahim tooñ gi ngay tooñ sa bopp nag ak gi ngay tooñ sa morom ñaar tooñ yooyu moom tabaarakallaahu yàlla day bàyyi rek ñu rek bi leen malaaka yi rey ña nga fekk zalimi anfusihim fa alqu salama ñu daal di sànni la nga xam ne mooy nga nay ya istaslamu wanqaadu inda almawti ala xilaafi aadatihim fi dunia fa alqu ñu sànni asalama nga nay ya bi maana yàlla tabaraka wa taala fii muy toll dalay nettali tooñkatu yàlla bu dee dee tooñkatu yàlla bu dee dee fa alqu salama léeg-léeg booy seetaan film ka booy yeeg yooyu ci télé da ngay seen jenn waaye ju ñu yëkkati ngànnaay te mi ngi yor ngànnaay ñu joxoñ ko ngànnaay mu teg ngànnaayam ci suuf lu tax ndax ku ko ëpp doole mbaa ëpp koy pexe da koo ji tàllal ngànnaayam moom mu fàtte ngànnaayam moom doomu aadama ñuy tooñ seen borom subhanahu wa taala bu jibril ñëwee ngànnaay lu ñu yoroon pexe yu ñu yoroon lépp lu ñu yoroon dañ koy daj teg ci suuf lu ñu koy teg maa kunna naamal min suu ñun mosuñoo def lu ñaaw maa kunna naamalu min suu mosuñoo def lu ñaaw ñun mosuñoo bokkaale mosuñoo carte mosuñoo naan sànga di lim rek lenn lu nañu wax ko ni mosuñu koo def allahu akbar te it koo fi dégg lum am doole lu mu rëy benn bis yàlla tabaraka wa taala dana yebal kenn ku ñuy wax malakul mawti qaabidul arwaax
mom bu ñëwé ci kër goobu jël waajoju ndomba tank bu waaji mëna am kenn du jël ya waaw mom rek mom malakul mauti mo tax ñëw ci kër jël fa ku ne mo tax baye Moussa ko mu ne lo xej ji du té dé ñëw sa kër bi sa gan té loko berndel lu dut sa ru du gën sa kër ko man nak mu ne lo xej ji du té dé ñëw sa kër bi sa gan mo tax leg leg na dégg tabarakallah ñu taggé diw nangam mo jité won nangam diw nangam mo nekkon barap sangam diw mo nangam mo dékkon soxna diw diw nangam mo nekkon jëkëri diw yalla mom yoyu tabarakallah lay dem nak waye sa bu ñëwé dal bu fekké da nga toñum sa borom yalla neena dañuy fa alqaw salama dal ni ma kunna na'mul min su musñu def lu ñaw bala hakay yag ngeen ko def alquran bala hakay yag ngeen ko def inna allah yalla alimun ku khamla bima kuntum la ngeen nekkon ta'amulon don ko def lu jitu tay kon ñoom dañu bëggul neub seen borom ne daaw ñu def toñ lol mënes ñu ko neub doom adama ni yow waye yalla mënes ko neub li nga don def ndax sa ciir yaangi fekk li ngay def malaaka yaangi fekk li ngay def jant baangi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal maut yoyu yenen ak yenen kenn ku nekk nekk ay xéere ci li ngay def kon yalla ne bala hakay yag nga def luy toy inna allah yalla alimun bima kuntum ta'malun acha fadkhulu dal len di dug fadkhulu moy dere dal di dug fa fadkhulu dal len di dug legi abwaaba jahannam bunti sawraw jahannam khalidina ngen di yag fiha ci sawraw fa labbi sabbarna fa

0: carton ri pass mu lek ba sour bu lekke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genee ci biti dang ko yaradu touri digeunte deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digeunte bala yalla genne labanan khalisa so mo xane mi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yuuti xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de kuma narat so du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serigne mu bax ñu andi meew mu dal koy nan tuba bi ne ko yow ne nga de ndax soow mi nga néew mi nga naan kenn séggu ko mu ne ko ñun ci li leen tudd ci leen yaru mu gënd adresse bi di ko xaar ci fiyeeg 24 heures xëy na mu jaar fi seet ba xam waa ji faatu la wala fiyeeg ginnaaw suba far dara du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nàmp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa feebar maa moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dong lool du ko ray ndax dong yalla da koy blendé dong yalla da koy blendé pikir yep la koy pikir fièvre bu ñew romb ko aw yo du ray dongo yo da mënul dong dara dara jaan bu matir dong mënul ko dara dañ koy wax salali muhammad mu wacc tabarakallah gi demeniku yoy nonu suñu borom tabaraku taala defal dongo ci kemtal yalla la bokk kon fi yalla neena mim bayni fartin wa damin la yalla genn labanan khalisan yimu ci de sa'ighan nekhan wanas sa'ighan nekha wanas nga ni ñeppay wanas muy dedet li sharibina ci ñukoy naan ki yag naan soow la soow di neex ci mom nekha wanas waye ki naan aw ñollu sangara yu demé ni ki mom boko joxon soow du neex ni mom ni soow neex soow nak moy xaritu doomu adama so gane aduna soow li ñuy woyi mu ñew ñu tokantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la wénam soow nga naan ba am ñaari at door nak tambli lek ci ni ñi naan waye da ngay xaritok soow sa bu tangoru aduna tangé kilima bi tang so naané soow rek soow dimbali la séral lan lako so amé gan wuti soow so amé ñent wuti soow yaak soow ba bo démé ci hôpital ndaysan jaaxaan ci salal ñu daldi wuti soow muy meew ñu diko xol la par kuddu ndaysan nga tagog aduna andat ak soow nga wuti sa qabru ya salam khalisan sa'ighan lisharibin jalla jalaluhu mom rek nak moko man wa min ath-thamarati kimmanit mit wa min ath-thamarati an-nakhil ak kimmaniti tandarmay wal a'nabi ak kimmaniti rajay muna mune benen kiyam tan nga ci ñu lako ban mune ta taghisuna ci ngeen di jappe minhu ci mom sakaran sangara sangara wa rizqan hasana ak wursagu rafet ñaar yeb ngeen ci amé ibn abbas mune arizqul hazan ma ahalla min thamaratiha wa sakar ma hurima min thamaratiha mune arizqul hazan wursugu bu bax wi moy la ca dagana def wursugu bax wi nak mune moy sangar la ca def mune moy sangara ba dem ci tabari mune wa innama nazalat hadhihi al-aya qabla tahrim al-khamr thumma hurimat ba'd tafsir tabari jukki fuk ak ñent khatum temer ak fanwer ak ñent mune bi yalla wax minhu sakaran ngeen ci jele sangara neena bobu moy basangara haramagut waye basangara harame legi duñu ci may nak ñu ci jël sangara dedet illa fi zalika nek na ci li nak la ayatan mandar gamay wone ne yalla amna te amna katan li qawmin ci nit ño xamne yaqilun dinañ jëfëndiko sen xel waaw xolal yalla yi ay gi ñu wessu won legi daf ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yasma'un muy walu deg ndax taw la doon wax fi mu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun muy jëfëndiko xel lutax ndax dafa jinju sangara legi te sangara day yaq xel diko mur mu bëgg na bu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun nga jëfëndiko ci ne kon kat nit da wara sam am xelam te sangara day murum xel mu tej ay ji li qawmin yaqilun ñu ci suratu nahli ay juroom ben fuku ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awha rabbuka sa boroom waxyu nag daa am ay xeet. Am na wax yu bu ñuy def yonent ak wax yu bu ñuy def lu dul yonent. Wax yu ñuy def yonent xewi na, wax yu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Wax yu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhamu ak hidaya yu demee ko yooyu, wala ru'ya muy jëwant. Waaye wax yi ñuy def yonent nag moom xewi na, yàlla bëtul wax yu kenn ci anam boobu. Am na anamu ru'ya jëwant, ilham, hidaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. Wax yu boobu nag lañu wax yu woon yaayu Moussa, moom lañu wax yu it yemb wii wa awxa rabbuka sa borom waxyu na ila naxli ci yemb. Yemb yemb mooy yomb dund, ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb, ñu koy togg ci cere, bu seen tur yi àndee du baax ñu fab kee mastok yet ne koy yemb nekkee yomb. Lan la yàlla waxee yomb? An daf ne ko ittaxisi jëlal tabaxal minal jibaali ci daji buyuutan kër, ay kër. Yemb da ngaa bëgg kër? Mu ne ko waaw. Mu ne ko foo fekku doj may naa la nga tabax ci kër. Mu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax. Muy benn moo tax yemb li muy tabaxe këram, li nga xam ne moom lay taf ci miir bi, loolu nga xam ne moo koy kol kol force boobu, yemb du dem ca kankayir bi di ko jënd. Laajal ñi jaay kankayir, amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko damaa soxla kol nangam. Amul benn kankayir bu yemb di ñëw di jënd kol. Man musumaa dajeeg benn yemb ci kankayir muy jënd kol. Laaj ko it ñuy fii jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol, ñu la déedéet. Moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. Loolu la olof di wax ne yàllaay rotalu max, waaye mooy kolal yemb. Itexisi minal jibaali buyuuta, moo tax da nga fekk néeg ba juutu, da nga fekk mu taxaw, da nga fekk mu nekk mu saddas. Mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. Néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. Moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokk leen leer, bu ñu daan tabax seen néeg yi juróomi koñ lay nekk, juróom benn koñ lay nekk. Kon ñu def benn ñaari buntu, buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi, buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi, ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla. Toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la, ku dugg ci xale ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko royewoon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Ama bu néeg yi mel noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg, wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga, wala néegi xale jigéen ya, léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg. Ama boo ko tabaxee ni yemb yi tabaxee néegam, kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko. Jalla jalaluhu wa azza kamalu anit taxe fii minal jibaali buyuuta. Mu ne ko waaw. Mu ne ko wa min ashajari, garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. Ba tax yemb lu garab gudd gudd, lu garab rëy rëy rëy, guy yee, dimb yeeg, ngéejaan yeeg, néew yeeg, sexaw yeeg, alom yeeg, garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca. Nga ne ko waaw. Mu ne ma mi maa yaarisuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko. Mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa néeg. Ma tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa. Bu ko neexee tabaxi ca garab ya, bu ko neexee tabaxi ca baj ya, fu ko neex tabax. Waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy min ashajari, mu tabaxi ca garab ya. Lu tax? Ndax foofu boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem gi. Ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku. Moo tax buggu la ñëw ci kër yi, la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ko fa fekk mu armé wu dóor la fettam yooyu. Te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne taw ca la koy bàyyi. Booy fekk beneen ñëw yemb mën naa rey nit, mën naa rey fas, ndax dañoo mën a xeex. Te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku matt la ba nga génn àdduna. Loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay doj. Ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko, waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Su ma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli samarat ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moog mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb. yow garab bi ñu wax nima so ci xexé doom bu ñor bo moytul da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni wa ki ni yam bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yam bu amul garab gu naqari ci mom amul ben meññit bu naqari ci mom yo ñuy wax ay lu'ad moy li tax am ciap ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax lolu la yamb am amin wo xane bukku tek niko dama adama amé motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli tamara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba na fi nak fasluki subula rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yamb du naw jubal yamb day naw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci xaw wacc ci suuf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yamb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula saw uli sabila rabbiki sulula mune ko subula yamb mom nak su nekké ci mañ ni subu subu nak bokut ak duggu xolof bu ne subu nak bokut ak suné duggu na ndax tiaxan kat bi subu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga def yaan masalikul jinan wala misbahus salik waaw ak yi dem baat yi dem nek yoy ama dukhul moy gis man nga gis wa joxani ci akir bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ci noppé daal ne ko fi ñuk lolu moy dukhon motax yalla wax ko fadkhuli mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci chaxan leppam la cey duggal sa bo fecce nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yamb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biiri yamb ya sharabun ak nan waaw xam nga dama dama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal sa su nek imam shafi'i dañ la ko won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut shafi fo xamé yalla mune xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam mune waw mune xol ngogn bu ko yamb lekke bu démé douss ngeen baal ma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douss xam ngeen yamb ko sañon mu tabax doussum sa kër parce que douss yamb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara waye shifaa'un linnaas dang koy nan di say fever di wër légui yalla nonu mu ko defal lu doy ki man la bu don kiwal mom bu demé douss mom boko jëlé boko diwo ci sa yaram ni laj ko lañ lay doon waye amna ñeneen ñeñ buñ ko défé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jëgé yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun atnan nan go xane mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wuté amna gu wéx amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wéx lem gu mbokk lem gu xonk ñetti lem yépp dafa am gu mbokk gi nak dana di metti biir dina di fébar motax yalla waxul ne shifaa'un likulli al-amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin-nas nun lako al-faqr razi waxe ca tafsirun kabeer kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biir yamb shifaa'un lin-nas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garabi tubab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuuti ak mak doos biñ ci jël ñoko tololé ba démé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem ñu naan xalé bi ñetti kuddu demi kuddu yoy dédé lu mu amu ci naan rek lem nag du rees, boo ko naane danaan dégg ci sa biir bi, salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñodd ko buy génn génnaale lu la tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu siy nekk yoo xam ne ay salte laa jëm seen yooyu, moo tax di faral di naan lem lu am solo la. Benn waaye daf ci ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, fekk saaba yi toog muy jàmbat biir bi métti, alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam, mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti, mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jaas ji ne ko ba waa ji xol ko, mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem yëpp naanatoon lem, parce que gëmutoon ne lam day faj ati dafa bëggoon a weddi alayhi salatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem, mu naan ko dafa daal di wér shifaaun lin naas. inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kiyamtaan li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaroon daan jëfandikoo seen xel, dinañu xalaat at tafakkur min al aql. kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. am na saar wi mu tuddee jargoñ. buñ ca àggee tabarkàlla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. am na saar bu yàlla tuddee jargoñ, kon bii mu tuddee ko yemb. yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw. su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey. ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ilaa arsalil umur ba mu màggat ba kumur. ilaa arsalil umur waaw màggat ba tabarkàlla ilaa arsalil umur màggat ba kumur. am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. lu tax li kay laa yaalama ndax dootul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara. dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xamati dara. fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji da nga ca xam dara. màggat moo xam day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de, mu ne waaw dañ dul reer. ndax mën nañ mel màggat ci Louga bu gars yi defar potalam bi ci mbedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor bi nga xam ne booru 10h ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan. moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a xew tabarkàlla. mooy li kay laa yaalama baade ilmin chey a. am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarkàlla dañuy duy kaas ndox di ko jox muy naan te naan café ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi. xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kase mooy rek li kay laa yaalama baade ilmin chey a. am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ, ñii di jooy ceeb, lu ne ñu dugg ca. moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom. état bii ñuy wax li kay laa yaalama baade ilmin chey a. yow da ngaa toll jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara. allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna chey a. sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalam min baadi ilmin chey a mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yi koy naqari yu amul solo ak li mi ni ko yooyu. boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarkàlla da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam. loolu kenn du ko def. inna allah yàlla alimun ku xam la xadiir ku am kàttan la. yàlla ñàlla jàppale. kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi ginnaaw bi ñu santee yàlla ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ci suratu nax ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na. moo tax am na ci moom ba mu ko tëjee daf ne kon alhamdulillah. yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind ba tayit faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg.
1: manam eppalante ci wërseuk
0: faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nak day tekkelene mbirum eppalante mi kon wërseuk la lay waxe modi amna ño xamne fi ne bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko don ñaan fi ne ay ñaar fuk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko don ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ne amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg ben netti bu am solo bu serigne babakar si radhiyallahu anhu don ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garam bi mu na mu no kay mo war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma nga jangale waje set set ba ag ci deureum ya ci bëc dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci biir jakkay ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñi laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñulle ngiss yi da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye bu ñu del laajal keneen ko dul yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xale yi def ay soutien sen foyo yi ñu def tabarakallah bi ñu tambule genn waye fi yalla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune famal lazina du nangu ñinga xamne fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppulé ñom duñu nangu bi rad rizqihim ci dello sen wërseuk ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la sen nday jor mom fuhum fi sawa ñi yemo ci wërseuk wa yalla neena ñi nga xamni ñu ëppulé wërseuk duñu nangu jël ëppulé gogu ñu def fekk ñi ñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërseuk wa yem ci ak ñom yalla neena lool kenn duko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw lolu mom kenn duko nangu mbok yi société yi entreprise yi barabu liggéeyu kay yi ña fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñom ñepp sé duñ ko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sat jam nga jënd ko yilif ko ci kër gi koku do nango yema bo seugum fofu sax fa rena sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama serigne bi day tafé na waye du tek leg leg soy jëmmé xaliss da ngay tii ci sa pos rop ndank ngir mu def ni amna lu ci def da rek ko naay yalla neena ginaaw yiin li ngeen am muy wërse nangu wulen ko seddo ci digg bi bokk lutax ngeen bëgg man yalla limam mom bokkumako kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu lay bokkale afa bi ni'matillahi mo ndax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ko doxale nonu da nga melni ko weddi xewlu suñu borom subhanahu wa ta'ala motax nga diko bokkale te mom wërta bokk ndax yow li nga yor nangu woko bokk bari na yo xamne nangu ñu ko bokk bari na yo xamne ñun doom adama nangu ñu ko bokk yalla mu ne ginnaw seen ala nangu lañ ko bokk te nak dafa yam waye bo woyol mu gën fa sori ndax bokk soxna nangu wuñ ko ndax legi kenn de waaw bokk soxna ñaar ñu moko soxna dedet kon legi tay am ko ray maram jël waxuma la nak tabarakallah e ci def ak yeneen yoyu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu ta yalla faddala ba'dakum mo gënalé lenn ci yeen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsa faman lazina dunangu gaaya nga xamne fuddilu dañ leena gënalé bañu ëppalé bi rad rizqihim ñu dello seen wërsa ala ma malakat tala nga xamne mom nako aymanuhum seen ndey jor fofum ñom ñi omal ak ñi omulut sawaa'un fihi yamo ci alal ja yalla neena lu mom kenn duko nangu dedet nak su boba kon ni nga xamne ñoy ay transporteur ci dekk bi su fekkon ñok seen chauffeur ñoy yam ci lañuy daw ak apprenté ba kon legi auto yi taxaw yalla neena kon nak nonu ngeen di natte limam mom ngeen baye mako bañ ma bokale kenn afa bi ni'matillahi yajhadun wallahu ta yalla muy benen xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tuddé suratu xewal wallahu ta yalla ja'ala lakum molen defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy bëriñ bëriñ kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna. ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar, ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu gi yel, salawatullahi wasalaamu alayhi nee na da ngeen a nar a damm faar. mu ne jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu kuur ndax kon day nekk damm faar. defal min an sufikum ci seen bopp azwaajan ay soxna, wa jaala lakum mu defal leen nag benn xéwlati min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. mu jël nga jël soxna soxna soosee ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu. wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku la ci ëppale yonente bi alayhi salaam mi ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadis, ku la ci ëppale yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dungut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sa laisser passer aljanna. saaba yi ne ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko ñemale. léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam. wa afada ak i kon sët sët mooy ki sa doom jur. lu tax nag mu ne bani nag daan ne wa xafada mooy doom ak sët ñoo tolloo atte. xataa boo demoon ci miraas fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sët day mën a taxaw taxawaayu doom xataa sët sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja naa ngi suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. mu ne wala saxakum wër sëggal leen min a tayibaati ci yu tey yi. yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye wara saxakum mu wër sëggal leen min a tayibaati. moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore, yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti, yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk yàlla tabaraka wa taala nee na du yow yaa ko yore. wa razaqakum min at-tayyibati. léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam yàlla nee na loolu dañ na wa razaqakum min at-tayyibati. wa razaqakum min at-tayyibati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor. amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn. ndax koo xam ne ki boo tuddee ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbédd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk. kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu sunu laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi, moo yor wërsëg yi jigéen ñi, wërsëg yi doom yi, wërsëg yi sët yi. ñu ngi nii moom la tëjee aaya ji war a saqakum bil min at-tayyibat. léegi nag afa bil baatil yu'minuun. ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg. wa bi ni'matillahi hum yakfuruun. wa bi ni'matillahi ci xéwal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi. dañuy weddi xéwal yàlla yi ba pare fex ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan. mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéwal yàlla yi subhanahu wa taala. kon yàlla moo ñu yor moo ñu moom yor suñu njaboot sëdd yi ak doom yi. tabaarakallahu yéen ngi koy jàng ci alfatiha rabbil aalamin. wa yaabuduuna teewul ñuy jaamu nag min duunillaahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min asamaawaati bi ci asamaan wal ard bi ci suufit chey an dara. wa yaabuduuna min duunillaahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg. maanaam kon
1: fofu la yàlla bind nit. Mu ne li ko ci jaaxal nag fa isa huwa qasim mubin, ca saase rek bu yàggutoo mbaay la ko bind, mu nekk qasim di adversaire yàlla, wala di xulukat mubin, xulu bu leer, nëbbu ko kenn sax moom nit. Nit bi ko yàlla bindee ak léegi yàlla nee na su xamoon fi mu ko bind du tiitaru bay nekk ab xulukat, du yëkkati mbaggam, du yëkkati përegam, du fëgg dënnam, du wax mënum lëmm. Waaye nee na doomu aadama yi li ëpp ci ñoom koo ci wax rek mu fëgg dënn ba ne mënum lëmm. Wolof nag nee na mënum lëmm lëmm la moo xam ne boo ca demee doo ca fekk lem. Mi nut fatin fa isa wa qasimu mubin. Te boo demee ci ginnaaw ñaari téeméeri at fi nekk nii, daanaka ñu ne ci kaw suuf fii ci dëkk bi, boo demee ci ginnaaw ñaari téeméeri at boo laajee amul kum fi fekkoon, xew-xew yooye amul kum fi fekkoon. Te téeméeri at ak juróom fukk ci kanam, ñun ñii di wax man mii ak yéen ñii déglu, koo ci laaj gaay ñun la yal na ko yàlla yërëm, wala gaañu na ba ñu rob ko tabarkal. Kon nag yàlla nee na loolu nga xam ne ci ginnaaw soo gestoo nekkoo fi woon, ci kanam tuuti dootoo fi nekk, mu ne boo seetloo dutoo doo nekk qasim mubin, nekk xulukat boo xam ne ku wax nga daal di fil gi mu ñëm fëgg sa dënn. Kon yàlla bind na asamaan, bind na suuf, bind na doomu aadama. Dalay tontu, dalay tontu moom yàlla subhanahu wa taala ci alamu shahada, ni mbir yi tëddee lenn lu ci nekk la tax mu bind ko fa tax mu bind ko. Wal an'ama jur gi qalaqaha, bind na ko. Wal an'ama jur gi, gëlem yeeg xar yeeg fas yeeg nat yeeg bëy yi yooyu yépp xalaqaha, bind na ko, moo leen bind. Waaye bu ñu taxawee foofu tuuti, bi mu bindee asamaan, bind suuf ak li ci nekk, bind doomu aadama, bindal ko jur gi, da ngay gis ne doomu aadama mooy sangu jur gi, nekk sangu asamaan, nekk sangu suuf, waaye moom mooy jaamu yàlla. Yàlla tabaraka taala mi ngi wax ci hadithul qudsi, yabna aadam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashyaa li ajlik la tashtaghil lima huwa laka amman anta la. Ey yow doomu aadama, dama la bind, dama bind mbir yépp ngir yow, bind la nag yow ngir sama bopp. Bul soxla woo li nga xam ne moom nga moom, bay fàtte ki la moom ak li tax mu indi la fi. Wala an'aamu jur gi xalaqaha. Waaye doomu aadama dana dem ba far wëññeeku nag di jaamu, waxuma la jur gi, waaye di jaamu bant yi, dagg bant bu rëy yow ci saw yaram tabarakàlla. Wala nga fa mu xar defe ne moom boo ko rendi wu rek sa affaire du baax, nga ne ko dekk rendi. Te wal an'aama xalaqaha, jur gi moo ko bind, bind asamaan, bind suuf, bind la nga nekk ci diggante bi, nga nekk seen sang ñoom ñëpp. Lakum am ngeen fiha, ci jur gi dif fegandaay, dif fegandaay. Fegandaay mooy ma yastadfiu bihi al insanu min al bard. Ci jur gi la ñuy jëlee ay kawar ak ay leen ak yeneen, fexe ba am ci yére yoo xam ne bu tàngee ñu mën koo sol, ak yére yoo xam ne bu seddee ñu mën koo sol. Yàlla ne na loolu maa leen ko defal. Fiha dif wa manaficu, ñu defal leen ci it ay njëriñ, am ngeen ci it ay njëriñ. Wa minha, ci jur gi it bu leen neexee taakuluna, ngeen di lekk. War gi leen bu la neexee war ko, bu la neexee lekk. Nag noonu xar ñuy lekk, bëy ñuy lekk tabarkàlla. Wa minha, ci jur gi am na ci yoo xam ne taakuluna, dañ koy lekk. Walakum, am ngeen fiha, ci jur gi ba tey jamaalun taar, xiina turiixuuna, bu ngeen dee gont. Su ngoonee ba jur gi di ñibbi si te ña yoroon jur, nga xool sa xar lekk ba suur, wàññeekoo fañ ko doon sàmme, coowal mbote yeeg coowal xar yu mag yi, nga dugg ci biir pënd bi tàmbalee rat te ña amoon ak jur, loolee tabarkàlla am na solo lool. Moo tax dañu laaj jenn, waaye lan mooy sa plaisir, lan moo la gën a neex ci àdduna si? Ndeysaan mu kontaan ci laaj bi bay jooy. Dañu ne ko lan moo la gën a neex ci àdduna si? Mu kontaan ci laaj biñ ko laaj bay jooy. Mu ne li ko gën a neex ci àdduna si mooy guddi wax set, mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé lende gi ne keurus mu dox ak dal yu xar waye jëm ci gitt ga di rati soow neena lolay liko gëna neex ci aduna ci tabarakal motax yalla mu ne walakum am ngeen fiha ci jur gi jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont waxtu ngon wowo jur gi di ñew wa hina tasrahuna ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci gitt gi yewi len ñuy genn ilal mar'a ca chaawa ga suñu borom tabaraku taala neena lolou it tar la titer la kuko bari le tabarakal xam ngeen yunus yalla sulayman amona ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoy nga xamne ño daan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu jurgi moy seuf asqalakum seeni bagas ila baladin jeme ko ci dekk jurgi moy seuf seeni bagas ila baladin jeme ko ci dekk budé gëlem nga tek ci kawam budé mbam nga tek ci kawam budé fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ci kawam ila baladin jëm ci dekk bo xamné lam takono nekulon won baliqihi di ca mëna ag illa ludil bi shiqqil anfusi ci choona bakan in rabbakum sen borom la raufun ku bari ñewant la rahimun ku len yaram la alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala ci tiranga yimi defal doom adama ci kaw suuf te bëgg doom adama ye yo tiranga yoyu xam tiranga yi ko yalla defal ba du delu nek njaay all ni njaay all yi dafa bëgg bu la terelew fas bul neku fas way way bu la terele mbam fexel bëgg mbam bu la terelem xar nga fexé ba gën xar deggal fi mu tollu mi ngi ñi wax jur goog nga xamne mom lañu terale mu ne wa tahmilu jurga moy seuf asqalakum seeni bagas ma ngi suratul nahl ay jurom ñaar seeni bagas ila baladin jëm ci dekk lam takunu nekulen won baliqihi di ca mëna ag illa ludul bi shiqqil anfusi ci choono bakan xam ngeen ne li ñew fi ci Thiep ci Dakar di joge bitim rew di fi ñew wala ki nekk ci all bi yor aw fasam di dem ci tole di ñewaat la fas wa mëna jël ci tole di indi bu fekkon mok don roñal bopam di dem di ko indi ah du ko man mukk illa bi shiqqil anfus ludul ci ciona bakam xam ngeen ne fas yi ne ci dekk bi te nga xam ne ñoy seuf biri yi dig yoy ñi roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaaliss di jox borom fas yi muy def ci posam borom fas woowu buñ fabon fukki birik seuf ko mu bëgg ko jëlé grand yoof jëb ko jëppal du ko man mukk illa bi shiqqil anfus naka nonu lu jëm yi nga xamne lañuy seuf fas yi it ay saakoy pomputer saakoy soble ak ñam seen yoyu ñaleen kuy seuf buñu fabon fukki saakoy soble seuf ko ci kenn ca mom du ko mëna yobbu fam ko bëgg yobbu illa bi shiqqil anfus lulul ci ciona bakkal ak yenen ak yenen in rabbukum sen borom bu len defele li na ngeen xamne la rauf ku len ñewant la rahim ku len yeureum la mom subhanahu wa ta'ala mune wal khayla fasi wal bighala ak berkeli wal hamira ak mbami daf ko bind li tarkabu ha ngir ngeen war ko wazinatan ak waje ko gis nga alquran ci gi yemem khayl moy fas hamir moy mbam seen digeunte am lu fi nek ñukoy wax doomi fas ak mbam muy barkele bi yalla yi teural ayi subhanahu wa ta'ala barkele mi nga xamne doomi fas la ak mbam mu duggal ku ci digeunte fas ak mbam barkele ci ñuko xam dafa melni fas ba nopi xaw melni mbam yi ciir daniru fas yi ciir niru mbam day boole ngax ak ñaxal waaw du am nak ay goor ak jigen du yoy mukk du son mukk moy barkele yalla mune wal khayla fas wal bighal ak barkele domi fas ak mbam wal hamira ak mbami yeyep yalla ko bind lutax litarkabu ha ngir ngeen war ko motax kuma sa am aw fas rek tabarakallah am nga alal ji dul jeex amna suñu ben mam bu bax bu siwon ci fas ni koy wax mam borom tabarakallah anhu fas bu rafet rafet sax tabarakallah fas kon te ji la mel ni mu mel waye alal la won te ji nak bi mel ni mel liko ko melal moy ñun ñoko melal ni mel mom fas ndax fam tegal lañ ko tegatul ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbour difa jaay ngogn ma fas ba nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dara mu seug fofé ak ci rongañam motax yalla ne dootuma tawati ndax limay taw dama len ko bëgguna boole mata'an lakum wa li'an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëgge fété wo nak lu ngeen amati ci ngon yobako ci capital ba diko fa jaay dootuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah buñu delu watone bayyi ngon ye fam dan ñoré fas yo ye lek ko ñen nek ak fasé dañ am luñu lek waye li fek ngon ja ngay joggé fofé di dem ñukoy jaay fenen fon faka fasé baye won fas yi fi teud difuñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas ye bay ngogn ma nak ñu baye lañ fa ñun suuf fas yi ngogn mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi duko lek yalla neena yalla tabaraku taala momi dari ci yeb tawam rek ndax neena xalé yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day

0: wacce ci asman ci ma an taw mangi suratul nahli aya fuk lakum am ngeen minhu ci tawba sharabun nan sharabun nan muy ndox mu neex itashrabuhu fatuskin hararatul adas ndox yi neex yi bokk na ci taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah te it ci suuf la jëgë ñu ségg ko mu dem ci asman su ñëwaat nekk ndox mi mu nekk machine bokk lay filtré ma nga ci kaw do deg kërëng kërëng do deg mbrit xana dënd yu naan fat leen seeni bagage ndaw ba mi ñëw lakum am ngeen minhu ci taw bi sharabun nan tabarakal wa minhu ci lay tukke it ci lay joge shajarun am ñax mo xamne fihi ci ñax ma tusi mo na ngeen di saw seenu jur amna ca shajarun ñax fihi ci ñax ma tusi mo na ngeen di saw seenu jur al mashiya natrukuha tar'a nena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa sunet bihi ca tawba azra mbay mu gatt azra mbay mu gatt ñomen gertek ñomen gajanga mayu gatt yoyu tabarakallah wazar wazaytuna mo len di saxal garabu zaytun muy garab bo xamni gi man na andi diw tabarakallah wan nakhila ak garabu tandarma wal a'naba ak garabu raisin wa min kulli thamarat ak lepp luy megn lepp luy megn yumbitu lakum bihi min koy saxale ci men ndox momu di ndoxum taw mom al zar'a wal zaytun wal nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat ken rek mo ci amul mom li jigut moy supame teyit gis nga ko tabarakallah supreme dal mo ci ko xamni mom bu tawé muy commencer indi ay tank yu ken xamut di tambalé di hak lu mu dugg ci waye gis nga ni ko yalla def mo fi gëna bari mbub waye bala dugg ci bu duggé ci cinli ba nek ci bol bi dama kala bu ko fa ndaw ko nday fekke mbubum yépp lu ñuy sumbi def ko yaramu neen té ba def yaramu neen dutu am jëm yalla moy ko xamni ki bu la défalé lamu lay défal da ngay xam lan la supreme mi di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fuñ ko jappé buñ ko sumé rek mu def yaram do fekk mu ko jëm جل جلاله وعز كمال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرة إن في ذلك نكنا تلي لآية من درق ميوانين يلا يلا إن في ذلك نكنا تلي مجتلي لآية من درق ميوانين يلا يلا لقوم تنيت نيو خمنا يتفكرون دون جفندكو سيني خلق كيبكو جفندكو سخلق da nga xamne li ñu jota rombu da nga ci diggene yalla yalla li anna an-nazar fi zalika yahtaj ila fadl ta'ammul wa isti'mal fikr wa yeb gisal dundu gi nim nekke ben waye li len di suxat nek ben waye gantax gi wuute waye li ñu wuute wuute ñom ñep yalla dajal len ci len moy ñi ngi dund mu ñew nak ci walu lenen walu muy ñu gëna sori suratul nahl aya fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mawlan tagatal al-layl guddigi mawlan tagatal guddigi defal len ko su gudde kenn ku nekk dug neegam tej buntame ki fenetaram nelaw te kat xeyna kalbu ye jël këti yi fi jàmbar lañuy tëjul waaye malaaka mi ñuy soxla ci guddi gi moom mënuñu koo tëjul waaw malaaka mi ñuy indi wërsëg mënuñu koo tëjul malaaka mi ñuy rey si mu yor wàllu sante mënuñu koo tëjul kon bi mu ñu tàggate li guddi moom jàlla jëlaluhu loolu la ci junj wan nahaara mu tàggate leen bëccëg bi bu bët setee nga seen tabarakallah ñëpp sol seeni dàll kenn ku nekk di lu wuti lu mu yëg ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dàllam ndeysaan di wuti loo xam ne moom lay am man ku indil soxna si su ngoonee te nag ku ci amub téeméer buy dugg ca kër ga commencé yëkkati mbaggam wane ne am nëb téeméer yàlla nee na waroon nga boo ñëwee ci ngoon gi bu ñu noddee timis kedd la jiitu ci jàgg ji wa chamsa mu tàggate leen jant bi mi ngi nii tabarakallah loo weeram woolal la ko yoroo tàngooram di ñu wan ne bis bi jeex na di ñu wan ne bis bi tàmbaliwaat na loolu lépp mi ngi nii moom jant bi du mer du xoloo. du geraw du def dara tabarakallah te duñu laaj benn solde moom jënd mi ngi nii la cay dem ci di ko taal bu fekkoon dañu ne woon gasoil la ñu koy cotiser te ku banq duto amu tàngooram léegi tey ñu jeex ci kaw suuf wala xamar mu tàggata leen weer wi mi ngi nii bu guddee muy jël leeraayu jant bi di ñu ko an jox indifféré ñu di ko mën di jot su bëccëgee jant bi jox ñu bu guddee weer wi tiim ñu di ñu jox ñuy jot ci leeram googu mu boole leer ak sedd jant bi ñëwee boole leer ak tàng tabarkal ndax bii dañ koy soxla su guddee waaye su fekkoon ni jant bi tàngee su guddee noonu la weer wi tàngee mbokk yi xam ngeen dinañ sonn lool ndax su guddee kon nelaw dañuy jafe wan nu jóoma bidiw yi it li muy bari bari musaxaratun bi amri dañ ko tàggat ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala jant bi weer wi bidiw yi dañ leen a tàggat kenn ku ne ci ñoom yaa ngi dawee vitesse boo xam ne bu wàññiku woon tuuti àdduna tukki tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën-bën yu dee kërle nga roof ci buum ci bën-bën yooyu takk ko jàpp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm ko ak suuf wëndeel boobu bu xeeree pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru waaye bu xeeree ba xeer bu benn waay ñëwoon fël sa loxo bi dong nga ñàkk loxo vitesse bi asamaan seeg yi ci nekk di dog fi nekk loola bu yàlla gëmmuntu woon benn bis suuf si fenqaloo asamaan si fenqaloo tabarkàlla lépp explosion ñu daal di ñàkk si suñu dund moo tax laa taxusoo sinatun wala nawmun yàlla ku koy rir rek moo ko yeb waaye ku ko xam da nga xam ne mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaru inna fi zalika nekk na ci lii yàllay def wax ko léegi la ayatin ay mandarga yu baree bari yuy wan yuy xam ne yuy wane ne yàlla moom rek mooy yàlla waaye nag li xaw min ci ñoo xam ne yaqiluuna danañ jëfandikoo seen xel ku jëfandikoo seen xel danañu xam ne yàlla mi tàggat guddi tàggat bëccëg tàggat jant bi tàggat weer wi tàggat bidiw yi te kenn mënu ko caa wóotu moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala wa ma zaraa lakum lii mu leen bindal nag fil arde ci suuf si te bàyyi ko fi muxtalifan mu wuute alwaanuhu melo ya it loolu idde meneen ngir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si muy mbir yu yéeg kéemtaane bàyyi ma yéeg gàncax geeg mbell meeg jamaadaat yi yépp alaxtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaaficiha yooyu day tabarkàllaa am na solo lool ndax gerte mii ñu fi nekkal gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon ñoom banaan ak pom bu ñu fi nekkutoon ñoom sumpak ñooñu ah inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla li xawmin ci ñit ñoo xam ne yazakaruuna danañu fàttaliku yazakaruuna danañu waar waxul li si yàlla nga xam ne saxaral baxara moo dàggat géej li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk minhu ci géej laxman tariya yàpp wu neex yàpp wu neex géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut am na nag lu neexul ci man maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow loolu cikki wut ne neexut boo jëlal misaal am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet man de neexul ci man wax dëgg yàllam waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom noonu la yàlla di yàlla bindee ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tariya yàpp wu neex wa tastaxriju ngeen di génn minhu ci géej xilyatan takaay talbasuunaha ngeen di ko takk wa taraal fulka nga gis gaal gi mawaaxira ma ngay xuus fiifi ca biir géej gi lu tax wali tabitaxu ngi rek ngeen sàkku min fadlihi ci wërsëgu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii walaallakum xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabbil aalamin alhamdulilahi rabbil aalamin alhamdulilahi rabbil aalamin mbokk ñuy déglu ak si nañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ba ñu daje fi mu defalaat ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi ñuy tiim seen téere ñu tiim suñu téere fii ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam ñoom it ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xamal alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla. Am na solo lool.
1: Amin. Wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñi déglu, ginnaa ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi dellu si waat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala di leen indil seen tafsiru alquranul karim ni ñu ko baaxoo di defee ajjuma bu jot ci waxtu wi. Ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabarakallahu, ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo won nit te doomu aadama mën caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. Jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent si suñu borom tabaraka wa taala doon waxe, wa taral fulka mawaqira fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. War a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom, wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anhaaran wa subula la'allakum tahtadun. Yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéwalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéwal, ndax xéwal gu ne yàlla wax na ko ci. Fi ñuy doore tey ñu ngi ñuy wan xéwalu suuf si ñu dëkkee, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géej a way, ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi. Su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër a fii du sa kër ci la ñuy dëkk. Xéwal googu nag lañ yàlla tabaraka wa taala di wan, mu ne wa alqa fi l ardi rawasiya, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf, defal ñu xéwal yooyu mu ñu defal lépp, wa alqa dafa sànni fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj, ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf, an tamida bikum ngir bañ muy jëng ci yéen. Wa alqa mu samp fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj, an tamida ngir bañ mu jëng bikum ci yéen. Daaje ko ko daaje ko li nga xam ne mooy suuf si ba suuf dootul jëng ba mën a daaneel nit ñi, wa anhaaran mu defal ñu ay dex. Dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la.
2: Loolu
1: tabaarakallah
2: waa ñu yàgg nañ cee wax, ndax yaakaar ne àllaaxira du am, ndax bëgg a wane ne àllaaxira du am ci seeni xalaat ak seeni pas-pas yu jubut. Suratu Yasin ay ñeent fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na ñoo ñu weddi loolu, maa yansuruuna xaaruñu illa say atam waaxida, lu dul genn yooxu gu leen Jibril nar a yooxu, te akusuhum dana leen jàpp, wuhum ñoom bu leen jàppee yaqissimuun yaqissimuun, ñuy xuloo. Maanaam Jibril mën naa yooxu fekk aw nit yataqaasamuun, te ni ñuy jëflante fekk leen ca marché ya, fekk leen ca oto ya, nee na kenn ku nekk faatu fam faatu ci yooxu googee. Ibnu Kasir mu ne wa haadihi nafqatun fazaci yanfuxu fi yanfuxu israfiilu fi suur wannaasu fi aswaaqihim wa maaayisihim yaxtasimuuna wa yatashaajiruuna ala caadatihim falaa yabqa ahadun ala wajhi l ardi illa xanna unqahu yatasammacu asawt min qibali sama. Mukhtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. Ibnu Kasir nee na maa yansuruuna illa sayatan waaxida, jii ba ko dee tekki, mu ne gis ne càll ne kon mooy walu buft gi nga xam ne bu ñu ko walee lépp lu nekk ci kaw suuf tiit. Israfil mooy wal buft bi, mu ne fekk nit ñi ci seen i marché, fekk nit ñi seen i dundin, ñuy xuloo ci xëccoo niñ ko baaxoo di def, neena ci noonu ñuy def ci marché rek suñu borom jox ndigal Israfil ne ko walal boft mu wal ko tàllal ko ñoddi ko xëcc ko neena kaw suuf ku fi nekk ku nekk sëgal sa dokk ni cal ñëpp yi déglu bu amee beneen yoon nag ñu daal di koy walaat. Suratu Yasin aya 1000 ak 5000. Su loolee buft bi fekk nit ñi nekkuñu seen kër fala yastatiuuna duñu man tawsiyatan joxe testament duñu mën a dénkaani dara wala ila ahlihim yarjiuun duñu delluwaat ci seen i ñuñ. waaw suñu loolee buft bi duñu mën a dénkaani sallallahu alayhi wa sallam nga wax ci hadis ba la taquumanna as-saa'atu wa qad nashara ar-rajulaani thawban baynahuma fala yatabaayaanihi wala yatwiyaanihi wa la taquumanna as-saa'atu wa huwa yuliitu hawdah fala yabqa fiihi wa la taquumanna as-saa'a wa qad rafaa uklatahu ila fiihi fala yat'amuha. hadis boobi tabarakallah ba demee ci al-bukhaari ca la nekk bi yàlla wax fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun yonente bi mu ne giñ naa ci yàlla bis pénc dana taxaw fekk nit ko lal mars ndiisam ba tàllal la muy jaay waaye tiim ko bay waxaale nee na du jënd bi ñu ko len mu bett leen fa ñoom ñépp ñu tëdd ca kaw mars ndiis ma faatu foofe dina bis pénc dana taxaw benn waaye mu ngi koy fekk muy ñag mu ngay ñag nee na tool ba mu ñag du sax suuxat ko dee fekk ko foofee mu dee foofee. mu ne bis pénc dana taxaw benn waaye tiim na ndab li dank benn dank yëkkati ko mu jëm gémmiñam sallallahu alayhi wa sallam nee na te dank ba du àgg ca gémmiñ ga fala yastatiuuna du ñu attan tawsiyatan dénk lenn seen bopp wala ila ahlihim yarjiuun tey du nijuwaat lay ndeesal ñu dina jóge fii dugg ci oto oto ba dem ba ci yoon wa mu këpp nit ko ndeysaan du am benn testament bu mu def ndax jàpp na ne day dem rek te ñëw kii itam tabarakallah dem ca àll ba faatu fu del si ci ay mbokkam wala buy del si yaramu dong ngay del si nekk ci biiru kees fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun. moo tax ndeysaan góor bi Cheikh Alhaj Malick si radiallahu anhu nee na ñu taxaw ne ci gaar bi fekk benn waaye buy jënd bie ndar aller retour mu wax ko ci ay wax yu jàngal na ko ci lu am solo ci kaw xam jiwaa ji xam ne day dem day dellu si barkal kon nag fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun. yàlla ne ci mbind kon walu buftu bu njëkk ga muy ñëw nag ci walu buftu ñaareel bi te mooy walu buftu dee ak walu buftu ñetteel gi te mooy dekk ci ñëpp jóg taxaw minal xuboor yi. moo tax mu ne wanu fi xañu walaat fi suuri ca buftu ba fa isa ca saasa hum ñoom mboolem ñi nekkoon ci xabr yi minal ajdaasi jóge ca xabr ya nag yen si loona di waaxu ila rabbihim jëm ci seen borom. allahu akbar. wanu fiqa bu ñu walaatee fi suuri ca buftu ba fa isa ca saasa hum ñoom ñu nekkoon ci biir xabr yi minal ajdaasi ñu jógewaal ca xabr ya nag ila rabbihim jëm ci seen borom yen si loona di waaxu nag waaxu ñu tàng. waaw bu ñu walee buftu képp ku génn rek yan sinuun bi ma yaxrujuuna suraan arab mu ne wan naslaamu al israau fi lmashi mooy rek am waaxu tabarkàll tafsiru tabari jukkib 23 xatum 21 ku dekki rek dali waaxu tabarkàlla suñu góor ga alxaaj ibrahima saaxo cëtta ngéej yàlla na yàlla yokk ko yërmande borom jàngalekat bu boobi borom jàngale mu leer bi nee na yowmal xiyaamati benn waaye yàlla nee na ko demal sawara nee na boo gisee xelóom doon samp kenn mosu koo gis nena suñu borom ne malaaka yi kar len ko laaj ko te mom xamna lim li xew malaaka yi kar ko laaj ko wa yo xel yi nak mune damay bañ lama dalon aduna dalma aduna buñ ma saana santane daaw ma gaaw daaw mu waxu fi nak buñ santane ma samp sama xel ila rabbihim yansilun ñom ñep ñu dawuti seen borom ñep di waxu waaw ni dekk bi mel dakar nga xani ko seen mi ngi waxu alakhirah ku ep waxu ndax waxu du dara lu dul setta moy dem bu dut la doy bo demé ba setta dut la doy tawar kala circulation bi bousé auto yu raj rek jël yépp kenn ku ni wut auto ndax yakam bi far dekk bi yépp nekk ci auto motax fu nekk ni ku seen rek ma ngay waxu leen leen nit tawar kala wut lo xamné da ko dama war fara japp né légui doxa gëna gaaw dara war nako do di lolou tabarakallah gis ngeen ni suñu gu ndeuk boko laale mu lem waye suñu dakar suñu bo len laale duñu lem tabarakallah ñoñu tudde jalalit jalal boko ma san lal mu lem waye xamna ne leg ko lemu tan bi baye la fi suñu lemu tut jalal li mo tut ñom ñep tabarakallah xamna ni circulation bi dafa bussi motax ba nit ñi joge ila rabbihim yansilun wa khawut sen borom qalu ñune ya waylana muñ ñoko alku man ba'athana kan mo ñu ye min marqadina ci suñu nelaw yi waaw lu lañ wax ndeesan yaquluna ya halakana man alladhi akhrajana min khuburina allati kunna fiha waaw lu lañ wax ndeesan ya waylana wa hadha la yansi azabuhum fi quburihim li'annahu bin-nisba ila ma ba'dahu fi shiddat ar-raqad fa idha qalu dhalika ajabathum al-mala'ika aw al-mu'minun hadha ma wa'ada ar-rahman lolu ibn qasir moko wax ca terem ba mukhtasar ba jukki ñettel qatum temir ak juram ben fuk juram ben mu ñun ko ñuy mom ba'athna ku ñuy min marqadina ci suñu nelaw li tax ñu ne ya waylana moy alakhirah ginaaw gëmuloko ba do ko wajal su ñewé bet la fokk ñu waxu jibe fuñ ko soje wul ndax ñom lañu ne won dekk ci amut dañu ne won jogaat amut bu suñu yax yi fuñu xé a inna la mab'usuna yag nañ ko wax tay nak tabarkal lañ ñu dem ba teddu lu yag seen xabru yi yalla ne jog leen ñu daal di jog daal na nak ya waylana man ba'athna min marqadina mun ñoko alku kan mo ñu ye ci suñu nelaw yi ibn kasir mu ne bo degg ñu nan nelaw yi taxul mu neexon de neena teewul buugal amon de waye bi nisba ila ma ba'dahu motax ñu melon ni ku nekkon ci ay nelaw di yandor waye bul defal dañu tudon ci xabru rek mu neex mu ne dede malaakee ne len hasa li ngeen gis tay ma moy la nga xamne wa'd ar-rahman mom la yalla doon digge naan da ngeen dekk wa sadaqat wa khun deug al mursaluna yunt ya daan wax jox joju ya akbar hasa sen xel xaw tay bi kenn ku nekk jox ci yeen sa bop taqsuuf sa ligg taqsuuf shaytan ka taqsuuf nga jog tabarkalla def bopum nen def yaramu nen sululo dara amoy dal say wi fakk nam tallon sa kawar gi lim ci wate woni lepp ñew cetete haza li dal ma moy la nga xamne wa'd ar-rahman mom la yalla digge won ne da ngeen dekk wa sadaqa wax na deug al mursaluna yonte yoni won ci yeen ñu dal len wax naan da ngeen dekki dekkati yo yonte wax na deug yalla mu ngi mu ngok gis nga nak gane ko amul li may netti lepp in kana nikut illa sayata wahida ludul genn xaju genn xaju jibril xaju ko fa isa ci saase rek hum ñom mbolem ñe dekki jami'un mbole sen muhdaruna ladayna ñu tawal len ci suñu kan bu jibril yu xoo dañu rek ni ñew len fi rek ñepp daal di ñew asawi wa hadhihi sayha hiya qawl israfil ayyatuha al'izamu an-nakhira والأوصال المتقطعة والأجفاء المتفرقة والشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفق في السور فإذا هم مجموعون في موقف العظام هذه تساوي على الجلالين تجك ابن تلبا ختم يستمر أتنافك أجرم أساوي لنا يوخو قوب نينة الليل إن كانت إلا صيحة خاتو واحدة جن من خاتو قوب موي إسرافيل موي وخني إيه ين يخي فنوخي تخم جنة ملاك نيجن توتي تي ملاكي سواخي كاردو غاني تولني أدم دم يوي أمتي بير مواد سبتمبر nga xamni buul dañu am ñoo xam day melni seen xol yi day bëgg xatiku seen nopp yi bëgg dajjiku ñu dugg ci neeg yi sakk seen nopp yi yuuxu googu wala bokk yëngu googu malaaka ñi gëna tuuti ci malaaka yi nga xamni ñi ko tax lay tollu su waxe noonu la waxam di tollu waxuma la nag Israfil mak mu tollu moom Israfil daal di wax ca kaw nopp yi bëgg xatikoo xol yi ee yen yax yu funuxi ee yen li jokkaloo woon te dagg ee yen cër yu taqalikoo yi ee yen kawar yu xufi yen ñépp maa ngi leen di yëgal ne yàlla ñu ngi leen di dëgal ngeen daje ndax atte bi day bëgg a ñëw daa di wal boftu bi ne dafa isaahu majmuun fi mawqif alxisaab ñépp daje benn barab allahu akbar cëy yaxni fu nu xoon ak yëpp daal di dajewaat nit ci ne ñu xeet jënnaat ci biir xabroom ñëpp di ko gis nit ñi taxaw kon ñëw teew ca suñu borom yàlla jalaaluhu leen fal yowma tey laa tudlamu nafsun bi ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewi na fal yowma tey day laa tudlamu nafsun bi ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewina àdduna la tooñ di am nit ëpp la doole di la ko won àdduna la tooñ di am nga bokk ak nit dara mu féeti woo ko àdduna la tooñ di am nga nekk ci mbir ñu xañ la ko yooyu àdduna lay am waaye fal yow ma tey jii bi ngeen taxawee ci sama kanam yàlla mu ne laa tuslamu nafsun duñ fi tooñ bakkan chey an dara lu waay mën a mën a tooñ boo taxaw yamal xeyamuti noppee tooñ foofu kenn du fa mën a tooñ kenn du fa ñemee tooñ jàll jalaaluhu moo fay atte fal yow ma laa tuslamu nafsun chey a kenn du fi tooñ benn bakkan dara duñu wàññil kenn lum jëfun duñu xañ kenn lum jëf lum jëfun walaa tujzawna duñu leen fayit benn bakkan illa ma kuntum taamaluna lu gën lu dul li ngeen doon jëf waaw kenn ku nekk rek li ngay am moom lañ lay jëf hikayatun lima sayuqaalu lahum fi alaaxira xiina yarawna alazaab almu'idd lahum taxqiqan lilxaqi waaw ñu njàkkaarlug dëgg yàlla ne fii moom lu fi waay am ci lu metti lu fi dal nit bum koy yedde kenn fala yalu man illa nafsahu kon nag tey yàlla mooy leen kenn tooñ kenn ñu tàmbalee peese jëf yi tàmbalee fay nit ñi tàmbalee joxe li nga xam ne mooy bulletin yi kenn ku nekk jël sa bulletin tabarkalla imma ilal jannati wa imma ilal naari wa imma ilal araf ba nit ñi jeex tabarkalla suratu yasin ay juróom fukk ak ñeent yàlla nee na inna ashaab aljannati waa aljanna inna ashaab aljannati li wóor mooy waa aljanna alyawma tey alaaxir lañu wax loon alyawma tey ñoom de fii suqlin ña nga ca ay lu leen di soxal maanaam mashquluuna bima fiihim bima hum fiihi min allazaati wa naim dañuy nekk ci loo xam ne tabarkalla kenn lu am jot ci ñoom loolu mooy suqlu suqlu mooy nit ki li olof naan dama laa soxla ak soxla naa la damaa ne ci soxla baat bii la olof jël rek tabarkàlla di ko jëfandikoo fu ne ashabul jannati nag al yawma fi shughlin, ñu ngi ci tey jii ay soxla yoo xam ne tëluñu kenn. Tabarkàlla dañoo sonnoon ci àdduna, bu koor jotaan bu ñu ne acca ñu ñu ne acca. Tabarkàlla boole caas bi sa raxee def yu baax ak ñëpp ngir ragal àllaax. Tabarkàlla inna nakhaafu min rabbina yowma abuusan qamtarira, ñëpp ci àllaax. Ngay xool ndeysaan su fajaree paa yi jóg, ñii jóg, ñii ndeysaan ña nga naan jóg leen xëdd, ñii nga naan jóg leen waaj, lépp ngir ragal charra dalika al yawm. Tabarkàlla ñenn ñaa ngi ca jàkka ya sangu ci fajar geeg sedd bi jóg dox wuti jàkka ja lu ne mën làkkaar ci yoon bi. Tabarkàlla lépp dara taxul lu dul inna nakhaafu min rabbina yowman abuusa. Ñenn ñi ndeysaan bu ñeenti waxtu jotee ñooy njëkk ci jàkka ja ubbi ko takkaat rajo ya taalaat lamp ya nodd nodd bu njëkk mu teel lool ndeysaan te duñ delluwaat seen kër lu dul dañoo noppa ci ñuy def yooyu yëpp inna nakhaafu min rabbina yowman abuusa. Ñu doon def noonu nag bu ñu demee ba àllaaxira ba yàlla dugal leen aljanna mu ne inna ashaabal jannati al yawma tey jii ci àllaaxira fii soxlin, ñu ngi ci ay mbir yoo xam ne moo leen te am la nga xam ne moo di jot. Ngeen yàlla luñ nekk mu ne faakihuun ña ngay foytu, faakihuun ña ngay foytu. Foytu mooy lekk lu jaarul ci cin, waaw. Faakihuun mooy lekk lu jaarul ci cin, looy lekk te jaarul ci cin olof mu ne dangay foytu. Lekk yooyu nag mooy seen jël benn lekk, ndax xam nga ne Dakar fi ne banaana dañ ko fii jaay, pomme dañ ko fii jaay, orange jeeg mandarin jeeg yooyu nga xam ne ndaw ku ndaay tabarkàlla dañ ko bëgg yépp dañ ko fii jaay. Waaw ma ne su amoon benn bés ñu ne waa marché ci leen nee nañu tey duñ jaay banaana, ku bëgg na ñëw lekk. Dama ne bis boobu ndaw ku ndaay yépp tabarkàlla oto bi dañ leen gaare ci bunt ba ñu taxaw ñoom ñëpp. Koo fa fekk nag naan ko dama doon nuyu du am jot, ndax loo daan jënd kilo nangam muy cher ci yow. Tey nag ñu juugal la ko jug boo xam ne bi lii lépp yaa ko moom, mu tax suñu borom mu ne ñii dañuy taali fi soxlin faakihuun, yàlla nañ ca bokk ñun ñëpp tabarkàlla. Nga ne ko ñoom dong la, mu ne déedéet nit su neccee ci lu neex te ne ca moom dong du neex. Nit su nekkee ci lu neex te ne ca moom dong du neex. Ataay ji gën na xare ci ataay ji mooy ataay ju jenn waaye taal, moom dong di boyal di fuural di naan, kooku kenn mënu ko. Balaa muy neex rek ñett tabarkàlla jëm kaw, te su ëppee nag du tubaax ci fa. Kon nag ñan la ñuy àndal di fayu? Mu ne hum ñoom wa azwaajuhum ak seeni soxna fi zilaalin nekk ci ay ker, fi zilaalin nekk ci ay ker. Alal araa'iki mu ne alal araa'iki ca lal ya suufe muttaki'uuna la ñuy sohoonu. Al araa'ik moo di tey fii rek ay njoowaan yoo xam ne dafay suufe. Mu ne ca la ñu muttaki'uuna ca la ñuy sohoonu. Sohoonu mooy nga samp sa loxo fa bab bi tuuje ko benn samp cancule, loolu mooy sohoonu. Boo ko defee ci àdduna da ngay toqi, ndax suuf si xëcc si wet gi, asiya suuf si mooy xëcc si wet gi, nga mujj toqi sa loxo diis lool tabarkàlla nga dindi ko far àgg suuf njeganaayu. Àllaaxira mën ngaa suwóonu téeméeri at, ñaari téeméeri at doo toqi, ndax suuf soosee amul jazibiya, amul asiya bu lay xëcc ba ngay diis mbaa ngay son. Surtu Yasin ay juróom fukk ak juróom benn. Lahum am nañu fiiha ca aljana ya faakihatun ay meññit meññit. Walahum am nañu ca aljanna ja maa yaddacuun lépp lu ñu woo, maanaam lépp lu ñu mébét xemmem koo lekk rek am ko. Wa fiiha maa tastahihi l anfus wa talazzuzu l ayun, noonu lañ ko jànge woon. Kon bu ñu duggee aljanna lépp lu fa waaye mébét mën koo am foofee. aduna si boo ci nekkee léeg-léeg nga dem ci benn xew, xew mi neex lool waaye am lu manqué, waaw xew mi neex lool waaye am lu manqué. Tabarkàlla léeg-léeg am gan defal ko palaa boo xam ne bii bëgg ko da cay jéem rek. Léeg-léeg nga dem ci benn barab ndax am ngeen nangam, ñu ne déedéet jar na la jàll, bu dee da ngay añ. Amma alaxira walahum ma yaddaun, lépp loo sa xel xalaat. Tabarkàlla cee bu jëm yaag lenn lu nekk ma nga ci biir aljanna ja, loo xam ne doomu aadama bëgg na ko xemmem ko rek ma nga foofee, ak yeneen yoo xam ne mënu si leen koo wax fii ndax léegi tey ngeen ne teeñoo dem, te dem léegi teel na nañu bàyyi ba ca kanam. Salaamun xawlam min rabbir rahim, loolu rek moo fay xew. Salaamun jàmm, xawlan ju tukkee ci wax fu mu tukkee, min rabbin ci borom boo xam ne rahim, ku bëri yermane la. Waaw loolu rek lañ fay nekk. Salaamun xawlan min rabbin rahim, waaw. Salaamun nuyoo joo xam ne xawlan wax lay doon, min rabbin jóge ci borom boo xam ne rahim, borom bu bëri yermane la. Suñu borom tabaraka taala ku bëri yermane la, waaw. Tabarkàlla yërëm mooy li nga xam ne moom la waxoon ca bismillahi rahmaani rahim. Hadis ba neen da nga xam ne ni ahlul janna ña nga ca xéewal ya, genn leer daf ne tay tiim leen, ñu yëkkati seen bopp ñoom ñëpp ca kaw ci bi ñu xoole rek ndekkat yow arrabu taala moo leen tiim ne leen assalaamu aleykum ya ahla aljanna. Tabarkàlla nuyu waa aljann yépp, ñu ne mooy waxu suñu borom bi salaamun xawlam min rabbin rahim. Ne na mu xool leen, waa aljanna xool ko, koo xool ku nekk nag yunti na duutoo gestu jëm ci lenn ci ay xéewal. Yi xeeb yaa ngi xool yàlla da ngay fàtte xéewal, leer ga nekk fa, barke ba nekk fa ci ñoom ak ci seeni kër. Tabarkàlla boo demee ci Abu Hatim moo ko génne, Ibnu Kasir mu ne fi isnadihi nasar, noonu la ko waxe ca Muxtasar Ibnu Kasir wa rawahu Ibnu Maja fi sunanihi. Tabarkàlla hadis bu am solo la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ko. Suratu Yasin ay juróom fukk ak juróom ñett. Tabarkàlla suñu borom bi mu ñu tuddalee ñetexe te baax la ñu war a amee ëllëg ci aljanna ji sax joojee, ñu ngi indi nag ñi nga xam ne ñoom baaxuñu, tabarkàlla mujjurimoon lañu, def ay ndëngët rek moo leen neex. Suukale ay nit, jaxase aw askan, tasaare, yooyu rek moo leen neex. Bi ñu waxee lii nga dégg ndeysaan ñu naa kon de ginnaaw xéewal yee bari na, ba alaxira ñu dugg ca suñu borom tabaraka taala daan ne wamtaazu beru leen, wamtaazu beru leen al yawma tey, ayuhal mujrimuuna yéen ñi kàccooroon ñëpp beru leen fële, yuqaalu lahum haada inda alwuquufi lissu'aal wa ina yu'maru bi ahli aljannati ila aljanna. Loolu la carag lañ leen koy wax tafsirul qurtubi. Wamtaazu beru leen al yawma tey, ayuhal mujrimuun yéen ñi kàccooroon, yéen ñi jubadi woon, yéen ñi yàlla daan santaane ngeen di gantu, yéen ñi yàlla daan tere ngeen di def tere na ngeen beru. Tabarkàlla ña ciy aw góor, ña ciy aw jigéen, képp koo xam ne la yàlla daan tere daawo ko bàyyi, lim daan digle yaa nga ca, li yonent bi daan digle doo ko def, lim daan tere doo ko bàyyi. Su yowma xiyaamate ñu ne wamtaazu al yawma ayuhal mujrimoon, te kat yàlla du tur kenn al mujrimoon. Su ko waxee rek nga gis ñëpp da di seppeeku dem taxaw fële, ñu baax ñu taxaw fii, mujrimoon yi dem taxaw fële. Suñu borom nag daa di wax ak mujrimoon yi ne alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu cheytan, alam ahad ilaykum, mu ndax dëxlante wuma woon ak yéen, mu ndax sasuma leen woon, ya bani adam yeen doomi adama yépp an la ta'budu ci ngeen bañ a jaamu shaytana shaytane mu jërimoon yépp na ko ahakay mu ne leen innahu moom shaytaane waxoon naa leen lakum ngir yéen aduwu mubin noonu la bu leer ñu ne ko ahakay mooy ne waa ni abudoo ni waxoon naa leen jaamu leen ma man yàlla dong wéetal ma bàyyi bokkaale këram yeeg yooyu ñu ne ko ahakay loolu it de waxoon nga ñu ko suñu borom ne leen haza waxoon naa leen yoon wii muhammad tëral siratun yoon la woo xam ne mustaqim bu jub la ku ci jaar doo jàdd ñu ne ko ah loolu it de waxoon nga ñu ko yàlla ne waaw léegi nag walaqad adalla minkum sànq na ci yéen di billan kasira mbooloo mu bari ñu ne ko ah waawaaw dëgg la de mbooloo mi ñëpp day ñii ngay seen dal mu bari bay bëgg dee ñëpp jenn waa ji moo leen feen di waaw ñii nga seen ñëpp tabarkàlla ñu baree bare bari ba kenn xamul nu mu toll mu ne amul kenn koo xam ne ci dal seetaan indiwu la fi moo tax jiw bu mu woote bu ne boo fa demee da ngay tiit ca mbooloo ma moom seetaan géew bu suñu borom woote bu ne nag mu fexe ba aw gaay ñu néewu fay dem waaw léegi nag afalam takunu taaxilu mu ndax da ngeen a jëfandikoo seen xel gaay daal di xoolante wax ca suratu mulki law kunna nasmaaw aw naaqilu ma kunna fi asaabi saair ñun kaay suñu jëfandikoon suñu xel wala ñuy dégg kon duñu bokk ci ashaabu saair mukk kon fële la ñuy dem yàlla ne leen haasihi sawar wii ngeen jàkkaarloon haasihi lu jege lañ koy jox ñetti jigéen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarloon jahannamu mooy sawaraw jahannam allati sawara ba nga xam ne kuntum tuwaaduun moom lañ leen doon dig ci àdduna ne leen ku wedd yàlla fa ngay dem kon na kaaleen ngeen dem ndeysaan islawhaa acca dugg leen islawhaa dugg leen ndeysaan sawara neexuta dugg sawara neexuta dugg islawhaa dugg leen ci alyawma tey bi ma kuntum ci sababu la ngeen nekkoon takfuruuna doon ko wedd yàlla loola akoon wax suq innaka anta alazizul karim jam waxoon acca dugg leen ndeysaan kenn mëta duggal boppam nekk fa nag coow li jàpp kow kenn ku nekk di wut ku la tinu naan su ma ko xame woon nii ca àdduna du ma def nii kenn ku ne di wax yàlla ne alyawma tey su ci loolu nekkee naxtimu dañuy tëj ala afwaihim ca seen gémmiñ ya ñu daan ne ràpp gémmiñ ya mu kole tuñum ko mi kole ci tuñum suuf mi kenn dootul mën a nga alyawma naxtimu dañuy tëj ala afwaihim ca seen gémmiñ ya ndeysaan kum naa wax moom xam nga mënoo ñàkk kebale say tuñ te bu fekkee tuñ mi ci kaw daa am kol mi ci suuf am kol boo ne papa rek gémmiñ nga kole boo ne maam maanaam daal saa boo waxee luy dajale ñaar tuñ yi rek tabarkàlla mu kole ba gémmiñ nga kole nag ndeysaan mënatu ñoo wax watukallimuna aydihim loxo ya tàmb di wax mu ne watukallimuna muy wax ak ñun aydihim seen loxo ya wa tashhadu muy seede seen jëf ya arjuluhum seen tànk ya watukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yagsibuna ci lépp luñ leen def ci àdduna sa loxo yi tànk yi lépp tàmbali hadis ba nee na yaqulu alabdu ya rabbi alam tujirni min azulm fa yaqul bala fa yaqul alabdu fa inni la ujiru ala nafsi illa shahidan minni fa yaqul kafa bi nafsika alyawma alayka shahida wa bil kirami alkatibina shuhuda summa yakhtimu ala fihi fa yuqalu li jawarihi antiqi fa tantiqu bi a'malihi summa yuqli baynahu wa bayna alkalami bu'dan la kinna wa suhqan wala bu'dan la kunna wa suhqan fa an kunna kuntu unadil rawahu aw akhrajahu al imam muslim. Hadith bi neena bu al akhirah yalla ne ab jam xana doko mon su digante ak togn mu ne akay jam bi ne ko waye suñu borom tay dama bëgg wut sédé yalla ne ko doy nga sédé sa bop sa malaaka yi doy nañ la sédé daal pitch

0: الله إليهم حتى رأوه بجمكي تفسير تفسيري جكب نار الب قتم تيمير الجرم يتفك أتنيت جل سني جل برم تفسير با وخلول من يمكن نمتي الحسبين ما دوا خنت متشين باب ميخلي أتنينا خم من نعم لسني برم تبارك وتعالى يبل ندم تكون كما نحن نجس قليلا سليم بن وقت مجاهد مؤمن الحسبان من أصحاب الكهف لما استيقظ اختلفوا في المدة الذين لبثوها في الكهف فقال بعضهم يوما أو بعد يوم ما مجاهد دفن الحسبان لكيالنا مؤمنين نب من لندي أمي تبير قنتمي ني نأمن في بس ني نأمن في جن والبس ينن جدد ربكم أعلم بما لبستم نون لنجد الوقت والقول الأول من الوقت نجد إلى ابن عباس رضي الله عنه مملا وقت كموي خليات ودكبا يالنا نحن من يالا نقص عليك من لينتلي نبأهم سيني كبار بالحق جدك نحن من يالا نقص عليك من لينتلي نبأهم سيني كبار بالحق جدك باتو نقص كي فعل مدارع bu fekkene amna sin sunewon sanaqsu moy daf ne ko dana la metti waye bu ne naqsu rek moy mbirum present la manam verbe bo xamne dafa taxaw dafa jëm mangi lay metti li jamono yi naba'akum bil haqq alayka naba'ahu bil haqq naba nak liko alquran da jëfëndiko mo upp limay jëfëndiko akhbar khibar na khibar day tunku naba dañ koy sirin fanc naba'ahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mi yef dañ ko firin fajj bi maana so non tay ben way day dafa faatu feer rek yam jam lola xibar lay tek waye banon da am ben way bu xey bamuy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yob nañ ko borop sangam lañ ko drop borop sangam nangam lola detaay yoy lolum la alquran di tuddé naba motax ngeen di deug am ay tafa'alun an naba'il 'azim nga xamni dañ koy detaay diko fiñu fanté bamu yaatu suñu tam naqsu 'alayka naba'ahum bilhaq dina la ngati li seeni xibaar fiñu fanté lako ben par ben nan ci suratu kahf aya fuk ak ñet innahum yawm khala yoy sidiyatun ay waxambaane lañu aamanu bi rabbihim dañu gëm seen borom aamanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mene wajidnahum man ni sen borom ma dolli len hudan djum innahum fidyatu ay waxamana la amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mer amu ci fidyatu ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lool l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum fidyatu amanu bi rabbi amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañu li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajje ak mom te li yalla ne lu fi nekk aduna zinatul hayati dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxajuk loolu ñu xam ko daal ne fu ñukk aduna gem sen borom tax li len nara xañ sen borom loolé ñakk ko mo len gënal ñakk sen borom allahu akbar li len nara xañ sen borom muy taru aduna bi lola lu meuna don ñak ko mo leen gënal ñak seen borom lola taxna ñu daldi fa di ñuk dekk ba dem yalla mëne hit wazidnahum huda fi ci terelu alquran xola bu yalla non innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni ñu gëm moy yalla mu daldi ci digënte bi mu soppi waxe ni daldi wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wal al hidayah muy njub mom la nit ci di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gëm tek tam njang tek ci njub su baba njub ga dina am luko sam luko may njub
1: te xamoo fi nga jëm mën naa indi nga dem mu ñàgg nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofa la. Yàlla mu ne xale yooya ba ma leen dolee hu dem njub nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku, ndax bu ñu nee wal jibnaahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko. Lépp luy yokk nag mën naa dem ba mat fëkk, waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jax tàkk. Al iman day yokkoo ko wàññeeku. Li yokk iman mooy jëfin yàlla santaane, julleeku woor, def lu baax, moom sa bopp, moom sa lami te ànd nag ñi am iman. Li wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral, saggane sa bopp, di ànd nag ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman. Seen i waxtaan daal mooy diw nangam wala diwo fi dàq football wala diwo fi dàq musique wala diwo fi nangam, seen yooya la ñuy toogee. Loola du yokk iman, ndegam sax du ko wàññi. Yàlla nee na warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya, warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya. Xale yi nekk ay murabitun, takkaloo gu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee coxunti ma ñoom ñëpp ñu nangu fàttali. Waaye bu xol ya takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci danaan ko tax mu lënd mi ñii ñu ne nañ tëdd ci biir ñu ne ah tee ñoo ñibbi tee ñoo jàll feneen. Waaye takkale gu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangu dugg coxunti ma tëdd. Wala day wax ne yenukatu xëddeen dañuy yëgoo, yenukatu xëddeen dañuy yëgoo, te li muy tekki mooy su seen kaddu àndee bëgg yenu xëddeen yi doo dégg xotoŋ-xotoŋ ci xëddeen yi yenu day tax ñay sàcc xëddeen ñu dégg leen. Buñ ko àndandoo la ñoom ñëpp ba koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn du leen yëg. Warabat naa ala xulubi, gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yu bokk fu ñu jëm. Ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ñu jëm. Waaye cette place bu taxaw, cette personne ñëw taxaw, ñoom ñëpp jëm gosaas du fa yàgg. Cette place bu taxaw, cette personne ñëw, ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg. Waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw, ki jëm ngaay, ki jëm Fuut, ki jëm Mbour, ki jëm Tengeek, ki demut fenn, juróom-ñaari nit ñooñu kenn bokkul fu ñu jëm, coow day bari. Waaye oto ba du fa jóg mën na faa rang ñetti fan, lu tax ndax daa amul fu ñu jëm. Loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf, doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir l'islam war a bàyyi xel ci warabat naa ala qulubihim, ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw, te bokk programme l'islam war naa gaaw yomb lool tabarakallah. Bu fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen warabat naa ala qulubihim ci spaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu, ñu daal di ne rabbunaa suñu borom, rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. Loolu la xale yi wax, rabbunaa rabbu samawaati wal ard, loolu la ñuy wax ca kanam buur ba tugg seen dënn yëkkat seen loxo. Fas yéene bu leen ci doon mayit nañ ci dee, ndax iman day yokk nit dëgër. Kera bi nga xam ne Omar bin Khattab fekk na rakkam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci l'islam, ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam, ne ko dugg nañ ci diine ji, te it nag ci la ñuy dugg, ci la ñuy dund, ci la ñuy dee, loo mën defal ndax fi du dëgër. Kera Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar, waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko ca def mooy l'islam. Moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard, suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. Lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. Xale yi neenañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. Laqad qulna, kon sax su boobaa ñun danañ wax, laqad qulna danañ wax isam su boobaa sapatan wax ju dëng. Ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afraqna fi alzulmi waaldalal. Loolu la xale yi wax, suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla, laqad qulna isan, kon su kerogee danañ wax sapatan wax ju jàdd. Waaye nag taxaw leen foofu, laqad qulnaa wax nañu, nga boole ko baatu lan na duwa jëf la, qulnaa wax la. Soo leen bëggee boole day mel

bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa ñun doonihi ilahan laqad faalna la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faalna ne laqad qulna. Loolu ci ngay dégg ñu ngi naan ku wax man qaala laa ilaha illa daxal aljanna, ku wax laa ilaha illa dugg aljanna, ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf. Foofu ngay dégg ne baatu wax, ndax duñu wax ne da nga naan laa ilaha illa dugg aljanna, laa ilaha illa ñaari aljanna, laa ilaha illa nga am ñetti aljanna, ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def. Kon qaala ci boppam man qaala shay an walam yaqum bi fi'lihi, loola dafay def loo xam ne la kon da ko jural shatat te moo di ak gàddgan. lan na duwa min duni laqad qulna su boobaa wax nañu iran su boobaa wax nañu shatatan gàddgan. xale ñooy wax ba tey haulaay waa dëkk bi xawma naa ñooy suñuy mbokk, ñoom attaxasoo jàppe nañu min duni hi leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla. waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla, ñii ay bant, ñii ay leneen, ñii ay or, ñii ay xaalis, jàpp ko bëgg koo def ay yàlla. kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi, te it bokk na ci liy jaaxal xale yi. haulaayi qawmun ittakhadhu min duni aaliya, ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla, loolu day jaaxal xale yi. da ngay am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba, mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril, mu ne waaw léegi haulaayi qawmun ittakhadhu min duni aaliha, nit ñi jaaxal nañu. li ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund, loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca. fekk na safaanoo bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam, loola mooy muskile bi. xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk haulaayi qawmun ittakhadhu min dunihi aaliha, ñii ñooy suñuy mbokk ittakhadhu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko yàlla. waaye xale yi jëfandikoo seen kat lawlaa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci tiwlay bayinin wu leer, lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer. wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala, ndax doo am loo laye. kon nag fa mën azlamu kenn dàqu sa tool mimman iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg, ku sosal yàlla wax ju dul dëgg, jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla, mu ne fa man azlamu kenn dàqu sa tooñ mimman iftara ci ki sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg. olof nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakallah bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla, nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla, teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakallah. loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe. xale yi ne ne wa is ixtasaltumuhum ba ngeen leen beroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allaha te du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kasi ca kontima. loolu mooy seen programme, beru leen nit ñi, beru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla. mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kaf. kon ci li ñuy tuddee ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa is ixtasaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa uu ilal kaf, làqu leen gaaw cuquntima. su ko defee kon al usla muy beru, beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la, beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. tabarakallah suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca fuqal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati, mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumpun wa juucun tawilun baadahu saharun, ma teg ca wa uslatun. usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi, beru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem ci xuntima. mag ñi fi nekkoo nit maam Cheikh El Hadj Malick ñoom ak ñu dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari, dëkk sangam, dëkk sangam, dëkk sangam, lu ko waral mooy usla. ndax foo ma sa nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama, te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenub liggéey ñu daal di jël seen i bagage daal di toxu. gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot, nit ñi dañuy jël seen baafal yi subbu

legi biñu wedde xewal yalla yi lu ci yalla tek fa azaqaha allah libas al ju'i wal khawf mumum xif ak mumum kit dekk ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan lum lek ko gis ma ngay xaram ko gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko sin ma nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndam man do nga woruma fe jaar dem bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci tit lu leen yedde li yalla ne du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man allahu akbar bari wa na ñoo xamne nuñu def rek ñu ne yalla fi nek ni dekk bu demone ba bari ay togn kat bari ay faqman ngeen bal ma ci baat bu waye yeen koy wax su ko bare dañu dal wax ne yalla tawum ndoxam fekk ni asaman du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolu moy am dom jox mbedd mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka daana wax ni sa bu dige ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jox tak waye bu fekke da nga am sax ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sax ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé sax ngor xagn ko yalla bu magge ming ko xagn won yalla yalla xagn lako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu lolé lañu fay lako kama tudinu tudanu lolé lañu fay lako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon lako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xam ne nekkoon nañu yasnauna doon ko def ci ak jubadi waaye du suñu borom tabaraka taala moo ko def ci añaani leen wala dara lu tax walaqad jaahum ndaxte daf leen a dikkaloon ñoom dëkk ba rasulun ab yunant minhum bu bokk ci ñoom ab yunant bu bokk ci ñoom ba yunant bi dikkee ne leen yii la yàllay bañ yii la bëgg lu way def te yalla bëggum la dunoon lu way deful te yalla bëggum la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yoonent ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yoonent yi mëno nangam yemal ci sa kurus gi yemal ci sa sajaada gi yoy lañu wax yoonent ba fa kazzabuhu ñi wedd ko lolu mo jangi qissatu su'ayb bu tan koy xamé Shu'ayb dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pesete na mat ndax lu ko may dëkk bi dana yàqu ñu ne ko ah ya Shu'ayb asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid loolu lañu waxoon Shu'ayb Shu'ayb waa si julli gi ci nga xamee ne li ñuy def jubut ba tax nga bëgg ñoo aaye li ñu fekkoon suñu bàyyi di def yow de Shu'ayb la nga biir te nga dellu ca la nga nekkoon te bàyyi ñu ci cun ci li ñu nekk yàlla tabaraka wa taala kon ñu ngi netti li ñii yi leen dikkal te la leen ko yóbbe mooy weddi gu ñu weddi seenub yonent rekk moo leen ko dikke waaye du dara ndax suñu borom subhanahu wa taala nekkul koo xam ne kii day soxere mbaa muy dóore mbaa muy def lenn ci suñu kaw waaye lu ñu dal la ëpp ci la ñu dal ñu na waaye fakkal sa buuxu ñu weddi yonent ba ba demee ci atasirul kabir jukkib ñaar fukk xatum téeméer ak ñaar ko juróom ñett al faqru razi nee na haha masalu ahli makka li annahum kanu fi l amni wa tumanina wal qisb suma an'ama allahu alayhim bi ni'mati al azima wa huwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa kafaru bihi wa balaqu fi iza'ihi fa 'azzabahum allahu bil qahti wal ju'i sab'a sinina hatta akalu al jif wal 'idam nana misal mi day wa makka len ko sadal waye nak al 'abaratu bi 'umum al lafz la bi khusus sabab lolou la mufassiru ni di wax wa makka lañ ko sadal waye ku jaarati fa makka jaaron rek da ngay dugg ci biir wa makka dañu nekkon ci kolute na tangé yalla xewali len xewali gën re ci kaw suuf
te mo yonne len rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu weddi ko lol mbugal ko sanal ko yalla mbugal len andi len qahtu muy décor andi len jox mu def xef juroom ñaari at ba ñu mujju di lek nit motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'aqadhahum mu japp len al adab mbugal ga wahum te ñom zalimuna ñu di ay ton kat suratul nahl aya temir ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullahu mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayyiba te nek lu lew fakulu lekalen mimma batum min ak ma ñaar lañu lek len min ci ma li nga xamne ñu xassat nun gi ndax hukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim dal ni mimma way na su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay mënu ñu ko lek ba mu jeex li ne ci kaw suuf doom adamay doyna len sukk ba def mënu ñu ko lek ba mu jeex lool la batu mimma di tek fi yalla ni won fuk fakulu ma razaqakumullahu kon li yalla wursugal nit lepp lay meuna lek waye bu ne mimma moy amul doom adam bu meuna lek su wursak ba mu jeex su bir wursak su mur rek nga ci meuna lek ben waye ni de liggey ba wer de ñu jox ko 300,000 mu def ci posam 300,000 yoy mu ta fexé ba lek lepp kenn mënu ko su mur nga ci meuna lek da nga ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibbi ci muram nga tibbi ci sa mur sa doom tibbi ci muram sa yaay tibbi ci muram leg leg jenn gan dox ba jaar fa tibbi ci muram mus mi ci biir kër gi mëno ko ci téré tibbu muram weñ wi ci bopam sax ci kër gi tibbu ci muram mindan mi nga am ci kër gi tibbu ci muram yalla neena mënu leena jéxal seen wërsek mimma razaqakumullah dama dama nak dem na ban yalla subhanahu wa ta'ala li nga wacc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sak ay pexé yalla ne leen dedet yewona ngi fi ñuko def na won rek mo fi nekkut waye li ci kaw suuf du jeex mukk yeena dem ban nangu wotu leena def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg mako jiñ waye wama min dabbatin fil ardi illa ala layli tatwa yalla mu ne kon min marifaqakumullah waye nak sarté moy bu ngeen di lek na ngeen lek halalan lu dagan tayiban te lew li ngay lek bu mu dagan kep yem ca bu mu lew kep yem ca da ngay fexé ba mu dagan te lew xar dagan na waye jël xarum jaamur lek ko yewut mu ngok da ngay day lew waye day dagan boy bolé di lek lu dagan ak lu lew dom ji juddo ci dara ji juddo ci lek gi dom ja day nexa yar waye boy lek lu haram ba lu lewadi dom jo ci amé day deugër bop day naqari dara day gennum rew wala bop day gennu xet kon motax ba bo de lek lu lew bo dikke say loxo ne ya rab yalla nangul la waye boy lek lu lewut ben tibbu bu nek ci bir bi ben tibbu bu duggal ci bir bi te lewut alayhi salatu wassalam neena di nga ñaan ñin fukki fan ak ben yo xamne kenn du la nangul sax ñaan lu la waxon sahaba ba mu nekkon lek len min marzaqakumullahu halalan mu nek lu dagan waya tayyiba mu nek lu lew deureum bu lew baxna lol di gëna man cheikh alhaj malik radiyallahu anhu ben nit ñewon na kërëm añ fa ba nopi genn nan ah waji serigne bi mo naqari kër mom de mom lax bi du am sukkar ne mu dal koy degg ne ko waya ak lew tabarakallah yalla neena kon bu ngeen lekke li dagan lek li lew ñettal ba moy washkuru ne ngeen sant nak ni'matullahi khawl yalla washkuru ni'matullahi ne ngeen sant khawl yalla yalla neen la in shakartum la azidannakum su ngeen lekke ba sur sant ma bu suba ma joxe wat dépense ngeen lekkat sur sant ma suba ma joxe wat dépense waye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de du mané du bari waye ba muy tul man na fayam kon washkuru ngeen sant ni'matullahi khawl yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'budun iyyahu diko jam mom dongo su fekke mom dongo lañu jam mom subhanahu wa ta'ala buñu lekati ba sur raghasu def ya ñi def ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin way suñu deggi hayya ala salah
ah nañu daal ne ko waaw yàlla yépp nañu xéewal gi ñu defal daal di solo suñu daal dem ca loola mu ñu woo. yàlla ne na innama harrama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen, innama harrama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen. ñu ngi bëgg lim yi nga xam ne moom la xaraamal ci ñuy lekk, ndax yi ñuy lekk li ci araam dafa bëriwut, yu néew a néew la mën nañ ko def list. waaye li dagan moom bu ñu ko bëggoon a def ab list mooy gën a rëy alquran. bu fa yàlla nekkoon naan xar dagan na, bëy dagan na, gëléem dagan na, tabarkalla jën dagan na, yooyu buñ ko doon yim fi ne ab list lay doon bopp kenn du ko mokkal. yàlla tuddal la yiy xaraam, loo gisut fii rek boo bëggee lekk lekkal, soo bëggatee lekk nga bàyyi. waaw loo fi gisut rek léegi-léegi nag mu am lool sa da nga koy seexlu. alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee Madina fekk gars yi di lekk mbët daf koo xool, saa bay ne ko ah waaw lu xew, mu ne leen man dama koo seexlu moo tax ñoom ñu continuer di lekk mbët ndax mbët dagan na. waaye alayhi salaatu wasalaam moom daf ko seexlu. naka noonu xam nga ne njéeréer yi muy soccat yi di naaw dagan na, waaye fi ne nga gis ak sénégalais mu jàpp ci soccat yi lo war a mat kilo mu saaf ko di lekk, loolu moom li nga koy gis bëriwut lool. te nag tabaarakallahu dagan na waaye dan koo seexlu. yàlla ko nee na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen. nga ne ko lan? mu ne almaytata medduma, medduma medduma nga xam ne meddu mooy li dee te kenn rendiwu ko. waddama ak deret ja, deret jan deret ja nga xam ne bu ñuy rendi gàtt wala yooyu moo cay tuuroo mbaa ñu bëgg koo jam ay paaka mu cay tuur. walaxmal xinzir ak yàpp mbaam xuux, mbaam xuux dafa xaraama lekk ci ab julit. mbaam xuux mooy mbaam yooyu nga xam ne bakkan bi day gudd muy furqu furqi génn di gàtt mu xaw a salte te it doon kiyamtaan lool ndax bu juddoo rek sampaawu xelam daw wa fu ko neex moom mbaam xuux. laxmal xinzir waaye nag baatu laxmal xinzir tekkiwul ne yàpp bi doon nga xaraam ci julit déedéet. lim ëmb ak lépp feppam léppam ñëppam dafa xaraam, moom ko xaraam, jaay ko xaraam ci ab julit. wa aram na ba tey maa lépp loo xam ne uhil la tër nan ko tudd ca cerendi ga li xayrillaahi lu dudi yàlla bii cerendi ga, lépp lu ñu tër di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko, mbaa jinne, mbaam tóor, mbaa géej, mbaa dex, mbaa garab, lum ci mën di doon xaraam dafa xaraam. yàlla nee ne kenn wuru koo lekk. wa maa uhilla li xayrillaahi bii, lépp lu ñu tër tudd ci turu leneen, fas ci yéene leneen wala yu demee ni ko yooyu suñu borom subhanahu wa taala nee na kenn wër ko lekk. kon almaytata dafa xaram ak dama muy deret ji tuuru biñ koy rendi, deret ja taq ci yàppoo nag waxuñu ko, moo tax mu ne wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko. wa laxmal xinziri yàpp maam xoox ak maa uhilla li xayrillaahi bii, yuy ñeent yépp dañu xaram. fa man ñu turra ku looru nag gayra baaxin te béw taxut la muy def mu koy def, wala aadin jalgati taxut jéggi digu yàlla wi, mu xiif gis meddi mu bees sori ay dëkk, mu bëgg rawale bakkanam mu leen mu dagg ca lekk lekk dagg ca ngàbb, yàlla nee na fa inna allah su boobaa yàlla gafurun baalekat la rahim ku bëri yërmandi la, rahim ku bëri yërmandi la. yi ci des nag moom tabarkalla mu ne ci cell. yàlla nee na wala taqulu bu leen waxati, wala taqulu bu leen waxati lima tasifu ca la nga xam ne ma ngi koy melal alsinatukum seeni lammiñ alkasiba wax ju dul dëgg, ngeen naan haza lii xalaalun dafa dagan wa haza lii nag xaraamun dafa xaram. yàlla nee na moytu leen loolu. wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkasiba haza xalaalun wa haza xaram. yàlla nee nag moytu leen ñaari baat yooyu, haza xalaal haza xaram, nee na na ngeen ko moytu bu baax a baax a baax, ndax dafa mën a jur li taftaroo ngir ngeen sosal alallaahi ci àlla alkasiba wax ju dul dëgg. loolu dafa ci lool. kon kuy wax xalaal di wax xaram ñu indi dalil ñu indi burhaan, yooyu daa war am dalil ak burhaan. waaye topp rek ngir mu jóg nga ne xaram, ngir mu jóg nga ne xaram, suñu borom subhanahu wa taala nee na nañu ko moytu. wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkasiba haza xalaal wa haza xaram. ñaar yooyu lu jar a moytu la, lii dafa xaraam ak lii dafa dagan, lii bokkaale la
li bid'a la baat yoyu dafa jara moytu lol ludul nga am ci dalil ak burhan lepp lo amna dalil wal qawl ma lam yubarhan fa huwa makzub lepp lo am dalil nak mom su baba legi wax ko ja dula ci wagn dara tabarkal li taftaru ala allahi al-kadhib innal ladhina nga xamni ñepp yaftaruna dañuy sos dañuy sosal ala allahi ta'ala al-kadhib wax yu dul deug ñom ñepp la yeflixon duñu sawé aduna te duñu sawé su al-akhirah ñoñu mbolam lañ ci amé mata'un abyub lay doon qalil bu tuti walahum amna ñu nabilan qar bu al-akhirah azabun alim bugal mu metti yalla ñu jalla musal kon ku sosal yalla ci ne li da dagan sosal ko ci ne li da haram lan kay amé yalla ñu lu mu tuti tuti mata'un yub la qalil bu tuti te nak walahum dañu am azabun bugal go xamni gi alim bugal gu metti lay doon subhanahu wa ta'ala mu ne kon وعلى الذين سورة النحل آية تيمير أكفك أكجرم يد وعلى الذين تكون نغا خمنا هادو نك ننو أي يهود حرمنا لنو أراملون ما قصصنا عليك لنو لنتليون من قبل بنجك يا محمد صلى الله عليه وسلم تمويت سورة الأنعام يالا دفا تدون أي ميرنا دكو حرامل كي يهودي مدي غريسو nak gresu xar ak lepp lu am wé suñu borom aramal ko ci ñoom ndax nuuf ko yoyu la leen doon ayé ak ayé leen feñu ndax dañu defoon ay mbir yo xamné modi yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne wa alim lazina te ci nga xamné hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasasna la nga xamné nek la won nañ ko alayka yow min qablu bu ñuk ay asar bi di ñew وما ظلمناهم تونيلن يالا مون تونيما كن ولكن واي نيوم كانوا نيو نيكون يظلمون انفسهم دي توني سين بوب نيوم نيو توني سين بوب نا فا يالا جارلو لن جارو كون بي توني نيوي نيوم نيو توني سين بوب لول بيرن لوكو يالا واخ لي ني مير دال لا يالا نلا تونيما لا والله نا يالا ادنا سي اي لوا لاكو تري لي نين دي واخ جين اي لوا فيزيك nga mar dem ci fils derbe ñoot diko mu ubbe ko nga jël bitel xel ci kaas naan ni nga xamé ni yoon bubu nga jaar pour naan ñun la yalla teerul ci kaw suuf yoon bo xane ku ca jaar am jamm aduna am jamm al-akhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bay bëgg dé né do dem ci fils derbe do ko tijji do jël kaas do jël ndox té do naan ba nopi nak tok naan yalla ko dogal su dogalé ma naan dina naan fofu ngay dé ak saw mar fofu dé ak saw mar nak wa ma salamuhum Allah walakin kanu anfusuhum yazlimuna tabarakal yalla néna summa ginaw ga inna rabbaka sabaram illazina amilu su'a ñi nga xamné jëf nañu bakar bi jahalatin ci kaw reer suma ginaaw ga bañu xamé ni liñu def bakkar la tabu tub nañu min ba'd zalik ginaaw lolu wa aslahu ñu defarat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tub ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu balte yeram ñu kon nak ku def bakkar ba yeug ni def nga bakkar yalla neena mom mi ngi lay xaar ngir nga tub mu bal la summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda mag ñakul bejaw gone ñakul cay cay la lakum ñol mi so weso kan ma saddal ma lam nga tabarakallah kon suñu jëfé bakkar daali dem ba xam ni limu doon def ndeke bakkar la mu tuub bakkar ba tambalé def lu baax inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim waye ni ci bakkar xamni bakkar la te ku lako wax do ko nangu yalla neena ko gis nangu wul warate ko gis nangu wul warate yaslan nar kubra waw dang koy deug ci xam bisuma wa yatajannabuha al ashqa alladhi yaslan nar al kubra yalla neena ko gis nangu wul deglu warate rek yaslan nar al kubra da na ra dem sawara yalla jalla musal te deglu warate moy tax nga xam yalla yere ci yow nga dem bané ndekete man limay def bakkar la dari tu dari sabarab
suratul nahli ayat timir ak ñaar yalla neena inna ibrahima naka yonent bañu wax ibrahima mom dong kana nekkon ummatan aw khair ibrahima kana nekkon ummatan aw khair baatu kana suñ ko don def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nekkon digeunte kaf jek nun gi melni kon boone inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xet waaw ibrahima kana ummatan mom doomu nek naw xet lutax moy ibrahima bi den ci soxna jotté ci mom dafa den ci jigen ci ñu wax sarata andak mom ci ngor ak terangal ji yiw yandak mom lol ci am ñu doom sarata tanal ko ci jaan yi ci kër gi benn pël bu ñu wax hajara mu denc ko ci ngor ak teranaat jëm hajara juram mom dom ñu wax ismaeil aw ba day door am dom ñu tudde ko ishaq ibrahima yeb ne ismaeil denc na soxna musal aw dalam joge sam ba fecc ko makka fekk mu tak ci bani jurhum ñew set soxna ci soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari xif ko lol te soxna su domam la ibrahima xamni ki bu ko baye ci seen biir njabot gi fiil askanu ibrahima ismaeil diyam te kon lu soti muné ko sepp ci biir kër gi dal koy génné waye nak ci defin wu jekk daf na xalé bi bu sa jëkër ñëwé nga né ko buntu neegam bi fi mu fété baxut ba ñuy wax ko muné ko sama papa néna na la wacc dal koy génné ci njabot gi lutax nak ibrahima dafa nek ummatan xeen wow dañu wara rabalo ci ëlëk ci li yunuti ali sallallahu alayhi wasallam wara genn kon ndaw si wur te sey ci seen biir allahu akbar tay ci tay boko defon gëna ko goor tay jaral nako xeen wa yaqku waye ndaw si mom budé kani ci kër gi lay nek budé sablé lu mën doon ci kër gi lay nek te wa kër gi yépp ay goor lañu doon mom mu ñew nek fi ab kani ak ci bir kër gi wasare ko suko defa cyalal la gi nga doon baax mi ngi yem ci mom ibrahima mi li motax mu nek ummatan aw khair motax ba ismaeil di am ay dom ba salawatu llahi wasalamu alayhi genn ci ishaq di am ay dom ba ñom yusuf ak isa musa ñu demé ni ko ñoo ñep banu israël genn ci tabarakalla inna ibrahima kana ummatan nekkon na mom dom ben xet qanitan nekkon na jaamu katu yalla qanitan lillahi nekkon na ku meuna jaamu yalla mom ibrahim ummatu ci yak liko yalla subhanahu wa ta'ala sant hanifan ibrahim nekkon na ku jeng lepp luy taxal hanifan yani مائلا عن كل دين باطل الى الدين الحق وهو دين الاسلام ابراهيم ييب لودول اك نيب كين مستا نيو فك تي ابراهيم لول موي حنيفا ييب لودول اك نيب كين مستا نيو فك تي ابراهيم موي بن دالو ولم يكن ابراهيم مستبق من المشركين تي جام خيرم تي بوكالي با نيو خلاطه بوكالي ولم يكن من المشركين sama borom ñi xam ku baax moy tagga jenn way ju baax tay ci yalla du tagg nit ngir bëgg ci mom xaaliss mba dara motax bamu tagge ibrahima sallallahu alayhi wasallam nak mu ne lillahi ma fi samaa'ati wa fil ardi ma mom asmaana suuf wax ay jikkom bëgguma ci xaaliss mba leen may mba leen ndax koy tagg ngirub xaaliss bu la ko xagne nga xass ko waye ibrahim mi mom tagguton yalla taggu ko won ngirub xaaliss mba leen ibrahim dal da baax rek yalla nak mom ku baax mu wax sax baax ku baaxut mune la baaxo ndax mom mo ñeme ñepp moy al-qahhar tabarakallah yalla sha yalla mune ibrahim dafa nekkon shakiran li an'amihi
di santa koonu xewul yàlla. Lépp lu ko yàlla defal subhanahu wa ta'ala rek Ibrahima sant ko ci lool. Kon Ibrahima kaana ummatan muy benn, qanitan lillahi muy ñaar, xanifan muy ñett, walam yakun lil mushrikeena muy ñeent, shakiran li an'amihi di sant xewul yàlla muy juróom. Lee tax nag ijata baaxu tànn ko moom yàlla, wahadaahu mu jubal ko ila siratin mustaqim teg ko ci yoon wu jub, mu ne ca cawwu moom Ibrahima fi dunyaa wa fi lakhira, ku jar roy la. Wa ataynaahu ñu jox ko yàlla, mu ne ñu jox Ibrahima ndax mbax ga fi dunyaa ci aduna, xasanatan ak mbaax. Aduna gii ñu jox ko ci xasanatan ak mbaax, soxna su baax, ñaareel bu baax, taaw bu baax, ñaarlu taaw bu baax, sët yu baax, sët sëtaat yu baax, tabarkalla Ibrahima baax ba lu ko jege baax. Wa innahu ti Ibrahima kat baaxam gi ci aduna teewul fi l axirati bu àlaxira la min asalihina, ma ngay bokk ca ñu baax ña. Bu ñu tàmbali listu yim ñu baax ña, boo déglu rek dégg ca Ibrahima. Wa innahu fi l axirati la min asalihina, waaye mbokk yi programme moo ko may Ibrahima ak dogu yàlla gënal ko lulul yàlla. Mi ngi nii tey coonoom yaag na xaram yaag métit yi yépp ñu koy nettali, tabarkàlla noppalu na léegi moom Ibrahima alayhi salaam. Yàlla ni mu nett lee lii nag mu ne summa awxayna ilayka, ginnaaw ba ñu wax yu la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. An ci ne la ittabi, toppal kon millata Ibrahima, diine Ibrahima ja, xanifa nga jëng yow it bàyyi fi lépp lu dul ak njub. Wa ma kaana min al mushrikina, Ibrahima na nga xam ne bokkutoon ci ñi nga xam ne jaamikatu xiram lañ. Mu fasiroo na yi nee nañu atfu bi yàlla atfu summa ci summa awxayna ilayka, nee na boo ko dégloo baax da nga xam ne taasimun li mansilati rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ijlaalu mahallihi fa ka annahu baada an addada manaqib al qalil alayhi salaam qaala wahuna ma huwa a'la min dhalika kullihi qadra wa ardafa rutbatan wa huwa an annabiy al ummiy alladhi huwa sayyid al bashar muttabi'un li millati ibrahim mustamsikun bi shari'atihi wa kafa bi dhalika fakhra. Wa fasiru ni ñu wax loolu ñu nañ dal tagg yàlla tagg Ibrahima ak ni mu toll. Mu ne ko nag summa awxayna ilayk, nee na foofu rek la faqr yam, foofu rek la màggaay yam salawaatullahi wa salaamuhu alayh. Yàlla nee na innama juila, li fi nekk daal mooy defoon nañu asabtu gaawu ba samedi ja ala alladina ixtalafu fii ji, te ña nga xam ne ñoo ca wuute woon. Yàlla mu ne samedi araama lu ma woon ku ca liggéey, waaye natt woon naa ci ay yahud, tax na ba léegi yahud duut ñu liggéey samedi mukk mukk mukk, farwaalaal nañu ko ñun tamit. Innama juila sabtu ala alladina ixtalafu fii, ña ca wuute woon. Te moo di xaytu nahaahum subhanahu wa ta'ala an al istiyaad fihi fastaadu fa masaqahum qiradatan wa qanaasir, dañ leen waxoon bu leen rëbb jën samedi ñu dem rëbb jën samedi, yàlla soppi leen ay golo ak ay mbaamxuux. Wa inna rabbaka sa borom nag la yaxkumu dana atte baynahum seen diggante kañ yowma al qiyaamati bisub taxawaay ba fii ma kaanu ci lépp loo xam ne yaxtalifone fii ñu ngi ci wuta tey su ëllige yàlla tabaraka wa taala di leen atte. Suratu Nahli aaya téeméer ak ñaar fukk ak ñeent, yàlla neen udu wooteel yow sallallahu alayhi wa sallam bi nga déggee lii ma la wax lépp nettee la ko ci xéewal ci saar wii, nettee la ko ci ay jaar-jaar, wan la ko ci ay mbir, sant la ci yemale ci sant, tere la ci yemale ci tere. Léegi nag udu wooteel ila sabili rabbika, jëme ci sa yoonu borom. Udu wooteel, woote mooy li ñuy wax daawa, daawatul anbiya wa rusul wa sahaba wa tabiin wa salaf wa salihin wa ulama, loolu mooy daawa. Yonent yàlla Nuux moo ko njëkke

mu dikk am lu rab dikk sa mbirum borom kadhalika ni ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñeleen jitu won ni nga gis ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñeleen jitu won yalla neena ñi nga gis ñuy reere lu dal ñeleen jitu won non dong lañ doon reere lu rek balaleen dal dal len di reere lu rek balaleen dal dal len wama zalamahumullahu yalla toñu len nak walakin way kanu anfusuhum yaslimuna ñoo toñ sen bop yalla du toñ yalla dafa haramal ci bopam toñ aramal ko ci suñu digënté ne fala tazalamu bu len toñante lepp lu dal nit yalla tabaaraku ta'ala neena ko yow ya toñ sa bop ci loli ndax yi metti ci nit aka jafé bu dé lu metti té fekk waji di jaamu yalla di ab natt la bu ko yalla tek ngir yégué ko mu de lu metti la tawaji moy yalla de mugulum yalla mu ko waji tek mu ko yalla tek ngir bëgg mu mutu bu du ñaar yoy yep nak lu dal nit ci lu nek nako woor ne mom mo togn bopam ndax yeek ci garab tok ci ciar diko gajj bu ciar ba daano yak momay and da nga dam lolu mom moy togn gi doom adamay togn sen bop wa ma salamuhumullahu yalla toñu len walakin waye kanu dañu nekkon anfusuhum yaslimuna togn sen bop فأثابهم مدلين سيئات ما عملوا نياو تيفو لن يدون جف وحاق بهم مويي تنيوم ولا مواتي تنيوم ما كانوا به لن خمني موم لن ينكون يستأذيهون دونكو ريتان لن خمني ولن دون ريتان أحاط ونزل بهم جزاء استئذائهم وهو العذاب العليم في دركات الجحيم موي لن يدون ريتان ñaan len dana am ñu def ko ay kaf loola mo ñew ñukoy agne tay dañu ma sa wax Abu Lahab ne ko zaqum zaqum nak day tek ci arab bo boole ci rek soow di lek mu dem boole ci rek soow nan kay len ñu zaqum waye bu deme sawara yalla ne ko da nga xamni deug deug lañu wax fofu moy zaqum wa qala wa allazina ashraku ñi bokale di bokale ba nopi ñu wax lañu ne law shaa allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mom min shay'in ci dara ba demé ci tafsir buñu wax zilal alquran jukki fuk ak ñent xatum ñaar fuk juroom ben fuk ak ben té sayyid qutub bind ko day wax né li day jëneen wax la ju bess jo xamné illay mushrikuna billahi ñokoy jema wax ci walu lenn lu ñuy rek ne mba lu ñuy teural bekk ko tek ci mashiatullahi ne li ñuy def bu neexatun yalla duñu ko def teyit yalla ni ci alquran mom yalla beggul kuy bokale wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula dina ñew ci kanam ñom ñu bëgg ne dañuy bokalé ba nopi té bokalé gi da neex yalla yalla bëgg ñuy bokalé ne su ko neexutoon duñu bokalé mu di wax jo xane boko dégg lo ci biti da nga naan waaw waaw waye lañ ci jublu ñom ci biir moy yalla leen sant bokalé ga moy leen bokalé leen fekk na dédét ñom ño wax rek né allazina ashraku ñay bokalé law sha allah bu neexoon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mu'min shay'in ci dara nahnu ñun duñ ko def wala abauna suñu bayyi duñ ko def wala harramna min dunihi duñu aramal lu yalla aramal min shay'in dara kazalika fa'ala ni ñu def la defon allazina min qablihim ñeleen jitu fa hal 'ala ar-rasul mun wax war nabiy yunus illa al-balagh al-mubin ludul jazal bujal kon mbokk yi nga xamne yene doon top tafsir bi acci nañ ci aya fanwer ak jurom ci suratu an-nahl ñu tap suñu baram fofu di ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fi benen yoon ci katanam ci tawfiqam ci man manam yomb nako te man nako ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi andi top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu tay deg tabarakallah lenn ci ay manki tek yi demé ni ko yoyu yalla yalla defal ñu deg ak top ñi nga xamé ne moy walu tafsir jafé jafé bi ci nek mu yombalal ñuko ñun ñi nga xamne ñun la natto ñu top fi di lañ ko jema jotali ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla wi mars jeme ak itam suñu mbokku soxna degen tabarakallah soxna
soxna gañ sirigey tabarakallah ci walu xarla rek.

0: ak itam deglu tafsir bi yalla ñu yalla jappale te defar seen mbir ñoomi defar suñu mbir
1: Allahu rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñi deglu ci Dakar ci 88.9 ak ci Thiès ci 90.6 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dem sunu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsiru qur'an bi ñu leen defal aljuma jet ci waxtu wi ñewon ak yeen ci suratul nahl ba ak ci aya fanwer ak jurom ci subhanahu wa ta'ala di waxe kadhalika fa'ala alladhina min qablihim fahal 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin war a doole tey ci aayat fanweer ak juróom benn ci suratu nahli ci fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula mu di kon yooyu goo xam ne tabaraka wa taala mi ngi koy wéy di nettali kiraange yi mu siq ak doomu aadama ak yi mu ko defal ak fi ko doomu aadama war a féete yooyu yépp nekk yoo xam ne alquran la ci addu di ko wane fi dars bi weesu def ne fahal ala rasul rusuli illa albalaghul mubin ndax yonent dara war na ko lu dul jottali tont bi mooy déedéet yonent moom dara wóor ko lu dul jottali jëf ja ak ñàkk jaay jëf mu ngay aju ca ña nga xam ne ñoom la yonent ba di wax ak di leen woo suñ jëfee ñooy añe suñ jëfewut coono dugg leen waaye yonent moom jot li rek moo ko war du yor aw yet nag tëpp nit ñi naan dóor leen naan fokk ngeen jëfe yàlla nee na wa laqad ba'athna yéen nee nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent kaay bu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa taala yónnee na la yonent yónnee na xeet ñuy wax yahud yónnee na xeet ñuy wax nasaraan yónnee na yeneen xeet arabak ku dul arabak yépp mu yónni benn yonente boo xam ne bii nag ila kaafatin naasi ñépp ko bokk ci ñépp lañ ko yónni yonente yi jëkk yaa alayhim salaatu wasalaam ku nekk fañ la yónni dëkk bañ la yónni waaye salawaatu wasalaamu alayhi dañ koy yónni ila kaafatin naasi alquran àdduna ci bataay yi yónni boobu ñu ko yónni nag ci nit ñépp bokk na ci kéemtaani jamono fi nekk adduna si yépp benn dëkk rek la ni nga daan nekk ci dëkk sax xibaar bi ne ci dëkk bi te duñ ko xam léegi adduna booloo na booloo boo xam ne gii xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewee fi waa bitim réew njëkk la koo yëg loolu di tekki mission yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi ni mu dajaloohee ak ni mu daje wa laqad ba'athna yeen yi nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent ba yonent bi ñëwee ci xeet woowee la muy wax mooy an moo di ubudullaha wéetal leen yàlla ubudullaha jaamu leen yàlla cib wéetal wajtani bu taaxuut te ngeen moytandiku lépp lu dul yàlla ngeen koy jàmm taaxuut mooy lépp loo xam ne nit dina ko jaamu tab yàlla moo xam xiram la moo xam leneen lu mën a doon loola mooy taaxuut def na ko tënk nag mu nekk ay juróomi yëf lu mel ni seetaane ci boppam taaxuut la lu mel ni kuy tëral àkkete lu suñu borom tabaraka taala taaxuut la lu mel ni ku ca nangoo dem taaxuut nga lu mel ni koo xam ne ki dañu lay jaamu ngay nangu méruloo ca taaxuut nga yow ci lay jaamu taaxuut la kon taaxuut yàlla tabaraka taala def na ne ngeen ko wet door maa gëm fa man yakfur bi taaxuuti wa yu'min billah kon yàlla yónni yonent yi alayhi salaatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko waaye wajjitani bu taaxuut te ngeen moytandiku di jaamu taaxuut yonent yi nag bu ñu mosaan ñëw fa minhum am na ca ni seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalaala yey na ci moom wala wàcc na ci moom abdalalatu sankute faminhum amna ci nit ñi ñu ñu ngi daan dikkal man hadallah te moy ko xamne bu yoonte bi wote mu wuyu ko bu diglé mu def bu téré mu bayyi koka hadallah waminhum man haqqad alayhi ad-dalala amna ci ñom ño xamne sankute mo yoy ci ñom ci nak bi yalla waxe hada daf ko wër ci allah waye du dalal ci ñoy wër ñu ko kenn haqqad alayhi ad-dalala ñu sankute gi wi kenn wëru wuko bo degg ni ay di waxe man hadallah moy yalla ko jubal ku jubal yalla la jubal mune fi nak waminhum man haqqad alayhi ad-dalala mo di kon yalla may nak katanu u'budullaha waye may nak katanu ijtani bu taghut yi mu santane yeb bu ci nek suñu borom tabaaraku ta'ala may na ca katan bo beugé def ibada yalla may na la katanu def ko bo beugé ijtinabu taghut yalla may na la katanu def ko bis bo fi baye allah nak jam dal top taghut ba nopi nak yalla ma ci xir su boba nak do am lañ ba demé ci dal alquran jukki fuk ak ñent xatum juroom ben fuk ak ben sayyid qutb radiyallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut mu ne fa hadha amruhu wa hadhihi iradatuhu li ibadati faqad sha'at iradatu al-khaliqi al-hakim an yakhluqa al-bashar bi isti'dadin lil-huda wad-dalal wa an yad'a lahum mashi'at al-ikhtiyar neena bi yalla waxe yebal na ci bepp xet yonent bu wax u'budu llaha wa tanibu taghut neena yalla yi moy ndigalam yi moy namelam ci ay jamam mu xir ko mum suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal mbinde fi ñu mëna wajal ñub waye mëna wajal safaanu ñub waye nak mu tegal len mashi'atul ikhtiyar moy coobale tan la gis ko tan ndeng jaaca waye gis ko tan ñub jaarca ci tan ñub jaarci yalla ko may katnu jaarci ñub ci tan ndeng jaarca yalla ko may katnu ndeng waye katan gi ko may nak taxaw mu ne ko del ndeng dede def na ko bul ndeng yalla nak neena fasiru na ngeen tukki na ngeen dox fi arde ci suuf si fanzuru ngeen xol bu baax kayfa kana nakala mujjé aakhibatul mukazzibin nakala nekké aakhibatul mukazzibin mujjante lu ñu leen yedd yalla yalla neena so mo na ray yedd jëlal sey bagage nga tukki na seet ñi ma dañu yeddi ana ñu tay ak ñi ma nangul ana ñu tay aakhibatul mukazzibin mukazzibun ñu di jangal nit ñi nga xamné xam nañu dara jamono ndax mukazzibun bo jere ko melni fir'aun fi nek ni boy wax ni sax bané ko fir'aun nga mu dal di bëgg jël yaa wayé soy wax ni bané ko yow day Musa nga mu dëkk fi nek bo ni nit sharif nga ndax fatu yoonte bi nga salawatu alayhi wa alihi mu dëkk wayé ci ko ni won fatu abou lahab nga tabarakallah batay mukazzibun so doxé gis nga xamni fi ay mukazzibun fi dekkon fi ñu ngul yalla fi dekkon da nga xam seen ngir bu dé ci yi nga xamni ñoo doonon ñu doon dekk ndok salawatu alayhi wa alihi quraish moy ñu ne len siru ya ma'shar quraish fi aknaf al-ard sumansuru ma halla bil umam al-mukazzibin la'allakum ta'tabirun yalla neena in tahrif bo xeron mo xeron lo bëgg bëgg bëgg bëgg ala hudahum ci seen jub lu tax ñu jub in tarif ala hudahum lo bëgg bëgg ñu jub fa inna allaha yalla la yahdi bi jubal man yudillukum shaytan ba nga sanku yalla bi jubal man yudillukum shaytan ba nga sanku moy yow ali sallatu wasalam dafa am ci njub lo ci yor ak lu ci yalla yor yeen la ci yor man nga ko defal nit lu ci yalla yor mom yalla rek ko man kon al hidayah ñaar la innaka la tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila siratil mustaqim kon njub ñaar la li yalla yore la nako in ta'rif ala hudahum gogu lo xer xer ci ni bëgg ni jup ko fa inna allaha la yahdi man yudil genn gi nak mom yalla ko te moy warati nit ci deg la bayyi lu bon nek ci lu bax lolou mom neena ko mom man nako wama lahum amuñu nag min nasirin ci kenn ku leen di dimbale ñoom ñi weddi yàlla ba nekk ci ndëngati yàlla jàll mu sal waa xasamoo ñu jin billaahi ci yàlla ñoom ñi weddi yàlla ñu ne billaahi ñu daal di jin ci yàlla jaxda aymaanihim seen dëjj ngiñ ngiñ lu dëgër ngiñ lu dëgër ana lan lañ jin ñu ne laa yabaafu llahu yàlla du dekkal man yamuutu ku dee noonooy ngiñ bi ñu yedd yàlla jin nañu nee nañu yàlla du dekkal ku dee allahu akbar ñu ne laa yabaafu llahu man yamuutu luñ ci jublu mooy ñàkk gëm dekki waaye kuy bay gerte ku nekk war ngaa gëm dekki kuy bay ñebbe ku nekk war ngaa gëm dekki kuy bay bisaab war ngaa gëm dekki maanaam daal kuy bay ku ne war ngaa gëm dekki soo jàppee nag yow da ngaa am wuute goo wuute gerte ah loola moom su boobaa mooy sama xel a gàtt waaye gerte mi nga xam ne day faatu nga toj ko tàggale ko ay xottam bàyyi ngooñ na ca tool ya mbaa fas yi lekk ko nga fab kemb boobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox fekk ko fa tooyal ko ba mu gedef ba mën a too koo ñëy mu indiwaat geneen ngooñ gu ndaw ngooñ ñëwaat xott ñëwaat mu nekkaatub gerte ah nit ñi dañoo réer kon su boobaa waaye ku doon gëm lii da nga gëm dëkk waaye ñoom nee nañ laa yabaasu llahu yàlla di dekkal may yamuutu ku dee yàlla ne balaa aha kay bañ a dekkal képp ku dee danaa ko dekkal balaa aha kay képp ku dee lépp lu dee suñu borom subhanahu wa taala dana ko dekkal maa ngi ci suratu naxl aaya fanweer ak juróom-ñett balaa aha kay aha kay mooy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko déedéet wala mu laaj ñu ne ko aha kay balaa aha kay bañ a dekkal ku dee loolu kay waadan digle bu yàlla dige alayhi ci moom xaqan bu nekk dëgg walakin na aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu ne yàlla yi dekkale walakin na aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu ne yàlla yi dekkale laa yaalamuuna qudrata llahi fa yunkiruuna albaasa walnusuur yàlla ku dee dana ko dekkal ñun ñeet ñooy dee waaye ñun ñëpp lay dekkal subhaanahu wa taala lu tax mu ñuy dekkal lii bañ na lahum ngir mu leeral la leen allazi la nga xam ne yaxtalifuuna fihi ca lañ doon wuute dañuy dekkal li ñu doon wuute ci adduna si ñu naan lii mooy dëgg ñu naan lii du dëgg ñu naan fi lañ ko war a jaar ñu naan waree su ko faa jaar lañ ne la lekk ñu wax ko loolu lañ yàllay dekkal ngir mu leeralal ñu loolu ñu nekk ndax su ne lu waay jóg rek ñu ne la du dëgg lu waay defit ñu ne la am na ci sañ-sañ léegi nag ana dëgg ji yàlla na bi ngeen dekkee xam ko bu ngeen dekkee xam ko loo def rek ñii ni dëgg la ñii ni du dëgg yàlla na bu ngeen dekkee xam ko li ñu bàyyi na la fum lëgg yaxtalifuuna fii wala yaalama ajit mu xam moom yàlla allazina kafaru ñu weddi wala yaalama wala boog mu xam allazina kafaru ñu weddi yàlla ñoom ci seen bopp ñu xam annahum ne kaanu nekkoon nañ ca àdduna kaasi géena di weddikat wala di waxkatu lu dul dëgg maanaam bu yemoon xiyaamee bu ñu dekkalee nit ñi ñu weddi woon yàlla ci li ñuy door a wax ne aha ndekk ñun ñoo nekkutoon ci dëgg loola gars yi wax naan man baasana min marqadina haza ma waada arrahmanu wa sadaqa almursaluun mooy dafa am ñun bu ñu dekkee yemoon xiyaam dañ naan waaw ku ñu yeeg suñu nelaw yi ñel ñu ne leen ah lii mooy la yàlla waxoon ñu ne ha ndekkati ñun ci wax nañ dëgg am na ci doomu aadama ñoo xam ne li feeg dekk ci googu amul dul gëm lañu nekk saggante gu ñu mën a nekk loole nan di wax loole duñu ko gëm yàlla nee na bu ngeen gisee ma leen di dekkal ñaar la li ñu bàyyi na lahum allazi yaxtalifuuna fihi wa liya'lam allazina kafaru annahum kaanu kaazibin
2: seen wax ji rek lañuy wax jeex ñamul xam-xam seen wax ji rek lañuy wax fa allah yalla nak yahkum mo nara ak baynum seen digeunte yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taxaw ñenti timer ya kenn du sol mbop kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taxaw yawmal qiyamati ha fima kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajid allah jakka yalla yi wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajid allah jakka yalla yi kuy tere jakka kenn daqu la toj waaw tere jakka nak moy waji julli nga ko do fi julli waji waxtan nga ko do fi waxtane damay conférence nga ko do fi conférence jigen ñew japp nga ko jigen du ñew jakka acu xale ñew japp nga ci biti ah xale kay nga dem lañ ci ginaaw waye ci biti jigen jigen ci ginaaw waye it leg leg nga nek ben jeune kéro wo jakka ji ci wax leen gënal ci biti waye sey terme ci biir jakka ji yaangi gedd lo baye jakka ji ngeen bal ma deggel ñew ci jakka ji def ni jël ñetti place da def ni sey loxo yaangi ba nara tax ben pa gedd jakka ji ya ko def bo yaanga sey tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse wessu rek ëpp na te yunt bi neena la la la tafrita wala ifrat mu mëpp na tollu fi waye def ko ni ko le faana way te sanki way ya ngi ni problème ci jakki ben wala nga def ni xol ben fa nga ko mom te bu mako defati ha yow ya kër ya problème bobu wala nga ñew ci sapp ci yor fecc bu ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jumna ya ngi kër ya problème ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñew ci jakk ji prononcer kenn waxu la prononcer da ñu ne monsieur fi lal fi lo day lay wax waye ni ñay bi sa pare sa jakk ji fess ya ngi ay jakk ji ya ngi o ki bo jakk ji legi o dugge ci ay ji du baax ngeen dal ma waye deug la wala naqay nodd ba nopi di nodd ya ngi ay jakk ji nodd gu naqay day tax ñu du njul ci da ngay nodd na tok neex waaw nit ñi ah ma sha Allah da di ñew waye yoyu day tere jakk lepp loy def ba tax nit genn jakk mamu sour ko mam bokk fa bayyi ci day yankere problème wala indi fi xewu location ñom seen yoy dedet wa man azlamu mimman mana'a masajid allah kon nañ moy do tere jakk yi nañu bayyi ñepp ñu ñew ci jakk yi yu jangal leen seen diine bi ci gëna xew nak legi moy biñuy layele hadith moy jigen di dem jakk julle bir kërëm mo gën julle ci jakk ja bobu mom mo ci gëna graw bobu hadith bi wax lolu hadith bi wax ku julle ci jakk ja am ñaar ko dara jakk joom ñaar bu boko gëna dëgël ci hadith bu boko illa misa hadith boko te yunus bi barat bo wax amu tan ci jakk am ja te mustadara aisha mustarakan waxna ci hadith la tamna'u ima allah masajid allah bu len tere jigen ni jakk yi waye jigen dum jakk julle keur mo gën julle sala sax mo gën julle ci bir neegu tuddu kay mo gën lol dañ koy layal dañ koy layal kat wa man azlamu kenn daqu ta togn mimman mana'a ci ki tere masajid allah jakk yalla di tere an yuskara fiha ni fay zikra tere ko fa ci kan ismu wuturu yalla motax sayyidina ali ben way da ñew ginaaw takusan dina fi la mi nako doko tere mu ne he yeen da ngay na dof man ne duggu wacc ah duggu ma ci ngeen bam mu ne an yazkura fiha ñu fay tuddu ismu wuturu yalla lolay tere wa saa man nga tambule dox nak fi qarabha ci lu rabbal jakaja ma ngay dox ci lu rabbal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtani diine yoonte bi bëggon dund jakka bu daana tax bu daan ñew leg leg mu indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xale bu ñew masal la nga ne ah jakka kat c'est bon waaw bu xale dañ ñew fi di mas ay affaire legi day barkal la jakka ji fessel wa jakka jo xale muy sama rek dañu teyel teyel ñu tej fepp bala nga sawabe jël sax ñu tej la ha tabarakallah alhamdulillah ulaiika ñoñi jara jakka yi ma kana lahum wuru ñoo sañ ma kana lahum wuru ñoo sañ an yadkhuluha di dugg ci an yadkhuluha di dugg ci jakka kuy téré jakk wurlu am sax sañ sañu duggu jakk ha waxuma la ngay bok ci ci jakk ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin luddul dañuy laxtu ñoñu dañu war bu ñu duggu jakk ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jakk yi dox ndax jakk da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi génné han ba di me kër jankay ba fa gëna re al azhar jakala won jak moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku te jankay ba la nga xane bo jangale xale ya nga nan nga ye deglu le way jak mom ku ñew dan ciel tabarkal nga aji ma ni mi def bu iman ñu ne alhamdullilah ñepp ne ciel tabarkal ku jere jak lehum amnañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar seen mbir muko luñu dugg mu setan len ah walahum amnañu fil akhirati bil akhira azabun azim mbugal gure yalla jalla musal walillahi yalla mom al mashriqu fenku kon ko sampu jank diko tere wal bitil fenku ba yalla mu ne maam fenk nga defar jakka ci jëmele ko ci sama fenk ba nopi diko tere wal maghrib maam sawi ci fa nga jëbele sa buntu jakka fa aina ma tawallu fu ngeen jublu bu ngeen di julli asamma wajhullah fofa la yalla nek fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un ku yatula alim ku hamla dara ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang waaw ba ko bañ ko yone yefal ya japp ko commencé ciel nobbi lay ndaysan daan ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw xam ni mukk koku bëgg mu dégg jam ko tete mune koko buguma deg jam ko gay japp ko ndaysan aj ko tak ko ci kaw muy retan bur bi ne yewi len ko mu yewi ko ne ko doy re mu ne ko dama xamne jëf yu ñak fay di nga may def bis bo te yalla dama def yu ko raw bur bi ne ren len ko parce que waxam bari na lol ñu dadi fab kanam bi jëmele penko mu dal ne falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram yalla neena boy jël jëmele penko comme yeen ngi may ray mu jëmele penko alhamdullilah ma tuwallu fa sama wajhu Allah fi lañ ko rendi ndaysan ci dox gi tan lako yalla yeureum wa qalu yahudi nani ittakhafa Allah yalla amna waladan dom ñu wax Isa wa qalu nenañu ittakhafa Allah walada yalla amna dom subhanahu tu tuk yalla amna dom fu ngeen ko degg rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu momom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullu lahu khanitu lepp koy jamm diko amatu wa qalu takhasa Allah walada ñu nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ne bis bi la yalla amon do alhamis ji di ñew moy le 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti tuuti musique jay ne nañ bayyi nañ musique duñu gënné seen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax jenn way lan bu len tiit def len parce que aramu way ñom ni tiit nañ maron ñom nak duma jégg lool damay bayyi rek ne nañ duñu gënné seen cassette yi nañ jël dal boor la 12 nangam nangam waye biir koor gi dal ndeysaan ak deg ben jigen ñaan ko ndax da nga bali mu ne dede damay ormal koor gi mu ne koor gor mu ne du bali len day ormal koor gi ah yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def len 4 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko jox ru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara tele teeri wara mel ni asman te suuf ci yakadu samawati wala takadu samawati yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal an ta'u lir-rahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dotu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu abréger loi bi waaw bu yalla amon do dom dina ra de kero na de di xewi bo fekke gorugo amul seet te seet ba yagagut de na ko roof mu na ra de te mom mu yor de dana de seet ba du de parce que de baxul ci seet bo fi amon dom mu liggey ba liggeyam jeex mu dem Canada ñew fi ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggey 15 jours de na ko roof te nga yor loi de dana de du de bo fi amone serigne dem diko siyari fekk mu febar be beug de te nga yor loi de dana de du de man mi sama yor loi de kuma jox 1500 do de waaw yalla xam gum xam ni ñippay de xam gum nga koy xam yow dalay xamal yalla mu dom lam yel wala bi yura wala mi yakul loku fa na yalla ma tax wañ ko waxe subhana la ca tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nekkay da ngeen war ne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khanitun ñepp koy amatul diko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigen ñi ñepp koy toroxul yalla dafa am nak al qunut al dahriya wal qunut al tashri'iyya wala al tawhiyya toroxul yalla neex na xarit ak toroxul yalla ci ciobare toroxul yalla neex na xarit moy ñepp koy def tay ji ñeppay nelaw ñeppay xif ñeppay mar ñeppay dem ci warawa nangam nangam lolou neex na xari ak mag ba ngeen gis ko giraw ne duma mag la duma mag man ska tagi ni fonto ma ngeen ko gis mag rek wala duma fi bejaawe duma fi bejaawe ñu wax magat wi na bejaawe de wuti ko mag di diw kawri bes rek bam yag di wax fur lolu moy al khunut al qahriya nekh na kay kullu lahu khalid kan moy yalla yalla badi'u samawati moy kisof asman ci gisou ko fen bida mo sos asman wal ardi mo sos suf wa isa qada amran sunnate am mbir ba nar ko dogal fa innama yaqulu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mbir ma nek kun fa yakun motax fa inna rizqata bayna al kaf wal nun sawr sa yow mi ci digeunte kaf gi ak nun gi rek ku ak an kun ku gem lol na do kart ñu dem de wa qala waxna alladheena ñi nga xamne la ya'lamuna xamu ñu dara ñu ne law la yukallimuna allah lu teewal yalla wax ak ñun ñu ne yoonte bi yalla la yoni muna mu ne bu bëgge ñu wuy ko ne wax ak ñun aw ta'tina aya wala mu andil ñu mandara ga muy wone ne mo la yoni yalla ne yoonte bu mu la metti kazalika li ñu wax qala la waxon allatheena min qablihim ñeleen jitu won mithla qawlihim melni seen wax ji rek tashabahat qulubuhum sen qalidan lolu muy khalat qad bayyana leral nañu al ayati ayi li qawmin ci ni ñoo xamne yuxinun ñom gem nañ yalla inna naka ñun yalla dal arsalnaka ñola yonni bil haqq ci fulla bashiran ngay begal ñi la top wa nazira ci xop ñi lay moy wala tusalu kenn la laaj nak an ashabil jahim ji nar ñi nar dem sawa reso kenn ko nar dem sawa lutax ngay dem sawa lutax yunti bi lay xol ba ki dem sawa kenn du lako laaj gor gor ci lamar yoni rek tabarakallah na nga xamne nak wala tarda an ka du kontan ci yow walan tarda an ka du kontan ci yow mukk al yahudi yahudi yahud mina ma duñ kontan ci yow mukk walan nasara nasaran yi duñ kontan ci yow mukk yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow mukk mukk mukk hatta tattabi'a ludul da nga top millatakum sen system so baye li yalla yoni jaar fiñ jaar ñun la waaw kay li lañ xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun tok walan tarda anka al-yahud motax kuñ gëreem rek ha sietatal waaw ñoo yoni yonne ca mamboram tuba radiyallahu anhu délégation ca jamono belès jaay indil ko croix la sin de noor non lañ ko tudé ñun comme la son d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé né ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejjo su xam ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ dabbe kew ya xamul ayna do mo romu seri ci mu ne tek rek ñu ne ko content ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci di nga def croix julit bu tal nim tal ñu andil la médaille croix mu na na cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy lu ñu wax ene nañ day dañu bëgg ci yow ndax ya fi su waxa wax ba wax di jeex mu ne ko dañuy katch gaaya ñu tok bi ñuy katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom moone walan tarda anka al yahud wala nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax ma saxay fi tatul na ngi doxal na ngi doxal tubab bi dara mu ne ko dede mu ne ko ndax ma ñu santane luma xey mu ne ko dedet muné ko ndax ma fa ñoo téré luma defut muné ko dedet muné ko lima and ak ñom lepp ndax ma na fa wax muné ko dedet muné ko dañuy katch musuñ ma gërem la akbar koku ben jambar la won ci jambaré sénégal yi radiyallahu anhu mu jaxta lolu moy pratique lolu du théorie lolu du théorie pratique la hmm gaay wagne ko ndank ngeen bal ma deg na ak ben way kat buy wax bamba jago ko wala sin de nour monako ya mana togn te yaramu nan lay def bokay way ak mes mu guddou waaw ci turu musique lo bañ ba teɗe ca naaje mu ñew ne ya ko mom te dana la ko jox nak yalla dimbele qul lel nit ñi neele inna hudallahi li wor mo ñu bëgg yalla huul huda mom rek mo di ñub wala in tabata watna ne so topon ahwaahum seen banex yi ba'da allazi ginaaw li nga xamne jaaka min al-ilmi dikal la ci xam xam ma laka do am bu yom al-khiyam min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbali lol la yalla wax yonenti bi so topol li tubab bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ab tubab da mu ab tubab da mu alladheena ñi nga xamne ataynaahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yatluuno ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox haqqa ulaiika yu'minuna bihi ñoo ñew gam alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynaahum jox nañ leen alkitaba alquran yatluuno ho te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoño ko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jang alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ayé ko fa taxaw ba do taxaw fuñuy aya do yëkëté fuñuy téré fuñu romb légui né wa qalu ittakhadha Allahu walada bo né won waxalo taxaw boy tambulé jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo ron jangal xandane waxalo tali taxaw bëgg tambulé tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax té kat yaangi jangal alquran mo tax yu dimné rubb qari'u qur'anin wal qur'an yal'anuhu mune beyna ko yara alquran di jang alquran nan ko yalna nga de yalna nga de yalna nga de ba mune defene mom amna tiyaba ndekati yote mo alko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoy yeb dang koy xamé door tambli jangal quran so ko xaméwul ngay gor gor lu gi jëk boole way bul neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé lu soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'anuh ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal quran lepp lu ñuy jang dal alquran alquran ko gën tabarkal tuba bi nak daf ñew gëm li gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jakk ngay don wala bilal imamu jakk ngay don wala bilal buñu saraxe pousse sarax la buñu saraxe sonde sarax la wallahi neesan wallahi neesan fi nek kenn nga bu pousse dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salaam kon bëgg inshallah wa may yakfur bihi ku wéddi alquran fu ulaika humul khasirun ñoo ñaa bert kepp ku weddi alquran ya bert eske ya bani israël e yeen banu israël uskuru fatlikul ni'mati ya sama xewali allati sama xewali nga xamne an'amtu alaykum xewal na len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wa taqoo na ngeen ragal yawman bis bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ moram ci dara wala yuqbalu minha adl ken du nangu ci mom njuk njuk manam du am loy joxe ndax ñu bal la wala tanfa'uha shafa'a intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruna te ken du len dibele zarok xam nga buñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg mo ñenti sens yi ben bi moy gaay yi koy organiser man nañu nek sa way nga dikal ñu na faati ñew nga ñu daaw bay leen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu na dugg nga gaay na du dugg dara ne wa fa sa wal di ñu dugg le bo bëgge mu dugg dagal ko biye nga dal ni yalla mo ko pos dal ni bi bi ñaar ñu 2000 nga joral ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgge dugg gisul kit ki def yef yi mo taxaw ne wo len ma bacc ñu ne bacc wuyul bacc daal ñew ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yaal neena bu amul yow na xiyam def ben yunsaruna moy dañoo fa fama xumbut te kilifa yaangi bëgg ñew ñu bëgg mu xumbu ñu ubi buntu ya yaal neena bobu amul yow na xiyam ben amu ci yowul xiyam mom kay dag biye fi yor sa biye buñu agi nga talal ko malaka mi rek dugg motax porte bi fune ñaari malaka yi fa nek moy mun ko rek nakir
3: joge ci lolu waxtane مشهد القلق الاول للحياه خيو خيو بندغي يالا بنو تامليكو بنو نجل بينو دونو مو بند اسمان اك سوف بندكو بندين وسوي بندكو بندين وخرن وي nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wonene amna ko ko def ndax ku dugg sa neeg fekk lal ba laliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sa neeg fekk ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yëpp nga ne lal beek lamp bi lal bi du lal li boppam lamp bi du taal boppam kon yooyu yëpp fal kawnu kulluhu naatiqun bi azamati llah aduna si loo fi gis rek day wane ne yàlla ku mag la motax boy xol boy xalat boy setental yoy yep lu ci nek dalay wonne al kawn kulluhu natiqun bi azamati llah waye nak lenn mu kefer ci xol mo dox du gente nit ki ak al iman ci yi muy gis motax yi yep bu waxe lol ba nopi day sede ben gu yalla nek ben جل وعز ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dund la indi xéet yi jappoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu melni qawmu aad alladhina balagha min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad seenu bew ak jiwadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yu demee niki yooyu ak yu demee niki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samour ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer gi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yunt yi alayhimu salaatu wasalaam. juróomeelu tamb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjirimoon yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm almuttaquun. baqara ban naa si wax naa la ne saa boo yàlla dégg boo déggee yàlla ne taqwa ragal yàlla rek am jëm rek lay tekki waaw mu waxtaan ci ñi am jëm ñi nga xam ne dañoo teg ci kaw shariatullahi teg ci kaw diini suñu borom ji yàlla teral leen bil amni wal aman fi daril jinan teral leen ñu am kóolute teral leen ñu am ak dal ci àdduna waaye alaxira it ñu am ko fa ma an nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin. juróom benneelu tamb bi saar bi dina waxtaane al ayatul kawniya al ma'ruda lil anzar mudi mandarga yi wane benn gi yàlla nekk benn te foo wër gis ñu teg ko fa saam ko ni waa marché saame mandarga yi wane ne yàlla kenn la foo wër rek gis mu tege fa ñu saam ko mel ni na waa marché di saame waa marché castor noonu ñuy saame seen lujum yëg yépp nga xam ne foo xool gis ko tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kéemtaane def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xool gis ko. juróom-ñaarlu tàmb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi xoolloo leen settantalloo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman balaa àddunay tukki ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli cheyin shahid. bu saar bi jeexal loolu lay indi ñu ngi ko tuddi nag suratu fussilat ndax dafa teqantal aaya yi ba mu leer leeral ko indi ci ay tegtal ci benn gu yàlla nekk benn ak kàttanam indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima ngeen koy tudde yéen benn introduction bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu mu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi insha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi aaya benn ba aaya juróom la ko def daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom-ñett ñaareelu xaaj aaya juróom-ñeent ba fukk ak ñaar ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom-ñett ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom-ñeent ba ñaar fukk ak ñeent nii la ko toppee te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu albaqara yaa ayuha annaas ucbudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laalakum tattaquun suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu fusilat di firi benn aaya boobu dong moo tax suratu fusilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu hud ndax suratul hud ak suratul fusilat ñoo niro ñoo bok ñoo and ñuy def ay yu bare bare bo demé fi geustu ko bo demé fi fekk ko kon nak mom la suratul fusilat fasiyene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yal nañ ko aggalé ci alhamdullahi rabbil alamin te lu ci nekk ci ay ndiglé yal nañ ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñikoy deg lu ci nekk ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñikoy deg bu ko défé su baba ñun ñepp ñu and sant suñu borom tabaaraku ta'ala ndax jërñu guñ jërñu alquran bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim ñaari araf la ñi tafsir neenañ yalla mo xam lim ci nam al huruf al mutaqatti'a lit tanbih ala i'jaz al qur'an sa deme ci suratu baqara nako tambali won mo ñew ci araf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna ben ben ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom falayam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci do nañ ko ci jange shamim suratu fusilat tanzilun li dey ak wacc la li dey ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li dey ak wacc la wala nga ne haza alquran almajid munazzalun li dey luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak ma nga feneen buñu ne dafa wacc joge ci kaw am ñuy tambale fofu ci wone ne yalla ma nga ca kaw ginaaw ma nga ca kaw motax limuy joxe bu joge ca kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñoo ne ca kaw limuy joxe bu joge dafa yeek waye luy wacc di joge ca kaw luy wacc ca kaw lay joge luy yeek ci suuf lay joge tanzilun alquran ji day lu wacc la fu mu joge min arrahman ci ki nga xamne moy yeeram wa aduna ci yeb min arrahman ki yeeram wa aduna ci yeb lu way mana togn so yore 1000 francs bu do wax do ma def ci sa poche lu way jubudi fi nek ni non la yalla moñu aduna yeurmane la fi doxal tabarakallah am ñoo xamne tay ku dem togn ni seen jëkër wala am na ci jëkër yi ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñi leen di liggeeyal wala amna ci ñi liggeey ñu togn ñi ñuy liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sala bu ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ci bi saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ña ca togn ak ña ci toñut ño ci bokk yeen ñop ak man ñi di wax ak yeen tabarkal loolu moy arrahman ci aduna ci ñu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër bi ñu yonee rasulullah la yalla ni won legi lama dan def bayina ko ko togn yonent ma dat lay duma ci sansa bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dutuma len duma mukk li fek jang ci sen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah arrahman yalla mo yeeram ñep aduna si yeb arrahim moy yeurum ci alakhirah nak ñi jago yeurmane je te doon yeurum telu ñi jago yeurmane yalla te doon yeurum telu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeurmane di beral yeurmane fofé bu alakhirah kon nak arrahman yeurmane aduna la arrahim yeurmane alakhirah yeurmane aduna lo way jubadi bokku nga yeurmane alakhirah nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazu lyawma ayuha almujrimun yen ñi lankon beru len ba ñepp beru ñu door nak andiyel man nit xamul lo ne bo ñewé ci kër bo xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem suko defé ñu ndaw ku nday doora dal yu indi dal yu taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër
4: gis na suñu borom yermande jidir rahim su ko naré joxé ñom la xiyamati day bayyi ba ñata naru ta mos dem ba nopi mu dor ko masal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci nga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke ci ranga ja tabarakallahu am ci seen walu yermane ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok arrahman ak arrahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mu ne kitabun

tal nañ tekantal nañ ayatuhu ay ayam ay tekantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang du jangalu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire te yalla ndekkon ko wax yoonte bi bamuy tambulé wacc alquran ne ko iqra iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare bare bare bay ba alquran di tudd na qur'an nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bare bare bari bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu dugg ba nga xamne fi nek ci kaw suuf li jang alquran tullut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamne lim koy jang tol na ni ñuy jang alquran lu la bëgg wax qur'an motax qur'anan ay kan manam ñi mokal alquran nek luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax qur'an mom rek ki nga yus ci dëkk bi ñu séddo ko diko jang mom la gëssu gu mbokk ñu séddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bokk yalla wax bobu kenn ko doon jang muy sallallahu alayhi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ta bam yag kenn ñu fekk ci ko ta ba liko aw nit fekke ba mënu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamni gëm nañ ko ak ñukoy jang te gëm ñuko tabarakal alquran nak daal di juk ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallah qurtubi ak tabari ak yoyep gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacc bi lisan al arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaraku taala arabisan la dede mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mo ndax yalla ab anglais la dede te dub olofit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko sotti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alayhi wasallam muné ka arab so demone tay hôpital principal wala dante ak mbafane wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñi nga xamni seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngay demé ni ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yëmb té rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala wo wangi bëgg ron wala nangam ak nangam té rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badr moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna Rokhiyatu Gaye moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabarak wa taala yim dan wacc ci yunuti alayhi msalatu wassalam li moko dan yob ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa yimila nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko bun ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayati ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العربية

0: mom alquran mi biñ ko sotte ci ndabu arab te xantal ayay mu nek lu lotal arab yi ndax dafa ko ci balagha arab kep ko xamni ki amulo ak mos ak xoot ci ay secretam do ci mana geejju nonu lu gënu nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya ndax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay daal di ñew rek daal di koy songu tabarakallah motax sotandiku ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji leele nga dem fo xani fi lim la jox fi du li jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar ga ñi jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet arfan bi ñew nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di begele ni ko gem te nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppe ñako weddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane bi fa warate ken du fa tip ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxini rek lay wax mbaxu abou bakri wala mbaxu khadija wala yene minik yoy mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan a karot ji de rafetna a ñu ko jënd marché sangam a nawe ji de rafetna a jënd yi de nangam tim bi tim bol bi di tag ni ñu togge ci bi lola du jariñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la toone ya ci am ma nga ci am waye ñi ngay jariño ci ba tabarakallahu ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kat leg leg wax lo xam ñepp dañuy tiy seen gemmiñ bi ne ma ci yag rek ñu na monti lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag kenn du yegg ni da nga sagam pour mom ñepp baax rek tabarakallah bu ko defel bashiran wa nazeeran da nga len di boole waye bo ci jele ben rek du baax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mudd moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fuhum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di moy alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu khiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fuhum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawmi ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru an nazar al tam bal a'radu fuhum li i'radihim la yasma'una mahtawa alayhi min al hujaj wal barahin bade ma ci tafsir bi ñu tuddé al bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témer ak juroom ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarakal mune bu bëgge tekki ne du moyu ñu modi nit ñu nga xamne am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xole tamburu ñu ko gëstu ñu ko seetu ñu ko sax dañuy degg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarakal sa dama ci alqurtubi mune السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به mom tam ci tafsirul tabari jukki fukk juroom khatum ñet témèr ak fanwer ak juroom ñet ci la qurtubi wax lool mune sar bi dafa wacc ngir quraish mu fagn ko ngir quraish mu geusam ko ndax itam dañu du moyu alquran motax du ñu ko deg buñ koy mëna jarino dina jaar ci sen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax du moyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances yi nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bare donte bu vacances jul tit war nañ ci amna jang lu bare bare bare surtu fasilat aya ñent waxalu ñu ñom ñu du moy yon alquran lutax ñen du moy alquran ñu qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ñu seen xol yi da am lukum mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ne lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lukum mur motax meunaguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñ nopp yi dafa am ak tux ak diis go xamni gi mo ci nek lol tam bokk na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digeunte wa baynika ak sa digeunte hijabun ben kiray motax mënuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun té nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf nak lakum dinukum wal yadin mokay ñi li len dal wërta dal ku dul ñom ñi li len dal wërta dal ku dul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa bis seen digënté ak yunus bi alayhi salatu wassalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamilun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku dul ñom xamna yalla mi ngi doon wax ak mushrikone yi xamna julit mom war mom dina taxaw ba li mom du ko dal mu nek kuy deglu alquran mu nek kuy waro ci alquran leg leg mu nek ci lu alquran tere mu gor gor lu ba bayyi lolé te xamni borom alquran li tax mu wacce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen tek ñu tege fa ba su ëllëgé ñu mëna top li nga xamné moy lim leen digël ba ci kanam tuti ñu delu ci waat kon bi nga xamé né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti loolu ñoo ñu wax fa'mal inna 'amilun fofu it la tambulik sar bi yam ñu tuddé ab yir muqaddima bi mu tambul nak legi dugg ci xaj bu ñëk bi al majmu'atul ula nga xamné aya juroom ben la tambulé ba aya juroom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alaihi wasallam manam aya ñi tollu yalla daf ci bëgg wone ni yunitu bi alayhi salatu wassalam nit la mbindef la ni yeen waye am na lu dox ci lu tege ci mom lo xamne lola ko wutale ak yeen lu am solo la muni khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya khul ne nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi ne xana xamul len ne waji nit la dedet day wax yoonte bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne len nit la so len waxul ni nit la leñu jappé la lu wésu nit da nga len di wax ni nit la bañu dégg ni nit nga ñu xamni do sama rak do sama dom do sama jarbat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xépp bokku ñu waso na nga len ko wax té ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya bin ma wahyuna bin ma wahyu bin may geey waaw dañ may déey te duñ leen déey, wala niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye, niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye. Bul ko dégg nag defe ne dañuy déey di ko déey, ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon waxyu juróom ñaar fukk benn la cay doon, kon néew ni doole. Loolu mooy géwante gu baax, wala ilham, wala ifham, wala yi demee niki yooyu, ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko, waaw maratibul hidayati. Yunt bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, dañu may waxyu, waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daain lakum ila tawxidi khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat aladilla alaqliya wa sharciya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa taala. Innama li fi nekk daal ilahukum seen yàlla ilahu waxid, benn yàlla rekk la, yàlla benn yàlla rekk la. Innama ilahukum ilahu waxid, seen yàlla ji benn yàlla la. Baddu bi it seen yàlla ji benn yàlla la. Tabarkàlla xamlekat yi, jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëpp li ñuy jàng dañuy wax ne lim nombre heure rek moo am, waaw nombre heure rek moo am. Bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am, waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut. Lii loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daa di amaat beneen dërëm, da nga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm. Kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar, waaye ñaar amul. Nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm, da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent, waaye ñeent amul. Da ngeen waxoon ne an lan na jaala lakum, duñu leen defal mawidan ab daje, ab daje ab rendiw. Loolu ngeen yaakaaroon moo tax waaju nan woon gisu tey bii wawu ja alkitaabu, wawu ja ñu teg alkitaabu téere bu mag ba, benn resister bu mag suñu borom tabaraka taala teg ko. Téere boobee kenn ku ne ci ñun am nga ca page boo xam ne bii yow rek a maanaam mën ne spécial diw page bi ci ngay nekk bi nga ñëwee adduna ba ni nga génn adduna loo ci def ma nga ca page boobee. Lim yàlla santaane loo ci def ma nga fa, lim tere loo ci def ma nga fa, te ñu ngi la boole na ñaari malaaka yoo xam ne ñoo doon dund li ngay def. Haa fa taral mujjurimiina, nga gis nag ñallañ kon la yàllay santaane, wolof di wax kàccoor. Musfiqiina ña ngay tiit ñoom min maa fiihi, teelme ci téere ba te gisaguñ ko. Musfiqiina min maa fiihi, ña ngay tiit lenn ci téere ba te gisaguñ ko, ndax ku ne ci ñoom xam na la nga jëfoon te xam na say non. Waaw musfiqiina min maa fiihi, gis nga examen bu amee wala com wala concours soo jëloon tey bàq bëri na ñuy seeti résultat te wóor na leen duñ am. Bu bàq amee am na ñuy seeti dañuy xumbandoo dong, waaye wóor na leen duñ am. Waaye foog ñu xumbandoo dem fuural di ñëw ko fii di jël ay taxi di mbëkk mbiri te wóoroon na leen duñ am, ndax waaju nañ ko woon jàngu ñu woon dañ dem toilette rek dem ak a ñëw. Yowm al qiyama bu yàlla génnee téere bi rek nga gis mujjirimoona yi musfiqiina min maa fiihi, ñu tàmbalee tii téere ba. Waaw wa yaquluna, ñuy wax nag yaa waylatana, mu ñun ñoo alku maa li haadha alkitaab, téere bii moom lum xewle. Ñu ngi wax téere bu mag ba yàlla teg naan téere bii lum xewle. Laa yuxaadiru badu bayu saxiratan, bàkkaar bu tuuti wala kabiratan wala bàkkaar bu mag illa ahsaaha, lu dul mu peeg ko bind ko. Way way bii téere moo sot, man defal na sama bàkkaar sàngam sutur sama defoon jàpp moo ne dana ko bind. Dama ne ma yee la ñu def bàkkaar moom dafa pour ñoom dafa tuuti. Bokk na ci bàkkaar yi njàppee bàkkaar bu tuuti, xale bu jigéen tàllal loxoom jox la nga tàllal sa loxo jox ngeen jàppantee loxo. Loolu pour ñoom bàkkaar sa tuuti la, waaye bu ma xeema bañ ne ko bëcc mu tal ni étage bi mu tal ni building nga ne ah maa li xasal kitaab wa
1: wajir bi lum xewle wala mu tamit camion te bakkar yo pour yow nu tut la wala jabaru jambar ñu maye ko tay ñun ñepp ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko tay la xi jabar yi waji maye tay nga dem yow xiyam ñu indi bakkar ba mu tal ñu ñetti 350 nga ni ah mali hadal kitab wajir bi lum xewle nekati yalla bakkar bo def lum tuti tuti nga tok ak jew ben way wax ci deram bi lu baxul nga dem yamal xiyam mu jël sa fanyeri jul ak ñet nga ne ah mali hadal kitab motax mam cheikh al hadji malik di wax ne nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy jow ñu ne ko ah mu ne wa ginaaw mom lu mu yëndo liggéey su ngone mu jox ko kay ban wa ñen bokku ben entreprise di liggéey te fayu sol du joté bu demé ban xiyé ba nopi genn na la yi la jotta liggéey nga dañuy bu sa kër ko kay ndax te kuy jëw kët ak nañ ñi nit lool rek moy ay ngirëm buñu dem yamal xiyam nak yalla mo ne wa wajadu ñu fekk ma amilu la nga xamne def nañ ko ca yamal xiyam hadira mu tew cipp ko dem yamal xiyam la nga dun def dang ko fekk mo tew wala yaslimu du togn rabbuka sabaram ahada ken suñu borom tabaaraku taala du togn ken cipp ko xamne ki ñëmay yamal xiyam la fa fekk ya ko jëf su de lu baax ya ko jëf su de safan ya ko jëf du togn ken su ko defé kon ñu bayyi xel bu baaxa baax suñu borom tabaaraku ta'ala ñu wax ak ñun ci alquran karim na sar bi nga xamne modi suratu al-kahfi sar bo xamne bi sar bu am solo la sar bu am solo la te sar bu fess del la ak ay ñeriñ te li nga xamne moy thème principal am moy rek dama dem li xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi lañuy joge bayyi ko fi dem yom la xiyam ku nek ci luy jeex nak bëgg fa liggey lu dul jeex sar lay tax nga man fa amilu dul jeex ndax aduna jeex doom adama day jeex kenn ku nekkon na ci gor gorlu ñu ñaan yalla mu defal ñu jamm ñu leen di jox dajé suba inshallah ci waxtu mi ci 3h 4h inshallah ci katru suñu borom tabaraku taala tek suñu loxo ci aya ñu ska juroom ñen suratul kaf yaram subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len isaatu dunya sawtul qalbi di defal bes bu set ci waxtu mi li wéru koor wi yeb inshallah ñu won nañu ak yeen ba ci aya ñen fuk ak juroom ñent ci suratu al-kahf suñu borom tabaaraku ta'ala diñu nekki diñu wan li nga xamne moy masharib yu na xiyama wala benn ci masharib yi muy mashal bo xamne bi bu raglu won la moy bu nga xamne suñu borom day dox lo doji nga gis suuf suñu xet rek ñu fang ñu fi nekkon ñep duñ ci bayyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappé yalla na leen dik ngeen ne ngeen dina won te yaakaaron ngeen ni du ngeen ñew tay ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mën nga gis nag mujjiri moon yi nga xam ne nan wuñu war a def li seen borom di santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko dox ma bii téere moom lu ñu jote maag moom lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag xisab aadama ak cheytaan muy iblis te saa bu ko nettalee am lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon di nettali bu wees tey si iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nett yàlla nee na ci suratu kahf fi aaya juróom fukk wa is fattalikul kiraama nga xamee ne qul naa lil malaa'ikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama ba ñu ko waxee fa sajadu ca saasa ñu sujoot ñoom ñett illa iblisa ba mu def iblis iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaana minel jinni dafa bokkoon ci jinni kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaana minel jinni wax ji dafa daal di leer iblis minel jinni iblis minel jinni minel jinni waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom ñu fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla ba leen fi yàlla jëlee bàyyi fi iblis ñaareelu mbindeef yi fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon
2: bañ koy def iblis bokku ci won motax ba muy alage yalla bayyi wat ko fi lolou mo donon terlinu suñu borom tabaaraku ta'ala ndax yalla subhanahu wa ta'ala ni nga xamne mom la terele won modi dafa newon jinne yi ci misal na ngeen bayyi tecc jinne yi jek jek rek ñom ñep lu way xel rek am tecc nga koy def ku kontan fecc kuy gënte fecc kuy jétal fecc suñu borom meraleen ci pecc mu bari jëlën fa ñom ñep iblis nak daawul fecc yalla tabaaraku ta'ala di koy sooy benen yoon biñu ñëwé suñu borom tabaaraku ta'ala ayé leen benen ayé bo xamné bi moy bayé leen ay way ñu jék jék rek lu way xewlé way kula may nga way ko kula jé nga way ko di way rek tabaaraku ta'ala na ñu ñi way bari légui suñu borom mom leen di alak ndax way yu bari mu bayé fi iblis bi nga xamné nak ñaar yoyep def na suñu borom ni inni ja'in fil ardi khalifa damay def kuma wut ci kaw suuf waye baatu wut ci kaw suuf bobu nak tekki wul ni yalla dafay nekkul am koy wut ni muy andi koku nak diko shaytané gisé mom daal di añaané koku taxaway bam taxaw nak motax suñu borom tabaraku taala tay ji bamu ne sujootal len mu lankane mom du sujoot japp ne daal namu sawé won te groupe bele sawé ko ci groupe bi tax na mo gën gaay yalla neena kaamil jinni kon fa fasakh mu gennu top fa fasaka an amri rabbihi mu genn top ndeglu borom kon kopp ko xamni ki suñu borom da diglé nga baña top lañu diglé yow yaay shaytané so amé auto boko dawalé nga bëkkoo frein mu bañ auto ba shaytané la ndax day rayaté ka yaq so amé fas dawal ko mu mam baña taxaw fas ba shaytané la ndax liñ koy sant nangou ko def lepp lo xamni dal bo ko tanté lamay def day lank bo talé gaas mu tak tal kër ga gaas ba shaytané la lutax ndax liñ koy def lo nekkuton tal ay kër shaytané ibnul lamel moy fa fasaqa an amri rabbih bi ndigal li amé ci gën ndigal li koko shaytané kon gën ndigal day tekki ak shaytané yalla yalla musul ci gën ndigal yalla dang laaj ben laaj afata takhisunahu mo ndax dañ koy jappé mom shaytané wa zurriyatahu akidamam awliya ay fete min duni bayima fi yalla mune laaj na len ki mako bind jox ko ndigal nima joxe morom ay ndigal bi ndigal yi ñewé mu bayyi ndigal ya nangou ko top ñele top ndigal mo ndax yeen da ngeena bëgg fekk kok nga xamne mako ndigal mo lank ngeen jappé ko xarit su boba fum dem yobulen fa fum dem yobulen afata takhizunahu mu ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu akidamam awliyaa ay xarit awliyaa ay andando min duni bayima fi wa hum te ñoom shaytané ki domam aduwun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen shaytané nonu nit ñi lañ dama dame ni ñoom ñoy sakal seen bop ay non kenn ku nek di wut sak non budé jigen mu wut wujjam def ko non budé gor mu wut kam ñu la jéyé ndol wala patron am wala yi demene ko ñoy kenn ku nek di sak ku nek sak non waye ñak xam suñu non man na tax ba suñu bëri day yag kon shaytané rek modi suñu non bo demé ci an-nubuwwatu wal anbiya amna ben téré le bo am solo bo xamné bi ak docteur Ali Sabouni moko lejeey wala dana fa fekk ci iblis mu wax ju yaato ngir wonal la lam yakun min al malaika ci khatum témèr ak ñaar fuk ak juroom ñatt yalla neena bi fa badalan lil zalimin wala bi fa lil zalimin badala bi fa bonna lil zalimin ci ton ka di badala wéccax niko bo mu ñu def wéccax niko moy bayyi ci yalla jël shaytané yalla neena ko ko def bi fa badala li nga def baaxul shaytané mi nga xamne kum japp reeral shaytané mi nga xamne kum japp sankal shaytané mi nga xamne ay surga la bëgg shaytané mi nga xamne otom bi mu garé bu sété bu dékké famuy taxawé ji moy sawaraw jahannama koku lu way bëgg bëgg ci yaa bu la woné gratuité ci auto bi li nga war def moy ne ko yéguma pass fété wacc am jamm momu gënal yëk ci sa auto bi gratuité nga yobbu ma sang ma bëgg yobbu yalla mu ne bi fa li zalimin badala toñ kat yi li ñi wéccio yalla subhanahu wa ta'ala lolu baax yalla ne ma ashhadtuhum sekkelo wuma len sédelo wuma len khalqa as-samawati jiddu asman bu yàlla bind asamaan indiwul ñi nga xam ne ñooy jinni ak shaytan yi ne len kay len sédé damay bind asman
0: dédé
2: wal ardi ak sufsi bi yalla bind sufsi woko len kay len ngén sédé wala qalqa anfusihim bu mu len di bind ñom ci sen bop woko len kay len sédé wama kuntum muttaqidal mudallina jattuuma ñi nga xamné ay sankaté kat lañu jattuuma len won aduda ay surga aduda surga kon yalla dina ñu bind asman ñu bind suuf ñu bind mindeefi waxul kenn kaay nga sédé limay bind kenn fekk waye waxul kenn ne ko kaay nga nek sama surga dina bind nit suñu borom bi ñuy bind nit ak yeb amul kenn ku mu wo ne ko kaay nga jappale ma ndax yalla tabaaraku ta'ala qa'imun bi nafsihi dafa taxaw ci bopam lotul ci len mom subhanahu wa ta'ala wa yawma yaqulu bis bamuy wax mom yalla nadu shurakaa'iya walen ni ngeen ma len bokalel di len def ay yalla allazeena ya nga xamne za'amtum neengene ñoy yalla ni man lepp lo xamne neewon ngeen ñoy yalla ni man wo xal len ma ñoñe lepp lo xamne neewon ngeen moy yalla ni man wo len ma lolé kep ko xamne neewon ngeen moy yalla ni man wo len ma koke fada'awhum ñu wolé falam yastajibu lahum wuyuwuñu len bañu len wolé wuyuwuñu len ben dekké guñu wala dekké nañu waye mënu ñoo wuyu waja'alna baynahum ñu def seen digënté mawbiqa waja'alna ñu def baynahum seen digënté mawbiqa te moy ak alkané ñu def seen digënté ak alko جعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكة لا يجتازها هؤلاء وهي النار مدفل لن فوقم نفي كتش جارك دومنا جل سوار رك نغي دقو يل من جل مسلتي سوار ورع المجرمون كتشور يجس النار زوار فظنوا مورن أنهم يوم واقعها دنن كتب wara al mujrimun kachor ya gis annara sawar fazannu ñu yaakar ne annahum ñom ñet muwaqi'uha ñoo cey tan walam yajidu amuñu nak masrifan anha lu len di wal beuti bo duñ dug sawar amuñu kenn wala len lo xamne man na tax ñom tay duñ dug sawar nuñu mëna defay tay ji rek dinañu dug sawar yalla ñal musa ci doon yalla kon subhanahu wa ta'ala bi mu nafé ci ñaari tole yoyu waji amon té itam di bakku di bokalé ba def ñi mu def yalla sadal nañu misalum aduna mi nga xamné moko tawayam té li ëpp ci banéx yi fi nek ay yobal ak war ñepp day dañ mi ngi andi nak di ñu misalaka jangalat mom subhanahu wa ta'ala mune wala qad sarrafna fi hadha alquran lin nas min kulli mathal wala qad sarrafna yet tax ni nañ wala qad sarrafna leral nañu fi hadha alquran ci alquran di lin nas ngir nit ñi min kulli mathal ci bepp misal misal mune yalla misal nako ci alquran misal mune yalla neena misal nako ci alquran wa kana al insanu wa yakewul nit nek rek akthar shay'in jadala dak fe werde dama dama dal liko yalla jangal liko yalla yon liko yalla leer lepp num ko man di wan ak num ko man di leer la rek wa kana al insanu akthar shay'in jadala yalla bi ni lepp dama adama mo ci geul beuri ak werde dinu leen leen wax leen convaincre leen ñu nangu nak استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كيف دينك نون بي عليه الصلاة والسلام بجانب فجي أي آلاء ربكما تكذبان دفن صحابي صاحب مكو وخيرك الجن يدني تانتو دابن دنك يدد دن يوم يالي يوني من يين نتني مجين نتشل رك فاي تانتو لهم كنت بعدما وقال الإنسان أكثر شيء جدلا بما دم مو غنب بري ورن ستكاوسوف sona ko nangam baxut mune diw leena baxna nangam haram na mun diw neena haramul nangam desu ko def mun diw neena des nako def nangam na lo wax lu nek rek doom adamu jëm ca tek leneen ci wet ga loloy tax ak njub di jafé ñu bare bare ci ñom doom adamay wama mana'an nas darratewul nit ñe gem wama mana'an nas darratewul nit ñi ay yu'minu ñu gem is ja'ahumul huda balen njub ga dikale balen l'islam dikale ويستغفروا ربهم ني جيغلو سين بوروم الا ان تاتيهم لودل مو ديكال لين رك سنه الاولين ترل ني نيوكنا لو رك موي تن ني گم ني دال نياري بو يالا ني گم لين دونو نانگو گم موك دونو نانگو جيغلو سين بوروم موك الا ان تاتيهم لودل داف لين ديكال سنه الاولين دوخال ني نيوكوا دوخال ني نيوكوا موي نا يالا دان دوخال تي موي يوني اك يوننت نيت نيا ويديكو موتي نيوم بوغال wala yoni ak yonent nit ñi wedd ko mu jox ko ay kiyamtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare loloy tax doom adamay dañu bëgg ab galam bo fi défé lu doy war ila ni koku du nit lool mo leen tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul leen lim yor rek ñu doora tambali naan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam yalla neena lool nak ci walu gëm war ta démé nonu nak bu yalla wacce kiyamtan ngir nit ñi gëm ko gëmul alko وما منع الناس درت رول نيت ان يؤمنوا نغم اذ جاءهم الهدى بل الاسلام ديكلي ويستغفروا ربهم ني جيغلو سين بروم الا ان تاتيهم لودل مديكل لين سنه الاولين دوخال ني نيوك نيا او ياتيهم ولا مديكل لين العذاب مغلغا قبلا تي جاكارلو نياري رك موي تاخ دام ادمي لي اوب سي نيوم ديغم وما نرسل المرسلين يبل ني يوننتي الا لودوت نياري يف وما نرسل مسنيو يبل المرسلين يوننتي الا لودول نيار رك مبشرين ومنذرين نياري رك تخ اب يوننتي دون دان نيو مبشرين دي دغال نيغا خامن نيوكو توب لاج نارا اني الك ومنذرين دي كوب نياكو توب نياكو باغنا توب تي لاج نارا نارن اني الك yonenti mom non la bu diké né yalla néna bayiléen li té def ni ku bayi lolé da am loy agni kuy def lolé da am loy agni lepp lu yonenti déré yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ñewon na fi bimu fi jogé bayi ci sunna ak alquran téwon na lo xamné fi nek ba néwna nga gis ñuko nango bayi ma jëlon misal daf né won jigéen ñi nga xamné dañuy solo tay def yaramu néen bu ñu dugg aljanna xedda du len xéñ waye lolé ci ñeko nangu da len di bëggal ci aljanna ñeko nangu wul mu xopp len wayu jaadilu muy yarante allazina kafaru ñu wedd yalla bil baqul ci taxal wedd yalla ba nopi ne ci taxan rek di wax luñ koy dé li yudhidu bi al haqq ñir ñu suulé ko dëgg yo taxan di ci yarante ñir suulé ko dëgg wa lolou lañ wax ni nan taw deug nax deug reer way jaajilu day werante allazina kafaru min werante bil batil ci ay taxan min day taxani min tax ñukoy werante li yudhidu bil haqq ngir ñu suule ko deug ngir ñu suule ko deug ak limuy leer leer yujadilu kufar bil batil li yaghlibu bil haqq wa yubtiluhu fahum hina yatlubuna al khawariq wa yasta'jiluna azab لا يريدون الايمان وانما يستهزئون ويسخرون كون نيوم نيغا خامني نيوي ويرانتي يويو لانتي بڬ موي نيبيكو دڬ لانتي بڬ موي نيبيكو ليغا خامني مو فاج ناخ سو دڬ نيبو تياخان باري سو تياخان باري نيغا خامني تياخاني دخل سين بير نيغا خامني تي تياخان لاغي ليك نيغا خامني تي تياخان لاغي يوسين بير نيوم بو نسانيون تياخان دي وي لول رك موتاخ waye suñu borom tabaraku taala du wëyum seeni fa yalla mu ne wattaqasu ñu top ñu japp nak ayati sama teral ni ayati sama alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jappé ko husuwan foyetaay diko saboté wattaqasu ñu japp ayati sama ay alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jappé ko husuwan di way ay yo xamni ji ay ju raglu la day wax sa cagante gi nga nek ndey sé ci ayja japp aya dugal ko ci ay way diko way ba nopi diko fecc ci aaje lam lay wax lu danga dang la du re re le ba nopi nga diko fecc yalla subhanahu wa ta'ala neena ni la ma nit ñi def wa taghasu ayati wa ma unsiru huswa masna fek aw ga ñi way waja'a rabbuka wal malaku safan safan bana safan safa bana fi diko fecc te lolu moy yawmal qiyamati sa borom day ñew indi malaaka yi sappé len ay sappi ñu wër nit ñi ñett yoon ginaaw bi len jinné yi wëré ñett yoon ngay wax wax joju ak ñim ñangé ngay fecc gis na ko xamni ki ayatul kursiy lay way mom diko fecc ay joju ñim ri nga xamni tabarakallahu riyay bi yalla di ci bakku nim ci def nga gis dama adam bo xamni bi daf koy duggal ci lamay way diko fecc tay di wax ne dagal na dara ñiko ci baxna yalla neena fi day wattaghu ayati wa ma unsiru huswa ñi ngi ni japp sama ay ak niñ leen di waré ngir bëgg ñu ragal ma ñam ñuko japp huswan ay folklore diko foyé ittaghu alqur'ana wa ma khuwifu bihi min al'azab sukhriyatan wa isti'za'a mu wa man azlamu kenn daqut toy wa man azlamu kenn daqut toy mimman dhukkira ci ko xamne dañ ko waar bi ayati rabbihi ci ayay boromam fa a'rada anha mud moyko yalla ni ki daqaton ci ko suuf moy kuñu waar ci alquran mba ñu waar la ci hadith bana fi ngud moy lañ la doon waare nangu woko def wa man azlamu kenn daqut toy mimman dhukkira ci ko xamne dañ ko fatali mimman dhukkira ci ko xamne dañ ko waar bi ayati rabbihi ci ayay boromam fa a'rada anha mud moyko dafa ñew ñi nako yow mi de nangam baxut ci baxut yi bari te kenn mu leen lepp lolé degg na ñu ne ko yalla neena baxul ba nopi mudd moyu wéy ji def lolé muy def fa arada anha yalla neena ki mo daqato ci ko suuf wana fi yati fatte nak ma qaddama yada li ñaar loxom jital ci bakar fatte nay bakaram te dina law nasiya ma amilahu min al jara'im al sania wal af'al al qabiha wa lam yatafakkar fi aqibatiha war nan ko bëgg mu bayyi limuy def mu wéte lolé muy def mom fatani mi ngi def ay bakkar mom su fana ne wona fecc sax bu ba sété sañ na wax ne man dama balé won bi yalla ne xolal ki limuy wax ni mu reuy ak ni mu grawé ak mom nim ko réré ñu def bakkar bi xeydu ko netti ba mu japp ko nako woor ne inna ja'alna 'ala qulubihim akinna ñu nangu ta tap limay warate inna ja'alna def nañu 'ala qulubihim ta seen xol ya akinnatan muray an yaqahu ci ñu xam ko an yaqahu ci ñu degg ko wa fi azanihim ñu def ci seen nopp ya waqalan abdis bas ñu leen waré bu ñu waru yi gaay mëna waré amna gaay yo xamni kenn mënu leen war lutax nab li def waraaje la ñu yor ñu ko tuddé al qabiliya loola ñaari mom lañu dul yor ñom ñi nga xamné ñom lañu war té su ko ko yor luñ la war do war wa in tad'uuhum balan wa ila al-huda al-islam falan yahtadu duñu wëssi idan subaba abadan ba faw wa in tad'uuhum balan wa ila al-huda tinjub falan yahtadu duñu jub idan subaba abadan ba faw wa rabbuka munta sabaram day al-ghafur moy balekat bi sur rahma moy borom yermande bi yalla de ko bax la yalla ay borom yermande so baye taxan ni nga nek wëssi ko day suñu borom tabaarak wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ku mana baal la ku bariyal man la man la baal yeeram la law yu'akhidhuhum kay bu len yalla don jappe law yu'akhidhuhum kay bu yalla don jappe nit ñi bima kasabu ci luñu faggu ci bakkar kon la ajjal lakum al 'azab dan len yakam ke mbugal law yu'akhidhuhum bu len yalla don jappe bakkar kon bima kasabu ci luñu faggu ci bakkar la ajjal lahum al'azab dana len gawel ci bakkar modi suñu borom tabaarak wa ta'ala li nga xamne moy mbugal su fekkone ku ne ciopet ak togn mun la tepp aw yat legi tay kaw suuf do fi gis ken ci togn kat yi nga xamne ño fi togn waye suñu borom xamna ne fatte bu dul raw jarte yak ne law ñuko olof di wax fi na dama adam ñom ño japp ni mbir mi yagna waye dama adam lu dundum yag ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekke dana ko mat ndax juroom fukki jooni at ci ñun moy bedd bes fa yalla kon bu dama adama ñewé fi am fi timir at nako woor ni timir atam yoy ak juroom fuk bu ko dugul le ca Yusuf suñu borom bobé tabaraku taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jema seet yeen mathématicien yi ba xam lolé lam jox bal li fi nek dal lahum amnañu maw'idun ab dajé dajé bo xamni bi mom la yalla jox muy waxtu wo ñu wara dajé lan yajidu duñu am min dunihi kenen ko dul yalla maw'ila ko xamni ci dina ko walbati ba ñom duñu ko dajé fokk ñu dajé ko muy yawmal qiyamah lahum maw'idun akhar fil qiyamah yarawna fihi al ahwala lan yajidu lahum fihi malja'an wala manja duñu am mukk fuñu rawé bu yawmal qiyamah su lolay ñewé wa tilka al qura dekk yoy ahlaknahum alak lañ leen ñom ñep lamma zalamu bañu toñi wa tilka al qura ahlaknahum lamma zalamu bañu toñi wa ja'alna ñu def maw'idan abranu maw'idan abrab maw'idan ab waqtu limahlikihim ngir bi nga xamé né lañ war alko yalla def ko waqtu wax ni bu ñëwé rek ñom ñep dañu alko su ko defal suñu borom tabaaraku ta'ala li nga xamne mom lay netti fi diko lal ta yalla netti ci nga xamne moy Musa tuddu fi warate tuddu fi fatali fek Musa sampon dara di warate di fatali taxaw ci bir banu Israil bepp laaj buñ ko laaj mu tont ko xeyisuba diko wax xeyisuba mom ñom xeyisuba mom ñom buñu julli ke manam waxtu ñu julli ke jot tont yeb Musa tont ko mu leer laaj yeb Musa tont ko mu leer Musa dal di yek ci loxo benen dañu waw ndax aduna fi yeb ngeen fi kuma daqa jang banu Israil ñom ñep dal ni ko adede ko la raw mom amul fi ndekete lu way man wayam la ko daq ne ko mu ci bokku teego ko lepp lu way man amna ko ne mukk ci rokk dak la ko fuuf ci yego ko Musa bi waxe lolou yalla ne ko mangi ak ben way bo xamne bi khadir lañ koy wax so demé nim la rawé daf la rawa raw ba yow tok ci wetam di jang sax danaka daf lay jafé ndax mom raw bi nga xamne mom la raw neen yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jige rek do nga iblis yépp ñew fu mu jige jigen ñu ñoo fay ndëk ñew ndax ñom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setané jëfëndiko leen ag ci goor ñi moy gëna gaaw mu jëfëndiko goor ñi ag ci ñom ben ci yi muy dajé ni wa ajlib alayhim bi khaylik ñene yu xolen tital leen ci sa fasiy fasiy ci jamono ñu tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu ci fasiy dafa doon jafé ciri fasi jafé won na lol jamono ibn abbas ñom ak ñooñu al khayal lañ ko doon tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf ne wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono legui nak mom fasu tabarakallah bu mu ko jinjé rek ñu xamné mom day na kéman modi xépané amna ay fasam yoy momit day xexé ba nga japp sa yow tam say wax wax né fas yi bu ñu dawé ki moy raw ki cey tégué xépané jël fas yoy tabarakallah def ci lim ci def lepp bu ñu rawut nak waxu lo dëgg té jenn wax ju nekkul dëgg mo gëna haram ñeuf ci jallo ak ben muy fas yi yalla ñalla mësal ci fas yi warajilika bu ñettel du mëna ko warajilika ak itam ci say warway lepp lo xamne rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekke ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki ramba ci lay bok mom tam muy mbir yu yaatu nek ci ngannay iblis yi nga xamne mo laq ci gannaayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghayb nisan sayyid qutb radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayat wal ihat wal istila ala al qulub wal masa'ir wal uqul fa hiya al ma'rakatu al sa'iba tustakhdamu fiha al aswat wal khayl wal rijal ala tariqihi wala ala tariqati al ma'arik wal mubarazat يرسل فيها الصوت فيزعج القصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة aw yastajrijuhum min fakhin mansub wal makid al mudammara aw al mudabbara fa tastakhraju ila ara afzalhum al khayl wa ahatat bihim al rijal min ko wax ci al qur'an ci jukki fuk ak jurom ci khatum jurom fuk ak ben yalna yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala ben nganay ngok ñaarul nganay bi washarikum fil amwali wal awladi washarikum bokal ak ñom ñom doom adama yi yi nga nara jaddam ëndal bu bëgg leena bolé ci say gaay na nga bok ak ñom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom kon alal nit mën na ko am waye du ko mom pa ka ñaari bor la bor bi sépané ko mom bor bi ya ko mom bo ci degut mom mu dag ci mom alal setan legi fexena ba bolé ko ci ay ngannaay ya koy mom mu fex ko ba bolé ko ci ngannaay tay bu ben nit jogé di lajal jakk yor ak mous di yëngal di wër nit ni su touré la ci di dëgë rus yo xam nga tay rek nek ay 10 francs ak 25 bu né bu wéx ya cey wéx kess ni xayna yu bu wéx yoyu gaay di wax ci supérieur bi ñu yëg yu wéx yoyu mo ci nek ñu wéx yu ndaw yi waye bo fi lajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñadd soko lajay gaay yi nga xamne bay nañ ci xel modi ñaare ka tay nak setan mo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan motax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yoy lañ cey may bu dé ci jakk yi ay 10 francs ay 25 yoy lañ cey may kon ala gi setan fexé na ba gis nga niñ ci duggé tay amini wi day fexé ba du sel waye fu ngui koy duggal mu fexé ba du sel te yom la khiyamati bala kenn sekk sa ñeenti jéggo ci borom tabaaraku ta'ala dana laaj an malihi min ayna kasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ku fi am alal foko jeli ak foko duggal suñu borom dana la fa laaj tay gis na ni iblis def legi sey bu taxaw bu nek dama fexé ba ñu laaj goor gi alal ju bari sidile ko ay jaxan kat bu señ joté kuñu joxon dara nga tek ci leneen loola nek riba ci ki ca tek nek riba ca kañ ko tegal nek riba la lay ko sey ba suñu borom tabaaraku ta'ala ni yeen wa sey bi déclarer na leen guerre jangeen jangon nañ ko feli ca suratu al-baqara tabaarakallah na ngeen baye lek riba bu ñun ko bayiwul fahsunu bi harbi min allahi wa rasulihi gis nga kon alal nit ki su ko amé su ci bayiwul xel da ko daldi bokk ak shaytané shaytané mom yaq do nga la ci bëgg yow nak nga yor ko tabaarakallah bi passer passeré mu and ko ak yow rek ni ben ci nga may ibliss wal awladi ak domi muneko wa sharikum fil awladi bokal ci domi domi shaytané momit fexena ba ko xamni ki am nga dom muy goor ak jigen dootulo sam ndax war nañu jaxaso wala war nañu jaxaso da ngay bayyi rek xali goor yi xali jigen yi tabarakallah nuñu mel ko shaytané fexena ba legi ci digeunte xali goor yi ak jigen yi mu kéré ci benen xalé da ngay am sa xalé bu goor mu juddu ñu goor la shaytané fexé ba dootul nek goor nga am sa xalé bu jigen mu juddu shaytané fexé ba du nek jigen motax bu siba way fi ñewaton mom mi teggon naxu bëgg leen wutal aw tour damay wax ne tour Allah sawat la leen di tuddé ndax goor ñu mën nga ne Allah si ne nga xamne jigen ñu mën nga ne Allah ci jigen nga xamne waye bo fekke xalé bo xamne mom bokul ci goor ñi bokul ci jigen ñi Allah sawat rek ngay mëna wax pluriel bobu su ko defé ndax la xalé bu goor ñi bo xamne bi mom dana lepp dana tak jaaro ci nabbi dana tak ñett ciq dana tak ñaari lam mom ci nek ni jëmma mel moy bu sañun jigen lay doon ci ni mel waye teewul goor la xale bu goor ni bu jigen ni bo xamne dina sol cap dina sol ab jeep dina sol dali goor dina wañi bobba mom tam ci xale yu goor yi la bëgg bok waye teewul jigen la tabarakallah soko de sennu kon ñom laysu min haulai ar-rijal wala min haulai nisa dañu nek ci digënté bu mutabsa dina bayna zalik la ilaha haulai wala ilaha haula bokku ñu fi bokku ñu fele motax allah zawat lañu leen di mëna tuddé loolu shaytané moko liggé te kër bu nek nak shaytané xane ba am fofu lu kër go dugg li ëpp ci dakar da nga fa fekk xalé bu jigen bo xane bi shaytané jël nako ci jigéné jëmlé ko ci ngor ak xalé bu goor bo xane jël nako ci ngor jëmé ko ci jigéné te jigen bu samut sëñ jigéné kenn la denc bari na ci jigéen ñoo xam ne suyu ñu fi nekk nii ndax dañoo nekk aw góor tiyeeguñu ko te kuy takk jabar doo takk góor bokku na ci li tax fi nek ni seyi bari dul ci dekk bi moy xalil jigen yi fi ne ay goor lañu xalil goor yi ay jigen lañu bu ko defé takante do am tabarakallah ndax ñom ñoy yeb ñoy ñun ñep ma sha Allah setané kon ni yalla yalla legaliser li nga xamne moy ay ngannaayam dikita gi muy wa'idhum da nga len digg wa'idhum de len digg nak lu ci way sagam sagam de ko digg dana bax kuy carte muñ ko dak dak rek ne ko da nga ma sa dañ bu ko defé du bay mukk kuy mariage muñ ko dak dak ne ko bala ngon nga dak waji du bay mukk kuy dañe muñ ko dak dak dak ne ko leena gañ bu ko defé du bay mukk wa'idhum de len digg rek lu way sagam sagam ne ko aljanna mom da nga fa dug wa ma ya'idhum shaytan illa ghurura setan diggul lu dul ay wor mom dal dan la wor dan la wax lu dul deug dan la wax ni ah yow yowmal khiyamati buñu ubbe buntu bi yowmay nek 3e personne pour dug dan la wax ni yow da nga am alal lu Allah aram aram rek mun la ah jeulal so ci defé lu bax rek yalla mom ko bax la yalla ko bari yermande la yalla du lak doom adama yalla du lak li yalla du lak la yalla du lak xef yuñti setan dan la wor wor yo xamne tabarakallah lu nit sagam sagam fi nek ni do yit sa cagante da ngay def ne rek ni mom baxna ba noppi baxna ba noppi tabarakallah rawatina ab sénégalais ngeen bal yalla bimu waxe setan li nak ne ko lo man defal neena ko inna ibadi sama jami nak laysa lak amu alayhim ci ñom sultanun ben taxé amo ci ñom sultanun ben taxé mëna lo leen dara nak mom ibadi al mukhlasin mëna lo leen dara tabarakallah su ko defé setané mu ñu kon yalla teunkel ñuko te jikko na wa kafa bi rabbika wakila day sa borom doyna wakil sa borom doyna wëru way gis nga kon xista bi yalla nekk na ko ci alquran ay yoon yo tay gis nga nim ko nekkeli asjudu liman khalaqta tina lolo tak xista bi do gis nga bo demé ci tabarakallah suñu goor gu bax gi ci yof sidna isa dafa am ben mbir mu bay xel ci ñaari ay yi waxon na ci tafsir balé nak mo gis ci dëkk bi réew mi ci mag yi mam cheikh hajj malik mam borom tuba mam imamul lay cheikh islam hajj ibrahim ku ci nek ñom dafa am ben ay bo xane bi mom nga jël rek ay yi def yépp mom nga leen dund waye bi mom nga tek ci kanam waye goor gogu ci laye dafa wax ni bi mu jàngé ay ji ak ye nek ci suratul hijr ci ana khayrun minhu mu ne suñu bëggé mucc ci ñaari ay yi ñi def moy dindi suñu santé nit ñun ñëpp ñu daal di sant laay mën nak leg leg da nga nan yépp nit ab loxo ne ko santo mën la nangam ba ñu wax nangam rek xéwal na la ak ci ci groupe sangam la bokk masala amna santé bu lu nit ne mom la sant rek nga daal di bëgg japp ne ci mom ab gëwul la wala ci mom ab tegg la wala ci mom ab nangam la sétane mo la koy wax té aw sant dekkul fenn leen leen nam jox ab loxo nit ne ko santo me nangam dara delu ginaaw ci mi sey dal ci mi sey loxo lamb sa poste mun nak leg suñu bëgge lolu dañ dañuy masal nit ñepp daal ne lay manam lolu am ñangale la rek mu mbenn mak doon jangale di wone ni lolu setané def ne ñun ñepp lay duggal sawara ci duñu taxis lo ci luñu jul jep man nako jaar ci walu gogi te lu bari ci ñu dalen dal ni jox loxo dañ lay ne ko santo mu ne sall ngeen ko sall ngari wala sall balay sa da rek koy commencé yëkëti xaat ci aw sant kenn na sant bob nga ne ko nangam nga daal di yar ci yëm waaw bu doon ndaw ko daté nga ne ko ndukuman nangam ma sha Allah wone ne mom xawna bëgg ci inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila na surti israil batay ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla bi mu noppé nak ci qissa iblis bobu ak adam mu daal di ñëwaat ci leneen lo xamni daf koy teul ngir ñu man ca jaar ba bok ci ibadullah ci jaamu yalla yi ndax ibadullah jaamu yalla yi leg leg bo ne ibadullah ñepp bëgg bok waye bo ci tege rahman nak am ñox ni na man nak bokuma ibadullah ak ibadur rahman te ñaari baat yoy ñoo ñew ci biir tabarakallah yalla ñu yalla boole ci ay jaamum te nangul ñuko rabbukum sen borom allazi moy bur bi nga xamne yusji lakum mo len di dirin mo len di omatal al fulka gal sen borom mo len di omatal al fulka gal gi fil bahri ci bir di lutax yatabtahu min fadlihi ngeen gen meuna sakku ci wursugu yalla wo xamne dafa nekkon fu fel gal gi nga xamne mo fi indi tiep famu jeul wala gal gi nga xamne mo fi indi yenen martine ci dul tiep famu jeul tabaraku taala ne man malim koy diril fofu indi len ko ba fi bu seeni garé ndax pousse mi gëna tuti buñ ko duggal ci ndox mi ñak ko la nural pousse ci ndox nak mënu na nural gal ci du ndox mi wone way mu ne man ni ma ci japp innahu ndax te yalla kana nek na rahiman diko yeram diko.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بنيجي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adhabun qalis tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak jurom ñet masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتيل نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سونو بوروم مي نكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur lu ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu al amthal lil nas laallahum yatafakkarun moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëm ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma noonu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñu weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf lu leen seen jëkkër mën a defal lum bari bari bu ngeen mereende ko defaloo ñu tus su ko doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuluñu dara yàlla nee na masalul ladina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daal ñu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
1: soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp, loolu mooy duumu taal. Duumu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Duumu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu duumu taal, te kilo duumu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal, benn kilo duumu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo duumu taal 3,000,000. Mu jël duumu taal boobu jox ko kim gën a fonk, ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag duumu taal ba pour ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo duumu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc arriixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem, buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor, ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet, karamaatin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu, ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am 50,000, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa 5 kilos doom. Ñu ne quoi 5 kilos doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, 50,000,000 ñett de war nga koo am. Waa ji daal ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba denc ko fa, ala shayin, ci dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa, ala shayin, ci dara. Waaw, mu ngoog masalu a'mali al-kuffar allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. من داك لي مل ديسال ما تخ كوي جفال يالا كو نيك دا ناي ديفار سا بوب با نيك كو گم لاج نك نيم دان جفلو نان دان ديفه ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawaatullahi wasalaamu alayhi ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dik sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàllu musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow. Gisuloo ni ann allah, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawaati, moo bind juróom ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamaawaati fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel.
0: wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibu kum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibnu Abbas mu ne yumiitukum ya ma'shar al kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa zadul masir. Mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax ne dëgg xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi moo fi moo fi seef. waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. waaye bu ko neexoon ñun ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi, bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooñu. wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. wa ma zalika loolu nekkut maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñëpp. yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej ji lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf dangay génn, ña ca des duñ génn. waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. wa barazu lillahi jamian ñëpp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. ña daan noggutu tey amuñu kàttanug noggutu ñañ daan noggutu, ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente, kenn ku ne danga sañ a wax lépp lu bëgg a wax, ndax yàlla dafa maanu, ku bëgg maanu la. bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi, waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne lu ne nit sañ na ko wax. moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah waaye noonu la de bu yowmal xiyaamee loolu nit sañ na ko wax. déglu li gaa yi di wax. fa qaala daa di wax ak duafaa ñi néewoon doole bañ leen doon noggutu. ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ña bëri woon doole ba leen doon noggutu. te adduna si nag daanaka loolu la fee bëri. ñu néew doole ña daat ne ñu amoon doole. inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen leen doon topp. kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñun duafaa yi. yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubara, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. malaaka yaa ngi taxaw, jinn yaa ngi taxaw,
1: suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaisin bi jahannam ñepp yi deglu doa fa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara lool la gañi laaj mustakbiruna yi way fi bari na ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mbugulum yalla mi min shay'in ci dara xam nga bo togo nak ben way mu tim juromi tangal bo ne ko jox ma ko moy tangal di lepp la la wara jox waye so ne ko jox ma ci moy da cey teggi lum ca teggi jox la waye bo ne ko jox ma ci tuuti su boba lam lay jox moy gëna neew la fa def ñi dañu ne seen kubara yoyé ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu min ci azabillahi bugulum yalla min shay'in ci tuuti moy ñaari min ndax su fekkone dañu bëggul ñu mussel leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ci waye min azabillahi min shay'in ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu ci mbugulum yalla mi ci tuuti lu mu tuuti tuuti bëgg nañ 1% 1% sax bëgg nañ ko xalu ñu leen ah yeen dal yeen ko tay law hadana allah bu ñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal leen lu lañ leen wax lay san law hadana allah la hadaynakum bu ñu jubon jubal leen bu ñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadana allah lil iman la hadaynakum ilay waaw su ñu yalla jubulon ñu jubal leen tont la mu nonu motax kon fi li alquran di waxe bu ñu nekké ci as njubadi way gawal bayiko ci njubadem te jema xeyntu njub yow te nek ci ndax kat bo fi duggon auto fi nek ni fay pass mu fas la yene yebbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd watu nday joram jëm ca boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar lañ jëm ñu wa tok leen rek ñu di fi di yoonu ndar fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdari yu tere bu tuti bobu te jëg arab lool ci mëna jangale fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam borom la xdal yu neen boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy mu ne amu ne ko mu ne royal ki top sunna yu nabi bi alayhi salatu wasallam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit man na top sunna te du xam mu ne nak legi yow bu len jaxase bo len jaxase rek du soti kenn ku ne jox ko ci reum al ulama wal muqtaduna bis sunna qalu law hadana allah bu yalla jubulun la hadaynakum ñu jubal len kon ñom man nañ len fa bayyi gina woor na len ñom jubuñu ñu dal len fay bayyi jema topi ak njub ndax ñu am ci ëlëk la len sama borom tabaaraku ta'ala di denjal ñu tek ci ne sawaa'un 'alayna moyam ci ñun ajazi'na ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ diñu suñu muñ geek suñu ñakkab ge muñ moyam kep malana min mahis amuñu fenn ab rawukaay di maana bañu leen waxe ne dimbali leen ñu ci mbugal gi
0: gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy-rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inna ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruuhim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarrac ila allah fa bakaw fa lamma ra'aw anna dhalika la yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu fa lamma ra'aw annahu la yanfacuhum qaalu sawaahun alayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seen i jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy muñul fu jëm ñu ngi alku lakk gi metti na mbëggal mi metti na dañoo xiif dañoo mar way jiit yi metti na way jaane ñi màtt way suñu tumbranke gi lu nekk ñu dugg ca lu nekk ñu dugg ca mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara jooyatuñ onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméeri at kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaawun alayna mooy yem ci ñun képp ajasina mo ndax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee muqaatil wax ko mu ne jazaau 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkim ñeenteel ba. Ñu ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 200. Yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowm alqiyama def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy ñépp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom far ak moom daanju ko fekke képp ku ànd ak Iblis danga fekke ndaje mu rëy moomu alxutbatul batra allati yaxtubu biha Iblis fi maxbali alashqiyaahi fi jahannam. Yàlla na yàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis ndax bu sañoon meetingu collectiram boobi bu sañoon dana fees dell dell aku gaay te alquran wan nañu ne dana fees dana bari la lool dana bari la lool ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis waaw weer wu jot mu indi lu bees soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col bu dee góor ñi weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ab jëflante nit ñi di gën di jege cheytaane di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala muy continuer campagne rek bëri aw gaay lool ñu koy jàppale moom it muy góorgóorlu di affecté gaañ yi ci roq su nekk fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare ndaw sa jaar na li jëkkër ji jaar na li muy ko góorgóorlu rek waaye bu ñu demee ba yowm alqiyamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy wala boog noonu lay niru tegal ko benn tribune mu taxaw ci yowm alqiyama du jar takk ay rajo ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg appare laak ay mbir yoo xam ne technicien ya koy samp fii samp fële ñu booloo nga am ab appare yow muy aw sama wax ji ci jaww ji dugal ci sa appare bi nga di ko dégg. It tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appare loola la yàlla dindi bu yomal xiyaamee te mooy li la ci jaww ji te war koo laxasu ak li nekk tàngooru jant weer yu demi ni ko yooyu yépp day dañ yomal xiyaam moo jëme asamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn yi teg appare fu waaye nekk ku wax nga dégg ko. Allahu akbar. Moo tax ngay dégg xaan wa naada ashabu naari ashab al janna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna waa aljanna woowaa sawara te booba buumi téléphone yi du fa am rajo du fa am télévision du fa am te ñu ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appare rajo jàpp 88.9 di ma dégg foofa moom yooyu du fa am te du teeñu déggante ndax li waroon a kal wax ji ba muy ak sa ci yow loola mooy dañ bu yowma xiyaamee bu iblis waxee rek ñépp dégg ko. Ñu ne yàlla waaw léegi discours ba lan lay wax lan la seytaane nar a wax. Sourate Ibrahim aaya 2:2 waxaale cheytaanu cheytaane daa di wax lamma qudiya ba nga xamee ne atte nañu al amru mbir ma ba ñu attee ba noppi groupe bii war a dem sawara groupe bii war a dem aljanna groupe bii jëm laaraaf groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñi am nañ 20/20 bay ram ñi am 19 ñi 18 ba ñu am 12 ba 11 ñëpp dem aljanna waaye nag duñ bokk ay aljanna nag ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kese wala 10.5 kese te amuñu ñu leen ramm ñoo ñëpp ñu bu leen laaraaf ñi am ay 9 7 ak jëm 3 yooyu yëpp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin ñooñu kenn mu leen ramm ñooña nag ànd ak cheytaan nag ñu ñëw ba buntu sawara mu daal di samp benn turbine bu mag daal ne inna allaha yàlla waadakum digoon na leen ca adduna waad alxaq dig bu dëggu. Cheytaane ñu ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekkee adduna yàlla daf leen a digoon dig bu dëggu ne leen ku ma topp soo ñëwee aljanna ma fay la ku ma mooy boo alaaxira kon ku ma mooy boo ñëwee ma mbugal la loolu la leen yàlla waxoon ci adduna. Waadtukum man cheytaane may ma dig leen ne leen aljanna amut sawara amut dekki sax amut ba ngeen demee ba gëm ne dekki am na mal leen waaw dekki am na waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen te da ngeen a am ñu baax yéen kenn dem sawara ci yéen ndax boo defee nangam dem aljanna boo defee nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu ne fa axlaftukum ma fexe ba ngeen mooy la leen yàlla tëraloon. Allahu akbar. Fu ñu ne woddu leen rek seytaan ne loo ciy woddoo sipp moo xew moom tabaraka taala moo ko yëkkati mu mel ni mu mel ñun ñu kenn di ko seen rek ku ñëw fekk ko fi boo fi jógee bàyyi ko fi mboolem ñi ma xamagul ñëpp ku ci ñëw fi ngay fekk asamaan booy dem bàyyi ko fi rek waaw déggaguma it ku ci am menn pexe bañ ko yëkkati ak léegi it déggaguma fenn fu ñu ne asamaan si kat démb dafa rës ñu dem di ko yëkkati jiwaat tëlee yi duñ ko tëleewaat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu téenee seen ko tabarakallah ku koy xol moom it mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci la dul keno amul benn pied boo xam ne taraw na haa yéenam koy gis asamaan si amul pied bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jàll jël loolu qudratullahi tabaraka wa taala. Ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy la ñuy gas def ci ay chair yu rëy
2: def ci ciment, def ci béton, lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pied, te pied yi du bari la ñu doon. Table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk, table dong, buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk. Léeg-léeg nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pied na nga balu ko ëpp. Alors asamaan si ne dégg moom amul benn pied, loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rekk moom mooy yàlla. Suma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arsh ci arsh mu yemoo ci arsh ala fawqa al arsh uluwan yaliqu bi jalalihi min xayri tajsimin wala takyifin wala taatim. Ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral ba am solo yàlla istawa yemoo naa alal arsh ci arsh. Nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko, ndax yàlla ni ñuy toogee ñun noonu lay toogee, ah loolu nag kenn xamu ko. Ma nga fa nay yemoo ca nam mel na juboog ca nam koy defe, moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maalumun way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa. Istiwa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog, na yàlla toogee kenn xamu ko. Laaj nag waaw naka la yàlla toogee, loola nag loola bidaa la. Yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf, kenn ku nekk moo la gën a jege sa buumu xol. Huwa aqrabu ilaykum min abdi min hablil warid istawa ala l'arsh wa sahara ash-shamsa. Mu tàggat jant bi yàlla tabaraka taala mooy ki nga xam ne moo tàggat, sahara tàggat na ash-shamsa jant bi. Jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi, di maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penku su ngoone nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi, amul benn bés buñ mën a xëy mas a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw. Musta jadd ñu xëy rek séen ko mu jëm boori Mauritanie, musuñu xëy séen ko mu jëm boori Gambie. Si ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar, nangu lool moom jant bi. Yàlla takk moo ci gën a amuk taalibe moom jant bi yàlla sàkk, ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi. Moom la ñuy tuddee nabaat gàncax, ñax mii garab yii gerte geeg dugub jëg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam. Jant bi li ñuy defal gàncax gi, gàncax gi du ko ko defal. Moom daal dina leen indil tàngoor dund ak yooyu, waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara. Loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi. Mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yee xar yi, tàggat fas yee xar yi nag ngir doomu aadama yi. Moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar, xar moom jóg lekk gàncax, gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor. Moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat dama bëgg am bayre, daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko dana maa tegul si nga ma war a teg, ne boo ma tegoon si ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar, te xar mooy sangu gàncax. Nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ci jéem wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen, te bàyyi ma fi ma ne yàlla tabaraka wa taala. Waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat. Ndax xar moo yilif gàncax, gàncax yilif jant bi, yow nga yilif xar yilif gàncax yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqatu ci ñoom te nga nekk seeni chef. Loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak root ak a passé ak a def yi ngi def am na ci yooyu foofa la mën a yem, waaye nekk sangu kër gi nag wala ba kër gi jaaxle di ko di seen i soxla, yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def. Wa sahara ash-shamsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññiku mukk tabarkal. Wala xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari mbir, ash-shamsa wal xamar, mu tàggatal leen weer wi. Weer yi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppee fi ñu nekk. Fajant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga barab sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko, waaye ñàkk daa xam téewul moom weer bi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun, ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi, loolu tabaraka taala moo ko def. waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar, nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek dem ak a ñëw rek, dafa am lu ñuy dox. soo xëyee jant bi dalay yendoo filmi, su ngoonee weer wi fanaane la filmi. bu jant bi xëyee jàkkaarlo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax, buy sa wax la loolu ne la li nga yendoo lépp filmi naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi, bu yow la xiyaar matee danañ ko tegaat yow mu tëbla sara il faut maaloo min xuwati wala naa si. mu ne ñaar yi boo ko deseet sa programme guddi dana baax, sa programme bëccëg dina baax. wa sahara shamsa wal qamar kullun, képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer yi yajri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la. kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem. zallala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunya. jamono bi addunay jeex, kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex. wa jumia shamsa wal qamar, ñu daal di boole jant beeg weer wi, adduna daal di tukki. yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi. mbir musu dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal. yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi, mooy teqantal mandarga yi yii wane ne am na moom képp fi nekk. laalakum xayna, su leen teqantalee nii tuuxinoona ngeen wóolu bi liqaai rabbikum, ci dajeg ngeen dajeg yàlla. bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn, xëy na tuuxinoona mu wóor leen bi liqaai rabbikum, ci dajeg borom laalakum. waaw bu ko mag ñi daan jàng moom lañ daan tuddee laalakum, njool mi borom bee kaag ma saddal ma laam nga, kaag ni mooy aa gi lam gi fokk day am sadda. laallakum bi liqaai rabbikum tuuxinoon. wa huwa alladhi, yàlla ki nga xam ne maddal arda, moo tàllal suuf si. nii mu ne ni rek mooma suuf si tàllalu si, nga ñëw dagg sa kër dëkk, nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci, nga ñëw bëgg cee étage, boo faatoo ñu denc la ci biir, loo soxla def ko ci moom, loola tabaraka taala moo ko def suuf. waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox, mooy bu alaxira dana nekk ci kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam. yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi ann rabbaka awxaa laha. kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel. wa jaala fiha, yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këng. wa anhaara, mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. loolu yàlla ko def suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng, def ci it ay dex, dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay. ndax bu suuf si amutoon lu ko tiyee, la yàlla dana xam antamii de bikum, mooy day daal di jàng daanu. ndax ni ndox di rëmb-rëmbee géej gi, bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo, ku nekk naan kër gii sama kër. ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew, suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu. ba tax yàlla dëgër suuf si nii, boo ci gasee suuf si téyel la sa kër, téye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. yàlla ne wa min kulli tamaraat, ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf. jaala fiha, yàlla def na ca zawjayni, ñaari xeet ithnayni, yu nekk ñaar. bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet, zakar ak unsa, góor ak jigéen. waaw mango gu góor mango gu jigéen, tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen, darkase bu góor darkase bu jigéen, gerte bu góor gerte bu jigéen, lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni. Loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci Zilal. Mu ne hadhihi haqiqatun lam ya'rifha al-bashar min tariqi ilmihim wa bahthihim illa qariba wa hiya an kull al-ahya tata'allaf min dhakarin wa untha hatta an-nabatat allati kana madhmunan an laysa laha min jinsiha dhukuran تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جكب جروي ميلب كتم جرم نعرفك أتنيار لولة سيد قطب وخ رحمه الله من اللي الله وقفي دم آدم يحنك وخملول dama dama yeex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. Dama dama yeex naa xam ne gàncax gi sax nekkatee am na ay góor ak jigéen. Nga gis genn mango bu nekk Dakar soxnaam nekk ndar te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. Ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yëg ko soxnaam ca ndar. fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor loola ñëw moom laa koan jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah. Ba loola dikkee nag tóor tóor yag nag yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko loola daa di gëmmaat bu gëmmee nag doom daa di génn ci biir nga daa di jàpp mango màtt mu neex tabarakallah yàlla tabaraka taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon. Bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaraka taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli samarat jaala fiha zawjayni ithnayni yàlla yuxshi layla mooy muure guddi gi annahaara bëccëg bi guddi gi day ñëw muur bëccëg bi bëccëg baa ngi nii rey lool. Kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar di gis sa morom di xam mooy kan waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk guddi ga ñi ngi gën di jege guddi gi ñi ngi koy gën di jege rek ñoom ñaar ñuy muurante rek te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi saa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi bu ko defee 24 heures ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bés. Bis bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si mil ji mujj ya nga daal di génn adduna say mbokk wax waqi am pax.

lii ma leen di nekk bi la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li qawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat. Wa fil ardi am na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo. Am na ci suuf si qitaun mutajawirat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo. Fii nga bay fi mu baax lool, fee nga bay fa du baax. Fii nekk ak joor, fii nekk fa sa xorom, fii nekk aw xur, fii nekk aw tund, fii nekk leneen. Ñoom ñaar ñëpp yàlla tabaraka wa taala moo leen sàkk. Tabaraka wa taala mu ne wa fil ardi nekk na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun ñu jàkkaarloo. Ibn Abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabqa tumbitu haadihi wa haadihi ila janbiha la tumbit. ba demee ci tafsir Tabari jukki fukk ak ñett xatum juróom ñeent fukk ak juróom ñaar ca la ko indi wax Ibn Abbas julli. Mu ne xitaaw mutajawiraat mooy tekki suuf su teey soo jiyee mu baax ak suuf soo xam ne si dafa xorame soo jiyee dara du ci baax. buqaaun muxtalifa mutalaasiqaat qaribun baaduha min baad. nee na wa jannaatun ak ay tool maa ngi ci suratu Ra'd aaya ñeent. wa jannaatun ak ay tool min acnaabin yu am raisin. tool boo xam ne dafa am garabi raisin boo lekkee mu neex bu njëkk ba ñu araamalagut sàngara dañ ko daan nal di ko ko def mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay. yàlla mu ne wa zaraun ak mbay mu gàtt. zara mbay mu gàtt mooy ñoo meen karot, ñoo meen naweeg, supameeg, salaat ak mbay yu gàtt yooyu. mën ngaa bay am ay mbay mu gudd waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara. wa naxiilun ak tandarma garabi tandarma moo nit di lu yéeme. garabu tandarma yéeme na lool ndax ni tandarma neexe su ko yàlla wututul mbub mu wutalutul mbub mu tal doomu aadama du ko mos. dafa am ci meññit yoo xam ne neexe dafa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol. tandarma su mbubam oyofoon picc yee koy njëkk a lekk nit ñi kon kenn du mos tandarma. gis nga banaane li mu neex su mbub mu oyofoon moom tamit day neex dara ci gaañ yi te doomu aadama bu ko jël xam ne banaana ku neex dara la moom soo sooy xolli amul jafe-jafeñ. te it kemb li nga xam ne mooy tax mo nga ji ko am doom am banaana moom boo koy lekk doo yëg ne yaa ngi yëg doom yi. te kat bu dee maangu fi nekk ni boo dee mat da ngay dem ba gis ab saal bu ne ci biir nga wacc ko fële boobu kong dëgër te saal boobu banaana am na ko. loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka wa taala la bokk. tandarma moom yi am keneen ku nekk mbokkam ñu koy wax ron. ron gis nga ni mu guddee bu doom bi melutoo noonu mu mel te gaaw a tat bi ñuy lekk ron du bay waaw ñoom kóoni. waaye yàlla tabaraka wa taala def na ko ba ñoom bu ñu ñoree su ko ngelaw uppee mu daanu bu ko picc laalee mu daanu ndax doomu aadama mën cee jot. noonu la tabaraka wa taala def mboolem loo xam ne am mbay la. ñii nooy nepp yi dëgër këng lenn lu ci nekk mu defal ko nam ko def moom jàll jalaaluhu wa azza kamalu wa zaraun wa naxilu. mu ne silwaanun bu nekk benn xeet wa xayru wala boog bu nekk ay xeet wa xayru silwaan ak bu nekkul ay xeet. yusqaa yépp ñu di leen arroché ñu di leen tooyal bi maain waaxidin ci men ndox. yàlla nee na mbay yi mu ne yëmal yépp menn ndox doo nga leen di suuxal mu di ndoxum taw. su nekk soo jógee yow bëgg bay sa mbayum bopp ñaare bu sa foraas amee xorom da ngay daldi indi tàmbalee am ay jafeñ-jafeñ loo bay du sotti wala du mel nam la gënalee. waaye tabaraka wa taala ndoxam mii di jóge asamaan te jóge woon ci suuf mu aj ko indiwaat ko moom de mbay yim jig bari na lool tabaraka allah. moo tax noonu mu jóge mbay yi noonu la ñu jigee ñun ñi nga xam ne it ci ñun lay wàcc moom taw moo mii. yàlla nañ ci yàlla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xam ne moom lañu jëm. yàlla mu ne woon nu fadd lu ñuy dàqalate dàqale mooy mu gën a neex baadaha lenn ca meññit ma ala baadin ca lenn fil ukkli ci booy lekk. xam yenn yooyu di meñ
mango.

0: رزان أورانج بوم بانانا يويو دانيو داكانتي ني دانيو نيه لول يي خاوا نيه يي سجي خام نين ني دكار نيهنا وايي امنا سي بير لول فوتي دانيون تي لاي گنا نيه يويو بل لو سي نيك دا سي ام يي نيه لول ام يو خامني نيه نانيو وايي تبارك الله تي ام سي بير نانيو يو خامني كولين دي ليك صاح امنا فيبر يو دولا دال نيومن سومپ تي لا ني بوك اك نيومن سي ديم نا خامني نيوم نخرو ني دريت لول تبارك الله نيغي تي مارشي بي نيه خام لول يالا مني وونو فضل بعدها على بعض في الاكل بوكو نتي كيم تاني يالا من نيت يي مو ني نانيال دا ngay gis rek tandorma rek nga gis ci ay xéet yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari nga dik ci banana amna ko pom amna ko yoy yépp tabarakallah ñuy lek ben bu ci nek amna ko bo dik ci gerte bi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yëgeur lepp nek ben xéetu gerte bo dik ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xéet te bo ndifé ci ndabli danaka gañu dañ ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci lima len di wax la ayatin mandar gamuy wonene yalla rek yalla li qawmin ci nit ño xamne yaqiluna dan jefandiko sen xel mu ñew nak ci walbatiku ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam nako wa in ta'jab bo de yew fa ajabun li yemel qawluhum sen wax ñam ñi weddi de ci wa in ta'jab su fekke da nga yew muneko fa ajabun li yemel qawluhum sen wax luñu wax muné ñi wéddi dékk dañu né a idha kunna turaban ndax buñu nekké suuf a inna ndax la fi khalqin jadid dañu bindat bindugu bes waaw loolu lañu laaj kufar yi ñom ñoy laaj loolu waaw a idha mitna wa asbahna rufatan هل سنبعث من جديد يا لتنه فان الذي قدر على انشاء ما ذكرنا من السماوات والارض والاشجار والسماء والبحار والانهار قادر على اعادتهم بعد موته من داخ سنيو نيكي شوف داخ ما دام بونكو سوله بو اي مبكام بونيكو نيبي اي ملائكه كو فاي تك لاج كو لوم دون ديف ادونا كان موي بروامم kan moy yonentam ban tere terem den dine bu noppé nak malaaka yi bayiwat ko fofé nak muy xaar nak benen exemple ba nga xamné bi oral la digëntem ak boromam subhanahu wa ta'ala waye digënti bi mu tuddé ba mu jog man na fe ñak sans suuf ci lek ko mom lek lañ ko sangé won lek ay ñaamam lek mbolem suuxu yappu nekkon ci mom lek ay siditam tambale lek ay xambaamu lek yah ye lepp te bayyi ci kaamu bob ma wala lam tay bayyi waye nak bu nekké suuf dama dama day xalat ni waaw nuñu yalla yi dékkalaté nuñu yalla yi dékkalaté yalla tabaaraku ta'ala ne la bo gëmul dékk da ngay wut ab gerté nga dem ba ci sa nda ci suuf nga wax ci bam xoot nga def ko ca nga wax ko bam yam nga def ko ca dali fa ndox sotti ca bayiko fi ak ñaari semaine nga xol gerte bi ngui koy duggal dafa kongu ba faatu te ci kanam tuti dana ñewat nekkalat benen gerte yalla mu ne ñi wax ne a idha kunna ndax buñu nekké turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi khalqin dañu nekkan ci bind jadid mu bes yalla mu ne ulaika ñoy allazina kafaru ñoy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaika te ñoy al aghlal tiyaniya ci a'naqihim jassan dokk ya lay nek bu yom xiyam ñooñu dañuy tak ay cien ci seen baat yi boole ko ak seen loxoy yow mum deugar wa ulaika te ñooñu ashabun nar ñoy wa sawar dañoo weddi al-akhirah lu tax ñi wa sawar moy dañ ko dul wajjal ndax li nga weddi do ko wajjal do ko bayyi xel bu ñu la won tay emission sangam day daw ci radio bi nga ne ah dañuy wax rek do ko deglu waye bu fekke ne gëm nga ne dana am da ngay daldi xaar waxtu bu jotté nga dal radio ti diko djeglu ñi gëmul al-akhirah buñ ko wajjal ñu ko djem sax lolo tax bu yom la xiyamé ñey duggu sawar ak yalla tabaaraku ta'ala neena du dama adama mu ñew ba ci mom ne ko yalla sawar la bëgg dugg mu ne gëp nga ni waaw sawar ba la bëgg dugg ñaari ku duggu sawar non nga fay duggi ndax aljanna da yomb duggu fa sawara dugg fa daa jafe. Waaye doomu aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawara laa yaay wax, damaa bëgg nga duggal ma ko. Ñu ne déet, mu ne waaw. Moom la alquran di wax. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra, dégg lu yomb làngoo. Wa amma man baxila, ku nay wa kazzaba bil husna yeddina aljanna amul fa sanuyassiruhu lil usra, daañ ko yombalal lu jafe. Lan mooy lu jafe? Mooy dugg sawara. Yàlla nañ jàll musal. Yàlla mu ne wa ulaika ashabun nar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiha ci biir sawar wa. Yërmande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan. Ne ko ndewa xaalidu ne fiha daan ne abadan, waaye mu ne xaaliduuna fiha ci biir sawara wa lañu sax, daañu fa yàgg. Dinañ mas a toxu nag. Ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toxu daal di ñëw aljanna fekk si fa nga xam ne ñoo fay dugg. Yàlla nañ ca bokk. Wa yastaajiluunaka, daañu la yàkkamti di la soññ yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sañi ati ci mbugal. Naan la waaw gaawal indi mbugal mi, di la soññ bët bu set ñu la waaw mbugal mi ñëwagul. Qabla alxasanati, lu jiitu lu rafet. Ñoom daal jàmm bëgguñu ko, musiba la ñu gën a bëgg, te jàmm moo gën fuuf musiba. Yàlla mu ne ah wa qad xalat weyoon na min qablihim, lu leen jiitu almathulaatu, ñu mel ni ñoom, ñu mel ni ñoom yàgg nañ fee jaar. Wa qad madat uqubaatu amsaalihim min almukazibin fa ma lahum la yactabiruuna wala yattaizuun. Yàlla mu ne waroon nañoo mën a waaru ndax ñu mel ni ñoom jaaroon nañ fi, ma am fu ma jaar ak ñoom. Kon nag mu ne kon waruñu laa yàkkamti di la soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññee lu baax. Wa inna rabbaka, te sa borom la zu maxfiratin, boromu njëggal la. Yàlla nañ jëggal. Wa inna rabbaka, sa borom la zu maxfiratin, boromu njëggal la linnaas, ci nit ñi ala zulmihim, ci seenu tooñ. Yàlla day wax na foofu wax jaam solo. Ku mën a jëggale la mu tooñ rëy rëy rëy bu dul bokkaale mu jëggal la ko. Soo ko faatuwaalee lépp loo tuub ci tooñ suñu borom tabaraka wa taala wax na ne dana la ko baal, mën na ko baale. Wa inna rabbaka la zu maxfiratin linnaasi ala zulmihim, yàlla nañu baal suñuy tooñ. Benn jigéen dafa tooñ ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam, ñu di ko atti bañ koy duma mu samp aw xelam, te fekk soññ na lu yàgg. Naan yonent bi setal ma ba mu yàgg alayhi salatu wasalaam ne waaw kii amul mbokk mu am ak ndese. Ñu ne déedéet, waaye kera bañ koy setal di ko dóor mu samp aw xelam ndaw. Ba mu dawee alayhi salatu wasalaam ne saaba yi noonu ngeen koo bàyyi, giñ ñaa jàll na tuub na tuub goo xam ne tey buñ ko séddaloon waa kaw suuf ku ne am ci. Yàlla baal ko. Kon yàlla nee na wa inna rabbaka, te na nga xam ne sa borom la zu maxfira, borom njëggal la linnaasi, ngir ci nit ñi ala zulmihim, ci seen tool. Wa inna rabbaka, te sa borom nag la shadidul iqaab, ku tar mbugal la, ku métti ak mbugal la. Waaw yàlla tabaraka taala kon xarana taala bayna saati xilmihi wa shiddatihi iqaabihi wa shiddati iqaabihi li yabqa alabdu bayna alrahbati walrahba walrajaai walxawf. Aaya gis ni muy jeexe boo ko déggee rek wa inna rabbaka la zu maxfira linnaasi ala zulmihim, nga ne kon da yàlla dinañu baal. Mu ne wa inna rabbaka la shadidul iqaab, nga ne kon fu mu jëm loolu la yàlla bëgg. Man day ku ma tooñ ma baal la, nga ne ah kon de alhamdulilah. Mu ne maaka, mu ne duma, nga ne ah mooy da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal, diggante xemmem ak tiit, xemmem aljanna yàlla ji ak tiit sawaraam wi. Tiit sawara ba defe ne buñ ne woon kenn fay dem nga ne mana, waaye xemmem aljanna ba buñ ne woon kenn fay dem nga ne mana. Bu ci benn ëppee nag mën na yàq sa jëf. Toog fii rek naan aljanna moom fa laay dem nangam nangam, léegi kay mbir yi boo moytuwul mën naa yàq say point. Sawara laa nar a jëmit mën naa yàq say point. Kon nit ki day nekk diggante mbugalum yàlla moomu ak yërmande yàlla jooju, mu yaakaar yërmande waaye ragal mbugalum yàlla tabaraka wa taala. Wa yaqulu, day wax nag allazina kafaru, ñi weddi naan law laa unzila alayhi, lu tee woon ñu wàccee ci moom moom yonent bi aayatun, mandarga muy wane na yàllaa ko yónni min rabbi, ñu tukkee ci boroom.
1: alimallahu, yàlla xam na, yàlla xam na ne annakum yéen kuntum nekkoon ngeen taxtaanuuna anfusakum, di war seen bopp. Maanaam bi ma xaraamalee lii yàlla nee na mën naa waat ne am nañu ko bàyyiwul. bu ngeen xedde xawma bu ngeen ndogo bu kenn jotté soxnaam ci wër koor bi yépp yalla mu ne am nañu ko def ton de waye nak fataba alaykum dal na len te duma len wër bu ko neexon day waccé liste dal ni gis ngeen moko ay dina mo nit bu ko neexon lu lay def wër ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ni muy wéro légui kër bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bëggal ko yoon té la no ni bu kenn jëgël soxna bu bañi wacc té na ca yag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jëgël mom far mus gis lé da dem wax ko no né ko li nga doon téré ci gal bi xaj def nako ndeysaan ñëpp ñëw ñoom fasak ñoom mbaam ak ñëpp naan xaj xam nga yu sérieux woo yow bu gaal ji suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daa di mus daan ne yàlla mus muy de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen mus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp li ñëpp nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëlli ci mboolo bi loolu baaxut wallaay waaye gis nga mus fi ne ba yama xiyaama ci moo tax lu mu jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nekk oto yi di ko firmu yàqu rek waaw mus bu juree ci mbedd bi rek ci biir kër yi nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànn ci mbedd mag oto yi fiir waaye xaj ci àll ba lay jur ñu fa ënd ci kër gi yàlla ko fay moo tax yàlla tooñ daal baaxut tooñ daal baaxut moos nag moom xam na ne tooñ baaxut yàlla mu ne kon fataba alaykum baal naa leen te duma leen weerit wa afa ankum mu jëggal leen fal aana léegi may naa leen baashiruhunna jote leen ak ñoom ci guddi gi waaye nag wa bu taxoo na ngeen sàkku ca jote ga maa kataba laahu lakum la yàlla daganal ci jote la yàlla faragal ci maanaam la yàlla bind ci jote mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu leen planifié wa bu taxoo na ngeen sàkku maa kataba laahu lakum la fa yàlla di bind ca jote ga te mooy doom ndax góor jigéen fuñ jotee doom day am kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo waaye di jote di wut ay mbir damay planifié munu maa yor xole xale yi dañoo bari suñ bëree duma leen nangam yàlla nee na tabaraka wa taala wa btaqu ma kataba allahu lakum tayit boo bëggee wax mu ne ah maa la yor ko loolu alquran wa ma min dabatin fi l ardi illa alaa rizquha tabaraka allah su fekkee nag da ngaa def ne tubaab bi da nga moo joxe nag su boobaa léegi tey li nga yor du la doy waaw moo tax la jab daan wax ni ci gën a gàtt wërsëg ci nit ñi mooy kii xam bu weer dee li muy am moo gën a gàtt wërsëg ci nit ñi nga xam ne bu weer dee xam nga li nga yam sa wërsëg daa gàtt kon nag wa btaqu ma kataba allahu lakum wakuloo te fanaaneel lekk washrabu fanaanee naan xata yatabayana ba mu leer leen wala xata yatabayana lakum ba mu leer leen alxayitu l abyadu wuñ gu weex ga min alxayiti l aswadi te wuñ gu ñuul ga wuñ gu weex gi mooy bëccëg wuñ gu ñuul gi mooy guddi waaw min alfajir nag te fajar ga bu leen jëkk ba fajar weesu ci fajar di fexe na ngeen bàyyi lekk moo tax saaba yi bu ñu door a wàcc di naan takk ay buum gu weex fii buum gu ñuul fii di lekk yi xool bis boo xàmmee buum yi rek waaw xam nga boo koy takk ci lëndëm gi doo xam bu ci yor buum gu weex ngay xool nag boo xam ne bi da nga ne ah léegi de kon jot na yonte bi ne leen du noonu alquran daal di wàcc daal ni minal fajri ca fajar ga mu am waxtu woo xam ne ci lañ war a bàyyi xëdd ak waxtu wu ñuy julli suba léegi nag loolu moom xaw naa def masala mu doy waar ci woorkat yi ñaare dañuy xëdd rek ba 7h moins 28 lu ëpp ci nit ñi noonu la. Ndax ñaare fi ñu war a bàyyee imsaak, maanaam nga xam ne fi nga war a jàppoo ca fajar ak fi nga war a jullee diggante boobu masala mi ci wax ci fiq itti ci wuñ ko torop. Dañ laa wax ne soo xëddee bu heure sàngam bàyyil, su heure sàngam jotee jullil. Fi mu nekk boo dee seet ci nattukat yi, yi nga xam ne dañuy diraase fiq, lu mel ni fasture dong Serigne Hadji Malick boobu ñuy wax Serigne Hadji Touré, lu mel ni gédé dong Serigne Touré bu ñuy wax Serigne Mbacke Gousso, soo boolee seen ñaari calendrier yooyu dalay jox ne fi ne boo xëddee ba 6h07 bis nekk tey dalay wax ne bàyyil, boo toogee ba 6h13 mën la julli. Diggante boobu boo ko deseet ay 8 minutes ay 9 lay nekk. Te yonent bi kera ba Zeydou nettalee hadis ba saaba yi ne ko kera bi ngeen xëddee ba bi ngeen jullee ñaata la, mu ne mënees na faa jàng 50 aaya ci diggante bi. Ala kulli xaal jar na gëstu lool, seetaat ko lool, yaatal ko lool, ndaxte kat jullit lu muy def ne ko da ko war a def leer, waaye di xëdd rek di dem jar na bàyyi xel. Te it xam ngeen ne waxtu wi ñuy julli suba moom borom xam-xam yépp d' accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj. Borom xam-xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam-xam boobu moom d' accord nañ ci ne dafa naaj. Mbarki démb alxons ji rek maa ngi dégg suñu mag jooju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci wàllu naaje julli suba googu tabarkàlla. Ngeen baal ma. Yàlla nee na suma ginnaaw ga atimu siyaama, ngeen ma dal koor ga ilal layli ba ca guddi. Baatu ilal layli day tax chiya yi bala ñoo dog jant bi day sa bañ teg ci 20 minutes wala 25. Nee nañ ñoom ku jant bi sa nga dog amoo koor. Ñu ne ndaxte diggu leen baat bi def ni ilal layli ba ca guddi ga, pour ñoom guddi gi tàmbali dóodu jant bi day songa tegaat ci 20 minutes wala 25. Ah déedéet ilal layli ba ko yent bi jàngale moom bu jant masaan ne mariix rek mu dog. Am na benn bis dafa dog abu wéet ne ko waa yow yaa rasulallah ndax jant bi fi tan sona mu ne ko en tout cas danaa dog de waaw. Jaxaseel indi ñu naan, mu ne ko jant bi soogut, mu ne ko jaxaseel indi ñu naan ba mu ñetti yoon abu wéet ne na ma door a def la ñuy def pour jox ko mu dog. Loolu li muy jàngal rek mooy teel a dog, bu la wóor ne jant bi sona rek dog jot. Loolu mooy sunna. Waaye ñoom baatu ilal layli mooy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba noppi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tàndarmaag yooyu dog. Tabarkàlla, yàlla leen yàlla yërëm. Wala tubashiruhunna, bu leen joteeg soxna yi. Wa antum, fekk yéen aakifuuna, yéen a nga dëkk fil masaajidi ci jàkk ya, maanaam yéen a ngi def itikaaf. Itikaaf mooy bu weeru koor bi desee 10 fan kenn ku ne toxoo sa kër dem ca jumaa ja. Loolu mooy itikaaf, nga toxoo sa kër dem dëkk ci jumaa ja 10 fan yu mujj yi. Lu tax jumaa? Dañoo bëgg bu la ajuma fekkee nga mën koo julle foofu, doo ko def ci jàkka ndax bu la fa gis ba fekkee. Amaa soo bëggee itikaaf lu mëtul 10 fan nag, nga xam ne ajuma du ci nekk bu la neexee ñëw ci jàkk ji. 10 fan yooyu yonent bi alayhi salaam da ko daan dëkk ca jàkk ji. Yonent bi yàlla nag nee na bu ngeen defee itikaaf bu leen joteeg soxna yi, ndax joteeg soxna day yàq li itikaaf. Dangay muñ te dëkk ca jàkk ja ba li des ci weer koor wi, buñ siinee weer wi soo xëyee nga ñibbi si. Loolu mooy itikaaf. Tabarkàlla, li koy def ci dëkk bi taxulee na bëri lool, ndax mbirum liggéey yeeg yooyu, ndax foog boo xëyee pointé ak ñoom seen yooyu mooy tax xam naa ne. Waaye ba demee fi mel ni màkkaar yooyu weeru koor bi ñu maye feet moom bu weer bi ñëwee rek ñu may gaayi feet, moo tax li ñuy naafi la 20 rakka ak 5 mbaa lu ko ëpp. Waaye dañuy xëy rek nelaw waaw, léeg-léeg weer yu xaaj ñu may leen feet, soo xëyee rek nelaw. Tey jii bu leen mayoon feet yéen ñëpp mën ngeen ne fanaa leen naafi la tabarkàlla. Teewul nag bu weer bi desee 10 fan dinañ ñëw fii di fi def ay xiyaamu layli, di tàmbalee 1 heure di naafi la ba 4h30 insha allah yàlla ci yàlla yóbbu. Til kër di yi mu wax nag xududullahi mooy luwaay yàlla, falaa taqrabuha, bu leen ko jege. Ndigal yàlla yi, atte yàlla yi lii la wax, falaa taqrabuha, bu leen ko jege, bu leen wuuteeg mukk li yàlla tëral. Kazalika, naka noonu yu bayinullahu li yàlla yi leeralee آياته آيامي للناس نيت لعلهم خينا يتقون ني ام تقوى رجل يالا غيس نغ فوفو لوكو تامبلي وون تي بام كوي تامبلي موي رجل يالا موتاخ ني كور بيمي جيخال غيس نغ اندي وات نكو لعلكم تتقون يالا يالا ماي رجل يالا ولا تاكلوا بلن لك نون لا دي تي كور لا جوغي ني بلن لك لان لاي تيرني لك كو اموالكم سين علالي بينكم سين ديغنتي بالباطل جاي جاخال بلن لكنتي علال تتكو تي اي نخانتي ولا تاكلوا بلن لكتي اموالكم سين علال بينكم سين ديغنتي بالباطل جاي جاخال kepp koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may mba ñu sarax ko ko mba mu liggey ko mba mu don nako ci bayam nagn ko ko may mba ñu sarax ko ko mba mu liggey ko mba mu don nako waye bu fi kenn lek alal bil basil ci ay tax yalla mëna wa tudulu ngend yu bu biha ci alal ja ila al hukami ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ci mu akel la ngay nga jël deug yobbu yalla mëna bëlal ko def wa tujlu biha ila al hukam wa wutawka mu la yalla ba alal ja dem ci sa poche yalla mëna bëlal ko def teyit koor la jéxal di jangalé li moy ci bir koor gi da nga am sa alal li bop yalla téral lako mu ne kon bo waré suma la téré alal jamur war ko mëna bayyi sa soxna yi fiya ko mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ciébu jeen bi ya ko mom yalla ayela ko nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mu ne ah kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga woru gut xana war ko mëna bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil baatil lay ndessa ay waxuma dara way amna ñukoy lek ci biir wéru koor bi amna ñuy lek al jambu sax ci biir wër koor te dakar fi ne gaay amna ñu rek lan jang affaire kriya rek nax gaay lek lam yor lek wallahi leesat jeen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do ma ci 50000 mu ne e dal ni dal ne fat na ko ci kër ga de wa dal na ko wéccima 10000 mu ne kon 50000 la yor ma fat na ko ci kër ga pass ba ma sawal yéem ma sawal waji ko deg dal di jënd ña ñenti kilo yapp dem kër waji dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparal ko ci ndox neen nak nga jox ma 50000 ci poste ma yëk ko waaw sa wax dal teeng 50000 jox ko mu tir waji ci mu taaj ko ndox lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew ko jël yapp mu ne du yakko fi yoni kol ma ci ngi mu ci ngi mu ci xana dem ma ci yalla rek yalla nako joxol ki 50000 aha fofa la tawli joxol ki 50000 tay kon watadulu biha ila hukam li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan aqsam absuq min amwal an-nas ala al-nijj bil ismi tekko ci bakar wa antum ta'lamun ka khamgen khamgen xel li ngeen lek ala jamur la ngeen tekko ci dal koy lek yalla mu ne bulen ko def yalla mu ne bulen ko def tarakal gay for nañ ci lol yas'alunaka ngi lay lach ala al-ahillati ki yarwi ni muy mel al-hilal moy suwer wi genné nek awrek xam nga day yok bam yag mu mat bu maté tambalé wagné ko wat ba nek awrek sa bayni yoonte bi waw leer ni mi def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi assalam alquran nak bëgg woné ni ah alquran ta du téré géographie du téré science ya na ci tontu nak waw du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul neeral hiya ahil khandel wowo mawaqitu lin nasi aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee daal mu def nii bu ngeen ko gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fan ak fukki yoon ak benn xam leen ne weer la ca tege mooy aj màkk loolu daal la fiy jariñ la ca def nag du ma ci xuusal yéen mu jeex tag géographie nag mooy fu ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala bi ko fii jant bi nii weer wi nii loolu moom moo xam ay saaba yi fen tolloon alquran du waxe ñoom noonu foofa moo taxit jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi buñ la laajee ci domaine boo xamul lu ne ca ñukk waaye bul jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq bul jàpp ne it ne sa oustaz war naa xam lépp ba lu ne ko koy laaj yaa ngi koy dugal mu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu waaw bu ñuy def suñ benn concours fa li gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi laa def waaw ba bu fekk ñu def xaw ma ay bag la xaw ma ñu tudd nii laa def waaw waaj ñu ne waa yow doo bind ma ne ko ah lii ngeen laaj de xaw ma ci dara mu ne bu boo bind dara may sero de ma ne ko xanaa damay bind fii xaw ma ci dara xaw ma trois la may xaw ma daal waaye lam may amul solo ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee histoire France ma ne ko waaw lu ma ciy jàng ma ko ñu ko laajee ma ne xaw ma mu jeex tag alquran loolu la doxal mooy yasalunaka an ilahi illa qul hiya mawaqitu linnas walxajj wa salam daal di indi nag leneen nag wa laysa albir te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii mooy am solo lii nga war na laaj waaw wa laysa albir mbaax yemut ci bi an taatu lbuyuta ngeen di dikki kër yi min suwuriha ca ginnaaw walakin albirra waaye mbaax man ittaqa ka ko am mooy ko ragal yàlla te wam lay tënkal aaya ba la def ne ulaayika alladina sadaqu wa ulaayikum almuttaqun kon suñu fii man ittaqa rek mooy loolu lépp dugaat na fi lépp dugaat na fi kon ku baax day ragal yàlla rek xam nga bu njëkk da ngay tukki booy ñëw doo jaar sa bunt da ngay bëtt ca ginnaaw yàlla ne loolu du mbaax te ngeen a jaar ci bunt yi gis loolu léeg-léeg ku dee gars yi duñ la jaare sa bunt léeg ci fenêtre lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu dee ci àll bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaar la la foofu sàkk-sàkket bi jaar la foofu mu dee naaru ganaare bañ laa suul dañ lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuta dee leen dugg seen néeg min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waqtul buyuta dee leen dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waaye lii tam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt ba waqtul buyuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi maye xam-xam doo ko am booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek joba yomba am waaye loo jaarut ci bunt ba am ko da lay jëf waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laallakum xëy na tuflihoon a ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg waaye ñu ko yàlla bay aca waxaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ngi xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatilunakum ñu ngi xeex ak yéen wala taatadu bu leen jalgate nag yem leen ñi ngi xeex ak yéen bu leen xeex ak ñu xeexut ak yéen loolu alquran tëral waaye nag xeex ci lislaam fii ñaar la am na ku lay xeex te di la xeex xeex bu sedd mooy agression culturelle ak yooyu ngeen tudd xeex bu sedd bokk tag gàddu jaasi xeex boobu boo gën a garaaw moom xeex boobu ku la ci xeex bum la xeex foofu nga koy xeex ci jaasi da nga koy xeex yow tam ci culture da nga koy xeex yow tam ci culture mooy l'islam daa am culture boppam bu leer nañ ka la koy xeex xeex ko foofu rek waaw su bindee bindal waaye gis ngeen islam bañu fi ay journo bo fi amé ben bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa budé arabisay am duñ ko jënd journal arab ande ben la fi xam ci sénégal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar waye arabisay duñ jënd légui yentay dañ koy lebbil la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la war nek bo fi génn won journal bu bind l'islam it ñu la gay def war kal ñong ci jëm ben fi nek ni waye bo moy tut dañ ci dess am ñu ci jëm ben nak fan yi dañ ko génné inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ génn ko waye dal manam dal kay xex l'islam néna bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am ñom fexé ba yar fa dom ci mu bayyi ci luk tubab loloy xex wala ta'tadu bu len jalgati di xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadin ñi jalgati yalla ci la musal waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fu ngeen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ngeen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len len min haythu akhrajukum nan len genné won ñoo len genné won makka ñu na mu ne bu ngeen len jekko yu ne len genné madina lo tax yoonte bi la toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñoo lu ci toor ñoo lu ci ñoo len genné won ñu na waaw mu ne kon yeen tam genn li len ndax ngeen am ngeen dole ci bari seen dole jere wal fidnatu fidna nak ashad min al qatl mo gëna metti ay yalla neena xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba loi yalla ñu seppu ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñi mëna tuñu sey fitna moy goor ñi amatu ñu takka jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jimu yu wal fitnatu ashad min al qatl di gën ko dé sax lu nga wax nopplu na ko dé ñu na nopplu na kon kay da mel déga dakk dund gi wallahi ndéssal wala tuqatiluhum bulen xex ak ñom nak عند المسجد الحرام في كعبة بني أرمال في جاكة بني أرمال حتى يقاتلوكم فيه بغت نخيخين في التمام فإن قاتلوكم بني خيخين يوم فقتلوكم ريل الليل في سببا تور في درب بيدا لا أكبر كذلك النين لن يدف جزاء الكافرين قيب يفري بلن يفري خيخي في كعبة خيخين الليل في fayin taw non la de suñu baye xex yi baye len ndax fayna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mandela yalla ñu balti yaram yalla ne wa qatiluhum khayr lan ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re xex lan ñom bu fitna dutu am kon luy fitna ngok xex lan ñom bu fitna jox sumir xewut ak ñoom fitna du fi yëg waaw li fekk tubaab ngi am sañ sañ fitna du fi yëg mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xeex leen ak ñoom hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah ko defé diine ju leer ji yalla tabaar taala moom ko kon kan ki mbokk yi wax na fi lu am solo ndekete xeex moo fi jële fitna ndekete xeex du fitna nekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jamm lo denc ñu jël ko han nekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafu ya ko han lol ci fitna la bok nekete fitna moy misik guddii misik beccu looloy yooyu yooyu mooy fitna ak yeneen. Nekkate fitna mooy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku góor ak jigéen di def ay mbir ngay xool say doom di xool. Fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la yakuna fitna wa yakunu dinu lillah tabaraka fa in taw sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi sun baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen faxat ak ñom aja ash-shahrul haram wer wu ñu ormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wéru ñu ormal manam ku la toñ ci wéru ñu ormal sañ nga fay ci wéru ñu ormal dafa am wéru ñu tuddé tam xarit non la dé ak ñu tuddé safar ñett lañu shawal wax leen silqa dérëj dama xamul wéru yi شوال ذو الحجة ذو القعدة ذو القعدة ذو الحجة محرم اجب نيتي وير يوي يالا دا حرام كو تي خيخ اك رجب بس بو تي خيخه دا ناي بكار وا يالا نلا بو لا تي توني سنغا فايو متى الجيري نياري بو ني دي خيخ برجب نيو داني باي غنايا بو كور نيو نا داني غور غورلو داخ بو راي ييفر تي كور داغي ام نياري تياب نياري ييفر نا راي لو تاخ ني خيخ تي بدر ko ngi ñëri ñu gor gorlu ndax ku na ray ñett yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru ko da nga téw jëri do ben ko sétlo système bi non lay dédé tawarkal na may jambar lañu dem yalla baal wal hurumatu urumina qisasun dañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci bir hurum wel hurum yoy waru ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayul tan la nga toñ waj fa man ni atada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toñ len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lu tan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tan limam len toñ waye nak bu len ko wess yoon ci bi sallallahu alayhi wasallam kera bañu raye hamza xar dan ba genné xol bi diko yey def ni wat nani suma len jekko dina fayu ci djourum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fayu len tan lim len togn yefel nak nga togn ak xalé na fayoo ni nga ko toñ lu daa def waaw ñaari boo néewal doon nit buy fayu lu ëpp la nga ko def lay def waaw soo sànnee xeer wu ndaw birig lay jël jël ko pépp yàlla mu ne bu leen def noonu ku la sànnee xeer sànni ko xeer ku la sànni birig sànni ko birig baale nag moo gën wa taxu laa te ngeen ragal yàlla ci fayu bi waalamoo ngeen xam ne an allaha yàlla maa al muttaqin mi ngi ànd ak ñu ragal yàlla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi cion yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande
0: wala jokkolo gu am ci alquran karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala te bi ma yor mi alquran karim te rele bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julle legi fatiha musla sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu non la alquran jep mel tabarakallah ñi ñu ñew tay kon di tambale ci aya temer ak jurom ñen fukk ci ali imran sa sama borom di waxe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla neena
1: inna fi khalqi samawati nek na ci bindu ji bindes nako asaman nek na ci binduk asaman wal ardi ak binduk suuf wa ikhtilafil layli ak wute guddi wan nahari ak beccet lolou day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare li ulul albab buti ni am xey ni am xey buñu xolé guddi ak beccet guddi bu ñewé kenn ku nek wut fo dugg bu beccet ñewé kenn ku nek gel guddi bu ñewé mbir mi sedd beccet bu ñewé mbir mi tang mu am lampe bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggal ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koka day bukku tek ngindi fi koka du moromam kenn inna fi khalqi samawati wal ard asaman fi nga xamne ñu ni ñu tim bañ ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg benn yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am seng wu ci naw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu suufé loolu day ak arde bi nga xamne muy suuf ci lañu nek bëgg set ñu nek ci di xëccu ma mom suuf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waxi tax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kien tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire defu ñu seen bop de asaman ci defurul bopam suuf ci defurul bopam guddé ak beccé defurul seen bop néna li ulul albab ulul albab yalla tuddu nako ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yi xel la ko def lubbu ndax al uqala wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñett groupe lañu gaay nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga jogu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bok wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol beccé rek da lañ daldi wone ah asaman fi amna ko def suuf fi amna ko def guddi gi amna ko def beccé bi amna ko def ko ki def yoy yi moma defale man ki def yoy yi moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sante guddi ne ko defal muy def mu sante beccé ne ko defal muy def te ñent yoy yi lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku sante suma amé jom warna def suma koku téré suma amé jom warna bayyi la ayatin la ulil albab man la ulil albab allazina moy ñinga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman ta bañu taxawé wa qu'udan ak bañu toge wa ala junubihim ak buñu tedde ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqi as-samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha daal di joy buñ ko laaji li ci serignam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha daal di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbirum mbirum yépp yéne waye li ma gëna yëm ci mbirum amna bëss ma aye ay aysa mune mom mu aye sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena ba nga xamne teud na ci sama lal waye mu teud rek ne tuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayilu mu jog jaamu sama borom aysa ne ko man de nga te mën ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatu alayhi wa alihi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam daldi japp beulut nak ndox ma daldi jog di julli di joy ba sikim ba tay xet muy sujjot di joy ba toyal suuf ci xet mu tud nopi ci julli ga tud di joy di joy ba Bilal ñew ne ko as-salatu khairum minan nawm. Bilal ñew fekk mu di ko muy joy. Bilal ne ko ma yubki ka wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar. Ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar li dess ginaaw amatu ben bakar. Mu ne ko way haqi ya bilal وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض. منك بلال ترخنغا نك لاي باغا جوي نو ما نك جوي نخ آي جي نواتي تي مان تي تي غودي جي موي إن في خلق السماوات والأرض. منك آي جوجو ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. من الكاند تفكر نيال نكيب كو جانغ آي جي كخلاتو تي دار sa demé ca ibnu mardawiya ak ibnu kasir genn nañu hadith bobu nga xamné mom la doon wax kon wa yatafakkaruna ñi xalat mbokki nit da fay xalat day xalat fi khalqi samawati wal ard mu xamné ki sante samawati ak ard mu ñuy def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suuf la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da ñu xalaat fofu kon ñooñu ñom buñu xalaaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta dundu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxantaxul de dundu ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an nar bu gulum sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ni ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha nga ma yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lem sa ndigli nga dam ko su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakki bi nga lemé sun ligli kon war nga ne yalla gatcha nga la ma yow mi ma lemé ni tu sulu nexé talal ma ni poto ndax poto bi jakk ji buru ko ay rek wa jakk ci ñako naka non fu su jote ba lemu ngal subhana rabbiyal a'la gatcha nga la ma yalla mi ma lemé ni ba melni coupé te su ko nexé mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñel na kon fakhina yalla ñu fegal azab an nar bu gulum sawar mokki nit ku am xalat sa bu xolé gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka qolal so xole musi nga dekkal sa keur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi man ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lek li lek li bu deg becc te buy bëgg muccu ko ñepp ti mus mi nga dëkk sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci neuf té kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du danté du fan xété way duñ fa dem mus yi duñ dem fan di wax ni dama ëmm sétal ma sama kiyep ko ñu jëlé ma carné tabarakallah té su ay wéram matay mu am doom bala nga séral di né fi amaat doom ñetti yoon wala ñenti yoon so xolé mus mo ñu war nga né yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que lay jangal naka nonu melantane yu sa keur xorom yu sa keur hatta sax mat yu nek ci salal bi ci sa keur mat yu fi nek boko xole rabbana ma khalaqta hasa batilan nak beug na say nelaw du neex mom mat wi bo bu gudde nga meuna jog khum layla ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñett yon nga jog dem julli ji waye dede dang koy xex ba mat wadde nga tuddu fa nek nelaw ba far bi denti su baba mom lam do liggey ci yakam bokko ba nopi xaw nga yakala tut ci barkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amone janax jum dekkalon janax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla janax jang ci tey di kurkure ko yak bu ben bis ak talib dug ci neeg bi rek janax ji ne tole mu dur ko dal janax ji de goor gi am ay fan degul janax ji mu wok talib bi ne ko man dama fi amone jaay yalla juma dekkalon suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana janax ji mako dooru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolu rabbana ma khalaqta hasa batilan
2: rawati na ñun ñi nga xamne fu leen seen yar yebal te waman la yarhamu la yurhamu ku du yërum bi ko yërum rabbana ma khalaqta hadha batilan fa khina yal na ñu fegal azabun nar mbugulum sawara rabbana yusli borom innaka yawlay man tuddu xeyil nar cipp ko duggal sawara fa khat aghsaytu bu toxal nako yal boñu toxal wama lil zalimin min ansar toñ kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakhirah wama lil zalimin min ansar ñan ñoy toñ kat yi moy ñi dem ba yowal xiyam ñu set seen budget ñu am 3 sur 20 du ñen calculer seen moyen ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay toñ kat lañ kenn du ñen jëm dimbali sax parce que dafa ñu fu won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ la duñ sa duñ la dimbal ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 len tay am 11 ñoñu ñoy laaj ndimbal tay def na len ndimbal inshallah repose len jalal len wama li zalimin min ansar rabbana ya suñu borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kaylen ci iman an aminu kaylen gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la digam denga rabbana ya suñu borom إننا من دي سمعنا دي مناديا بنا واتكا ينادي للإيمان مي واتي جمتي جم مغنان أن آمنوا جم لين بربكم سين برام فا كساسة بنكو دي جريت آمنا من تم يجم لولو لب جل الوارد بكو وريني وخي وخي يالا وخي وخي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجي فا آمنا رك موجي وارتي gaayet ak ene faghfir lana rabbana yusni borom faghfir lana yalla nu jeegal sunu bana sunu bakkar wa kaffir anna yalla nu faral sayyiatina sunu nyaawteef wa tawaffana boñu de ray yalla nu ray ma'al abrar ñu andak ñu baxña ma'al abrar ñu andak ñu baxña boñu de ray yalla nu boole ñu andak ñu bax gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah matna jurum ñaar ko nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako ربنا يسني برا واتنا يلنا من جخ ما وعدتنا لم يدغن على رسلك تسيننتيا ولا تخسنا يلا بني تروخال يوم القيامه بسب تخواي كوفا يلا تروخال رك سمو سبب دالنا لا يلا بني فا يلا تروخال نخ نيو يوم القيامه يلا تروخال لا موي بيغا نيوي مو تك سو فيلم نيب شيطان لا رك بو مسا جار يلا سولار تيكو بو نيب غيسكو بو نيب غيسكو لولو دوينا كيمان لول انك يا يلا دي ñu ngi lay ñaan lool ndax yow la tukhliful mi'ad do wuté lepp lu digi dang ko def mbokk yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bo dé ñaan yalla li ngay ñaan yalla na la cey fekk téga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggéey lu lay tax may jinni waaw loola moy taxam juni yalla tabaaraku ta'ala degg na ñaan gi fastajaba lahum man ngul len ay ji ummu salama ta neena dafa am benn bismane yunus bi waaw mun de alquran mom jigen ni duma len ci degg bu gaday ñewé goor ñu lay degg neena yalla daldi wacce fastajaba lahum man ngul len mom yalla wala man ngul len rabbukum sen borom annina kaman yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla dako sank min kum te bok ci yeen min zakar mo xam gor la aw unsa wala jigen yalla nana du sank jifi ku gor du sank jifi ku jigen waye nak ken du fa ñew nak jifu mu jox la yefi jambar encore yalla neena du sank jifi jifkat du jëfé ko goor du jëfé ko jigen yawmal khiyam do ñew andi say jëf nek jigen ñu fayé ko goor waye do nek goor andi say jëf ñu fayé ko jigen nit nak dedet lutax mune ba'dukum min ba'd ba'dukum lenn ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci lenn goor ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax goor ay bayam ba'dukum min ba'd motax nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay yakatan goor jigen mu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yemu yek dem doxi soxlam mu nan waw sama ruuy ci kanam ali ci ginaaw yi ci gën yi ci kanam bi mo gën parce que moy xat ci ñaan dede di ci ginaaw mo gën wa ci moy yek rek comme ruuy ci kanam mu tañak ci ginaaw mu tañak goor jigen lañu mel comme dal la jor dal ci amuñ rek mo gën ak bënu nak mom lolu mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne lolal rek la man ba dakh ko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne lolal la man ba dakh ko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di demi ci lañ def lo ke su boba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal lu soti mukk mukk ndax goor man ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ dom ji da ngay wax kay jël sa dom ji mom jëndé ci

0: kenn jël musul kon nañ ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla ne na wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy alyahud wan nasara laman ko xamni woor na ne yu'minu billahi gëm na yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi and ak mom te gëm nga mu ne woor na ne ahli alkitab amna ñi ci gëm billahi ci yalla wama unzila ilaykum amna ñi ci gëm liñu wacc ci yent moy alquran wama unzila ilayhim amna ñi ci gëm lañu wacc ci ñom muy tawrat ak injil ñom amna ñom ño xamne khashi'ina lillah ñi nga toroxlul yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi tamanan qalila ndegu neew yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio lenen ndax lenen lo wéccio ak alquran rek lola samanan qalila ndegu neew la tabarkal ñoñu nak ulaiika ñoñu lahum amna ñu ajrum ajruhum senu pay inna rabbihim fasen borom inna llaha li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yow man xiyamati bu ñu ñëwee boo ko dem misaal da nga naan suñu xëyee balaa ñu di jot wala 11 rek sama borom atti na ñëpp ñëpp ñëpp ba ñay dem sa war a dem ñay dem aljanna dem ña nekk la araf nekk fa yëf ya sotti ndax yàlla sari'ul hisab ku gaaw rek la la ku gaaw rek la la ndax kenn ku nekk fi ne yaa rek la sa bopp yàlla ay mbiram moo raw ordinateur yi fuuf tabaraka la ordinateur li muy gaaw gaaw taf taf mu wan la lu yàgg wan la lu bari wala lu yaatu ndul ak écran fii moo jaar fii la jaar fii la dugg la fa yàlla ko gën a gaaw fu wuf subhanahu wa taala inna allaha sari'ul hisab yàlla daal di tëj saar bi yaa ayyuha allazina amanu i yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi gëm alquran yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi gëm sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi gëm ne jul yépp dañoo war a nekk benn yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi gëm ne képp ku ñëw ci kaw suuf si boo demee ci suñu borom dana la régle isbiru mu ñu leen yu metti isbiru mu ñu leen wasaabiru mu ñu lënte leen wa raabitu takkoo leen wattaqullaha te ragal yàlla su ngeen defee yii day laalakum xëy na tuflixuuna ngeen sowe isbiru mu ñu leen saa bu déggee mu ñu rek mooy dafa am lu metti dafa am lu metti saa bu diggee saabiru mooy muñalante dangay koy muñal mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neet jëkkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkkër nday ak baay nday ak baay doom nday day muñal doom doom di muñal nday baay ak doom noonu tubarkàlla kii liggéey kii liggéeylu muñalante rek isbiru wa saabiru wa raabitu te ngeen takkoo nag wala ngeen def ribaat ca xeex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fas yéene koo défendre muñ muñalante takkoo ragal yàlla su ñu ko defee rek laalakum tuflixuuna dangeen sowe ci li nga xam ne mooy li nit di ragal ci àdduna wala li nit di ragal ci àlaxira mbokk yi Ali Imran fii la yem bu ko defee ñu ñëw tënkal leen li nga xam ne moo fi jot a weesu ci alquranul karim Ali Imran mooy ñetteelu saar ci alquran kon déglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci isaatu dunya bu ñu jeexee déglu ngeen suratul baqara fii ci isaatu dunya naka noonu nit ci jamono yi weesu ngeen tàmbalee déglu suratu Ali Imran ci tënk bu gàtt bu ko defee lu tax fatiha baqara Ali Imran te fatiha njëkkute wàcc ci alquran ndax iqara moo njëkk a wàcc te soo demee alquran mu ngi iqara la ci biire biir fatiha yonente bi sal allahu sallam nee na mooy ndey alquran ñetti xaaj la fatiha am moo di bi nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahman arrahim alhamdulilahi rabi alalamin arrahman arrahim maliki yowmi ddin loolu benn xaaj la ci fatiha bu ñu tuddee aqida muy pas-pas muy pas-pas ñaareel bi nga ne iyaka naabudu wa iyaka nastain muy beneen xaaj bi ñaareelu xaaj bi muy sharia ñetteel bi ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayra almaghdubi alayhim wala addalin muy ñetteelu xaaj bi muy alxayaatu alijtimaaciya la vie sociale adduna nag mu rek nga ko séq aqida sharia hayat ijtimaiya lenen amu fi bu ne ci aqida alquran fatiha amu la ci lu day suk ñu ci sharia mun la bu gene iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in boko gene ñu ci hayat ijtimaiya mun la ihdina siratal mustaqim yoon wu jup mo fi nek yoon wu yalla mere ñafa jaar yoon wo xamne ñafa jaar dañu sanku legi nak tanal saw yoon muni الذين انعم الله عليهم المغضوب عليهم الضالون نيغا خامني نيوم لا يالا فيول موي ني ام خام خام تي جيفي سيني خام خام يال نانتا بوك نيغا خامني نيوم ليس مري ني المغضوب عليهم موي ني ام خام خام تي جيفي ني سين خام خام نيغا خامني ني الضالون موي نيغا خامني نيوم امونو خام خام صاح باكو جيفي القران ليپ نك دا فا نيو دي سوره فاتحه ndax fatiha moy ummul qur'an baqara bu ñewé kon bu fay ñew di firi suratu fatiha ndax fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yépp motax baqara nek ñaari timir ay ak juroom ñet fuk juroom ben lepp kat wuyu rek ki nga xamné mo né won yalla ihdina siratal mustaqim بغي جان فاتحه دغني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لا تك اهدنا الصراط المستقيم موي نياري بات نارن وخانت يالا يالا ياو رك يا يالا خمنا ني ياو رك يا يالا بوم نور ني ياو رك يا يالا نك كون اهدنا الصراط المستقيم يالا تانك لا نلا صراط المستقيم بوغ نامي لاج ادنا شييب نيكول فن فوبو تي سما تيري دو دون سما تيري بي نمم لا ريب فيه خد للمتقين فنان فوشيت هدايه للمتقين لوكا فا غيس فوبو سما تيري بي كون نا سما تيري باغي ني ها موك يي خولال دوغلنت بوبو بقره دا دي نيو دالدي جيل كون ليغا خامني موي باكو بي ني سي فاتحه موم مو جيل كو فاسيني ديبار نيو فك سوره البقره تاملي دالدي فيدل نيت ني moy bi yalla ni munu am ni ñub fenn fudul ci sama tire bi yalla ni bima ko waxe nit ñi daal nek ñet nit amna ño xamne dañu ne ah loolu deug na mo yorenté fini ko lu yalla diglu ñu def ko lam tara ñu bayi ko donte dañ cey faatu ulaikumul mufihun am ta xaj bo xamne moy alladheena kafaru dañ ne ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun azim ñettelu xaj bi umina nas moy ñoo xamni ñoom dañuy ñew ne gëm ñu ba natt lañu def moy gëm ñu nga gis kon ñet nit ñene kon fele allatheena anama la wa alayhim almaghdubu alayhim ak adallun ñoom ñi nekkat fi rek allatheena yu'minu bil ghaibi li tambale ci aya ñaar ba aya juroom ina allatheena kafaru aya juroom ben ba aya juroom ñaar wa minan nasi aya juroom ñet ba aya ñaar fuk yalla daldi gestu nak ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ci bir ak sadaqa yeen nit ñi yoon nit ñu nité woor leen ne leen ñub amul fenn fu ci alquran ji wa ubudu rabbakum jaam leen seen borom yeen kon yeen la faral gur bi nga xamni al maghdubu alayhim merena leen gur bi nga xamni adaluna sanku nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak wa ubudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma al maghdubu alayhim wa dallin ñi nga xamni ñom la yalla ñi nga xamni ñom lañu méré ak ñi nga xamni dañu sanku tambulé ci ay ñaar ko juroom ben dakal
1: waye shaytan nak mom ci bopam suñu non la bo xani bi bu leer la bo xani bi mom dafa sampu ndendam wax lu leer lañ ne la aqudan lahum siratakal mustaqim sayon wujub bi nga xamni mo jëm ci yow falay tok kenn do ak ci yow su ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul isra'i ay juroom fuk ak ñet mune rabbukum sen borom a'lamu bikum mom rek len xam sen borom subhanahu wa ta'ala a'lamu bikum mom rek len xam xam nañu bax in yasha bu ko nexé yarhamkum mu yeram len aw wala bok in yasha bu ko nexé yu'azzibkum mu mbugal len wama arsalnaka yablun lil alim ñom wakila nga nek ko xamni ki yaay wéro wo seeni mbir wama arsalnaka yablun lanak ya muhammad alayhim ci ñoom wakila ngay wéro seeni mbir di maana wama ja'alnaka ya muhammad hafizan ala a'mal al-kuffar kafilan anhum litufassirahum ala al-iman inma arsalnaka nadhiran faman ata'aka dakhala al-janna waman 'asaka dakhala an-nar yoniwuma la ngir nga nekk wakil ci ñoom. Yoni wuma la ludul nga nekk yërma ne ci ñoom, ku la topp dugg aljanna, ku la may dugg sawar. Loolu nag yàlla moo xam ay jaamam. Dama dama yi du ñoom ñooy nattal yàlla jaamam yi. Koo gis ne ko sa pas-pas leeru, koo gis ne ko amoo iman, koo gis ne ko naafiq nga, déedéet loola suñu borom tabaraka taala moom moo ko xam. Munaafiquuna yi, mushrikuuna yi, kaafiruuna yi, suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nee na rabbukum a'lamu bikum, moom rek moo leen xam. Ndax ak iman wala ak yeneen duñ ko xamee ci col, duñ ko xamee ci melo, duñ ko xamee ci yooyu, ndax ci biir xol la nekk, te xol kenn nekku ca, xol kenn mënu caa dem ku dul ki bind xol muy subhanahu wa taala. Rabbukum a'lamu bikum, seen borom rek leen xam. Moo tax yàlla kenn du ko wuutu ci jaamam yi di ko seetal ñi am pas-pas yu leer, di ko seetal ñi am pas-pas yu jub, di ko seetal ñi jubut, di ko seetal yooyu. Déedéet yàlla dafa jàngale loo rek, moo tax mu ne ko ma arsalnaka alayhim wakila. Soo jàngale nag léegi bu jàngale mi leeree, man ataaka daxal aljanna wa man asaaka daxal annaar, ku la topp dugg aljanna, ku la moy dugg sawar. Loolu rek la tabarkàlla ci def nag moom ñu bàyyi ko suñu borom subhanahu wa taala. Amaa nag di ko contrôlé ñi nga xam ne ñoom la seen pas-pas leer, ñii seen pas-pas leerul. Loolu nag moom dugg ca ci boppam mooy dangaa noppeegul ci sa bakkan. Moo tax rek tabarkàlla nga yaakaar na yow mat nga, waaye tabarkàlla doom aadama yi manqué bari na lool. Wa rabbuka sa borom a'lamu, moom rek a xam bi man fi samawaati, ci ñi ne asamaan. Wal ardi, moom rek a xam ci ñi ne suuf. Ñi ci asamaan ñaata lañ, nu ñu toll, nu ñu pesé, nu ñu mel, suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam. Kaw suuf si it noonu yow li la jege ngay xam, waaye leen sax dana la jege léeg-léeg doo ko xam. Ndax fu nekk nii gis sa ron sikkim bii boo yor seetu mu jafe la, gis sa bët yi boo yor seetu mu jafe la. Bari na loo moom ci sa yaram wi te sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Sa yaram wi am na fi fas sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Ginnaaw nag sa jëmi bopp ji mu yotagoo lépp, suñu borom tabaraka wa taala nee na kon man maa xam fa nekk, fa lépp nekk. Wa laqad faddalna, tànn nañu baadan nabiyina, lenn ci yonent yi ala baadin ci lenn. Suratul Isra ay juróom fukk ak juróom. Wa laqad faddalna, gënale nañu baadan nabiyina, lenn ci yonent yi ala baadin ci lenn. Yonent bu nekk am na lu la yàlla beral, lum beralul sa morom. Fastafayna Ibrahim bil xulla wa Musa bi taklim wa Suleyman bil mulk al azim wa Muhammadan bil israa'i wal mi'raaj wa jaalnaahu sayyid al awwaliina wal aakhiriin. Yàlla moom yonent yi alayhim salaatu wa salaam, kenn ku ne am na fu mu jaar ak yow ba takal la fa garaat boo xam ne bi takklu ko sa morom. Kenn bu muy takal Ibrahima al xulla, muy xaritooga fa mu jaar ak moom tabarkàlla loolaa ko jar. Ba muy tànn Moussa di salaamu alayhi doxal na ko ci sahaaba yi, kenn ku nekk mu teg ko foo xam ne fii tabarkàlla boo ko jàngee moom dongu da ngay defe ni moom kese moo toll noonu. Moo tax mu tànn Aboubacar Sadiq féetale ko loo xam ne kenn féetewo ko ci sahaaba yi, daal di tànn Seydna Omar noonu, Seydna Ousmane noonu, Seydna Ali noonu radiallahu anhu. Kon yàlla mu ne wa laqad faddalna baada nabiyina ala baad, waxaat na ci biir alquran ca ginnaaw tilka rusulu faddalna baadahum ala baad. Kon nag loolu ci la bokk. Mu des nag ñun ñuy seet di wa gën, di wa raw, di wa mel nii. Déedéet ñun suñu natukaay yi bokkut ak natukaay yi suñu borom tabaraka wa taala. Natukaay moom mooy ragal yàlla rek. Yàlla mu ne wa aatay naa, te ber nañu jox Daawuda, yonente ba ñu wax Daawuda, zabura, téere bu ñu wax zabur. Ni mu tànnee ñee jox ci lii Ibrahima bil xulla, Moussa mu jox ko wax ja, Suleyman mu jox ko nguur ga, salawatulah salaamu alayhi mu rañaane ko, nee na moonte noonu day laa defal Daawuda jox ko li ñuy wax zabur. Nuy téere boo xam ne bii daf ko daan jàng mu neex lool, mu nekk ay waarate. Qul waxal udu jaamu leen allazina zaamtum, ñi ngeen ne ñoom ngeen di jaamu, min duunihi te du yàlla. Li ngeen ne moom ngeen di jaamu te du yàlla, awa wéy leen di ko jaamu rek. Falaa yamlikuuna, loolee ngeen di jaamu du ñiilif, kasfa durri, muri ay lor ankum ci yéen, wala taxwiila, munuñu ko wëlbati. lor lu yàlla teg nit ku dut yàlla mënoo ko muri ci moom, ku dut yàlla mënoo ko walbati. Fala yastati'una kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Ñu ngi jàng ci mbindum maam borom tubaar di la anhu mu naan ad-durru wan-naf'u min ar-rahmani laysa min al-bidani was-sudani. Lor moom bu la ko yàlla tegee kenn mënu koo muri ci moom. Nit ñi nag léeg-léeg ñu dugg ci ay mbir, bind la ay affaire ay mbir, takkal la ay mbir, rëddal la ay mbir, loolu luñ ci mën lépp ya ca gën a jege mooy xanaa yooyu dañ koy jaar ci suñu borom tabaraka taala jéem koo ñaan, waaye nag foqar ci la ne fa yàlla subhanahu wa taala kenn mënu ko wala taxwiila walbati koy noonu. Bi ca gën a doy waar nag moom moo di am na cëriyee bu ko yàlla xasee xañ nit nag kenn mënu ci dara tabarakala. Ulaayika ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jàmm, ulaayika ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jàmm tudd yàlla, ñoom day yabtaxuuna ña ngay sakku ilaa rabbihim jëm ca seen borom alwasilata lu leen ca àggale. Maanaam ci ngay jaamu teddu yàlla ngir soxla yàlla moomit ma ngay góorgóorlu ndax lu ko àggale si yàlla. Ulaayika alladina yaduuna yabtaxuuna ilaa rabbihim alwasila. Ñii ngeen di jaamu teddu yàlla ndax bëgg ñu defar seeni mbir, ñoomit ña ngay góorgóorlu ngir yàlla defar seeni mbir. Yàlla mu ne ayyuhum aqrabu ayyuhum aqrabu, ñoom ñaar ku ci gën a jege yàlla. Loolu lu jafee xam la tabarkàlla. Léeg-léeg nga am waajoj da nga koo xeeb ndeke moo la gën a jege, nga am waajoj da nga koo naw ndeke yaa ko gën a jege. Suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere. Loolu nag boo dee jokk bëgg àgg ci moom suñu borom da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am na jokk. Jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa digganteeg yàlla di jële ci yow di jox yàlla. Li muy tekki mooy di jële ci yàlla di la jox, loolu moom am na, di jële ci yàlla di la jox. Waaye di jële ci yow di jox yàlla, loolu suñu borom tabaraka taala buntu boobu daf koo tëj. Gisuloo ñu dem yowmal xiyaamati ñëpp, fi ne ñun bu ñu leen téléphoné ñu dégg ñu, waaye ñoom bu ñu téléphoné ñun duñu leen dégg. Liñu retour yi moo dul baax. Subhanahu wa taala wax ju ne jóge ci moom jaar ci bi yónneent ñëw ci ñun, waaye mbir mi du jóge ci ñun nag jaar ci kii dem ci moom. loola suñu borom di wax ni déedéet sama numéro téléphone moom mooy direct la, ku ma soxla rek na ñëw, te man yéen ñëpp da ngeen may soxla. Ngeen ma dee soxla yéen ñëpp nag, bu fekkee foog ngeen jaar ci standard bi léeg-léeg ngeen di ak man da leen di jafe. Moo tax yàlla doo téléphone ñu la day réunion, doo téléphone ñu la daa tukki, doo téléphone ñu la daa nelaw mukk. Suñu borom boo ni allahu akbar rek yaa ko moom direct tabarakàlla. Moo tax boo jokk ci suñu borom tabaraka wa taala jóge bi ñëw ci yow noonu la, waaye jóge ci yow dem ci kaw loolu moom ñun ñëpp nañu góorgóorlu rek. Ku lay jàngal ku nekk nag mooy sa wasila. Luy mooy sa wasila mooy moo lay jëlal xam-xam yi nga xamul jokk jottali la ko ba nga jot ci xam-xam yooyee man laa jàngal ba nga defaru ëllëg si biir nga am ngërëm sa borom tabaraka taala. Loolu mooy wasila, loolu mooy wasila. Moom mooy jëlee xam-xam yi ci fa xam-xam ya nekk ñëw jottali la ko yow, ndax ñëpp jotiwuñ fa xam-xam ya nekk. Gis nga bu ñu baree ñun ñëpp ne ci oto lu gàtt-gàtt genn, waaye dong mooy yor direction bi di dawal, waaye ñun ñëpp mënuñoo dawal. Waaw, ñun ñëpp mënuñoo dawal, moom mooy dawal ba bëgg ñoo yóbbu fa nga xam ne fa la ñuy jëm. Wasila nag dafa am ay sharia ak bidiya ak yu bare bare bare yoo xam ne ay xaaj la ci. Wa yarjuuna, te ñuy yaakaar ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy sàkkoo àgg seen borom rahmatuhu yërmande yàlla. Wa yaxaafuuna, ñuy ragal azaabahu mugulum yàlla. Mu ne kon léeg-léeg nga ñëw ci nit di ko yaakaar muy yaakaar yërmande yàlla, wala nga koy ragal muy ragal mbugulum suñu borom tabaraka taala. Ndax inna azaaba rabbika, sa mbugulu borom kaana nekk na maxsuura, di la ñuy moytu. Mbugulum yàlla di koy moytu door caa mucc, mbugulum yàlla di koy moytu door caa mucc. Yàlla neen suratul Israa yi ay juróom fukk ak juróom-ñett, wa in min xariyatin, amul benn dëkk illaa lu dut ñun yàlla, illaa lu dut naxnu ñun yàlla, muhlikuha, daañu ko alak, muhlikuha, daañu rey ñëpp, qabla yow mil qiyamati, balaa adunay tukki. Dëkk boo fi gis balaa adunay tukki, dëkk ba dana raaf ba kenn dootu fa dëkk. Aw wala boog muazibuha, ñu mbugal dëkk ba azaban shadida, mbugal metti ci daatoon yàlla balaa ab boobu di ñëw. Moo tax ay politiciens dañoo ñëw ci maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu ne ko sii dañoo bëgg ku ñu ñaanal. Mu ne lu ngeen di ñaanlu ñu ne dañoo bëgg a defar dëkk bi. Mu ne waaw jar ngeen a ñaanal de, waaye jar ngeen a yërëm, ndax li yàlla defar moom nee na da koy yàq ba tamri na koo yàq, ngeen ñëw da ngeen koy defar. Mu ne mu ne ko mu ne leen bu ngeen ko jaarewul fi mu santaane day du defaru te da ngeen sonn lool tabarkàlla. Loolu moom Cheikh Alhaj Malick moo ko waxoon benn mbooloo bu ñëwoon ci moom. Wa in min qaryatin, amul benn dëkk daal, illa lu dun naxnu ñun muhlikuha, ñoo koy alag qabla yowm al qiyamati, balaa bisub taxawaay ba. Dëkk yëpp la, ba tax dëkk boo fi ràmb tabarkàlla, tabax ya soppiku na, mbedd ya soppiku na, yëpp soppiku na tabarkàlla. Mu jëm na ki jeex balaa aduna tukki. Am na dëkk yoo xam ni seen borom jóge nañ fa, toxu nañu. Am na dëkk yoo xam ni la fa des amul solo. Am na dëkk yoo xam ni ay garab moo lay xam ne fii fi la gars yi dëkkoon. Yàlla nee na noonu lay def dëkk yëpp na qabla yowm al qiyamati. Dëkk yëpp sa état bi nga dëkkee qabla yowm al qiyamati yàlla dina ko alal. Sa néeg bu sedd boobu yii xable yowm al qiyamati yàlla dina ko alag. Sa oto boobu yi ngay dawal xable yowm al qiyamati yàlla dina ko alag. Seen grand place boobu xable yowm al qiyamati dana tas. Kon suñu borom nee na nañu bàyyi xel loolu nga xam ne mooy programme boobu yii aw wala boobu mu azibuha, mu mbugal dëkk ba bu ñu tooñee yàlla azabon sharida, mbugal mu metti. Kaana zalika, lii nag dafa nekk masturan fil kitabi, di lu ñu rëdd ci téere bi. Lawful mahfuz daal boo ca demee bind nañ ci lii may wax tabarakallah, laa yataxayar, du soppiku mu ko. Yàlla tabaraka taala wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ni ko waa quraysh waxoon, waaw lu tax defoo nangam, lu tax defoo nangam, lu tax defoo nangam, muy mucjisaat yeeg yooyu. Mu ne leen yàlla ne leen wa maa manaana duxut fu ñu dëgganteeg an nursila bil ayaati, ñu yebal kéemtaan yi illa ludut an kazzaba biha al awwaluna, ñu njëkk ñu weddi ko. Ñu njëkk ñu ko weddi woon daal ñu xam ne buñ ko indee ngeen weddi ko, te ku weddi mbugal mu mbugal la, loolu dong moom a cee indi kéemtaan yi, ku weddi kéemtaan mu mbugal la. Bi maana na yàlla daan def nit ña moo di képp ku ma sa soxla kéemtaan yàlla da lay wàccal kéemtaan, waaye bu leen wàccalee kéemtaan bu ñu ko weddee da leen di alat ñoom ñëpp kenn du ci des. Looloo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee yàlla tabaraka taala bëgg gum bëgg xeetam wi, yàlla tabaraka taala ormal gum ormal xeetam wi, tax na mu daan doxale moom yàlla tëralin woowee mu bàyyi ko. Léegi daag ne du ma leen mbugal li fekk yonente baa ngi seen biir, du ma leen mbugal li fekk yéen a ngi jégalu. Wa maa manaana an nursila bil ayaati illa an kazzaba biha al awwalun, noonee gaa yi weddee woon yetu Moussa wa, noonee gaa yi weddee woon kéemtaani Issa ya ak yu demee ni yooyu. Suñu borom xam na ne su wàccee loon xeetu alayhi salaatu wasalaam kéemtaan, ñoom tamit mën nañoo weddi kéemtaan la, te ku weddi kéemtaan yàlla dina la alag alag sa njaboot alak say mbokk yépp tabarakallah. Loolu la mu fasilu ni wax. Ñu ne iqtaraha al mushrikuna ala rasulillahi mu'jizatin azima minha an yuqalliba lahum as-safa sahaba wa an yuziha anhum al-jibala fa akhbarahu ta'ala annahu in ajabahum bima talabu thumma lam yu'minu istahaqqu azab al-istihsal wa qad intaqat hikmatuhu ta'ala ihmalahum li'annahu 'alima anna minhum man yu'min wa anna min awladihim man yu'min fali haasa sabab maa ajaabahum ila maa talabu ba demee ca asbaabu nusul lil waaxidi tabarakallah jukkib wala boqatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn wax juju ma nga ca tabarakallah. Yàlla nee na wa aatay naa te joxoon nañu, ngir ngeen xam ne am nañ kàttanu kéemtaan, na ngeen xam ne joxoon nañu Samud giir gi ñuy wax Samud annaaqata gëléem gu jigéen ga mu bu siratan muy lu ñuy gis fa zalamu biha ñu tooñ ca ñu tooñ ca gëléem. Yàlla di lay wax ne alayhi salaatu wasalaam yi mënoon naa wàcce ci moom gëléem muy kéemtaan, mënoon naa wàcce ci moom yetu Moussa muy kéemtaan, mënoon naa def muy dëkkal ay nit muy kéemtaan, waaye nee na yooyu su ma ko wàccee te xam ni yéen man ngeen koo weddi, te ku weddi kéemtaan ma alag la, du ma ko wàcce. Waaye danaan xamal ne mën naa wàcce kéemtaan ndaxte wàcce woon naa ca Samuda génn gëléem. Gëléem googu yàlla da ko wàcce ciir sa mu daan ne Saleh dañoo bëgg gileem gi jur gileem. Saleh ñaan gileem nga daal di jur gileem. Gileem ga nag mooy naan seen ndox mi saa bu ayee su ëllëg saa ñoom ñu roccateen ba. Gileem googee ñu fa benn waxambaane comme waxambaane tey yi rek tabarakallah. Léeg-léeg suñu tollee ci seen digg doole dañuy defe ne dara tewu leen, ñu ne ko boo rayee gileem gi daañu la may ayda benn benn janq. Naka mu daal di cor gileem ga yàlla tabaraka taala alag leen ñoom ñëpp. Moo tax mu ne fasala moo biha tooñ ga nag ñoom ñëpp lañ ko askanale ndax ñoo ko programme ba nag tu teg ko ca loxob waajoo jee. yalla nena wama nursilu ñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wala yalla amna illa ladul tahwifa xuppe ko jami mo leen kemtan bu yalla wacce da ko bëgg xuppe jami tit lo leen ndax ñu delu seen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yenguto yalla da bëgg tit lo nit ñi bu asman dunno yalla da bëgg tit lo nit ñi bu ñappé janté ba wër wi yalla da bëgg tit lo nit ñi yoy yeb bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko defé nit ñi tit da di delu seen borom tabaaraku ta'ala lol la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mune inna allaha ta'ala yuqawifu an-nasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wa dama ci tabari jukki fuk ak jurom khatub temer ak jurom ñent ci lako xata da wax mune yalla subhanahu wa ta'ala day titlo nit ñi ci liko neex ci ay kemtanam xeyna ñu mëna waaru dadi wal batiku wax ni la ilaha illa yalla rek yalla ñu dadi del suwa yalla neena wa is qulna laka masnin la wax inna rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nit ñi li masul lako wax inna rabbaka ahata bin nas mo pek nit ñi anallahu ahata bin nas ilman fil madi wal hadir wal mustaqbal nit ñep yalla len pek kenn ku ne la nga def dem li nga yendo tay li nga nara yendo bu suba suñu borom ahata bin nas mo pek nit ñi xam ko li nga yendo dem ñun boñu ko wax duñ ko xam li nga yendo tay yow rek ko xam yaa ngi ko andal suba nak mom yow ci sabab sax xamoko li nga yendo yalla nak tabaaraku ta'ala lepp la xam li nga yendo dembu li nga yendo tay ak li nga nara yendo su benen yone wama ja'alna ru'ya defñu gis ga allati araynaka wanon nañ lako illa fitnatan linnas nudul muy fitne nat ci nit ñi wa shajaratal mal'una ak garab goob nga xam dañ ko reub fi alquran mom tam defñu ko lutut mu nek fitna linnas wa nuqawifuhum ñu leen tidlo fama yaziduhum du leen dolli nak mom tidlo goow illa tuqyanan kabira lutul dew gu reey kon mbokk ñi doon top ñong ci ayat juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal joon ci benen yoon insha Allah wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu di top tafsir bi den sañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jotaay bi nga xamne jotaayu tafsir la ngeen diko deg ci dakar liko wër ci 88.9 diko am ci ties ak liko wër ci 93.7 diko am ci kaolak ak liko wër tabarakallah ci 105.0 len sulinu ci suratul isra'i di saaru fukken ak juroom ñaar bo tambale ca suratul fatiha jaar baqara min li bi wess ñi ngi taxawon ci ay juroom ben fuk ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan wa isqulna laka inna rabbaka ahata bin nas وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونقوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا مدي آية جو خمني سني برام تبارك وتعالى دفعي ونيني نيب نيب كتاكنا لين يني وان علي الصلاة والسلام كي أي جونتم لولا نقل تنتي yemelen limakoy wonit ci garab gogu muy wax ci bir sawara muy ashjara al mal'una lol tamit la ci nat nit ñi fassene gem tollu nak deg ñu ne amna garab bu ne ci bir sawara di sax toy xet sawara di lak te du lak lolé ku amul ak gem gem fokk nga bëgg ko tek ci logique nan lol nak lay nekk waye fitna la lin nas ñu dal gem nañ ko waye neena lolou du len di xop di len fatali mune nak yalla bu di xop ci alquran li epp ci nit ñi lam leen dolli moy ak dew lam leen dolli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doore tay ci katam suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa is qulna lil malaikati isjudu li adam fasajudu illa iblis muy ay juroom ben fuk ak ben ni suñu borom nak le li nga xamne mo wess ci bind bi dal ñew nak tay ne wa is qulna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yegg na la ci anam bu nek wax na limay wan yunus bi alayhi salatu wasalam deug na mom gem nako waye yen nakula ci yen garab gi mu wax ci bir sawara it deug la waye yen nakula ci yen muy xuppe aka woné ay maggaay néna amna ño xamné yoy du len yëngal du len taxa def len mën nak lool nak dang koy nat ci wa jamané won su jootalal adam mom mu gantu la ko dalon moy yow tam suma waxe defal nga gantu loola mëna la dal yalla néna wa isfatilikul jamana ba nga xamé né qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati ta malaakaya usjudu li adam sujudan lil adam fa sajadu malaaki yep sujud illa iblis ba mu def iblis ñepp sujud ba mu def iblis sa bo degg ñu ne fa sajadu ñepp sujud ba mu def iblis bari wa na kuy degg bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñ wax ne malaaka yi sujud leen daal ne bam def iblis waye baatu bam def iblis buñ jang kat dañuy wax ne istisna bi dafa nek munqati dafa xajjaliko ak wax ji wessu dafa xajjaliko ak wax ji wessu bo ne dekk ba de nit ñepp deenañu bam def genn geleem ñi degg wax ji dañu xamne geleem dint waye bo ne nit ñepp deenañu bam def kenn bo ne bam def kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yal ni illa iblis iblis ci bopam jëmum du jëmi malaaka bu ñu demé sar bi tégué ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kana menel jinni mi ngi bokkon ci jinni latil bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu bari bari ci alquran ndax xamal do adama ne len bari bi ñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu ci digënté taxan ak deug te adama nek ci langu deug shaytan nek ci langu taxan lola ba yawmul qiyamati du lañ mukk bi bis bañe nak te ca tek ay wax qala iblis dane asjudu liman khalaqta tina mu ndax demi sujudal lo xamne dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy sujudal ay ban mune a asjudu ana al-azim al-kabir li hadha al-da'if al-akhir alladhi khalaqtuhu min tin kayf yasihhu lil-'ali an yasjuda lid-dani nena lolu mom munu ko deg di sujudal dal ban waye de ngeen waxe ni a asjudu liman khalaqta lo xamne gindi nga ko yow yalla tiyan muy ban yemu te mom iblis ndax ñaki teggin tax bi mu nepp suñu borom rek deglu ko ba suñu borom wax ci waxin qala mu waxat iblis wax di nek ji qala iblis bo weso ay ji qala iblis waxat manam lolou dalay tekkale ne niko alquran di inde moy ñakki teggil ndax ku wax kilifa bo waxe ba nat da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontu wat way iblis qala a asjudu liman khalaqta tina qala dadi waxat ara ay taka mune yalla saloma wala kana jisulo هذا الذي كيغا خامني كرمت عليا ترى الغفل في سما كو بامو جيل برام بو خامني دي جيلمكو nga tutal ma ci kanamam yekati ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexe ray ila yawmil qiyamati ba bisut taxaway ba la ahtani kan watna ne dana fagagal bamu jextak zurriyatahu satamiyya domami illa qalila bam nastuti iblis kon sampone fofu ndand neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko terane gi nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati boma fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yag fi la ahtani kan zurriyatahu la astasilanna dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwwullahi faqala rabbihi la in akharta ihlaki ila yawm al qiyamah la astasilannahum wa la astamilannahum wa la udillannahum illa qalilan minhum wa dama ci tabari juk fuk ak jurom khatum teme afuk ak jurom ben noni lako tabari fi mune shaytan dafa djinn ni yalla soma yexe alak soma ye xeray duma baye kenn ci ñom illa qalil minhum ludul tuti yu tuti ñooñu dañ ko masala sallallahu alaihi wasallam ne ko li xeytaane wax ne dana ko jël ci nit ñi num tollu mu ne moom daal xam ne ne junni boo seen muy dem kenn la ci seytaane yi bàyyi mille yoo seen ñuy dem mille personne benn personne dong la ci seytaane yi bàyyi la ci res yépp dana leen faagaagal yóbbu leen sawar loolu nag soo ko waxee day ratlu lool ci it te it tabarkàlla boo duggee ci mbedd yi dugg ci dëkk bi seet koo gis mu mel na sa l'islam santaane nga ne alhamdulilah kenn ngi nii ci ñi mucc koo gis mu mel na iblis santaane nga ne kenn ngi nii ci ñi muccut dama ne boo fi yoroon ak saxaar di du kii seet yee dana am ñetti voyage waaye kii du am yenn sax tabarakàlla xaale yàlla ne iblis izhab demal fa man tabiaka minhum képp ku la topp ci ñoom fa inna jahannama sawaraw jahannama jazaukum mooy seenu pay yow yaak ñoom jazaan muñ pay goo xam ne gii mawfuura pay gu ma sëkk lay doon demal nag léegi du ma la rey léegi li nga wax dinaa la ko defal iblis bi ko yàlla bàyyee noonu daa di koy seetaan may ko fanu gudd daal na koy wutal nag ñetti xeeti ngànnaay ndax yàlla wóolu na ay jaamam moom yàlla wóolu na ay jaamam ñetti xeeti ngànnaay yi mu jox iblis amu ci benn xeetu ngànnaay bu mënal jaamam yàlla dara almoxlasin amaa nag képp koo xam ne kii duggloo ci biir zumrati ibadillahi yi munoo muusa ko waane ba te iblis am na ñoo xam ne ñii nag sax moom parewuñu pour génn ci iblis moom ñoom moom ñooy ànd ñooy bokk programme bu dee bëccëg dama ko waxoon ci tafsir ba le tabarkàlla ba ku baax ka nekkee ci benn sàkket maam borom tabaar di la anu genn waaye ne ci mbedd mi rek aonse billahi min chaitan rajim aonse billahi min chaitan rajim mu ne ana kooku mu ne mën a diw loo jublu ci li ngay wax mu ne ko mucc ci seytaane mu ne ko bàyyi gii fa waaye bëri na ñu bàyyi wut ne fi seytaane ba noppi di musu ci seytaane ndax seytaan daa am xeet bu muy solal nit ñi xeet bu muy jëfloo nit ñi ak xeet bu leen di wax ak yum leen di digg ana lan mooy ngànnaay yi ngànnaay yàlla nee na ko wastafzis te baajeel man istataata képp koo mën a baaje minhum ci ñoom baaje la yëngal la jugloo la doxloo la wax loo la wastafzis man istataata minhum baaje leen mu ne yàlla lu ma leen di baajee yàlla daa di koy jox ñett yëf bi sawtika muy benn baaje leen minhum bi sawtika ci sa kàddu kàddoom moom iblis ibnu abbas nee na mooy kullu daain yadcu ila maasiyatillah képp kuy woote jëm ci ak mooy yàlla yaa ngi yor kàddu seetaane benn sëriñ bu ñuy wax mujaahid nee na kàddu iblis mooy misig kàddu iblis mooy mismar kàddu iblis mooy tama nee na yooyu ñooy kàddu iblis moo tax fu mu jibe rek dongay iblis yépp ñëw fu mu jibe it jigéen ñi ñoo fay njëkk a ñëw ndax ngir nekk mucjisa boo xam ne bii bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xam ne tey ñu ngi génn ci ay université yoo xam ne yu kawe nañu di dugg ko génn waaye kenn mënagut a wax lu mel ni loolu alquran wax foofu la saar bi di tàmbalee ci ak leeral ñaar la tomb bi day indi tegtal yi nga xam ne day tegtale benn gu yàlla nekk benn di ko saxale nag adduna bu yaatu bii nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci tey suñu dëkkeegut moo ëpp suñu dëkke réew moo dem la nit ñi dëkkee daanaka mooy ëpp leen dëkkeegut waaw li ëpp ci ñoom rawatina ñun suñu réew yi nga xam ne dëkk boo ci dem tabarkàlla boo seetee kilomètre carré yi la ca dëkk ci ay na ci ay nit lañ ca desal moo ëpp foof te war na nekk ay tool ma seen asamaan fii ak yaatuwaayam ba ci ak dëgëraay bi géej yeeg dex yi ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jógee te ak mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàccee leen wàccul woon daaw ñoom météo tabarkàlla jaar fii di ñu wax li ciy wàcc
0: ba buñu ko boole muy ndox bu bare bare bari te su demee ne mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp. Te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ca lu tolni la ko ñor, te mën naa taw ba fartoo bu ëpp wala mu manqué, waaye léegi mu yem ca képp ñu daal di déqi yi nga xam ne moom la ñu bayoon. Gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw, yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen géej gi. Ne ko noonu bàyyi ma yi nga xam ne ñoo mel gëleem ñoo mel nag yàlla tabarkàlla tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooye tamit saar bi dina ko waxtaane ci suñu ñaar lu tomb. Ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla, wanoon yonent yi ginnaaw, nekk ci ay xuraafaat, nekk ci ay xërëm, ba bëgguñu doom ji jigéen, ba bëgguñu doom ji jigéen. Yemuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàlla ay seen papa, daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi, ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu, ñii seen fitra mooy yàqu, ak itam wax joo xam ne gii kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm. Saar bu ci jógee dina waxtaane ci tënk woote Ibrahima al Khalil, mi nga xam ne mushrikuuna yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom la ñu bokk, li ñu nekk moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale, ay leeral bu baax ni Ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree. Juróomeelu tomb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikuuna yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent gi yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcce alquran ci yow, ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo, ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caaj ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn, waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko, waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def. Naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaawn. Moussa ak Firaawn na ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi. Firaw na jeexalul dara, Moussa amul dara. Firaw na defoo na ne ku yorul takkaayu àdduna, ku yorul suxruf, ku takkul or, ku takkul yi demee ni ki yooyu say jimtukaay rafet, firaw na yaakaar na yow doom ñu safar. Yàlla wane ne firaw naa ngi nii jeexalul dara, Moussa ngi nii yorul dara, la may joxe ma bàyyi firaw na jox ko Moussa alayhi salaam. Kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foog. Juróom ñaaral tomb bi ci la saar bi tëje daal di ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen, ci lenn ci nit, ci ay métit, ci lenn ci ay nit, ci yàlla yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ca biir. Noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala. Yàlla yàlla may ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim, àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. Bismillahi rahmaan rahim. Yàlla nee na xaamiin, xuruf yu daggatoo yooyu suñu borom tabaraka taala moo xam lim ci namm noonu la ko firikat yi di firee, moo tax ñu koy firee noonu. Mooy aaya ji njëkk ci suratu zukhruf ci riwaaya Hafs, xaa ak miin. Yàlla rekk nag moo ko sañ a waxe, ndax ku dul moom soo ñëwoon fii daal ne as ne emm wala nga ne a ne emm, waxin yooyu boo ko waxee ñu lay déglu ngay wax ay emm ki r ki z ki double mënoo fi wax lu ñu xam. Waaw moom kay da ngay boolee emm yeeg r yi di am ay baat di ko wax, waaye soo leen bëggee di adressé di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñoo jóg bàyyi la fa. Tey buñ tase woon tabarkàlla ci mel ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo, au lieu mu ne nit ñi bonjour mu daal ni bë daal di commencé di ab di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen loxo ci jataay bi demul ci ko fa. waaye suñu borom bi mu ne xaa ni miim dafa far yokk nit ñi ab déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax. والكتاب المبين جنا جي تيري بيغا خامني لو لير لا تي مانا لير لير يون نيب لير يون ندنتي با مينديف ييغا خامني دانيو بڬ جيب مانا توپ يون نيب ييغا خامني نك نيوم يون نيب ييتيرو لين ني توپ يون ندنتي واي بيغي ديمي ريتيكو والكتاب المبين inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manke moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci menn mbir rek day woné ak manke tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamne su ca béro mom doong du soti mu ne ñun da ngay dégg ci alquran wasalaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamne dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamne ño gëm dañ nan leen gëm nañ wala gënu leen ño gëm waal duñ nango wax rek gëm na gënuma gëm waye su den ak lo xamne day jur ay mbir ay tag wala yi demene ki yoyu ñaar duñ ci wax na ñun man dag lay wax yalla nak tabaraku taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran ju arabé alquran jo xamne dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jis yoy yep ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari mel ñuko ni arab bari ay kalma ñangaan nim bari yu sew sewan nim bari ay laqar ci ak yoyu nim bari tasrif ya masque ya bu demé tekkili buñ ko aji fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran soti ko ci lak yoyé lim doon saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé qur'anan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin nima ko wacc ci yeen ta'qiluna ngeen jefandiko sen xel bu fekke yeen arabiy la ta'qiluna ngeen man ko jefandiko ci senum xel xam ko ne sen teranga la bu ngeen ko samme sam bu ngeen yeen arabiy ta'qiluna ngeen jefandiko sen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jangi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jangi arab ndax lak wiñ ko tour moy la ku yaram nako ma musa ko don waxe li taxwayi wala ftawaron diyaram dama nar gañi jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ beug mu xam tere bi xam ay tere yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappale nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la meuna safta lak wele motax ñun ñi ko jino sax ndiko sax ci lak wolof dañ tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu melni mel ci lak arab le kenn ne meuna tabarkal mudi ngir mo xalmi du ngir mu yam kon la'alakum ta'qilun suratu az-zukhruf aya ñatt wa innahu ta mom alquran ji fi ummi alkitabi man ca ca sanu tere bi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu lako jibril don toxale diko yeb yeenent bi alayhi salatu wassalam waye toxal ga nak du dakoy jël dara du fa nek ndax toxal ñaare moy nit ki di xol luñu dund jang ko ci xelam yobuko wala mu xol ko bind ko ci kay yobuko wala mu xol ko jël mo ñu tafalam enregistré ko ci yobuko yoy yep ay toxal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu ngi melni la ne élève bam demé ci classe ba toxal fa xam xam ba ci maître ba de seetul dara lolu leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni jinn len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé ni ki yoyu ah kay yëneenti bi alayhi salatu wassalam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def
2: ndax wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab. Yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowe la mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa. Ibn Kathir muy wax ni ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalah al'a, mun yalla day leral maggaay alquran ak tedd nga am ca almalah al'a ngir mu nekk tedd nga gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yegg ne mang ci lawhul mahfuz ca yalla tabarak wa taala. Wax joju bo demé ci muqtasar ibn kathir jukki ni netel xatum ñaari témir ak joom ñet fuk ak ñent ca la ko wax alquran joju na nga xamné la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccu ton do ci am loy dem loy jarño motax mbolem ko ci deug mu ci wax lu kenn monta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara sokki mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teural ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg nga am juroom benn weer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji bi di yalla am lol lek waye tabarkal la aliyun hakim bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal kenn ku nek lo dajum ci alquran da na suma yegul da na dajju ko yop fi ummil kitab ladaina la aliyul hakim. Haji Abdul Aziz rahmatullahi alayhi dana wax ne nan ci japp de ndax fimne day kenn ku ne man na wat ne mom boom la go xamne yalla nga japp ci tan ni ko yonenti baxé won mu ne tim ñep ñu ci bir ten bi ku bëgg gën ten bi fakk nga japp ci boom gi kon nak nan ci moy bu deugar mom nul dan misali alquranul karim la aliyul hakim rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Suratul Zukhruf ay ñent yalla neena afana daribu ankum az-zikra safhan afana daribu munnak dañuy sadd ankum ci yeen az-zikra alquran ji safhan ci wet manam nak dañuy na bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu lan rek ma fam ko nun lañ koy fiyé an kuntum qauman musrifin ci nek ngeen nek ay yak kat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacce ndax da ngeen beug bu alquran jefe ci yeen rek ma famuko afa nabay bu ankum azzikra safan an kuntum qauman musrifin manam loli al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala نعيذكم بالقران لاجل انكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يالا من ناخ داغي نيب بغ ني باي لين دوتو ني لن وار ناخ واراتي نيخولين دوتو ني لن فاتلي ناخ فاتلي نيخولين داغي نيب ديفيني بولين فاتلي نيخول رك دوما لن فاتلي لوم لن نخاري نخاري دينا لن فاتلي نو ген ويدي ويدي ويدي دينا لن فاتلي تبارك الله سا دوم جي ني سي كيرغي ñu la dé ko jox nuwakini musiburo wala sax bala siburo ndax bëgg musiburo du metti wala du siburo nuwakini ku ne xamni ñu neexul waye so tambalé diko jox xalé bi da fay lank ndax wexay bi mak ni sax am ñu fi nek ni mom sawurun ci légui soko yëkëté diko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bayyi ki ngay pikir xamni ni pikir neexul mu ndax day bañ pikir bi rek nga daal di bayyi ki ngay tabax ab tankam tam dam xamna ne neexut ki ñu ne dañ lay opéré mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma leex ba ma loxo ba neexut waye lu muy naqari naqari jaral nako mu fay ñu dag ñu xotil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baramum bu jele wala mu fay ñu xotil ko ciiram da di koy opéré ngir faj ko yalla mu ne non la mel gene ci alquran wër na ma ne neexulen wax na xat tan na jir naqarina am waye lutax ma bayilen fop ma def ko ci yeen ba ñeca mëna jarñu jarñu bal nuzakkirukum ونعزكم به الى ان ترجعوا الى طريق الحق نون لكو الدكتور علي صابوني تفسيره تفسيرا بتبارك سيرن بني وقتانا من لو ان هذا القران رفع حين رده الاوائل لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم اليه 20 سنه التفسير الكبير للفقر الرازي قتاده بن سيرين لا من

0: fofu la yalla bind nit mune liko jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saas rek bu yagguto mbay la ko bind mune ka qasim di adversaire yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ab khulukat du yëkëti mbagam du yëkëti përegam du fëgg dënnam du wax manum lëm waye neena doom adamay li ëpp ci ñom ko ci wax rek mu fëgg dënn ba ne manum lëm walaf nak neena manum lëm lëm la mo xamne bo ca démé do ca fekk lëm min nutfatin fa isa wa qasimun mubin te bo démé ci ginnaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñene ci kaw suuf fi ci dekk bi bo démé ci ginnaw ñaari téméré at bo laajé amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon ti téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeerum wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena lolu nga xamne ci ginnaw so gesto ne ko fu won ci kanam tuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xamne ko wax nga dal di filgi mu ñum fugu sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dum adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek xar yek fas yek nak yek bay yi yoy yep qalaqaha bind nako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adama bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adama moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi yabna adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashyaa li ajlik la tashtaghil lima huwa lak amman anta la ay yow doom adama dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bindal nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte kile mom ak li tax mu andi la fi wala an'am jurgi qalaqaha way doom adama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bant yi dag bant bu ri yow ci saw yaram tabarakal wala nga fawum xar defene mom boko rendi wu dak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi te wal an'ama qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi'u bihi al-insanu min al-bard ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay leen ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla néna loolu ma lañ ko défal fi hadif wa manafi'u ñu défal leen ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jurgi bu leen nexé ta'kuluna ngeen di lek war gi leen bu leen nexé war ko bu leen nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarkallah wa minha ci jurgi amna ci wax xamne ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont su ngone ba jurgi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote yek ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat te ñu amon ak jur lolé tabarkalla amna solo lol motax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu kontan ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo le gëna neex ci aduna ci mu kontan ci laaj biñ ko laaj bay joy mune liko gëna neex ci aduna ci moy guddik wax set mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé le ndëg gi ne kërus mu dox ak dal yu xar waaye jëm ca gétt ga di rati soow nee na loolay li ko gën a neex ci àdduna si tabaraka allah. Moo tax yàlla mu ne walakum am ngeen fiiha ci jur gi jamaalun taar xiina turixuuna bu ngeen dee gont waxtu ngoon woowu jur gi di ñëw wa xiina tasraxuuna ak bu ngeen dee xëy waxtu xëy wi nga dugg ci gétt gi yewi leen ñuy génn ilal maraa ca caawa ga suñu borom tabaraka taala nee na loolu it taar la tiitar la ku ko bari lee tabarakal. Xam ngeen ne yunus yàlla suleyman amoon na ci benn taxawaay bu am solo boo xam ne taxawoon na ko ci mook saafinatul jiyaat muy fasam yooye nga xam ne ñoo daan dem ca xeex ba. Yàlla nee na wa taxmilu jur gi mooy sëf asqaalakum seeni bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Jur gi mooy sëf seeni bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Bu dee gëleem nga teg ci kawam, bu dee mbaam nga teg ci kawam, bu dee fas nga takk saret ba noppi teg saako ya ca kawam ilaa baladin jëm ci dëkk boo xam ne lam takoonoon nekkuloon woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan in rabbakum seen borom la raufun ku bëri ñewant la rahimun ku leen yëram la. Alhamdulillah yàlla subhanahu wa taala ci tiraanga yi muy defal doomu aadama ci kaw suuf te bëgg doomu aadama yeyoo tiraanga yooyu xam tiraanga yi ko yàlla defal ba du dellu nekk njaay àll ni njaay àll yi dafa bëgg bu la terelew fas bul nekku fas waay bu la terelee mbaam ne fexeel ba gën mbaam bu la terelem xar nga fexe ba gën xar déggal fii mu toll ñu ngi ñuy wax jur góog nga xam ne moom lañ ñu terale mu ne wa taxmilu jur ga mooy sëf asqaalakum seeni bagaas maa ngi ci suratu naxli aaya juróom ñaar seeni bagaas ilaa baladin jëm cib dëkk lam takunu nekku leen woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan. Xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiep ci Dakar di jóge bitim réew di fi ñëw wala ki nekk ci àll bi yor aw fasam di dem ca toole di ñëwaat la fas wa mën a jële ci toole di indi bu fekkoon moo ko doon roñal boppam di dem di ko indi du ko mën mukk illa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan. Xam ngeen ne fas yi ne ci dëkk bii te nga xam ne ñooy sëf biri yi birig yooyu ñuy roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaalis di jox borom fas yi muy def ci poosam borom fas woowu buñ faboon fukki birig sëf ko mu bëgg koo jële garan yoof yóbbu ko jëppal du ko mën mukk illa bi chiqil anfus. Naka noonu lojum yi nga xam ne lañuy sëf fas yi it ay saakoy pombiteer saakoy soble yeeg ñoom seen yooyu ñaleen kuy sëf bu ñu faboon fukki saakoy soble sëf ko ci kenn ca moom du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen. Inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii na ngeen xam ne la raouf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala. Mu ne wal xayla fas yi wal bigaala ak berkeel yi wal xamiira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabuha ngir ngeen war ko wa zinatan ak waaje ko. Gis nga alquran ci gi yéemeem xayla mooy fas xamir mooy mbaam seen diggante am lu fi nekk ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa taala barkelle mi nga xam ne doomi fas laag mbaam mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw mel ni mbaam yii cër daa niru fas yii cër niru mbaam day boole ngaax ak ñaxal waaw du am nag ay góor ak jigéen du yooy mukk du sonn mukk mooy barkelle. Yàlla mu ne wal xayla fas wal bigaal ak berkelle doomi fas ak mbaam wal xamira ak mbaam yi yi yépp yàlla ko bind lu tax li tarka bu haa ngir ngeen war ko moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkalla am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas ñu koy wax maam borom tubaar di la anhu fas bu rafet rafet sax tabarkalla fas kon te jii la mel ni mu mel waaye alal la woon tey jii nag bi mel ni mel li ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mel moom fas ndax fam tege lañ ko tegatul ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbour difa jaay ngogn ma fas ba nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dara mu seug fofé ak ci rongañam motax yalla ne dootuma tawati ndax limay taw dama len ko bëgguna boole mata'an lakum wa li an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëgge fété wo nak lu ngeen amati ci ngon yobako ci capital ba diko fa jaay dootuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah buñu delu watone bayyi ngon ye fam dan ñoré fas yoyé lek ko ñen nek ak fasé dañ am luñu lek waye li fek ngon ja ngay joggé fofé di dem ñukoy jaay fenen fon faka fasé baye won fas yi fi teud defuñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas ya bay ngogn ma nak ñu baye lañ fa ñun suuf fas yi ngogn mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi duko lek yalla neena yalla tabaraku taala momi dari ci yeb tawam rek ndax neena xalé yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won amnañ fi ben way bu baaxa baax bo xane bi gañu na ndey san aw fas da musa ginn mu xol ko rek joy ba dañu mujj may ko faso wal bikhala barkel wal hamir ak ndami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jiyatax ulama yi dañ koy lek wa minha ta'kuluna jiyataka watax motax fuqaha yi ñi ne fas des nako lek ñi ne fas duko lek des ko lek ñene fas des nako lek moy ay jeedi ay jurum wa minha ta'kulun ñene fas ken duko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahli li tarkabuha wazinatan aktar wa yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبخال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر borom xam xam bobu yalla yalla yeureum ko neena jintu kay war way ba legi ñi ngi gëndi am di gëndi bes yo xamni ñi alquran waccion ci ñoom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamun kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg né wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko may légui tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bo waré auto ñu né bid'a ndax yoonenti bi daawul war li yalla né wa yakhluqu ma la ta'lamuna waxin goowu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avio ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xéer bu mëna mel bu metro ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru kay rek day dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bindu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa ala allah yalla warlo qaslu sabil taqaddu sabil tagad yon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allah wa huwa tariq al dalal kal yahudi wa al nasrani wa al majusi qaslu sabil kon yalla moy talal yon wi woneko wa minha amna ci yoni nak jair yon wu jadd amna yon wu jadd wo xamni jimul fa yalla amna ci yoni jair ولو شاء ابو نيهون نك يالا لهداكم مجبل لين اجمعين يين نيب الله اكبر بو نيهون يالا كين كوكاي توغ دو نيك تي كاو سوف مولم لي يالا يتري بو كون نيهون كين دوكو ديف ولو شاء لهداكم اجمعين bu neexoon yàlla jënn jigéen du dox Dakar ak boppam neen. Bu neexoon yàlla jenn jigéen du dox Dakar ak boppam neen, ndax yàlla ngi xeer yoo xam ne termihi bi ijaar ni min sijil yooya, su ne woon ku def boppam neen jox naa ndigal picc yooya ñu wàcc benn xeer ci sa bopp, doo dox ci mbedd mi ba siin ku musóoru wa walaw chaa la hadakum ajmain. Bu neexoon yàlla kenn du faat waxtu, ndax su fekkoon ku faat waxtu doo am 1000 francs dépense boo joxe, kon jàkk yi jëru sax ñuy noddu, foo toll day fees del walaw chaa la hadakum ajmain. Bu neexoon yàlla kenn du ñëpp ci njub gi la ñuy nekk, bu fekkoon ne ku jël yëfi jaamur guddi fa nga ko jëlee fa ngay taxaw ba bëset, ñu gaay day tàmbale bàyyi jël walaw chaa la hadakum ajmain. Bu neexoon yàlla ñëpp ne xocc ci yoon wa, waaye nag su booba tabarkàlla mérite du am. Su bàyyee nag nit mën a jàdd, mën a jub, ku jub rek am nga njàmbaar, noonu rek la. Mooy masalan boo jëloon lu mel ni koor mu ñëw, ñëpp mën nañoo ñàkk lekk, ñàkk naan, waaye nag jàmbaar yi ñoo koy mën. Bu dikkee rek nga xàmmee jàmbaar yi ñu nekku li jàmbaar, man damaa yor ulcère, man damaa yor lii, sama sëñ ngay door a tàmbali rek tabarkàlla walaw chaa allah hadakum ajmain. Kan mooy yàlla? Huwa alladhi, yàlla ki nga xam ne anzala min assamaai, moo wàcce ci asamaan si maa an taw, mooy wàcce ci asamaan si maa an taw. Maa ngi suratu Nahli aaya fukk. Lakum, am ngeen minhu ca taw ba sharabun naan, sharabun naan muy ndox mu neex, li tashrabuhu fa tuskin xararatul atas, ndox yi neex yi bokk na ca taw te ñaare day sedd bu ñëwee tabarkàlla, te it ci suuf la jógee ñu segg ko mu dem ci asamaan si ñëwaat nekk ndox mi mu nekk, machine ba koy filtre ma nga ca kaw, doo dégg këran këran, doo dégg mbir it, xanaa dënn yu naan fat leen seen i bagage ndaw baa ngi ñëw. Lakum, am ngeen minhu ci taw bi sharabun naan, tabarkal wa minhu, ca lay tukkee it, ca lay jóge sajarun, am ñax moo xam ne fiihi, ca ñax ma tusi moo na ngeen di saaw seenug jur. Am na ca sajarun, ñax fiihi, ca ñax ma tusi moo na ngeen di saaw seenug jur. Almaasiya natrukuha tara, waaw, nee na yumbitu lakum, moo leen di saxal moom yàlla, yumbitu lakum, moo leen di saxal saa su nekk, bihi, ca taw ba azara, mbay mu gàtt, azara, mbay mu gàtt, ñoomeen gerteeg, ñoomeen gajaangaag, mbay yu gàtt yooyu tabarkàlla. Wa zaytuna, moo leen di saxalit garabu zaytun, muy garab boo xam ne gii mën na andi diw tabarkàlla. Wa naxila, ak garabu tandarma. Wal anaba, ak garabu raisin. Wa min kulli samarat, ak lépp luy meññ, lépp luy meññ, yumbitu lakum bihi, mi ngi koy saxale ci menn ndox moomu di ndoxum taw boobu. Azara wa zaytuna wa naxila wal anab wa min kulli samarat. Kenn rek moo ci amul moom la jigut mooy supame, te it gis nga ko tabarkàlla. Supame daal moo ci koo xam ne moom bu tawee muy commencé indi ay tànk yu kenn xamut, di tàmbalee dee ak loolu mu dugg ca, waaye gis nga ni ko yàlla def, moo fi gën a bëri mbubb, waaye bala dugg ci bu duggee ci cin li ba nekk ci bol bi tabarkàlla, bu ko fa ndaw ko ndaye fekkee mbubbum yépp la ñuy sumbi def ko yaramu neen, te bu defee yaramu neen dutu am jëmm. Yàlla mooy koo xam ne kii bu la defalee la mu lay defal da ngay xam lan la. Suppim mi mii di bañ mu taw ci kawam, gis nga ko fu ñu ko jàppee bu ñu ko sumbee rek mu def yara, doo fekk mukk jëmm. Yàlla jalaluhu wa azza kamal, yumbitu lakum bihi zara wa zaytun wa naxila wal anab wa min kulli samara. Inna fi zalika, nekk na ci lii la ayatan, mandarga muy wane ne yàlla yàlla. Inna fi zalika, nekk na ci yi ma jotalib la ayatan, mandarga muy wane ne yàlla yàlla. Li xawmin, ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna, dañ jëfandikoo seeni xalaat. Képp kuy jëfandikoo sa xalaat da nga xam ne lii ñu jot a romb da nga ci dégg ne yàlla yàlla. Li ànna nazara fi zalika yaxtaaju ila fadli taamulin wa isticmaali fikr, waaw, yooyu yëpp gisal dund gi ni mu nekkee benn, waaye li leen di suuxat nekk benn, waaye gàncax gi wuute, waaye li ñu wuute wuute ñoom ñëpp yàlla dajal leen ci lenn mooy ñi ngi dund. Mu ñëw nag ci wàllu weneen wàll muy yi ñu gën a sori. Suratu Nahli aya fuk ak ñaar wa sakhara lakum mo len tagatal al-layl guddigi mo len tagatal guddigi defal len ko su gudde kenn ku nek dug neegam tej buntame ki fenetaram nelaw te kat xeyna kel bu yeek jël keuti yefu jamr lañuy tejul waye malaka mi ñu soxla ci guddigi mom mënuñu ko tejul wa malaka mi andi wërseul mënuñu ko tejul malaka mi ñi ray ci mu yow walu santé mënuñu ko tejul kon bimu ñu tagate li guddii mom jalla jalaluhu lool la ci jinj wan nahar mu tagate len beccëg bi bu bëccëte nga seen tabarakallah ñepp sol seeni dal kenn ku nekk di lu wuti lu mu yëk ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dalam ndaysan di wuti lo xamne mom lay am man ko andil soxna ci su ngone te nak ku ci amu témir buy dugg ci kër ga commencé yëkëti mbagam woné ne am neub témir yalla neena war nga bo ñëwé ci ngone gi buñu noddé timis kedd la jitu ci jagg ji wa shamsa mutaddatalil jant bi mi ngi ni tabarakallah lo wéram mo walal lako yoro tangoram diñu wonné bis bi jeexna diñu wonné bis bi tambali watna lol lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du geraw du def dara tabarakallah te duñu laaj ben soldu mom jant bi mi ngi ni la cey dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gaz wal la ñukay cotiser te ko bank duto amu tangoram legi tay ñu jeex ci kaw suuf wal khamar mu tagatal len wer wi mi ngi ni bu gudde muy jël leraayu jant bi di ñuko and jox and diféré ñu diko man di jot su beccégué jant bi jox ñu bu guddé wër wi tim ñu diñu jox ñuy jot ci léram gogou mu bolé lér ak sedd jant bi ñëwé boral lér ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su guddé waye su fekkon ni jant bi tangé su guddé non la wër wi tangé mbokk yi xam ngeen dañ son lool ndax su guddé kon nelaw dañu jëf won nu jëm bidi wi limay bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi wer wi bidiwi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaangi dawe vitesse bo xamne bu wañi ku won tuuti aduna tukki tay ji bu la nexé nga jël ben pot nga bënn ko ñaari bën bën yu dékerlé nga roof ci buum ci bën bën yoyu tak ko japp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi diko wëndel muy jëm ko ak suuf wëndel bobu bu xéré fat bi dana juutu te ndox mi du tuuru waye bu xéré ba xéré bu ben way ñëwul fil sa loxo bi dong nga ñak ndox vitesse bi asaman sék yi ci nekk di dog fi nekk loola bu yalla gëmuntu won bel bis suuf ci fenkalo asaman ci fenkalo tabarkal lepp explosion ñu daali ñak fi suñu dund motax la ta akhsu sunatun wala nawmun yalla ku koy rek moko yeb way ku ko xam da nga xamne moy jalla jalaluhu wa azza kamal inna fi zalika nek na ci li yalla def wax ko legi la ayatin ay mandarga yu bare bare yu wan yu xamne yu wonene yalla mom rek moy yalla waye nak li qawmin ci ñoo xamne yaqiluna dañu jëfëndiko seen xel ku jëfëndiko seen xel dañu xamne yalla mi tagat guddi tagat beccëk tagat jant bi tagat wer wi tagat bidi wi te kenn mënu ko ca wotu mom rek moy yalla subhanahu wa ta'ala wama zara'a lakum limu len bindal nak fil ardi ci suuf si te bayiko fi mukhtalifan mu wote alwanuhu melaya it loli idde menen ngir la yo xamni mi ngi ko bind baye ñuko ci suuf si muy mbir yu yek kemtane baye ma yek gantax geek mbell meek jamaadaad yeb ala ikhtilafi alwanha wa ashkalha wa qawasiha wa manafi'ha yoyi day tabarakallah amna solo lol ndax gerte miñu fi nekkal gerte miñu fi nekkal bu fi nekuton ndox miñu fi nekkal mom bu fi nekuton ñom banana ak pom buñu fi nekuton ñom sumpa ak ñoñu inna fi zalika nek na ci yoyi la ayatan mandar gam yi wonene yalla mom dong na yalla li qawmin ci nit ño xamne ya zakkaruna danañu fatiliko ya zakkaruna danañu waaw wa huwa allazi yalla nga xamne saharal bahra mo daggat gi li tax li takulo ngir ngeen lek minhu ci geej lahman tariya yapu neex geej yapu joge geej rek tabarkalla da fay nek yatu bu neex man xamaguma ci geej lu fa jogeti neexut amna nak lu neexul ci man manam nit ku ne amna lu neexul ci yow lol ci ku ne neexut bo jeul misal amna yap bu joge ci geej bi ñukoy wax yeet man de neexul ci man wax deug yalla waye amna ko fu nek ni tabarkalla mom neexna ci mom non la yalla bet yalla bindi ala kulli hal li ta'kulu minhu lahman tariya yaquna wa tastakhrijun ngeen di genn minhu ci geej xiliyatan takay talbasunaha ngeen ci ko tak wa taral fulka nga gis gal gi mawaakhira ma ngay xous fihi ci biir geej lutax walitabtaqu ngir rek ngeen sakku min fadlihi ci wursugu yalla te nek fu sari ngeen war ko indi fi walaalakum khayna ittusulen defali yeb tashkuruna ngeen and yeen ñep sant ko ni alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mbokk ñu deglu ak seenani ci ay fukk ak ñent ci suratu nahl muy saaru yamb ñi nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mo ñu defal tawfiq bañu dajé fi mu defalat ñu tawfiq bañu dajé wa dajé wat fi doomi soxna yi nga xamne ñi ngi bokk ak ñoom téré bi ñuy tim seen téré ñu tim suñu téré fi ñuy xol li ñuy wax diko mëna tek seen baram ñoom ñi ngi leen di jéglu tabarakallah di ñaan yalla mbolem lu ci wacc ci ay téré ñu am katanu bayiko li ci wacc ci ay ndigal ñu am katnu jefiko yar suñu njaboot ci jang alquran yar leen ci xamal alquran fexé ba ñom ñep ñu dégg ko tabarakallah amna solo lol amin wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu dina bañu sante yalla jullu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi delu ci wacc ci katnu borom bi tabaaraku ta'ala di len andil sen tafsir alquran alkarim ni ñu ko baxo di defé aljuma bu jot ci waxtu wi ngeen man ñoo japp ci dakar ak liko wër ci 88.9 man ñoo japp ci thiès ak liko wër ci 90.6 tabarakallah ñi ngi won ci suratu nahl muy saaru yamb ndax keen tan yi yalla tabaaraku ta'ala def ci yamb te bëgg ko won nit te doom aadama man caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent si suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taral fulka mawaqira fihi walitabtaqu min fadlihi walaallakum tashkurun wara doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula laallakum tahtadun yalla subhanahu wa ta'ala di len ci bir sar bi di suratul nahl li nga xamne modi ay xewalam ba ulama yi amna ci ño xamne dañuy tuddé suratul nahl saru xewal ndax xewal gune yalla wax nako ci fi ñi doore tay ñi ñi won xewalu su siñu dekké ndax su su melo ni geej gi nga xamne fo samp sa kër dang koy yew lako moy bo ñewé man nga dëkk jëppal sa kër ni dem géejë way ni ñuy yewé gaal yi ci géej gi su boba dama ni sa buñu xëyé fi sama kër fi du sa kër ci lañuy dëkk xéewal gogu nak lañ yalla tabaaraku ta'ala di wan muné wa alqa fil ardi rawasiya yalla ñal defal dégg ak top yalla néna bu ñu défalé suuf défal ñu xéewal yoy mu ñu défal lépp wa alqa dafa sanni fil ardi ci suuf si rawasiya ay doj yo xamne mom la ci samp degeerale ko suuf antami de bikum ngir bañ muy jeng ci yeen wa alqa musamp fil ardi tusi rawasiya ay doj antami de ngir bañ mu jeng bikum ci yeen daaje ko li nga xamne moy suuf si ba suuf dutul jeng ba mëna daane nit ñi wa anharan mu defal ñu ay dex dex doon lo xamne momit geej gu ndaw la
1: daaxul mom lim am ndax jigen tabaaraku ta'ala bi mu ko bindé moñu na ko moñu wo xamne kudul mom mënu lim man waye goorit nak yalla daf ko bind moñu ko moñu wo xamne kudul mom mënu li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñee sa morom ci lengum lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu nu ñuy def mune wasalullah ñaan leen yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisé mbir ci kenn ñéko ja na nga xamné yalla ko jox lool mu yor nga dikk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamné moko jox lim yor mom té diexul fa mom man la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci Ali Imran bi nga xamé né Zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi Maryam nek meññit mo xamné woor nako ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor nako ni andi wuko fi daf ko laaj nako anna laki hadha fujli li Maryam nako won mang ko jëlé ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamné moy wërsegal ci luddul mu koy réglé kérok dama né Zakaria da daani rek ni yalla mang lay ñaan kon dom yalla da di koy may dom kon li nga gis ci nit bam am ko bul ko ko añaané bul ko ko ñeetané na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su la ko may yow do gudd fan yalla xanilako ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga aaji tey ne inna allaha yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaam mi ño xamne mom tabaaraku ta'ala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xal len ko mo gën ci ñom mu am ci jaam mi yo xamne bu len joxut alal nak yoy lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sherif bo xamne bi dafa dañ joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garalé ko lakal ko yap defal ko yépp tabarakallah ba ben bes mom sherif bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neew kim dan garasi mu ne ko wa yow lu la jot kim dan garasi ne ko man day dama febar sherif bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah tedd febar nga nan mo gën ci man mu ne ko wa mo gën ci yow bam ko ko waxé koku dal di koy méré wut lu mat fukki ponkal jox len ay yeb ne len na ngeen ko kar ci yoon wa bu ñewé ngeen ray ko ci andil ma babbe ñoña yor seen yeb dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu keur gi wi mu waron daldi teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi bu mu dikke xar bi xol ko ne ko ah waye lu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam daldi dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agone nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agone borop sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabuna ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kul insaan ja'ala له الله سبحانه وتعالى عتبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب كن تبارك وتعالى نيل ترلي أدنسي منانا والذين نيغا خمنا عقدت أيمانكم سين لغم نجور فسنتنا نيوم بجن سينتي أي كل فآتوهم جخلن لن نسيبهم سين بكر تا تجاهلية بإسلام يوغد موي دونان تدانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñew medina fekk fi yeneen sahaba fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kollole ba don donnante waye bi ayé don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allaha yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekke inna allaha yalla kana nekna ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kurul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak xaw yalla mom tabaaraku ta'ala mom modul wute dara subhanahu wa huwa al-wahidul qahhar ay jimay bëgg jang sababu musulam moo di Saad ibn Rabi' dafa bokkoon ci kilifa yi Ansar yi. Mu amoon soxnaam soo xam ne Habiba bint Zayd dafa xëy lànk yi nga xam ne mooy àq yi mu ameel jëkkëram. Jëkkër ji daal di koy pes, ba mu ko pesee mu daal di dem ca baayam wàq ko. Baayam ànd ak moom dem ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu dikkee ne ko afrastuhu karimati falatamaha, ñu ngi nii jox naa ko sama tiranga mu dem di ko pes. Ne ko nag fokk nag mu fayu. Yonent bi ne ko li taxtas minhu na fayu. Alquran daal di wàcc daal ne léeg-léeg arrijalu qawwamuna ala nisa, ba mu ko defee rek góor gën nay sànn wala salawatullahi wasalaamu alayhi daal ne aradna amran wa arada allahu amran wallazi arada allahu xayr. Lii la ñu ne moom te mooy dañoo bëggoon jabar ji fayu ci jëkkër ji. Yàlla moom lii la namu, nee na jëkkër du dóor jabar muy fayu, kon nag li yàlla namu looloy lu baax. Ab jullitit moom lay nangoo, moo tax alquran ne arrijalu góor ñi qawwamuna ala nisa, ñooy taxawu jigéen ñi. Góor ñi ñoo war a taxawu jigéen ñi, sàmm leen, jubbanti leen, yar leen, laahi leen biir, di leen dundal, di leen faj bu ñu feebaree, di leen fajal ay jaaxle. Loolu jigéen ñi góor ñi leen ko war a taxawe seeni teraangal yu leen yàlla defar, tàggat góor ñi bañ leen koy defal. Waaye nag jigéen ñi nga xam ne ñoom lañ koy defalit mooy jigéen ñi nga xam ne dina ko tudd léegi ñaari jigéen rek ñoo ko am ci ko ñoo am ci ko àdduna si. Mu ne kon arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala allahu ba'dahum ala ba'd, ci li nga xam ne yàlla tànne na ko lenn ci ñoom pour poste boobu ala ba'din ci lenn. Bokk na ci mu'jizul quran bi yàlla yi wax bima faddala allahu ba'dahum ala ba'd, su fekkoon daf ne bi tafdilihim alayhinna neenañu la kaana axsara wa awjas, ci lay gën a gàttee. waaye nag taabiru quran alkarim fii du wax bi tafdilihim alayhinna ne góor moo gën jigéen, da koy wax rek ba'dahum ala ba'd, ci li ngeen gën a li ngeen ëppalantee wala li ngeen gënantee. su ko nefee siixa bii mu tëgg moom tabaraka wa taala li muy wane moom day wane ne jigéen ak góor dafa mel ni ay cërcin yaram. Tànkub ndeyjoor bu mu wax ne maa gën tànkub càmmoñ ndax maa gën a gaaw, loxob ndeyjoor bu mu wax loxob càmmoñ maa la gën, kenn ku nekk daa am fu muy taxawe. la muy taxawe moom dong moo ko man ci li nga xam ne mooy ay cër. Kon du jaadu ñu naan jigéen moo gën kee wala kii moo gën kii, ni daal mooy bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu, ak li nga xam ne danañ ko joxe ñoom góor ñi min amwalihim, ci seeni alal. ginnaaw góor moo joxe alalam may gu njëkk ñu dem ca jàkk ja laaj ko ya ci jëm yépp pour ñu may ko jabar, laaj ko la muy def, laaj ko yañ koy laaj yépp pour mu ci këram, ah fokk nag yàlla jël kàddu teg ci loxoom ne ko suñu dee wax na nga féete woo kàddu gi ndax nga mën naa noppi leen ñu noppi. ndax ñaar ñuy xuloo te kenn sañ te wax sa morom noppi xuloo ba du jeex mukk. bu yàlla jëlee nag kàddu gi ne góor yow yaa sañ a wax noppi ñu noppi, su boobaa loolu lay jaare ci yoon, ndax mbooloo moo gis dañuy fab kenn teg ca kanam ne ko yaa sañ di wax yaa sañ di def, gars yi di la déggal incha allah ñoom ñëpp ñu jaar fa nga xam ne moom lañu jaar. wag ma anfaqu min buñ ko mayee it mooy joxe yam cay joxe yépp tabarkàlla, di dundal di woddu bu feebaree mu faj tabarkàlla, di toppatoo di sàmm. kooka nag war naa am baat boo xam ne su ne noppil ñu noppi, su ne def leen ñu def. loola moo tax alquran indil ñu ñaari jigéen. jigéen ñu njëkk ñi fasalihaatu qanitaatun, fasalihaatu jigéen ñu yiw ñi qanitaatun, ñu topp seen jëkkër la ñuy doon. fasalihaatu jigéen ñu yiw ñi qanitaatun, ñu topp seen jëkkër la ñuy doon. alxunut moo di ñooñu dañu doon jigéen ñoo xam ne lu seen jëkkër wax ci lu nekkulug mooy yàlla ñu def ko, lum leen tere ñu bàyyi ko, yoyu jigen ñoy ji nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatul lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiza Allah ci la yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna قائمات بما عليهن من حقوق يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير نواب جيغن لين يو خامني دا نيو ييو دي توف سين جكر تخاو تيال لاغا خامني موي سين اك ني لين امال دي غاردل سين بوب بيت سين جكر جيغن لا ني دون يو خامني دو ني دون كو غور دي ديف سولن نخي رك بانيخو تي نيوم ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaan ngi ci liggey ba bëgg jël jigen ñi fofu yobbu leen ci safaanu lolu nak gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer je nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nekk fa salex te ci loxe lexal soxna ci doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jëkërum dong mom ko da ko wara denc jëkërum dong mom ko ak itam hafizatun bima hafiza lil ghaib bima hafiza Allah moddi lepp luy dox digam ak jëkërum kenn bañ ko yëb su xeye ñuko yobum yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax benn jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ñi li nga xamni mom ngay dépenso jigen ñi daanañu tok duñ taal duñu toggu te kenn du yëg ne taaluñu togguñu jigen daana am juroom benn fukki dërëm wara duggu ci marché ba ñaari témèr nabu juroom benn fukk yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekitam kuko seen seen bisab ba japp ne da duggu marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak doy sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nas 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi neñ nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yamal khiyamé modi goor go xamné dafa bokk ak soxnam neek tej neek ba mbir dox seen digënté ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtané la xew jigen ga di waxtané la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yes ay barab bu yamal khiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek da ko wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yiwni qanitatun dañuy top seeni jëkër hafizatun lil ghaib tay denc kumpa wadu bu deugër tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka nonu bima hafiza Allah ben jigen ngok mbokk yi wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal nushuzahunna senuk foñu senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seenu jëkër ñu daldi bañ ko def le marché jotna demuñu togg jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko loolu lañ wax goor gu nekk boy dañ ci soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak legui nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ni ndax mu def ak yi bu ko defee jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang war ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du meuna warate ku warul do war ku waru bu yi nekke ci digal jeuker nak jabar ñak def liñ ko sant fa'isuhunna war len len nga dal dikoy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dali fay yam nga dali jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madadi'i ngeen gaday len cialal ya ngeen gaday len cialal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tuddi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ne cial nak dafa am lum nangul nga bëgg ko faj bi ngi ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i cialal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ti tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekke ne yalla gënalul la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna faj so ci téewul sa bop nak mo moytuul la ngay faj du faju téew ko goor ko ya ñëk deub su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayr mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dur nak لعل اخبث ما يتحدث اعضاء الاسلام لتعني في الشريعه الاسلاميه سعمهم ان الاسلام اهان المراه حين سمح للرجل ان يضربها تي نيغا خامني داني بيند دي جيما واني اي مانكيت يوني نا اسلام امناكو تي الاسلام سورينا لولو داني واخني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yunus bi neena kuy door jigen gëno ci goñni kon nak baatu mayena muy door jigen modi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yat lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou dou l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lolou dou l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak sa soxna war ko warout nga gaday ko ci lal warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye digeen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinn moy dug ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci nopp ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu bëgg ko door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom tiit daldi genn su ko defé mu daldi mucc noor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab saccu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacci ko mu and ak njabol yi taxawalu de door ko ak soccu mo gën jigen de door ko ak soccu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabol ga tas keur ga tas kenn ku ñu jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam wërël na keurël na tas ga waye nak nekkut lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala terle fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen sakoti sabilan aw yun alayhin ci seen kaw bu len wudir nak ben ruqu su ngeen di jaar di wax nan ko xamon nga ne nangam wala xamon nga ne mala ep doole wala man ndax inna allaha li wur moy yalla kana aliyan yalla ko

yalla ku reey la jeuker ji wax ne dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawu wala hakaman ku mëna atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé buñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy buñu bëggé islahan yewenu yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppalé seen digënté gis nga alquran ak batay modi yalla fi waxu fi ludul al islah waxu fi tafriq de muy nan suñu mën na di won ak ñu takaliko baatu takaliko fi na tabaraku taala du ko tuddu fi day wone rek li nga xamne modi defar ndax tabaraku taala digënt bi defaru rek la bëgg tubarakallah ndax yërem gëm ñu yërem motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su jibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga juk bo deme dana juk ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu juk nit ñi nak kon nañu dégg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu jublay don bañ fa sulli lol barki demb ak lol baraka ci demb xana wax tay luy defar digënté bi tabarakallah ba mu jub su ko defé yu waffiqillahu baynahuma yalla deppale seen digënté yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu wer la ci al ahadith sahiha li nasir din al albani ma ngay wax ne bu muy lim ahlul jannati dafa ne wanisaukum min ahlil jannati seen jabar yi ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñina kon baxna mu ne ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné ñina bobir mu ne deet al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قد جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق قمصا حتى ترضى جيجن جو خامن سابو ييغن جيكرم سيديتو جيهم جوغنا يونت بي نانا نو سا دادي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تيك سي لوخول جيكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودو داغا كونتان باغا ريتان نينا جيك جبار جي اويفي ني لا واخ واخنا سي بنن حديث بو خامن بي موي بي توك سي بوبو la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal xiyamé ndaw so xamné du gëreum jëkërëm ndaw sey fakk jëf yoonenti bi néna yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci hadith ba yoonenti bi waxon kërëm jëgë ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yoonenti bi néna la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu fa salawatu llahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñang nonu inna allah yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama bo ne ko da nga bañ kumpa du ko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xam dafa jëm ci lab muy tahara muy wa'budullaha jamulen yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokalek dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokalé la ci lola tégué fu lèr fo xamne fi dafa wour mu wour na li bokalé la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambulé taxaw set ko ba xam nu mel asirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidain ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonk sa yaay fonk sa bay rawati nak sa yaay nax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fimtek ay

0: ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ta tek ab julit day fonk ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jël meeru bum dem te yeguñu ko bum def leen lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram muy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bizil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox sala subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunit bi neena ku dog mbokk yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben ma ngay wër di yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci vol nga xamne fi la toll wa ba ci tagge mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqul jiwar wa haqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal ba tay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambour la dekkendo bi nga xamne da ngeen dekk rek waye jambour la ci yow mune ba tay nga rafetal ci mom wa rafetal ba tay ci as sahib bil jamb andando bo xamne dafa ne ci sawet muna am muy andando bu ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba dem ci tasulu kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamne dafa ne ci sawet wala kay tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye duggu ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi lolu yomb na muñ alquran ñu jangal ne ndigënte soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak doomu yoon moy ko xamne sore nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wutiranga te deful genn ju beji su ko defé koka ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li seen loxonda jor yilif li seen loxonda jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggey legi te ñun ñukoy tuddé mbindan yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi neena bu ngeen leen di liggeelo bu leen leen jox liggey buñ mënut te bu ngeen leen ko joxe na ngeen leen ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukk bokku ak ñoom su ngeen sukkul bokku ak ñoom it nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw sukk bokk ak ñoom waye nak fam ñëkke moy ngeen sukk bokk ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitu ngunu ñu xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy diggal ñu and ak ñoom ci ak rafetal inna allaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamni muxtalan dafa reuy faquran ti pukerew reuy bu rusa bokk ki mbindan bari puker bu rusa bokk ak ñoom yalla neena ku mel nunu bëgguma ko ku yalla bëggut ku nek nak wala bok jikko jumne bëgguko do jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nas bil bukhli ñi digal nit ñi nay wa yaktumuna ñi nebb ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla joxna len ko min fadli ci xewalam loola ñu nebb ko nay moy nebb xewlu yalla do ma adama leg leg mu am lamuy am bu siw mukk ludul deewon da jot ba nga laj ko daw mune lama amon daw o mako ren lol nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli te neena lol nak sul jef la wa a'tadna ta kharina nak yil kafirina ni sul jef
1: yak jakka ji takale ni jep jaxase ko takale ni woni jep tafsir tabari jukki fuka ñaar atum dem ñu fuka juroom ñent wa naktubu ma qaddamu wa athar ba ñu bind ma qaddamu lan jital wa atharuhum ak lan wacc ginaaw lolu jar na baye xel lol jef yi nga jef lu jitu reuy faati li nga fi baye ginaaw sa ngadoo diko jef say doom yi nga jëru sa bet lolu tamit ci sinu atabari boobu mu ñu jàkk yi yeneen ci jaabir mu ne araada bani salama an yataxawalu ila qurbi almasjid fa baraxa dalika annabiya sal allahu alayhi wa sallam fa qaal ya bani salama diyaarakum tuttabi aaharukum diyaarakum tuttabi aaharukum fa qaalu ma kaana yasuruna anna kunna taxawalna akhrajahu muslim fi sahihihi. Jëlum ci jaabir mu ne dañu salamata jàkka ji def leen a sori woon naam jenn jamono ñu bëgg a tuxu si nag ndax jege si jàkka ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom. Nit ñoom yaa dañu salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dox ba ci jàkka ji dañ koy dund. Dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dox ba ci jàkka ji dañ koy dund. Moo tax sori jàkka ji tey ñëw jàkka ji waa ñuul dara. Donte jégg ko tey ñëw ndax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am. Ba tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu. Wa kulla shayin nepp mbir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin ci téere bu leer lépp luy am kull shay min al asiya aw amr min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabi mastur huwa saazifu al amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim. Wa kulla shayin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla shayin lépp mbir mu nit def teyeer bi ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ba ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaa suba mu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko bi bind ko fii imaamin ci téere mu biin bu leer ba alaxira ñëw ne la lu tax nga waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla shayin ahsaynaahu fi maamin bi lu mbir tuuti tuuti yow sa wër par si bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci ko xanaa demal noonu noonu yow kiyerte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaam mubin ci téere bu leer bu ñu ñëw mu atte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la bu ne fay nañu fay ko. Mu jaay di wax xataa dañu ne xuwa lawxul maxfus loolu mooy téere bi ñu tuddee al lawxul maxfus tabarakallah Aliou Sadio ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak firin woowu wa kulla shayin lépp ngir li mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulletin nga déggoon mu naan wana tub maa qaddamu wa aasaarahum tabarakallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nag ci li ñu kii nga xam ne mooy qissat ashaabi alqaryati mais ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yonit ñoom yonent wa drib lahum misaalal ñu ñuy waar te nuñ lu ñoo waar surtout yaa sin ayas bi ñet ashaaba alqaryati waa dëkk dañu doon waar te nuñ lu ñoo waar dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar te nuñ lu ñoo waaru nga sabal leen masalan am masal ashaaba alqaryati waa dëkk dañ doon waar te mun lu ñuy waaru is ndaxte jaaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq ñu weddi ko ñu yónnee leen masduuq ñu weddi ko ñu yónnee leen chamuun ñu weddi ko waaw ñun ñet ñu wedde leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi. Am ñu ngi ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee. Wax bii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu. Waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu. Yéen ñu Sadiq ñu weddi ko, yéen ñu Masduq ñu weddi ko, yéen ñu Samhoun ñu weddi ko, isjaa al mursaloon. Su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale. Ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu Yasin, ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala. Koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci suratu Yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett. Tabarakallah ba ñuy tàmbale nag ñu ne woon ñu ngi dem jeexal Ahzab, xam naa koor gi ñu jàpp fekk Fatira lañ jeexal door ak ñoo ci Yasin. Ni ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashab al qarya id jaaha al mursaloon, suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nett li yonent yam yónni woon ca dëkk ba qurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia. Ci waxu mboolem mufassiroon yi ñu yàlla daa yónnit ñoom Sadiq, Masduq ak Samhoun ngir ñu waar leen. Foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kazzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun. Yàlla nee na ni ñu yónnee ci ashab al qaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko, mu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko, mu yónneen kenn, wala mu yónnee noo ñaar Sadiq ak Masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel. Mu ne if ba nga xamee ne arsal naa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor gaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba weddi leen, lu yonent wax rek waa dëkk ba weddi leen. Mu ngi bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum àdduna, ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekku ci doxali ñu mbirum àdduna. Bu ñu bëggee dugal seen loxo ca nañu yare gone, ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci dugal loxoom ci nuñu yare gone. Bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique, ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci wàllu tëral politique. Su ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa, ñu leen déedéet. Loolu mooy weddi yonent waaye du leneen. Maanaam bu yonent ñëwee ñu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax, ñàkk a béyloo bu ñuy ñàkk a béyloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man la ne sëriñ bi, loola mooy tax weddi ya di am fa kazzabuhuma ñu weddi leen ñoom ñaar. Yàlla mu ne fa azzazna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis. Dañ weddee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen. Fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii Sadiq, Masduq, Samhoun ñun ñett mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen. Ñun ñëpp lañ yónni ci yéen. Surat Yasin aaya fukk ak ñeent. Nga gis fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam waroon wane ne ñoom ñëpp yàllaa leen yónni. Borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomi doomu soxnaam bu ne bu fekkee ne mu nga yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun. Tabarkàlla du ay law be songee garab ñetti law be kenn ki xëy gajj ba muy di mooj su beneen law ba ñëwee du wax ne kii lim fi gëj baaxut day tàmbalee fa moroomam law be ma yem rek di gëj. Su wàccee ñetteelu law be bu ñëwee moom bu gëjee balaa wàcce garab ga daanu. Loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad, waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal. Tabarkàlla dabaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk xëydeem daal di koy jubal. Boo bëggee nag boole munzir ak xëyji loola moo jafe lool, moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax, ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom. Loolu lu am sol la ci këriñu alquranul karim. Ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur Ahmed Dame day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn, ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp. Yonent yooyu xaalu ñu ne maa antum, wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun, mbindeef ngeen ni ñun rek, gëm leen ñu ëpp leen ñu alal benn. Wa maa anzala arrahmaanu, yàlla wàcciwut min shay'in ci dara, ñu ne leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar. In antum illa takzibun, yéen nekku leen ludul ñuy wax lu dul dëgg. Aa yonent yi ñoo am leen ñetti te ñoo sonnoon, ni ñu nekk ay mag, ni ñu nekk ay kilifa, ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi, mi ndeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg. Tabarkàlla mi ndeef ngeen ni ñun muy benn tooñ, yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ, li ngeen wax du dëgg, boobu nag gën cee doy waar. Waaye yonent du xuloo, yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul, ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubaji nekku fa. Kàddoy saaga du nekk ci dëmm yonent, moo tax du génn ci làmmiñu. Ku baax ku ne it, borom xam-xam bu ne it, doomi soxna ju ne it, war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li ngeen wax métti na lool. Mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg. Xaaloo yonent yi ne leen rabbuna, suñu borom moom yaalamu, xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum, duñ nañ ne dañ dañ ñoo yónni ci yéen. Tontu la ngoog, ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg, waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp rabbunaa, suñu borom moom yaalamu, xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum, dañ ñoo yónni ci yéen. Ngoog loolu mooy seen tant. Ibnu Jawzi mu ne akadul xabara huna billaami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi lmawdici alawal fa innahu ixbaaru lmujarrad. Tabarkàlla noonu la ko attasiil waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatam téeméer ak juróom benn fukk ak benn. Ndax bu njëkk dañ ne woon innaa ilaykum mursaluun, boobu dañ doon xibaar, waaye biñ leen weddee nag innaa ilaykum la mursaluun dañ koy fedd leen dëgëral wax ji. Wa maa alayna, dara waruñu, wa maa alayna, dara waruñu illaa lu jot albalaagu lmubiin, jot lu bu jot lu doomu moñu war lenen war ñu jot lu bu jot rek ñu ñaan jot dal ci lere legi la ci def mom yéena ci def waye dal ñu ñu sant moy jot lu leen jot lu bu jot waaw al balagh al mubin ñu tax la ñu nekk li ci ka fay ci mu'jizat dala ala sidq rusul ci walu dekkal ku dee fajku puune ak fajku muuma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balagh al mubin tabaraka allah looloo tax suñu mag ñi koo ma sa dem ci pénc mu am gis bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balagh al mubin tabaraka allah bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen al balagh al mubin ndax wa ma alayna illa al balagh al mubin dara wayin waruñu la jël jotali gu leer ko dafa daje waaye itam mu am al balagh al mubin kàddu yu jóge ca warkal la ci li fëgg dem ca ñoom yi def kenn ku ne demaat ba beneen yoon ñu dellu si waat ñu dellu si waat ko xaalu waa dëkk ba ñu leen inna ñun waa dëkk bi tayyar na bikum dañu leen a gaafal dañu leen a gaafal dañu leen a gaaf ndax dañen ñi woo ci diine ji bokkut ak diñu nekkoon li ngeen ñi woo dafa tumuranke te lu baaxut la te it seen gaaf tax na ba ñu ngi muslu ci yéen ci lii ngeen ñi woo loolu xaajatu Cheikh Zada Alal Baydawi moo ko wax ci jukki ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom gaaf bii nag bokkut ak olof moom li mu wax mooy olof moom soo fekkee jabar ñu wàcc la ñu dàq la si ngay liggéeye nga ne daa gaaf boo fekkee jabar warkal la dugg ci oto accident ni daa gaaf boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yunt ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am na ñu ne ko luy gaaf jigéen ñu ne jigéen ju yaruwut de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut mbir mu baaxut alqumx loolu la gaaf di tekki waaye tekki nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax nga kon jigéen ju gaaf mooy jigéen ju yaru ndax jigéen ju yar moom baaxut comme ne sa kër la fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarkàlla sa ngay liggéeyee mën nañ la fa dàq ndax ay waxam ay réew dem sa patron bu ko seet seet ay demee nit yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu lall ci dëwoon gaaf ñeneen ñu nag leen loolu ñu si doxu gaaf waaye dëkk bi comme ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leen a gaafal la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sadd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana leen laal min naa jóge ci ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim bugal mu metti la ñeen di bugal azabun alim bugal metti mu jogut ñu loolu la ñuy wax waat wa yonentu ya alayhi salatu wa salam. ñun ci xalu ñu len qa'irukum sen gaf ma'akum mu ngi and ak yeen fu ngeen dem yobbu ko du ñun ñoo ci yeen motax li len dal dal len waye sen gaf mu ngi ci yeen ci yedd ngeen yedd yalla ak moy ñu koy moy ak sen jëf di ñaaw jël loolu moy gaf ko ci yeen kon gaf day tak nit ki waye bu caaju ne nit ko koy indi ta'irukum ma'akum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa su'u a'malikum ayin zakirtum ayin zakirtum lolu shart jawab la bo xam ni ko dindi manam ayin zakarnakum wa aznakum wa da'awnakum ila tawhid la tasa'amtum bina mo ndax su ngeen waare rek moy tax ngeen gafalu moy tax ayin zakirtum mo ndax li ngeen di waar moy li jur gaf gi dedet waaratu min jur gaf bal li fi nekk kay antum yeen qawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàq kam ngeen li jëgg day yàq kam nag mën nay jàpp ne diwo ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne ismaila ba mu amee soxna papaam di feet si soxna sa ñëw yend fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax day wax ne sama gan gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko certoo ak góor gi nim bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu sant doomam mu génne ko ca kër googee la ko may rek mu ndix musiba bal antum qawmun musrifoon ah xuloo di bari yeneen ci yi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox ngir mi xëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abaad atrafil madina fa gën a sori bu doon ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waa joo xam ne ba mu ñëw yasaa mu ngay waax mu ngay mukk bëgg àtte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy xabibu najaar ibnu kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy xabibu najaar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba demee ci Mustafar ibnu Kasir jukkib ñetteel atum téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent la ca wax waa ju baax jooji xurtu bi bam jëlee mu ne xabib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon nag wéré di gune ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi da mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu ñeetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a yëtal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàllaa leen yéen ñi kon ci biir naan ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko wooyee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak luma jaar ñu li dem lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak ñu yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyu ma kenn nanguluma mu ne naka la ma yàlla mën a dindilee li na ci man yonente ne ko naam rabbuna ala ma yashau qadir donc yii waa dëkk guy jaamu du jëriñ du lor léegi xabibu na jaar gëm leen yàlla daal di koy muril ngaame ji nekkoon ci moom loxo yo lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junji fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xetu fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd wa jaa bik min aqsal madinati ca sa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote bi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax faddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajaran ak pay waxum ñoom ñi leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukk lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woo la nga wuusu ko lu war a mën a nekk la koo xam ne li mu lay woo du la ci laajub pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax nelakaay ñu baax koo kee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun mu ne leen wamaa liya man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa aabudu du ma wéetal allazi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo mu bind li kee du ma ko wéetal wa ilayhi taji moom it turjauna lañ leen di delloo yéen ñëpp ak man tabarkallah waarati wa am solo la wax fi wa maa liya lan moo ma jot man xabibu najaar lan lay xewle ana ban feebaru xel ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu du ma wéetal allazi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese maanaam ginnaaw yàlla rekk moo ko bind di ko wër sëgal di ko dundal nar koo rey ëllëg su feebaree moo koy faj mu ne kooku rekk la war a topp tey ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wéetal teyit yéen moom ngeen war a wéetal a attaxisu mu ndax damay jël ñun duuni yi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramm chey an dara walaa yunxisuhum te munuñ maa xetli ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna tiyee ci adduna lu mat ay kilo yi kilo yi kilo waaw li mu def ko ci ndigi li mu def ko ci mag yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn àdduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mugg yi ñun gu leer ngeen jëgëñ inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wóor samay mbir idan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonente bi wax ne ku muus alkayis man daana nafsahu wa amila lima baada almaut ku muus mooy ku not ba kanam bi jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarkallah serigne Saliou Mbacke xalifa alxalifatu alaam li taifati almouridiya bi mu koy wax ci benn waxam ba am solo mu ne di maanaam
0: rey bu ay baat lañ ñu jege jege yoo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy tekki ci waxinu olof moo di benn bu ci nekk ci ñoom ñaar dafay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xam ne wasalaam al haajil amin suratu ghafiri aya fanweer ak ñeent kadalik yadulullahu man huwa musrifun murtab alladina ña nga xam ne yu jaadiluuna dañuy weranteek a xëccoo fi ayaati illahi ci mandarga yi wane ne yàlla kenn la fi ayaati illahi ci waxi suñu borom yi fi ayaati illahi ci shariaa bi yàlla bi nit yi werante bi gayri sultaanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla yàlla ne alladina yujaadiluuna fi ayatillah ñuy werante ci aaya yàlla yi dugg ci mbiri nangam dagan na dugg ci mbiri nangam daganut dugg ci mbiri nangam sawara dugg ci mbiri nangam baat yu bare bare ci di ko wax bi gayri sultaanin ataahum te amuñu ca xam-xam te amuñ ca xam-xam kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu kabura maqtan màgg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla wa inda alladina aamanu ak ñi gëm ñëpp loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy ki ma doon dinji léegi muy rajulun muminun min aali firaawun mooy wax lul ba tey ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultaan ataahu bu leen dikkal mer la mu rëy rëy rëy fa yàlla yàlla dal bu sañoon kuy wax ne nangam xaraam na da nga koy teg ci fuwér yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na da nga koy teg ci fuwér yàlla bu sañoon lépp lu ne di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu da nga koy teg fu wér ndax ñàkk koo teg fu wér day réeralu nit te réeral aw nit dafa rëy réeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon ma wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku kabura maqtan indallah wa indalladina aamanu moo tax wax ju ne dañ koy takkaleek waxi suñu borom yàlla nee na wax ju ne ñu koy takkaleek rasul waxi rasulullahi muy sunna yonente bi nee na wax ju ne ñu takkale koog wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu lu ko may rek kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu kadalika yatbaau llahu noonu la yàlla yi tëjë ala kulli qalbi mutakabirin jabbar ala kulli qalbi mutakabir ci bépp xolub ku rëy
2: jabar te fetirlu waaw pour wo yalla rek la djib yalla boné ko jabar tabarakallahu mom solo waye kudul yalla boné ko jabar rek moy da nga ne ko yow bandiga ala kulli mutajabbirin kabbar ya jabar surtout ghafil ay fanwer ak djuroom kon nak waji waxna danel na fir'auna jeulatina dadi wax wa khala fir'aun dadni ya haman haman moy premier ministre ministre haman mo len jite won sosti mom lumay khalat ñukoy bokk yi khalat lu fir'aun khalat wo ko ca laaj ko ca khalatam ñu and doxal ko buñu wote dajje ministre yi mu ñew tok ci wetam le fir'aun wax mu khalat ca tay nak fir'aun sant nako bi liggey ya haman ibni li tabakhal ma sarhan njendi moy etas bu kowe qasran aliyan wa bina'an shamiqan lol la ko wax ibni li sarhan al qurtubi mun lamma qala mu'min ali fir'aun ما قال وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب القوم أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فأمر وزيره هامان ببناء صرح بارك الله أنا قلت بني أنا بديبتي بواقعي موخيب بدانيل فرعون تيدن نتني وقت دي دوغلين مبغة دوغلتي بير وقت دي مجخص نتني fuk sen xel mu sanni senam xel fenen motax mu tabax lo hermana li mu ko tabax lo waye xamna ne mos tabax bu ag asaman abluqu al asbab as-samawati lola mom xamna ne muntam lam sabal system fi'awl bi taxna dige ci walu bëgg ñu fal la ne dana def nangam yu bari amna ci joge fi su ngeen ma falé ma def nangam wala suñu démé ba ak sangam dama ñu mel nangam wala rew mi mel nangam nax ñaare fang koy app do fa aksi wala soko jup jël say bagage wala yu démé ni ki yoy xam ngeen ni état su firaw ne bi ngeendem bi ba tay ji agagul waaw agagul ba tay lu nit ñey wax seeni xalaat fukk na leen ndax walu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biir wax day am kaddu dugg ci biir wax ja salfa ña wax ja jël xel nit ñi yob ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañu fatte sax fañu tollon ca wax ja wala fañu tollon ca teureelil wa wala fañu tollon ca nasewa ku yew lool modul suruk ci loolu tabarakallah wa qala fir'aun ya haman ibn li sarha tabaxal ma njëndi tabaxal ma etas bu gudd la koy de mu ne la ali abluqu al asbab dama ca bëgg mëna jotté ca sabab ya mu ne ko sabab ya mu ne ko asbab as samawati sabab ya asman ya dama bëgg mu dem bay laal asman ba ma dal ci ag mu ne ko lo ci jiblu mu ne fa attali'a ila ilahi musa ma mëna sentu yallay Musa ji ndax deug la am de wa inni nakhtaman fir'auna la azunnuhu kaziba dama ko jappe ko waxul deug gis nga wax ji biko fir'auna waxe waxne yalla ji dina wax nañ ko ci kaw la wara nek nañ ma tabaxal kon mu yir sentu ko da ngay deug ñu na ñi la de awi da di yëngal seen bop ne firawna wax ne deug nax su yalla ji nekkon ci kaw dina am benn bis mu wacc wala am ku fa yegon gis ko wala am ñu ko ma sona deug xalaat ne tasaro nak wolbeutiku ci war galen waji don war te war gi da ko jaar ci yoon lol bindu bu am solo la waji wax waaw moy jifite bi nax sang ngeena ray ku ne yalla ay borom te lim indi leer su waxe deug ci bop mom deug soxul deug ci bopam lay wacc na ngeen xamne tay yene mom nguur suba da ngeen koy ñak na ngeen xamne li dikkelon yoonentu yak seen nit man na la dikkel yeen na ngeen xamne yawma tanadi bu dikke bu len yalla door kenn dulen atté yusuf a ngi ni ñewon na ngeen weddi won ko ba tay ji keneen ñew di wax wax yu melni waxam ya bu fekkon wax yele lu deug ngeen xamni yi te kat gisante won ñom ñaar na ngeen bayyi werante ci lu ngeen amul xam xam nak ndax werante ci lu ngeen amul xam xam day jur merum yalla fiaw na nak dali xamni ki discoursum bi jaar na ci yoon amul melni pexe lu dul pexem bu len ko deglu la bëggon wax bu len ko deglu waaw pexem bu len ko deglu tabarakallah pexem bu len ko deglu pomu bari ci aduna ci tay moy pexam bu len deglal qur'an la tasma'u li hadha alqur'an wa alkhawfi la'allakum taghlibun dama ci agam ci kanam inshallah poy bare tay gi moy rek fexeba buñu deggal qur'an waye fir'aun degg ngeen waxam di dama bëgg ngeen tabaxal ma njendi bu kore ma yeb ci ndax ma meuna sentu yalla e musa ji ndax yaakar na ni yimi wax dar du ci deug ci yalla mo ne wa kazalika ni nak zayna lañu rafetalele li fir'auna su'u 'amalihi ñaaw gifam wa sudda 'ani sabil ñu galan kor ko ba tegewul te yoon wa manam setané mo duggal ci xelum fir'auna wax ji ñaaral ba galan kor ko ci yoon yalla ba mënutu ko top wa ma kaydu fir'auna illa fi tabab وما كيد فرعون تخم فرعون نيكوت الا في تباب لودلتك الكو تيلن سن بارام تي باتو تباب ني نيو كو ماسي موي تباب بوكو لونكالي تي تامبلي بي رك موي تباب بو لونكالي تابي رك موي تباب تباب نيغي جيلي جوغي تي فعل ولا verb نين كوي واخ نين بو نان تباب wala tabbat jang ngeen ci suratul masad tabbat yada abi lahab wa tab tabab modi ak alku lo tax ba di ci dictionnaire français wërke di ñu mako yoral gisaguñu ko tubab ñu ne diw tubab la nak ñi ñoo daan gis ko xamni ci da nga am alal te do ca lek do ca naan do ca solu do ca def len ñu la da nga alku daal na la yow tubab nga ndax tubab ñaare du lek ci lim yor lu tubab barle kuddu su tuti lay lek chamuñ la ko tay chap suy naan kap kop bu tuti lay naan du taaj ndab yi ñepp sukk lu soor juroomi kilo wala juroom ben lu am ay kariyaatu ñepp bokk du sol yi jota jotté yaatu du dëkk fa mu dëkk day tukké ka dem di wut fuko jant bi lakké wa man aabda am zikri lako gor gi bu cheikhou dan firi rahmatullahi alayhi kon tubab baat bi mom ci alcorane dal mo dik alko wa huma kaydu fir'auna illa fi tabab te xam fir'auna nekku luddul ci ak alko waye xam ngeen ne ismu buñu ko def li ngay melni muallim wala mudarris motax buñ ko bu ko mag ñi jëlé dañé tubab nak ci alquran dal modi ak alku yalla ñu jallu musal wa ma tadbiru fir'aun wa makruhu illa fi qasar wa halak khasira mulkuhu fi dunya bil gharq wa fil akhirati bil khulud fi nar xam fir'aun yeb alku rek kon nak tabarakallahu nit ñi nak legi koni tubab nga rek mu dekk waaw koni tubab nga mu dekk legi leg nit solo isan barkala serigne costa dan ko wax ca sarsara mu ne nit da ngay gis ko solo di jigen rek ñu ne ko di da tubab tay mu da di dekk mu ne gis xale bu goor bu solo ñu ne tubab la mu dekk tak ndig la bam deugar keñ tubarkala wut aw sagar tak te baat ba tudde ko karamat da di waw comme neena bo ne ko tubab nga mu beug ba kenn musu ko gis waye deug la da ngay gis ko am xaram ni mu koy waxe ray ko wut ay yefam jox soxna mu togg ba ñam soti mu ne diw dafa dafa togg tay ñamu tubab waaw melni tubab ñom ñamum suñ yoyu wama kaydu fir'auna illa fi tabab ni xam fir'auna mom ci alquran la nek kon baatu tubab mu ngi nonu ci alquranul karim suratu ghafir aya fanwer ak jurom ñaar wa khala alladhi aman dikote ba del ci wat wa khala mu wax alladhi amana ka gem tega ci ko ca wax fir'auna ja lolou tam amna solo modi wax du doy muk muk muk muk ndax fu fir'auna degge waxi waji fasiyene ko sul fu waji waxe fu fir'auna waxe waji fasiyene sul waxam te ñom ñaar ñu mëna wax lañ tabarkal waxna la ci tafsir ye lañ la technique de communication kien dakku Musa ginaaw Musa fir'auna ci tege waaw technique de communication nan lay jokkoloko xet ba limay wax ag ci ñom fir'auna ginaaw Musa danaka man nga ne kien dakku ko tabarkal gis ngeen fir'auna ni muy lembaaje discours waaji waaw député bi ni mu meuna discoursé waye gis ngeen fir'auna ni muy lembaaje discours bi ñett yoon ni mu jël kaddu mo fir'auna kaddu bu ñëk bi daf ko jël mo fir'auna daadi duggal wax daadi bayyi waji mu continue daf ko ñëk ne ma urikum illa ma ara wa ma uhdikum sabil ar-rashad waji jëlat kaddu waxa waxa wax ba daanel fir'auna jëlat ne ya haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab ba jeexal waji daadi jëlat gis nga ko ni rek tabarakallah waji neena ya qawm attabi'uni tappu len ma deglu len ma ahdikum ma jubal len sabila rashad yoonu njub bu ngeen ma toppé ma topp yonent bi di Musa dina len tek ci yoonu njub waye fir'auna mi la dan wax nan wama ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko toppé yoonam ñu di yoonu njub waji nak mi gën di deugër fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo di ke ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jekk mu di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax legi tay genn la tax da ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal ni dama ko ñew day tax mbeur yi la gën di ñëmé waye so dul bakku kana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la mo tax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga ne bayina gis nga waji ñëmé na légui firawna lutax mu ñëmé ko waxante li firawna sanni na kaddu sanni wat kaddu rek légui waji ñëmé nako ya xawmi attabi'uni ahdikum sabil ar-rashad legi mu ne tap len ma legi amna fit ahdikum ma jibal len sabil ar-rashad yonu ñib yaqum inma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'un e yel sama mbokk inma li fi nek hadhihi al-hayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata'un ab yubal dong la waaw ab yubal mata'un ليست الدنيا إلا متاعا زائلا لا ثبات له ولا دوام اب يوبل من خم ген يوبل يوبل موي بو في يوني وون بن واي تاي تامبا مولا يوبل جروم فوكي مليون وا نغا جوخ بن واي في تامبا مولا يوبل جروم فوكي مليون ديلا كو جوخال جن واي تا تامبا لغي مو ديف مليون سي بوسام نك جاب ني لغي موم امنا جروم فوكي مليون nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko yoni lo ci tamba bu ñibiss ñibise loxay neen loolu moy modi yobal dom bimu ko nga beeri dem nak tabarakallah bari na xaliss lool ndax fu mu ko ñu ne waji bari xaliss waye mu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp mu muñ ci dara dañ koy tek suñu lox nak naan ñu deen ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay di yor ko di ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor xaaliss bi dem tamba di ko yeti wa tamba juroom fukki million yoyu bi muy dem borom xaaliss la bari na lool xaaliss ndax poste bi li ci nek juroom fukki million la legui nak duñu ko won dé ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarkala di dem saage bo ñe joxe rek dal di jéxal tak nak nu nit waji ci essence bi di jaay essence tabarkala limuy yendo poste bi xaj bi ci nek beur lol bu ngone bu wër xé rek dal di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di encaisser def sa poste mu bay lol machallah nak nu nit

0: bu ñuy wàcc bu ñu versé banque noonu la mel, adduna it noonu la. Ku fi nekk ku ne yaa ngi encaissé, bu ngoon jotee boo versé banque kañ ngay versi, mooy bisu bi ñuy génn adduna mi ngi ci morgo bi, yorotoo ñaari dërëm, amutoo yére, amutoo dàll, amutoo mbaxna, amutoo lenn. Innama hadhihi alhayatu dunya mataa'un mataa'un wa innal akhirata ta alakhira hiya darul kharar, moy keuruk soxway. Motax yonnte bi alayhi salatu wassalam bamuy jangale mune ad-dunya mataa'un wa khayru mataa'iha almar'atu salihah, mune aduna nak yeb yobal dong la ni mako waxe leg, mune waye yobal bi ci gën nak moy jabar ju baax. Tabarakallah. Motax suñu mbokk mii di Aboubacry Faye, yàlla na yàlla fay ko, yëg naa ne mi ngi bàyyi xel tafsir bi kera bi may wax ci assalihaatu, muy jigéen ju baax, xaanitaatun xaafisaatun lil xay bi, man leen ma nga ca suratu baqara. Tabarakallah. Dig naa lool mu war na téléphone ne aay ja ma nga ca suratu nisa, yàlla na yàlla fay ko, wax na dëgg am naa tabarakallah mu ngi noonu. Kon al hayatu dunya dund bu jëg gi mataa'un, ab yóbbal rek la. Wa inna daar al axira wa inna al axirata hiya daaru al xaraar, kër gu mu jëga mooy këruk sax ga, daaru al xaraar mooy mooy al axira. Adduniyaa moom dañu fi jaar jàll, lu fi waaye am kër dana fi toxoo, daaru gëra nag muy daaru al xaraar. Ña fa nekk ñoom ñoo nekk ci këruk dëgg, ñoom ñoo xam la nga xam ne moo fa xew. Wa inna daaru al axira hiya daaru al istiqraar wal xuluud allati laa zawaal laha wala intiqaala minha fa imma xuluudun fi naim aw xuluudun fi ljahim. Yàlla na jàll musal. Alqurt bi mu ne wa muraadu bi daar al axira al janna wa annaar li annahuma laa yafniyaan. Tafsir alqurt bi dikk fukk ak juróom xatum ñetti téeméer ak fukk ak juróom ñaar, suratu ghafiri aaya fanweer ak juróom ñeent. Yàlla neen man amila sayian, ku def lu ñaaw, man koo xam ne amila jëf na sayian wala sayiatan lu ñaaw, lu bon rek lay jëf, fala yujza duñu ko fay illa mislaha, lu dul lu mel ni lam jëfoon rek, duñu ko ci yokkal dara, duñu ko ci wàññil dara. Waaw, man amila fi hadhihi dunya sayya fala yu'aqabu fi al-akhira illa bi miqdariha duna ziyada. Waaw, ku fi def benn ñaawteef su alaxira yàlla fay la benn ñaawteef. Mooy banku suñu borom dafa amul gise bu ñuy fayee ay ñaawteef. Moo tax boo defee ñaawteef dañ koy jox ci denc ñaawteef yi rek mu teg fa. Soo ñëwee ñu nag ñëw nga ne waaw, mu ne ah defoon nga fi fanweeri ñaawteef, ñu yëkkati ñaawteef ya misla haa na nga ko defee woon rek la la ko joxe. Waaw, ndax banque ba amul ay ñaawteef. Wa man amila saalihan, ku def lu baax, min zakarin, bokk ci góor ñi, aw unsa wala ci jigéen ñi, waxuwa fekk nag ba mu koy def mu'minun, gëm na yàlla te sàmm na ngëm ga ba mir, fa ulaayika, ñoo ñuy def lu baax, diw góor mbaa aw jigéen te gëm door a def, yadxuluuna aljannata, dañuy dugg aljanna. Yursaquuna, ñu leen di wërsëgal fiiha, ci biir aljanna ja, bi gayri xisaab, ci lu dul ak régle. Suratu ghafiri aaya ñeen fukk. Kon balaa kenn jëfal yàlla waxo mu'min na dugg. Waaw, ndax su sété ci dëkk bi entreprise seen yooyu fépp foofu ñu liggéeye, la ngay njëkk a def mooy waxoo mu'min, defar say këyit ba mu baax, ñu embauché la wala ñu jël la nañ la jëlee, waaye këyit ya leer. Loola mooy tax bu weer deefee nga mën a mos la ngay mos. Suratu ghafiri aaya ñeen fukk. Tabarakallah. Ñu teg suñu baaraam foofu ci aaya ñeen fukk ci suratu ghafiri, di ñaan yàlla tabaraka wa taala daje fi beneen yoon aaya ñeen fukk.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Marcel Cogne, si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir bi leen di indil aji mojjat ci waxtu mi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi woon ci suratu ghafiri, amoon nañ ci ñeen fukki aaya. Taxawoon fi suñu borom tabaraka wa taala

di waxe jëfi doom aadama yi man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yursaquna fiha bighayri hisab. Yalla di woné fi né ku jëf lu bon mom rek lañ lay fay amul nak charte. Jëf lu bon mom amul nga don ku bon bon ak fi jëf lu bon amul nga don lo mëna don mom jëf lu bon amul charte. Ku jëf lu bon rek mom lañ lay fay. Jëf lu bax nak da am charte motax mom mo gëna jëf. Képp ku jëf lu bax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm Yalla mako ko go da am charte. Waye jëf lu bon mom amul charte motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu suratu ghafil ay ñen fuk wara do rate inshallah ci ay ñen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kérok ci bind bi wessu Musa dafa am mbokam mu gëm ba nopi di neub gëm nga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamné bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax je di wax ba léngi mu né wa ya xawmi en yeen suma nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi sañé wax toog ak man fi ci assemblée bi mali lan mo ma jëf luma xewle ñu ne ko ci lan moy en ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafé jafé ñi aduna sawé ci jafé jafé ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yen na ngeen may wo jeme sawar mu ne ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mu ne yen dama len di wo jeme len ci najat taxe ak ko sobe yen ngeen may wo jeme ci sawara yen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir bëgg ma wendi lo Yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa xamne aw ma ci xam xam loolu ngeen ma bëggal lu jara bay xel la li député bi di wax neena politiciens yépp da ngeen ma bëgg wo li akfura billah ngir ma bokale Yalla teralal ko teralin yo xamni teralu ko wala lamu teral ma duggal ci sama loxo diko soppat lolou ngeen ma beugal da ngeen beug ma duggal sama loxo ci Yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu Yalla ne ni lañ wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woru ñu ko denc wartu dencante ñi ngeen bëgg ma ñëw fi tok dugg ci wedd Yalla ne lim wax du nonu ni la wala ma bokalé ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka di rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa xam ji wax ju am solo la teralim Yalla lu mu yag yag moy teralim Yalla lu Yalla ne seexlu len ko bayi len ko fa rek nit ñepp ne accam te bayi ko fa lu Yalla ne jël len te yobbu te boot ko te yenu ko rek loola jara jël mo jara boot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jang kat bo xane bi da fay talif ñu ko wax tay ba sare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam lamu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la koy wax waye dal suñu borom limu teural jaar ca modi njub waye baye ko fa modi ndengati ki di rajulun min ali fir'auna
neena nit ñi tad'uuna ni li akfur billah da ngeen may wo bëgg ma wéddi lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi 'ilm makoy bokale luma xam waaw aduna limay wax démocratie dafa dem ba légui maye ne mbirum yi yalla teeraloon war nañ ci amana dem xeet ci teerali ñi soppite yu deppoo suñu dundu ndax itam yu ñu tënk tem tënk ñu ko dund noonu loolu la kii di jujjute ba mu koy jëg léegi yàgg na lool ndax ci jamono yi Moussa la woon mu am xorom am solo ba bi rasulullahi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy tëral règlement intérieurul islam ñu fab ko dugalaale ko ci biir doonte ci des bàyyi nañ ko tabarkal wa ana mu ne leen man di ad'uukum maa ngi leen di woo ila al aziz jëme leen ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defee su ko neexoon ne maa tey al ghafar baalekat boo xam ne bii lu nit def mu baal ko ku mën a baale la su fekkoon ne day toppaate moos kaw suuf kuy dox dut jar surtout xaat yi aaye ñin fukk ak ñaar

0: gudde gudde man nekk fi ba bangay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee, dangay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Arada bi su'alihi al infara ila yawmi yub'atsu an la yamuta. Lu tax? Li anna al ba'tha la mawta ba'dahu. Waaw, moom dafa bëggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bërëxam wala bokk mu bëggoon a jalog suñu borom mbaa mu jaar ko, bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkallah ku xam la da koy tont ne ko may naa la ko, te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko duma la may ba yow mi yub'atsu fa innaka yow daal minal munzarina yaa ngi bokk ñi ñuy xaare, waaye ila yawmil waqti ba ca bisu waqt la al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu Iblis suma yub'ats nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deehe ñu dekkal leen. So demee ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xetum ñaar fukk ak juróom ñaar foofu la Qurtubi wax loolee. Mu ne arada bi su'alihi al inzar ila yawmi yub'atsun an la yamut li anna al ba'tha la mawta ba'dahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzari ila yawmi al waqt al ma'lum wa huwa yawm mawt al qalaiq fa yamut iblis summa yub'ats. Iblis de ñu dekkal ko comme ñëpp, waaye nag mbokk yi Iblis moom deeyagut. Waxuma la deeyagul, waaye li mu am ci surga fi mu nekk, li mu am ci njaatige, dangay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. Surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal, moom Iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñëw fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk, kuy gàllam kóoru nit ba di leen teree jàng xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu, mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoolal mbaaxu yàlla googu, kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. Saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm loolu. Ndax Iblis nga ni da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis. Li ko santoon mu lànk ba buset yaa nga ca sujjóot yaag rokoa ya. Waaw, lu tax nag nga bëgg a gëm ne yow munuloo ñaan yàlla ak taqaay buuba kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. Boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw, léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën, damay misaal. Kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw, yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, ah yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca faatixa ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub ihdinas siraata al mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may. Xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko mayee nag mu kontaan, xam ne am na fa nu gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bi maa agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla bi maa agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suratu jinne ñoom ñi mu ñu wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba. Yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom. Seytaan ma ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko ñu naan yàllaa ko ci xeer yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla may na la force liggéey ba am junni nanguwa liggéey nga fekk junni jaamur ga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis waxin woowu la wax moom yàlla ne ko su juutal léegi ñu lànk ba noppi ne duma ko su juutal daan ne yàlla yaa ma bewal. Waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujjoot may malaaka yi force sujjoot may leen doole yi bañ a sujjoot ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi sujjootal yàlla ak doole yi bañ a sujjootal yàlla. Moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal waaye dal yàlla xam na ne la usayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetal fil ardi ci kaw suuf doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ardi ci kaw suuf wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñépp fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit ku fekk sa maam ci biir aljana ja mu daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am match yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara ñetti guy ci dara lekk loo na ko ca garab ga summi ay yéréem wan ko awraa mu 3-0 lekk loo na ko ca garab ga summi loo na ko ay yéréem wan ko awraam mu 3-0 seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayinan lahum fil ard am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0 fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kawar yu bare duñ ko muur yaramu neen la ñuy def lu ñuy tere la ñuy lekk tabarakallah te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la usayyinanna lahum fil ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala uxwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 dañu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi ak si ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka wa taala di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla na ñu fi yàgg dajale seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbb mumu ko yàlla rëbb ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sortu xijri aya fanweer ak juróom ñeent insha allah
1: rahmaan rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxtaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Mass Diémé rajo Dunyaa moo leen di indil seen tafsiru alquran alkarim. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin allazi unzila alayhi alquran. Mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alxijr xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarakallah mën ngeen ñu koo dégloo ci Thiès ak li ko war lépp ci 90.6 tabarakallah yàlla na gën a yaatu. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratu alxijr bi mu amee ñeen fukki aaya الرحمن مو يالله تبارك وتعالى وحق الشيطان مو دي إبليس سنتكم مغانتو أكو وحيان دا خمني موتى عجوان تبيني دي راسيب با إبليس نيان لنبغ شني برام ماي كوكو waye mayu ko nak nam ko beugé ndax iblis nam ko beugé won mom moy mu baña dé mu am maqamu mutal ni baña dé nek fi rek ba yalla dékkal nit ñi mu daldi and ci mboloma suñu borom ne ko nak lool mom duñ la ko maye nonu fokk dañ lay ray nga dé ni ñepp mas ni dé metté dékki ni ñepp ñu wara tole tay ci katunu borom bi kon ci aya ñun fukk ben yalla tabaaraku ta'ala biñu jëlé aya fan wër ak juroom ñent qali iblis dafni rabbi yow sama borom ginnaw may nga ma yema la ñaan la nga ma ca may bima ak waytani ca sama bu li nga xamne bewal nga mako la uzayyinanna lahum danalen rafetalal ñoom doomi adama yi fil ardi ci suuf ci mune lepp lo xamne nek na ci kaw suuf bu jëg moy yalla wala lu mëna doon cheppane neena dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yëp ni ñi ngi moy yalla gisa nga nit ko xamni limuy def musul rafet diina bëgguko jikko bëgguko ngor bëgguko ku baax bëgguko waye mi ngi koy def mëna ci doon jox misal da ngay gis ne jigeen bu aw yaramam nekk ci bit rek mi ngi def lo xamni ngor bëgguko diina bëgguko waye gisa nga ko xamni ki def ko ci bopam danaka titeur lay don ci mom ndax ñak yeb lutax ndax shaytané moko rafetal rafetal gogum ni rafetal nak mom shaytané moy nepp lu yalla yéré tabaaraku ta'ala doom aadama don ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nepp nak rafetal luko ba tabaarakallah gëna gu goor tak ab jaaru ci nabba doyatu ko mata ka ñaari lam doyatu ko mata ko cien wessu nako sax legi da fay lettu ci alquran mi ngi ñuy netti ne shaytan neena ni yalla yéré lepp da na fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def te du ngeen yett ni yeen gi moy wala uhyannahum munawat nan na len bewlo ajma'in ñom ñepp lay bewlo bolem ko adama jur so de gor so de jigen so de mat so de ndaw iblis neena ajma'ina ñoom ñepp lay bewlo len ba nga xamne bu yalla waxe ne jaar len fi ñu ne duñ fa jaar fi moy yoonu ñub ñu ne waaw waye nak len yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay bewlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka bamu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fete wo tan def len sa jami bop manam dal kep ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man shaytané ñoña de mënuluma len dara ñoña de mënuluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga deug de mom tay iblis de wax nga deug imana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci deug suñu borom tabaaraku ta'ala dañuy jangal ne am sa non bu mu tey ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax na deug xala suñu borom ne ko wax nga deug de hadha yoon wi siratun aw yoon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hadha yoon wi siratun yoon la wo xamne alayya man ma gaddu ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yoonu jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yoon wi day man yalla wut sama day shaytan na la wor na yow ko ka mom ñak nga ko yima lay yegal dal moy inna ibadi yima mana wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amulo ci ñoom benn pexe illa ludut man ittaba'aka kula top min alghawina te bokk ci ñi daw suratul hijr ay ñin fukku ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa laka alim sultan illa man ittaba'aka ludul kula top nak min alghawina te bokk ci nga xamni ñoom dañu bew nga deg kon iblis leer na ko ne ibadullahi munu lu len dara yalla ibnena ko sama ibadi do len manal dara shaytané dana fexé ba nak ku jogati lolou nga xamné moy nek ibadullahi do ca nango don bi makna iblis day fexé ba deg turu do mu do ko nango lay la sax boone ibadullahi ci lay gëna oyef ci nit ñi boone ibadurrahman waye shaytan mom day fexé ba baat bop mom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nango doon waye alquran mom yëjëw ko non mom daf ko def ben programme nit ñi tuddel ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yo xamne yalla neena koko mel koka la shaytan nan ila ibadaka man yalla koko lay wax inna ibadi fukki jikko yoy ak ñett nak ku ci manke ben wala amulo ko wala amulo len buñu ne ibadullah na la wuur ne genné lañ la ca ci terjil alquran donte dañ la ko tuddé diko yoyé bo démé ci suratul furqan aya juroom ben fukk ñett ba juroom ñaar ke moy yaqut

0: sori bokale du moyu ndialo du moyu ray tu meutu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalat saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannam la maw'iduhum moy sen waqtu dajje ajma'in ñom ñep yalla neena mbolem ku top shaytan min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga ci fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ku top shaytan ak shaytan ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu deggon ngeen ci kërok discoursam bobé ci mitingam bu reey ba mu shaytané té moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla néna sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu néna ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha néna annaha atbaqun dañu tégalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi duggu sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu bañé yow fofu lañuy dugg xam ñen fi ci aduna ci buñu déé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi duggé am nañu tax dé duñu dagg bien am nañu dañ nañ dagg bien waye fañuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñëna ca kanam ndax ñom dañu fétu woteen rek ndaysan té fañuy tok amna ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nak non la modi ki gënonu jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti lefu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñoñu nga xamné moy halal ashqiya ñuru way taxé di li ñew nak indi mbiru suada yi te moy ñi nga xamne ñoo nara texi su ëllëgé yalla nañ ca bokk su ci nappé dañ ci tégal xissab lot ginaa bu tuddé xissab ibrahim tuddal ñu xissa shuaib ak salih bu ci nekk mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu woon di dégg déggoon nañu lu melni ñi la dégg yalla neena innal muttaqina ñinga xamne dañoo ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñinga xamne nak moy muttaquna moy ñinga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ash-shirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayiko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoo ñay mu taxo ni té xam ngeen alcorane baqara ban na ci du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara déggon ngeen ca mune zalikal kitab la rayba fihi tatchani hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taq mu taquna yi té moy ñi bu yalla diglé ñu def bu téré ñu bayyi yalla nañ ci bokk bu ñu demé yaman xiyam ñi dugg al janna yalla ne len udkhuluha duggulen ko udkhuluha duggulen ko bisalaamin ci jàmm, aaminin ngeen di way wóolu, ngeen di way wóolu, ngeen ànd ak al amnu, aaminina min al mawti, ngeen wóolu ne duutu leen dee, aaminina it min sawaalin haada naim, ngeen wóolu le seen xéwal duutu jeex. Waaw, bu ñu duggee aljanna loolu lañ fay am. Muy benn teranga, ñaari teranga kon, udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ñu nocci ma fi sudurihim, la nekk ci seen dëmm yi ñoom ñu dugg aljanna, min ghillin ci mbañante. Mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggee aljanna dañ koy dindi ci seen xol yi. Ndax fii ci àdduna mën ngaa ñàkk sax bañ nit ñi, waaye fokk nag am ku la gënal. Alaxira nag loolu nekk sa xol bi ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi. Ndax mën ngaa jabooti aw nit bëgg leen ñoom ñëpp, waaye fokk nga ne diw ma gënal. Loolu ngay wax ne diw ma gënal sax, la tax nga mën ne diw ma gënal, bu yomal xayamee dañ koy nocc ci sa xol bi ba duutoo am diw ma gënal, ñëpp toll ci yow. Suñ ko doxaloon aduna nag aduna da doon neex, ndax looy aduna tëddee pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay mën ne diw ma gënal diw, donte doo ko manifeste, ndax loola su boobaa dootul dagan. Ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna, na la wóor ne am na ko ca gënal, ku yor ñaar na la wóor ne am na ko ca gënal, ku yor ñeentit noonu. Waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal, foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la. Yowmal xiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkàlla. Su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk, ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk. Dootu amati léegi kii ndaw la sant, man Sall laa sant, kii ma nga sant Diop, yooyu dootu ñu ko amati léegi. Lu tax? Ndax rinn bi nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am, loolu la ñuy dindi. Tabarkàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne li ne ci suñu xol yi ba koona ci noo sant mu fëggub dënnam, su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun, tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jaxtaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan. Yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk, ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo, nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo, wajhan li wajhin. Mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram. Zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent. Mu ne yowmal xiyaam tiraanga yi tax na kenn du xool sa tëst ni moroom, kenn du xool sa ginnaaw moroom, jàkkaarloo mooy am, ndax ñee am te bañ a am. Mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo, lu waay di def sa morom di ko gis teraanga ya yépp ku ne di ca nekk. Aljanna neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono. Yàlla fii di wax ne duñu sonn, day wax ne coono du leen laal, ndax sonn ak coono laal la du benn. Coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn, ndax démarché coono la, ngab siwoo coono la, waas jën yi coono la, dugg ci waañu ñàkk coono la, di rosiek def yëf coono la, xataa tibb di sax sax coono la. Yàlla nee na coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljanna bu ñu fa duggee loola duñu ko mos. Laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono. Wa maa hum déeb ñoom it bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja. Allahu akbar. Bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne, laa yutraduna minha. Ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañu la ko mas a génne. Ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne. Léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne, léeg-léeg nga génn sa kër jaaxle la génne, léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français fa moo leen génne, ne la génnal kër gi, wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi. Lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi. ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobbu la ca morgo ba nuyel fa ben bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la daal lay sul ci bir suuf ñew nak ñom togg seen ciab lek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmay bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñuy ree tabarakallah kontan mu ne leen atadhakuna wa bayna aydikum aljannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat alaya dafa leen tim ñuy ree ree ji kawe mu ne leen waaw da ngeen di ree te sawara ngi ci seen kanam aljanna ngi ci seen kanam loola daal leen di metti lool seen yaram daw lool ñu ne nem nangootuñu ree affaire bi nag metti yàlla tabaraka wa taala di wane ne ree ak jooy mbir yi dëgg la foofu la nekk waaye ñaari mbiriñ ci kanam yoo xam ne nañu leen bàyyi xel wax jooju boo demee ci alqurt bi jukki fukkeel ba xatum fanweer ak ñeent ca la ñu indi sababu nasul boobu yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nabbi xamalal ibaadi sama jaam yi xamalal sama jaam yi mboolem ku nangu ne may yàllaam xamal ko ne ku anni man yàlla ana alxafuuru man maay baalekat bi arrahim man maay yërëmekat bi yàlla subhanahu wa taala ci yërmandeem so déggee ni mu waxee aaya ji anni man ana alxafuuru maay baalekat bi arrahimu maay yërëmekat bi wa ana azaabi te nag ngeen xam ne suma mbugal huwa alazaabu moom rekk mooy mbugal al alimu bu métti su doon ne doomu aadama mooy wax te yàlla du doomu aadama bi mu ne ana alxafuuru kon day wax nit ñu bëgg ngóor ña fa nekk ñu am ngorña muy al ansaar yonente bi alayhi salatu wasalaam daal di waaj takk ay bagage sam daal di rañ gàddaay daal di seen ñëw ci laal quran waaj bàyyi nag wàcc gam doon wàcc màkka léegi di ko fekk almadina munawara ba muy fukki at nga boole at yële ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wàcc fële di juróom ñett fukki saar ak juróom benn bi mu ñëwee madina ñaar fukki saar ak juróom ñett fekk ko fa loolu wàcc googu kon taxut mu naan ansalnahu ndax kon du ko waxee nii kon loola mooy diggante asamaan sële ak asamaanu juróom ñaaral bi tabarakal inna ansalnahu fi leylatin mubaraka guddi gu barkeen moo tax guddi googu barke ji ci nekk nekkul ci genn guddi gu dul moom ndax yàlla day fekk mbir wala bés wala barab mu def ca barke bu mu deful ci lenn moom jalla jalaaluhu wa azza kamal sa laaw léeg-léeg mu may nit mbubb moo xam ne nit ko daa sol mbubb ma rek am barke ba nete mbubb moom moo xam ne nii boo ko taxawloon fii di ko jaay fi nekk nii ñu fay la ca loo xam ne kenn du ko fay ci suma mbubb mii ma sol man tabarakàlla lu tax ndax la waa ji moom mbubb mii rek dafa am sëriñ bu baax a baax mayoon benn waay ay weeram naka mu ko takk ne ci oto ba mu yàgg rek mu ni weer yi diw ma ko jox kero la ñàkk ay weer tabarakàlla benn dongoo ngi nii it boo xam ne yor mbindum sëriñam tabarakàlla di ko wane ñu koy barkeelo ba benn waay jën mbind ma daal di koy lekk ba mu lekkee mbind ma tabarakàlla ñu dem di leen atte ji sëriñ ba leen di atte far ne leen ne ko yow mii yaa lekk mbind mi mu ne ko waawoo sëriñ boobu daal di koy barkeeloo ci mbind ma juróom benn fukki junni ak ñeenti biis basin ne ko mbind mi nga lekk laa ko barkeeloo tabarakàlla loolu yàllaa koy def fu mu ko bëgg a def rek mu def ko fa foofa daal di barkeel dégg ngeen ca alquds yàlla di wax naan alladi baarak na xawlahu li nuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi leylatin mubaraka inna ñun yàlla kun naa li tax ñuy wàcc alquran ci guddi googu dañoo nekk munziriina ñoo xam dañoo bëgg a waar nit ñi
1: dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen. Bala yàlla di duma kenn da koy waar yëgal ko lim war a bay, yëgal ko lim war a def. Bu fekkee nag léegi féetéerlu na su boobaa léegi bu ñu ko duma moom moo tooñ, kenn tooñatu ko. Fii haa ci guddi googu Laylatul Qadr maa ngi ci suratul duxaan aaya ñeent. Fii haa ci guddi googu yufraqu lañuy tàqalee kullu amrin, mépp mbir moo xam ne xakim mu am solo la. Waaw, fii haa ci guddi Laylatul Qadr la yàlla yi tàqalee kullu amrin xakim ci guddi googu ci lay tàqalee wërsëg yi. Kenn ku nekk ci guddi Laylatul Qadr ci la ñuy seet li la defee ci alal, li yàlla ne woon bala ngaa jóge adduna da nga ko am, ma nga fa. Ci guddi gi nag la ñuy jël këyit dem seet ñaata nga ci lekkagum, ñaataa ci def, noonu la ñuy seet. Kenn ku nekk ñun ba Laylatul Qadr jotee malaaka mi dana dem Mikaïl ak délégation bi muy àndal dinañu dem, parce que Mikaïl moom mooy ministre bi yor wàllu santé te moo yor di finance. Ñoom ñaar ministère yooyu la boole, ndax kii faatu su génnee adduna du jël alal jam doon am di ko jox keneen, da koy bañ a jaawale. Moo tax mu yore ñaari ministère yooyu bi yor wérgu yaram gi ak wàllu finance. Ku génn adduna rek mu rëdd aw rëdd ca saw tur dootu la jox dara. Waaw, fii haa yufrax kullu amrin xakim, nag bu guddi googu ñëwee ci lay dem nag xool sàlli ñii léegi wateraloon nañ ko nangam ci xaalis, lekkagum na ca nangam, nangama ca def. Daa di xool nag dund ga daa ne dund gi day nangami at la defe, wala bu dee weer mu ne nangami weer, bu dee fan mu ne nangami fan. Léegi nag seet alal wërsëg wi ak dund gi nu mu tolloo. Su xamee ne buñ ma day jox pari 1000F day gaaw a jeex, bu ko defee ñu may jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi. Ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi li lay jox ci wërsëg dafa bari, mën naa am at yi néew. Soo gisee faatu gi bari léegi wërsëg wi daa bari, wërsëg wi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsëg wi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsëg wi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca. Léegi-léeg su accident su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la, wala fukki nit ak ñeen, wala fanweeri nit bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon nu wërsëg wi gën a baree rek di gën di tóoru rek boo mënatul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkaloo ndax malaaka mi yor wàllu finance yor wàllu santé moom moo jéem a coordonné affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq toq ju dëkkut moo gën yëreet nit kësëg tubaarkàlla. Moo tax ku am wërsëg bu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax. Fii haa yufraqu kullu amrin xakim, ci la yàlla tàqalee lépp nag. Léegi app yi it muy wàllu faatu yi nee nañu da nga gis waa joo xam ne listu bay wax ñii faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna, am na ci sax doom, waaye teewul tabarakàlla turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. Inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel. Ndeysaan, turam gën a Laylatul Qadr ñëw na ñu jël turam jox ko Mikaïl ne ko nguur si bum génn at mi ren lay faatu. Moom yëgu ci dara, mu dem takk soxna ndeysaan daa di ceetal daa di tabarakàlla yooya soxna si am na doom sax ba mu ngénte, waaye suñu borom xamaloon ne Mikaïl ne du génn ci at mi te xamu ci dara. Loolu ab hadis la tabarakàlla. Moo tax ñun suñu biir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi, kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkati yow moom projet bi nga xam ne moom la Mikaïl di jël ci at mi boo moytul boole na la ci tabarakàlla yàlla na yàlla dimbali. Léegi nag mbir yi nga xam ne lay sax xakiman foofu jar naa bàyyi xel tuuti. Fii haa yufraqu kullu amrin xakim, lutax ñu doll ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'at ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut man'ut modi amru ak hakim mepp mbir mo xamni hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lolou nak bu gudd gogo du la yalla yitteul manam kañ la seet bi ñew ci kër gi kañ lañuy maye kañ lay dal jang kañ lay bayyi sama exami bi kañ la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teural ci guddiga yoy ñun la ko bayyi motax soko de xaar ci yim la bayyi nga diko ci xaar ñaari day war li mbir yi yeex amna yu bari nit ñi dem ci xaar yalla la wax ñu ne yalla baxna te yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy regle ci daf koy bayyi ñun ñu regle ko yamuy regle mo gëna kawé yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amana gi ban heure lañu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañu añ ndax añ nañ dem yoy nak mom nekut amru hakim motax suñu borom tabaraku taala nona la koy baye ak ni aya ji yatul suratu ad-dukhan aya ñent yalla mu ne amran mu nek mbir min indina mu joge fi ñun ñu xam ko dadi koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu indi la sa fils bo xane bi bu set wet ci lay doon bu dara nekul ñu jox la ko nga jëm deewal waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yeble ño xamni fi la ñu joge modi tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis gu digow ko fanane fecc fanane fo nekete malaaka mi indil nako kayitam ba jox koko ne ko yow fiek le 30 ngay faatu dali dem mom xamu ci dara mo lolu tax gu digow gu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak rem ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jangur ndax fayna sumay bor ci guddi gogul la kenn ku nek doon def li ñuy def legi su at mi jexé nga dem hôpital defi bilan jël sa auto jet tulé jëlat ko yit ko mécanicien dem ci bank ba sétu la fa am sa law li tam mën lañ ko defé bu laytul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sawon ci tiwalon di len waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mune yoni ci may yoni yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermande gogu motax ki mu mom mom yalla mu xam nim koy seddek yam koy jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg ji wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jëfé lepp lu nit def xamnako loy bëgg def xamnako ben arif billahi daana def su demé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gi mu ko xam doyna sukk tabarakallah kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asman yep wal ardi di borom suuf si asman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momalé ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté moy bay ma yeek nit ñeek yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wer yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci basuf ba nga am ko ko mom da nga nan ko bu fi tawé di toyel sama
0: sama yëri léeg nga dékk sa gerte ba noppi ba naaf ko mu taw ca koom boo amoon sañ-sañ moom asamaan si wala suuf da nga naan ko doo ko fi tawe waaye moom da ko ci tawe waaw da ko ci taw rek tabarkàllaa léeg-léeg nga mool teg ci naaj yi mu taw ca mool yi yépp daal di yàqu dara waaw la xale bu waxoon morom ja rek waaw taw lu muy jariñ mu ne ko yàqi dal waaye yàlla jubluwu ci yàqi dal suratu duxaan aay juróom ñaar kan mooy yàlla yàlla laa ilaha benn yàlla amul ilaahuwa ku dul moom laa ilaha ilaahuwa ku dul yàlla doo yàlla waaw ku dul yàlla doo yàlla yàlla rekk moom mooy yàlla yàlla yuxyi moom rekk mooy dundal wa yumiitu moom rekk mooy rey yuxyi wa yumiitu yuxyi al amwaat wa yumiitu al ahya ñi dund nii ñépp moo leen nar a rey ñi faatu ñépp moo leen nar a dekkal yuxyi wa yumiitu mu njëkk ca dekkal ñu le mujj ci de rey ñiy dund waaw yox yi wuyu miitu tabarkàllaa muxyil moom mu mi muxyil mu miitu raouful bar radiallahu ca tey siib ñaari turam yii nag tax na ba bu sañoon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagg la ci moom waaye nit ñi ku faatu ku ne duñu ko jiin yàlla moom koy dinaan oto baa ko rey wala avion baa ko rey wala géej gaa ko rey wala fetal gaa ko rey waaye yàllaa ko rey moom duñ ko wax fokk daal ñu wut luñ ko luñ ko askanale ne loolaa ko rey si buru saar yu demee ni kii loolu daal ñu ne moo ko rey te fi mu nekk boo seetee ba seet feebar du rey si buru du rey si buru bu mënee fexe ba doo lekk ñàkk lekk lay rey moom dalay jël moom si buru yóbbu la wala moom feebar bu mën a doon bu yóbbu la ba ci ñàkk lekk ne ko nguur saangu noonu ñàkk lekk nag moom moo lay jëkkali foofu nag tabarkàllu faam sala la yàlla daal yox yi wuju miitu ku dund mooma ku dee mooma kan mooy yàlla yàlla rabbukum mooy seen borom wa rabbu aabaa'ikum mooy boroomu seen maam yi al awalina maam yi njëkk ya rabbukum wa rabbu aabaa'ikum mooy seen boroom di boroomu seen maam ya al awalina maam yi nga xam ne ñoo njëkkoon lu jiite wassalaatu wassalaam ala alhadi al amin ñoo ngi ci suratu duxaan ay juróom-ñett yàlla nee na rabbukum wa rabbu aabaa'ikum al awalin rabbukum mooy seen boroom wa rabbu mooy boroomu aabaa'ikum seen maam ya al awalina maam yu njëkk ya maam nag mooy bàyyi bàyyay maam waaw doom mooy doom sëtay doom

inna mu'minun bo ñu dindilé xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ki dal amut lim bëgg mu dal di grew grew lek ngeen tudé grew de faim bayyi lek ndax régler ay mbir ñi tam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra anna lahumuz zikra naka lañuy jeriñok warate naka lañuy waro wa qad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yununtu bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gëmuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gëm anna lahumuz zikra sama ginaaw ga binen yonenti bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu waqalu ñu tek ci ne yonenti bi ña amna ñaari sik ñom ñay wax lolu ñom quraysh ak mushrikul arab ak ñu demé nit ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yonenti bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lool moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ak sore lool muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek ci baatu majnun te ñaar yoyu nak xaw sore lool ku ñu jangal yar la defar la ba nopi ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikeul la mun inna kuffara makkah kan lahum fi zuhuril qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan minhum man kan yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha al kalam min ba'di an-nas wa minhum man kan yaqul innahu majnun والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نيار فك اك جوم نيار ختم نينت تيم نيار تيمير اك نين فك اك نينت فوف لا كو من كفار مكه لي القران دي لير لير تني واتي كو يونتي بي عليه الصلاه والسلام تيول امون ناني نياري واخ تي يونتي بي ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñene jinne da ko japp ci ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey té alquran waxna luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah suratul duhan ay fukat ngant yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xif bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jomu fi nekkut inna kashifu al'azab qalilan wa innakum a'idun ne ñun yalla dina ñu muri al'azab qibi qalilan tuti way buñ ko dindé innakum yana a'idun ngeen delu ci la ngeen nekkon tabarakallah ndax jom juy tiye nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud mune lamma kushifa anhum al'azab bi istisqa'i an-nabiy aadu ila taksibi mu def nak legui yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu del ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom dalen fay dal ne fu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul batshatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé ne nabtisu dañu len ñu ki len bu deugal
al batshatal kubra tie ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu leen mbugal nañ leen bëgg mbugale wax ji buñ ko waxé ibnu mas'ud mu firé al batshatul kubra badr ibn abbas mom ne al batshatul kubra moy yawmal qiyamah ibnu kathir ne li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra joj mu wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far li an yawm badr la yablaq hadha al mablaq alladhi yusafu bihi hadha al wasf al azim buñu xasseene al batshata al kubra bëgg na ruy ci japp yi mu ne loola al akhira rek lay doon kon nak nonu la ibn mas'ud wax ni la ibn abbas wax ulama yi daldi ñew and ak ibn abbas radiyallahu anhu suratul duhan ay fuk ak juroom ben yalla neen wala qad fatanna qablahum nat won nañ lu leen jitu ñom wa makk yi la diinanti be alquran قوم فرعون نيت فرعون يا وجاءهم ديكلون لن رسول بن يونت كريم بو تيد بو ني واخ موسى يونت بو تيد بو ني واخ موسى مو ديكلون وا بنو اسرائيل دون لن و واو نيكون من اكرم عباد الله تي موي موسى الكليم تبارك الله بو مو ديكه ina Musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron ba mu ñewé ci Firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah jo xelen ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi libéré len peuple bi bayyi nak ñom wa yuridu bani israël al tawarkal mune len inni man Musa rasulun yunantala aminun kuwurla lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma taxani wa alla ta'lu ala Allah dama ñewit ngir ngeen baña kowe kowelu ala Allah ci Yalla la tatakabbaru ala Allah wa la tatarafa'u ala an ta'atihi bulen reey reelu bulen jaay jom ci top yalla suratul duhan ay fuk ak jom ñent inni atikum man andilna len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemulen ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalaat da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baak yedwa yidimini ko yoyep moy sultan mubin ndax ko yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné né yalla la yoni lolo tax tabarakallah ap police ak ap gendarme ak yidimini ko yoyu fuñ leen yebale ci circulation bi rek jox leen tini ak ap soufflé bu mu leen gisé xamni ñi dañ leen yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci dali ba di wax auto jaar ñu fi ak jaar leen fi bo mu tut légui tay ben way da di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musa mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla mi mom mom te

moy ci suratu safi ay juroom ben ba isa di wax wa mubassiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar ni mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatullahi wasalamu alayhi yunus dongala mu ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yefeur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibah ci test nekkat bi yefeur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nekk xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin mi nga xamni ay santa kon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi jangale yalla neena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu dé lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannaay ñor ay ngannaay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeene la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wash shaja'atu la tanqus minha wal hadaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فن اك نجامبار دو وني او فن لواي مويتو مويتو مويتو منو فخ با مويتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فيكي ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فيكي ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne muajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dund gi ak sa mur mur ndom adama ak dundum ñoy and dama na mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye mur mom bu dé mu dé dama na ñaar la am mur ak wërseg yépp nak dañ koy wax rek wërseg res ko wërseg waye mur moy bi nga amé wërseg ba nopi yim ci togg mbeutim ko ci nabli lola mo jey sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ko dé mu dé wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay yi dal di koy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beug it sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajisi dañu fay ashakirina mun sant kadi san yuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañ leen fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fuk yoon ak juroom baat dunya timiri yoon ak fuk yoon ak juroom yoon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu wopi yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin ñata yonent wa ka ayyin bariwana min nabiyyin ci bi yonent qatala qatala xexna ma'ahu annak mom xexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni خيرنا معه عندك من ربيونا ربيونا امام تبري ننا ربيونا مام موي مولو مو باري ننا موي مولو مو باري فوكا دافاي ربيونا اي داي تيكي علماء ربانيون اي نيت يالا يغنا اب يونتي جوب دي خيخي
andak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi rabbillahi ci won yalla nitu bi yalla la koy dal ci won yalla du ci onko nitu bi yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onko rabbani yuna yi la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ci onko ñom duñ ci onko ñun kay ñoy def ku bank onko sama pri metti nga onk tan ki sax tamarkal nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jambat xana buñ jambate ñun dañuy bëgg wuslo ibrahima min yalla ne rembi sa dom ji mu jël dom tur fat taaka tek ci put ge bëgg rendi waaw xana ñun dañuy bëgg wuslo ibrahima mom mi bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rembi sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba taski present taski dedet dama dama dafa am lol bu tolle fufu dafa war di baye xel di xalat moy rabbani yuni abou sobri liñu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musno torakhul sen kanum non ribbinu rabbani yone wala ribbi yone yoy ki nga xamni dal nanguul yalla yitel ñom dañ ko daan ñemi go xamni day upp sama ndax yoonu ci yalla no wala no ñi nga ñew ci seen nit na len sot len ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot len ma moy legi ak yoonu tu du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoyep du ci ragal len waaw فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله تعالى نك جك يحب الصابرين كو بغ من كديلا يالا كو بغ من كديلا امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا لينا بغ نيلن لول امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا ني بغولن الذين يحبهم الله والذين لا يحبهم من يالا بغ اك يالا بغوت ньо ني نك مي رباني يوني يوي وما كان مستنك حولهم سيدي واخ lu aduna jafé jafé lu xex metti lu febar metti musuñu wax illa an khalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu lan def ñom rabbani yu neuy moy dañu lan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa sabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndeug wanzurna yalla ñu dimbele ala alqawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo weddi ñi nga xamne dañoo weddi tabaraku taala nga dimbele ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab dunya yolup aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolup alakhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna thawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu al akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinin ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku ta'ala santane ak nim ko digal ci alquran gis na kon thawabu dunya thawabul akhirah motax ci al akhirah so don misal da nga nan moné bi daw al akhirah du dollar du France CFA du dalasi du ogué du boutout la nga xamné moné bo fay daw ci yéma xéw moy thawab moné bi ñun la tuddu thawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem al akhirah comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsax da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benen xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxlé do añ do rer do ndik do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci bank bi wécc ku seenu xaliss do dem al akhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëñu gis nga xëy fi so fi xëy ni sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara comme so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yo mëna xiyam en accompagnement nungu ko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul mën na ñak ñew parce que gaay leg leg ñu sédo ko bo démé kon mën na ñak ñew tay di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko
donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko mo né su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga defoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek di nga ko fa fek inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continuer ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim mu né ya ayyul ladina amanu yinigam juromel bangok ci sarwe in tuti'u bin tope alladhina kafaru ni nga xamne dañu wedd yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci sen testine ngeen wedd wat yalla fa ngeen len tope ci senu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñom nak ku top ndo nit bu yagge nga mel ni ñom mom nit bu top no ko xamne ki reul ci bëtt nit nak te top ndo nit nak mom far geng la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defee fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñom yow ma xiyam ko fa del te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax inna abas lay wax ni humul munafiquna khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiquna dañu wax julli na len gi ngeen seen waji sudan nabiyyu ab yunus kon defek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax loolu fi ngeen leen toppee nu mujj yéen ngeen mel ni ñoom moo di doomu aadama bi nga xam ne yàlla daa santaane wala yunit bi santaane nit ñi ne ca tool ba di def moom mu ne ci ker gi ba pare noonu la kaay fii soo ko toppee ca loola mooy tool bi day booy su boobaa kenn du liggéey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasirin bal li fi nekk bu leen leen topp allahu yàlla mawlaakum mooy seen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep kuy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappele mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gadi da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kep ko xamne ki jogati ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nul xi dana ñu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ik non bi yalla yalla neena man limi lay dimbali moy dama koy tital te ku tit du meuna xex ku tit du meuna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne lañu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogit ñom dama dama fi def bokale day tiit manam du firi dal gisu lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ño xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne wax musum guddi ñu tok ci beccëk wala bok ci beccëk añ ba nopi naan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bay yu jam manam legi seen xel du dal loolam ab julit wërta mel noonu julit mu gisee su gisee loo xam ne mbir la moo xam ne mbir la muus rek la waaw bëy rek la waaye nag kiitaag yooyu li koy def ci nit mooy ñàkk a jox sa xol tabaraka wa taala ni nga ko war a joxe kon nag mu ne sa nul xii daañu sànni fii qulubi alladhina kafaru ci xole ñu wedd yàlla arroba tiit bi maa asraku ci sababu lañ doon bokkaale billahi ci yàlla maa loo xam ne ma lam yunazzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa mawahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an naru moy sawar wa bi sabanna maswa zalimin mujeentelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nara dekk bu yomul xiyamé fofu di neexut fu metti la dekk na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci ru'b muy ciit gogu mu nan musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé dugal ci xoli tiita ngay nonam ci ñoo xam ne nee na leen fii ak fee de mois dana àgg ci yéen bépp noonu bu ma wax loolu rek nee leen fii ak fee de mois danaa ñëw ci yéen rek ñoom ñëpp ñu commencé tiit commencé tabax ay tata commencé seet nu ñuy rawe yàlla dikk ci del siwaat ci nattilit li nga xam ne mooy xaso bi muy xasot uhud bi nga xam ne dañ cee xaw a gane gaa yi mu ne walaqad sadaqakum allahu waadahu yàlla day sadaqakum dëggalal na leen wa'dahu lam len digon walaqad sadaqakum allah yalla deugalal len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madin bi du am firi laqad sadaqakum bu fekkon da songu
lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi wor dal moy yalla sadaqakumullah wa'dahu ba nga xamé na tahsunuhum yene ngi len di ciop bi ismihi ci ndugul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet fet yene dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambale dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limen sonu def nak hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox nak dimbali na len ban ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum su ngeen dimbali yalla mu dimbali len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diran ngeen fi to moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gëna gay waye bu ngeen nak togué xol pogn pognoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg songi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiyé sama loxo mu dal di yëm fofu mu dal di jax tak kon yalla wala qad sadaqakum la wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fasiltum ban ngeen yon joxe wa tanaza'tum ngeen tambali xatu fi al-amr ci mbir mi wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya témèr ak djurum fukku ak djurum ñaar benn seti nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen darsu tafsir qur'ani biñu baxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb ajmu di jot ginaaw julligi xam ngeen ne ñongi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak si won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy bolé diñu ko netti li ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yo xamne ci islam mi ngi bok ci xare yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi xare na len te noni islam yi taxawon newon lu fi taxawé yalla bolé len ñom ñaar di len netti ñeké nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kim tan alquran bi nga xamé ni ñi gagné nañu badar baad yi ngi koy netlé muy gëna dëgër bi ñu leen gagné uhud baad yi ngi koy netlé fi ñu tollu tay sama bu nusul ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé ne salawatullahi wa salamu alayhi joge na xeex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu ne li ñu dal naka lañu dalé te yalla mo ne won duñu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf ne won dana len dimbilé su fekke dañu dem ñu gañé len ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani wax ca sarbi wala qad sadaqakumullahu wa'da istahsunuhum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla ni wala qad sadaqakum deggalal na len allah yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon joxna len ko is damono ba nga xamé né tahsunuhum yen len di goob bi iznihi ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala lola amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxé bi ngeen yon joxé nak su baba legi li xew do lutul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defene moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagné yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbalé mu dimbalé len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so defé moy 50% yalla mom day taxaw momi dat moy biñu xeyé
salawatullahi wasalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dam na rek ñoo fa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wasalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jaamarlo ngeen di jaamarlo na seen fet yi dal bi ismillah de leen yëkkatendo di tegando su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa taa'a daa di yëg ca kaw fi tiye tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10 heures 11 heures jotagu rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur gañuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gàñe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ne leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéenal hum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee balaa ñu day jot ni muy def góob yépp mu daan leen ci suuf noone ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit mel ni fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy siiru bi yonent min baadi maa araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen fooxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxuna jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko tax a jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni garu cer nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 place buñ bokkee jëm ceex ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 rek ñoo jëm ceex bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox 7 place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñëpp te ñu jëm kees ñoom it waa ji loolu mën a yóbbu mu wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tubarkàll kon ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yàlla ne leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañu bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira àll axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxuna jóg ibn masud nee na moom mënoon na ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxut a jóg mu ne moom defe woon ne su ko giñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya digéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañ ya nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ci toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg aduna rek su booba loola boo dee seet sa bopp da nga hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li duniyan aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajira ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dang ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko list jox ko benn sahaba ci gaañ yi kooka denc ko xam ko ku dul Umar ibn al-Khattab rek setulu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min ko mën yurudu dunia wa min ko mën yurudu alaxira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla summa ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya
li yabtaliyakum ngir mu natou len non yewal batiku yek fa ngeen nekkon yeen yeen ngeen fete len souf fukku ya defam ca kaw dajwa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoña nga xamne ñofa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Nadr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ماني مسلك يو اللي صنعون يدف بسكت يو اللي مشركون اللي جلو يدف بسكت يو تلميغ خمني مانا يدف من مشركون دالي دوغك جاسم تبير خربي تسك سعد بن معاص دابنكو أين يا سعد واتنا تيالني الجنة ما يخيل دالي دوغك خربي توتي ñu daldi koy jam jam yu metti nenañu kenn mën ko xamé ci jam yu metti luddul ab sœuram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy cet barami la gis daldi ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum ñett fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba démé nonu moy min kum man yurdu dunya wa min kum man yurdu al-akhirah mune wala qad afa ankum mon ko yalla bal na len de len balutun ken di nibbi wallahu yalla so fadl borom ngeneel la ala al-mu'minin ti ko gem mune salawatu wa salamu alayhi dimbalena len is ndaxte setlul jamana ba nga xamene tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yene nga yek تبجي فواي خمتو دج لقطف ولا تلوون على احد تجستو للكن ولا تلوون على احد تتلو للكن ولا في نيو فك باك بي تلوون مو اسف واو جي نونغي دادي جيل باتو تال بوني تلوما لا موي تك باك بي ولا تلوون تتلو لين جستو لين على احد تكن ياق نانيو تيت نانيو فيت ياغي دال مي داو ييف تي كو دجي والرسول تيونت بنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لندوا من لندوا في أخراكم كسين المت بنوان في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه نعم يدم متفتنهم ويبنى في أخراكم تبلاغة القرآن مويفم نك ممجدوف صلوات الله والسلام عليه كما يوى صحابي كنم لندنوه كايلن كايلن أبي ننتلا لما وخ مويدق kaylen kaylen ab yunitla lima wax moy deug ilayya ibadallah ilayya ibadallah ana rasulullah man yakir falahu aljanna wala man yakur falahu aljanna ne kaylen yeen jam yalla yi kaylen ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla yi kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gay di song par ben gay di song par ben do fukk yi deson ci kaw dej bi def ñu lugum ñet nit radiyallahu anhum yalna yalla yok sen leer te geureum len reey def nango ci islam fa asabakum neena mu jot len mu faye len ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatu wa salamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci len fat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo len jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko dagn kumpel ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ko dagn kumpel bu ko tek nit dama dama dafa bagn kumpa manam da bagn lu ko ump yalla mom dafa dagn kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bagn kumpa yalla nak mom dafa dagn kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum watikin min ba'dil gham ginaw njaqara la titanga la lu macce amanatan kulute yaqatun mutakka muasan gemento nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na leg ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemento lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min mbolo man mom qad ahammatuhum daf len yitel anfusuhum seeni bakan modi bi li ñewé
lam waxon ci kaw rek minkum man yuridu dunya ñoñe bingamentu li ñewé ak koolute gi mourale wulen ñom wa minkum man yuridu dunya ñom bi koolute gi ñewé ak ngamentu li ñoñe la mour motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayr al-haqq mudul deug luñ don jort zann al-jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñinga nan hal lana min al-amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xey di xexi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni

ma ñan lay bëggal. Suratul Zumar aya fukk ak juroom ñett. Mu ne ko ñu ngay bëggal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastami'una alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabi'una ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet. Fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn. Yàlla daf ne yastami'una waaye waxul yasma'una daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa. Yastami'una yastami'u mooy déglu yasma'u mooy dégg istama'a ak sami'a ñaari fi'lu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko. Mu ne kon déggalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yan mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastami'una dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yenn ca ñoo ñooy yastami'una alqawla wax ja fa yattabi'una ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja. Ibnu Abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñent. Ibnu Abbas fóoree xeet wi nee na buy fii al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut. Mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko. Loolu mooy fa yattabi'una ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran. Moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran. Ñoom ñëpp nag baax nañ xasan la ak ahsan. Xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la 5000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000 xëy na nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq yi moo ma gënal wu bleu yi. Naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ci biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen bégal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam boo waxee ba noppi soo seet lool li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lan ko may waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takku sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. Waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ñuy topp ahsana la ca gën a rafet. Ulaa'ika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melo melow yii hadahum allahu lima yardaahu wa waffaqahum li nayli ridaahu yàlla dëppale leen nag
la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sol doo xuloo mukk. Fam ne saa bu xuloo jose rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla bindee. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am dara lu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala ñu yaaxuma gaaw a jeex tabarkàlla, wala cere ji am kerej wala lañ teg ca kaw doyut lu ci mën di xew rek, dañu daan jël benn der daa di fab aw yet di dóor der bi naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ak der du togg cere, waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggee wax ji xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndaw ngay daan def tabarkàlla. Moo tax kii dégg nag wax ja daa di koy topp nag yaa ngi tàmbalee jub, ndax lañu dama xasee démb nga tàmbali koo mayut. Wa ulaika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aya fukk ak juróom ñett. Yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sawara ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sawara. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xetili sawara man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam loo mën a mën a mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla ñu ci yàlla mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax mën ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon kii man nam ma dugal sawara, mën naa koo dugal sawara te doo yëpp ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi chiqwa aw chaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljann, waaye al chaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibn Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabi an al iman, nee na ñu ngi si jublu abu lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg min fawqiha, nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun ñu tabax. Néeg yooyu moom jëntu dee tey yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis na fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te lazina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw ñaaw boo dee góor rek bokk ci àllazina,
lu jigéen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci allazina. Léegi nag allazina du topp ak juddu walaw askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonent bi mbokkam yi li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax ca moom ñoom ba noppi daal ne laakin allazina taqaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu allazina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom, te moo di ak taqwa. Loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Waaw, kuy fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Ñoo ne daal lehum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun, nga xam ne kon yàlla ndekkite ba muy étage ñun teraasa bu ñu xurafun min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya, ay salon la wax yu bari. Kon ndekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng, aljanna bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rek moo cay dëkk ak jabootam, ñu ngi ko tuddee al wasila. Allah sallam nee na kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabb hadihi daawati tamma wassalaati alqaima aati muhammadan alwasila. lahum xurafun min fawqiha xurafun mabniya te jiri dana daw min taxtiha coron aljanna ja al anhaaru dex yépp, al anhaaru xeeti dex yépp, dexug soow, dexug meew, dexug lem, dexug ndox, dexug sàngara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rek, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha al anhaaru, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal, képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu al miaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aya ñaar fukk. Ba suñu borom tabaraka wa taala tuddee mushrikuuna yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tedd ci kutubi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téeful ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool ci barkal. Suratu Zumar aya ñaar fukk ak benn, yàlla nee na alam tara, xanaa xóoloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne annallaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara annallaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàllaa wàccee mu jógee asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko.

mooy jox ndigal tànnooru jant bi muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yéegalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw su ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay fas, tuuti di ñu tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te it dafay sedd tabaarakallah. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def. Ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla ngelaw upp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xanaa xamu ni maay def loolu. Mul ko jin can tabaarakallah muy benn fa salakahu mu suub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabia fi l ardi, yanaabia ay sewnde loolu la ko olof di wax, muy ay bën-bën fi l ardi suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën-bën ci biir suuf, bën-bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax ci mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën-bën, bën-bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi. Ndax fekki suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën-bën. Looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la sa biir néeg. Maanaam da ngay dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. Bu fekkoon miir bi amul ay bën-bën, sedd bi du ko bët ba fekk la fa, waaye bën-bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si noonu la amee ay bën-bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën-bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génn ca may. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko mu daal di génn daal di nekk am may. Muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute, alwaanuhu meleya, yi ñuy bay ci suuf meleya wuute. Nga gis gerte rek am ay mele yu bari, ñu ameen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñu ameen cop, ñu ameen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di seeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrema, xam ngeen ne xeeti tendrema yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabaarakallah. Xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooye am nañu ay mbokk, waaye téewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci kaw rek la jóge. Moo tax suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. Ndox mu nekk mën caa génnee tabaarakallah. Su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow mu wow. Ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu lu ca nar a dem di wow yi day mboq. Waaw, lu ca dem di wow yi rek day mboq. Mboolem yi ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq. La fay njariñ nag wala yooyu day vert. Fa taraahu musfarra, su ma yajaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yëpp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nekk yi tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow fert nekk am mboob. Lii day la zikara war naa mën a fàttali nit ñi dee, la zikara mën naa waar doomu aadama ñu leen nii la ñuy mel, la zikara mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama, la zikara mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabaarakallah suñu borom.

bi mu netilee ni muy wàccee ndox ci alsamaan, dugal ko ci biir suuf, mu nekk ay sewne, ay bëti ndox. Ginnaaw ga mu génne ko mu nekk, mu génn ci am mbay mu wuute. Ginnaaw ga mu wow, nga daal di koy gis mu mboq, maanaam yor couleur bu jaune. Ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikra warate la, la zikra fàttali la li ulil albab, ci képp koo xam ni kii am nga xel. Nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool, te sax mën naa am yaa ko judd li ndax yaa ko ji bu nawet jotee. Ñax gi judd ci sa kanam nga xool, wala sa dugub wala sa gerte. Ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga, mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy siwaat, di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg, tàmbalee am ay doom. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax, tàmbalee am ay mokk-mokk. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow, nga ñëw fekk mu nekk mboob, boo ko see teg ca. Nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati, waxuma la mu nga kos di ca teg, waaye nga fekk nag yi jogyete ko ba mu far mokk rumbax mel ni fii ñax mu su fay nekk. Yàlla nee na loolu kum dul waar duutoo waaru mukk. Inna fi zalika la zikra li ulil albab. Jara bàyyi xel la suratu Zumar aaya 21. Yàlla nee na afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi. Ab laaj la, afaman mu ndax ci nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islami ba lislaam mën caa dugg. Mu ndax kii fa huwa te moom ba ko yàlla defalee lii ala nuurin mi ngi ci kawug leer min rabbihi bu tukkee ca boromam. Ndax dana mel ni koo xam ni kii xolam daa wow kong xat lool lislaam munu caa dugg. Waaw, moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jar yàlla di ko wax. Afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nuurin min rabbihi, keneen ka jar ta wax. Mu nax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba lislaam dugg ca. La ca des nag mu ne kooku moom duma ko tudd, waaw oyo mbénte laa koy tudde, wala borom kumba si, wala borom mbaxana mi, waaye duma ko tudd. Ndax dafa am ñuñ tudd leen daf leen di mayu tur. Yàlla léeg-léeg muy tudd nit bañ ngaa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès. Waaw, maanaam ñàkk tudd nit dinañ koy def ci wàllu média. Nit koo xam ne duñu ko tudd fenn, wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fune. Benn waaye dafa ñëw ci almutanabbi, benn shaair arabi la, daal di koy jox téeméeri junni ne ko xas ma, xas ma. Waa ji ne ko duma la xas, shaair bi ne ko duma la xas. Mu ne ko dimbali ma xas ma, mu ne ko duma la xas. Mu ne ko dinaa la jox téeméeri junni te nga xas ma, mu ne ko duma la xas. Mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas, mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la. Mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw, koo xas mu siiw, te xam naa ni mënumaa am ci yow nga tagg ma, kon ma bëgg ci yow nga xas ma. Mu ne ko duma la xas, mu jëlub xaalisam yóbbu. Waaye gis nga duma la xas jóg danaa la xas ji farwaa ji siiwa ja. Allahu akbar, duma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaa ji siiwa ja. Moo tax benn jigéen ndeysaan ne yaayam man day ñu ñëwoon di ngoro si nogay dañoo ñëw ba ñibbi kenn tudduma. Mu ne ko yaa ko def jànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala, ku soxlaa naan tudd la. Tabarkàllaa, teel a su ba mu ñëwee mu toog ci wet ndaala, léeg-léeg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan. Ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd, mu ne ko mu bokk. Waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ki dunnam di yaatu lislaam dugg ca, mu tàmbali di seetluy alquran, di seetluy hadis, di seet li yàllay tere nan la koy dawe, di seet li yàllay digge nan la digle nan la cay taxawe. Xel may nekk ca la muy xalaat añe ko ëllëg yowmal xiyaamati, xel may nekk ci ëllëg bu ñu ko tëralee ci course bàmmeel, ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee. Yooya yàlla mu ne waaw ki dënnam yaatu ba lii mën caa dugg.
muy dox ci kawuk leer ndax dina melni ko safano ak mom dedet duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum muni subuhu ni sen xol yi waw min zikrillahi ci fatlu ku yalla fa waylun khurumbugal lil qasiyati ñel na ñinga xamne wawna qulubuhum sen xol min zikrillahi bu duñu fatlu ku yalla amna ño xamne sen xol wawna ba fim nek ni lu warate reere sen rongañ mënutul genn ci warate sen yaram mënutu ci daw mënuto leni tital man na am sax boy tambale warate bo ne bismillahir rahmanir rahim mu andal igum tuti ba fo xamni fi la fa nek dana wuté ak warate mune waw kay fi baxna waw moy tax bu koor bi ñëwé tabarkalla conférence yi bari lool waye la nga tay dégg moy tém yo xamni yi du dal ci kaw kenn waw suñu yaay khadija suñu yaay fatima jikoy nangam yoy lañ ci tuddu waye masayid yamal khiyamati bis tan ci nakala yoy mom duñu ko tuddu lutax nax dañuy bëgg mu nek waxtaan katu diine rek waye bëgguñu warate kat waye lool day wawal xol ñak degg warate day wawal xol te ko xolam mo min zikrillahi ulaika fi dhalim mubin ñoo ñoo nek ci sankute gu leer yalla ñu yalla musal suratu zumar ay ñaar fuk ak ñaar yalla neen allah yalla nazzala moy ki wacce ahsan al hadith waxtan wi gëna neex ci waxtan yi allah yalla nazzala gis nga nun bi dafa am sadda wala bok zabi dafa am sadda buy wax tawrat ak injil anzala lay wax waaw ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala waaw mu nek mazid bi harfin anzala wala mazid bi tad'if muy zabi bu ne nazala moy lañ doon wacce lepp andul wacc ben yoon bu ñu ne nazala moy lañ doon wacce lepp andul wacc ben yoon bu ñu ne anzala moy lepp dafa and wacc ben yoon kon nak ñaari wuté na waaw nazala ak anzala waccena waye bu ne nazala moy lepp andul wacc ben yoon bu ne anzala nak lepp mo wacc ben yoon bu ne nazala nak nazala moy mom mo wacc waaw mom mo wacc motax fi mu ne nazala ahsan al hadith motax ku jang al qur'an bo baye ak sadda yak njangama bo yoke ak sadda yak njangama bo non fi ne allah nazala rek musiba am kon fokk nga nan nazala ngir sadda gi meuna ñew dinay dal aw nit ci inna anzalnahu tanzalul malaikatu ñu nan tanzalu bo ne tanzalu ci alquran lolu baat bi du non kon ñu wax tanzalu al malaikatu war ruhu fiha allah nazala ahsan al hadith yalla mo wacce waxtan wi gëna neex ci waxtan wi te moy alquran karim واو الله نزل احسن الحديث كتابا منك ابتيره مام القران تيره بو خاني متشابها دا فا بري نيرو متشابها دا فا بري نيرو فصاحه بي تي نك بلاخه بي تي نك جوكلو بي تي نك نياك ام صفانو بي تي نك نياك ام جويو بي تي نك لولو القران صار ييب dañ ko nirole masaniya nek ñaar ñaar masaniya téré bi nek ñaar ñaar dagana li aramal li xibar fi netli fe digi fi deugle fe waaw non la masaniya ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu di ci am bo ne bismillah da nga wax rahmanir rahim ni alhamdulillah dan ni arrahman arrahim bi nga ne bismillah ñew na nga ne alhamdu wahad lahi bi ñew ba ci bir nga ne iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in bi nga ne ihdinas siratal mustaqim sirata ñewat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim muy gis nga masaniya ñaar ñaar ñaar ñaar ba ñu nekk ci sab'al masani wal qur'an al azim waxon nañ ci
tabarakala lu gëna yaatu alquran nak taqsha'iru day lox taqsha'iru day patpati manam day tiit minhu ci alquran juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal ni sen borom bokku na ci ni ngay xamé ren ndax ragal nga sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënté sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngay tiit asiyi ci benn ngoon as-safinatu al-jiyadu as-safinatu al-jiyadu manam as-safinatu yasappe al-jiyadu ti nek ay fas manam fas yu sappe ben takusan ñu andil koko ñu sappe sappe su gudd mu di len xol ñuy def ben ard wala ben romb muy xol lim am lepp fas yi diko romb muy xol fas yi diko romb muy xol tabarkal deug lol fofu tamit bi nga xamé né ñi ngi leen di xolan fa qala mun inni man day ahbabtu bëgg lo nañ ma hubbal khair bëgg lu bax an zikri rabbi ba dox sama digënté fatiliku sama borom hatta tawarak bil hijab ba mu dugg ci biir niir ya ñu ne waxtu takusan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sa ah léegi nag ñu ne rudduha alayya dilloo si leen ko nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bisuuqi wal a'naq foofu nag la wax ji nag mashan bisuuqi day tecc raay yeel ya yeelu fas yi wal a'naqi ak doq ya waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya noonu lañ ko tëwiile di cor yeel ya di cor doq ya yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñëpp kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee ba yeqaliko ñu cor ko yàlla indi ca aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéem a xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen ah Suleymaan mii nag ba demee ci dundikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla ibnu jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi arafi alxayli wa araqibiha xubban laha wa takrima maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaat ja moom la ñuy war ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha fal mugiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasabna bihi jamaa loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla ne na walaqad fatanna suleymaana natt woon nañu it Suleyman wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko jële nañ ci abu hurairata radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na Suleyman dafa wax benn bis guddi tey gii day sama soxna yi danaa ci joteeg juróom ñaar fukk ci ñoom
te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon jihaadkat lay doon fi sabilillah. Bam koy wax nag waxut insha allah, da ko fàtte looloy natt bi. Ah, la mu waxoon nag def na ko mooy jote naat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ji daa paralysé munta war fas, waxuma laa di xeexi. Ah, yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, alhadis akhrajahu albukhari walakinahu lam yaskur fihi annahu tafsirun lil ayati fa yahtamilu an yakuna tafsiran wa yahtamilu ghayra. Noonu la ko docteur Ali Sabo ñi moom tam bindi. Kon ñàkk a wax insha allah jooju nattu la ci moom. Xaala ba mu xamee ne nattu nañu ko, nattu ba wér, mu génn ca mu ne rabbi yow sama borom aghfir li, maa ngi lay ñaan yàlla nga ma baal, yàlla ku baax la mu baal ko. Wahab li mulkan, maa ngi lay ñaan nga may ma nguur goo xam ne laa yambaxi li ahadi min baadi, kenn duutu ko am, kenn duutu ko yeyoo sama ginnaaw. Yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma loo dul may te kenn sama ginnaaw. Rab wahab li mulkan laa yambaxi li ahadi min baadi, may ma loo xam ne duutu ko may kenn. Tabarkàllaa, lu am solo la. Moo tax yàlla mayoon ko lam ko mayoon, ndax suñu borom li mu yor da koy maye, ñaankat yi ni ñuy ñaane la leen di maye. Waaw, tabarkàllaa, ni ma koy waxee góor gu baax gu ñuy wax maam doon tubaab da doon wax ni balaa muy ñaan yàlla dafa bëgg a ñaan yàlla ñu ko lekkale lim koy ñaan. Bu ko ñaanee ba noppi nag loolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan. Su noppee nag bala koo ñaan mu ñaan yàlla mu daggal ko xel mi ba mu ñaan ko lu mat a ñaan. Waaw, xam nga tey ministre bi yor wàllu sport bu la mayoon audience nga ñëw toog ak moom, wala président de la république ñaan may la audience nga ñëw toog ak moom, ministre bi fekke ko, sa mbokk yëpp ñëw toog, ñu wax nag nga ne nag léegi lu taxoon ngay ñaan audience, nga ne ko waaw dama am doom ca koñ ba bu xale yi di fo day jooy ci seen bal, ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal. Yow président de la république doota la may audience mukk. Waaw, ñàkk nga sa audience bii ci zéro tabarkàllaa, ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan. 250 nga koy ñaan te li nga jële taxi ba ngay ñëw sax wala sa oto yeeg yooyu xanaa ëpp de loolu. Moo tax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraka wa taala. Rabbi hab li mulkan, rabbi ighfir li wa hab li mulkan laa yambaxi li ahadi min baadi. Loolu yow président de la république doota la may audience mukk. Waaw, ñàkk nga sa audience bii ci zéro tabarkàllaa, ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan. 250 nga koy ñaan te li nga jële taxi ba ngay ñëw sax wala sa oto yeeg yooyu xanaa ëpp de loolu. Moo tax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraka wa taala. Rabbi hab li mulkan, rabbi ighfir li wa hab li mulkan laa yambaxi li ahadi min baadi. Loolu am na solo lool ci wàllu ñaan, waaye ñaan loo xam ne tabarkàllaa mu solo. Nag ngóor sa defoon ñëw ci benn sëriñ ne ko damaa bëgg nga duggal ma xalwa. Sëriñ bi duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñeent, génn jox ko ñetti nen ne ko loo ci ñaan rek dina nangu. Ñetti nen boo tojee rek loo ñaan mu nangu. Waa ji ne alhamdulilahi rabbil alamin. Daal ñëw ci kër gi koñ bi moo fi gënoon na ñaaw jabar, mu daal di tafle ci nen bi ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si yàll na rafet, daal di toj nen bi. Soxna si rafet a rafet ba dàq ci réew ma. Waa koñ bi yépp nag bu ñu xëyee seen liggéey mooy ñëw seetaan si soxna si, amutuñ benn programme ndax ay seetaan kat. Waa ji daal di jëlaat beneen daal ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga ñaawal ko, daal di toj nen bi. Soxna si ñaaw ba gën a weesu nam ñaawee woon.

0: ndax yusufa doomi yonent la nar a nekkub yonent aw nit gis ko ñoom ne yaa bouchra ya haga xulaam daa di tàmbale koo jënd ka jaay loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab julli lanum xëy. moo tax imam malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñoo xam yaay kan. ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. jànge nañ ci ne ku teey lu ku nekk am xam-xam. jànge nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkee ak moom. jànge nañ ci ne yàkkam ti ci cheytaan la bokk ndax géewuntub yusuf gi ba fi mu jote diggante bi yu sore na lool. cheytaane nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. benn kero ba yusuf ne waaja fàttali ma sa borom moo cheytaane ko fàttali fàttaloo. ñaareel bi diggante yusuf ak mbokkam yi cheytaane moo fa dox ba xajale leen. ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwwun mubin benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaane. bakka nit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko digal. la Yaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii loolu tamit bakkanam la woon. ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra seen bakkan la. yàlla it jàngal nañu ne man yattaqillaha wa yasbir képp ku ragal yàlla ti muñ sa jëf du naax saay mukk. ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. benn yàlla moo gën yàlla yu bari rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam nit ñee koy wutal ay tur. nit ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaar taala gëm yonent bi loola yàlla ne na munta nekk. waaye ñu gëm yàlla it nag duñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndaxte. ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan loolu jàng nañ ko ci saag. bi ci mujj muy li jëm ci wàllu daawa mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxee na nga wax waaye fu kenn warte waxee bul fa wax. ñaaral ba kuy woote du naagu. ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. yàlla na yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu jàmm may leen ko. foofu la sortu yusufa yem insha allah subhanahu wa taala. dinañu del si waat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratu Ra'd.
1: wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñuy déglu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu Ra'd maanaam saaru dënn. madina la wàcc nekk ñeen fukki aaya ak ñett ci riwaaya xaf. saar bu wàcc madina nag sharia la daan jàngale waaye saar bii di Ra'd wuute nag ñoom ci tëralin. mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na moom moo ci tege moom saar bi. ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc màkka di jàngale ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas. saxal al waxdaaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn. saxal al risala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. saxal al baas te moo di dékki wal jaza ak pay ga nga xam ne ku dékki yowmal qiyam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf.

0: ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee loolu yooyu saar bi dina ñëw jëm ko lijjanti. Mi ngi tàmmalee moom saar bi ci wane li nga xam ne mooy alqadiyatul kubra te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi gëm-gëm gi warte mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala ak it gëm ne yàlla moom rekk mooy yàlla. Loolu li muy feeñ-feeñ mushrikoon yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu weddi benn yàlla nekk benn. Alquran indi nag ay mandarga yu wane loolu wane li fi yàlla bind asamaan su yaatu sii suuf su yaatu sii jant bu rëy bii weer wu leer wii guddi gu lëndëm gii bëccëg bu leer bii mbay mu am njariñ mii meññit mu neex mii ak mboolem li nga xam ne tabaraka taala bind na ko ci alkawnul fasih albadiic yooyu tabaraka taala wane ko ne xam ngeen ne ki def lii moom dong moo man lii ku dul boo mënuloo lii te mooy jalla jalaluhu wa azza kamalu. Aay yi jóge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xamee ne dekki am na ay tegtal yu leer nañ ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw dikk fekk xur yi mu duyu xur yëpp ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jariñoo la amul njariñ puux ba yóbbu ko kii def loolu yi mën naa dekkal. Saar bi tudd melo ñi nga xam ne ñooy ahlu saada te mooy ñi nar a pexe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole ak ahlu chaqaawa te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a pexee di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga am nañ ci yàlla mësal. Saar bi it daa di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar leeral cern ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay. Gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar daa di leeral seen i mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp daa di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne mursalun min indillah. Ñu tuddee saar bi suratu raadi muy saaru dënnu ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk. Maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dënnu ndax ndox mooy sababu dund yàlla di wàcce ndox ci xiin xiin kattanu yàlla ne ca yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam jamaa allahu fiihi bayn arrahmati wal azab ndax dënnu yaxmilu almatar wa yaxmilu sawaiq day yenu taw dañ doñee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa naka noonu day yorewaale ay melxat wala ay dunnee yi fu mu daanu mën na faa def lal ñooñee dana leen gaañ wa fil maai al ixya wa fi sawaiq al ifna kon ndox di dundal dunnu di rey ñaar yépp ñu ànd ci aw niir yàlla tabaraka taala moom rekk moo ko mën. Soo dee sarse glace ci oto booy fa baar yi di ci sànni dañuy fenqaloo tëll-tëll jooju muy def asamaan si tamit niir yi ciy nekk ngeen koy seen muy naaw oyof lool wala niiroog lu oyof dañoo miinantiwut dañuy xeex niir wi jóge barab sàngam ak weneen niir wi duñu xamante dañuy xeex ci asamaan si bu benn niir tëll ci morom ji tëll jooju muy def mooy waral nga seen mu takk boo toogee tuuti nga door a dégg na kaddu gi mu foor lool su fekkee dal ga foor na wala mu oyof su fekkee dal ga oyof na. Soo dàngoom tey kuy gaj ji da ngay seen day dóor simiñu ci limuy gaj ji bu yëkkati ba noppi nga door a dégg kàddu lam gaj. léeg-léeg sax avion def ko romb la ba sooy fële réer mi door laa romb. looloo waral booy teen asamaan di seen dënnu yi. loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayn min al ajaib, ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci mel ni biir tam koy wéyaale. loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka wa taala bokk. moo tax waykat bu mu ne jamu naqidayn min asrari qudratihi hada sahabu bihi maun bihi naaru. mu ne boole ñaar yu àndul ci secret kéemtaan yàlla yi tabaraka wa taala la bokk. lii aw niir la, lii aw sawara la, te ñoom ñaar ñu ànd fu ñu nekk. maggaaw yàlla tabaraka wa taala moo tol noonu. kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñetti ci ni ñu tegalee alquran, wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam, loolu lay jàngale. yàlla na yàlla may ñu ñu tapp ko incha allah ba àgg ca fa mu jeex. bismillahi arrahmani irrahim. yàlla neen alif lam mim ra. ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim ca nam. borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam, waaye tafsir kat yi ñoo koy firee noonu ngir mu yomb. Ibnu Abbas dana cay jéema fili ak ñu demee nekk ñoom ci ay fóoree ki boroomi xam-xam. ay mandargala nag yu yàlla def ci alquranul karim. ndax alif lam mim ra yooyu bu benn waaye jógoon tey di discours ci suñu kanam ñëpp di ko déglu, mu daal di taxaw ñu takkal koy rajo, ñëpp ne xelam, mu daal di tàmbali naan ALMR bu muytul ña fay seetaan ca la muy wax bu mu fa jëli lu am njariñ, ndax dañuy mer ci ni waaji doxale. bu doon ci arabit taxaw ne alif lam mim ra, su muytul ñu koy dégg ne laa yatakallam, du wax wax joo xam ne ji fii ifaayr dina am njariñ. yàlla nag moom mu tàmbalee téeréem bi nii ay saar yu bàyyi ba mat ñaar fukki saar ak juróom-ñeent, saar yoo xam ne benn araf rek la koy ubbee, saar yoo xam ne ñaari araf, saar yoo xam ne ñetti xaraf, saar yoo xam ne ñeenti xaraf, bii ci la bokk ak suratul araf muy alif lam mim sod. yàlla nee na kon kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi ci yàlla la jógee. kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala. wala ziita lii nga xam ne nag mooy alquran, nga xam ne unzile ilayka wàccee nañ ko ci yow min rabbika mu tukki ci sa borom alxaqu moom rek koy dëgg, alxaqu moom rek mooy dëgg, laa yaltabisul bil baatili wala yaxtamilu chak wattaraddud. moom rek moo di dëgg, leneen lu dul alquranul karim nekkul dëgg, nii nga xam ne noonu la alquranul karim nekki dëgg. loolu la ci alif gi ak laam gi di jëriñ, moo di liif ak laam su duggee ci baat yu mel nii da koy wane ne nii rek moom la. waxul ne wallazi unzila ilayka min rabbika xaqun, bu dee woon xaqun mooy dëgg la, geneen dëgg nga ne geneen nga ne, waaye su ne wallazi unzila ilayka min rabbika daan ne alxaqu mooy moom rek mooy dëgg, walakinna aksara annaas, waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu ne alquran rek tay dëgg, walakinna aksara annaas laa yuminuun. loolu la mag ñi daan wax lakinna ra baliru, ndax boo ne bal aktaru ngay wax, boo ne lakinna nga ne aktara, moo di kan jàllu jëri ca jàngkat yi tabarkal. walakinna waaye aktara annaas li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu alquran, gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg, gëmuñu ne yàlla kenn rek la. yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp, xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yàlla. ñu ne ko acc mu ne allahu yàlla allazi mooy ki nga xam ne mom rek tarfa as-samawati moy yekati asman asman fi ñu tim mom rek tabaaraku ta'ala moko yekati
1: gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yoonte me ngana gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xane bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fi dootu ñu nek bisket inshallah bañuy de lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lamaki cien ñu gaday nañ xali goor yi bay ko dara ay kermesi gaday nañ lolu gaday yu ñu bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara mana allah wa alu lolu gaday la bokku na ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko ulaika ñooñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaakar rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu balta yeram yalla ñu wat ci ben até muy carte sangara am bolo ci walan sar dañu tok toro Umar ibn Khattab Umar dane dem ci yoonte bi la nek way yoonte bi ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom benn weer daal di wacce wat jeneen aya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wacce wat nak ay diko arabal ndax booba ñu lan nan sangara ku leen ko xeylo woon bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci benn niveau delu ci waat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayyi ko wa kuy ayé lu bari ñun ngay def kuy ayé lu bari ñun ngay def kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ayé ndëkk yas'alunaka dañu la laaj عن الخمر في سانغرا والميسر اكارت في نك دا في جانغي بلاغه القران مانام كينتانو وخيم يالا يالا دي واخني يسالونك نيغي لاي لاج عن بير ها كون كونان جوني ولا كير مو داغال واو wala yasalunaka dañu laat añ bi do nonu yalla yidu wax wal maysir bi du wax wopimi kon joni joni dalam bay wax ñaari baat yo xamne loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangal al khamr lepp luy mur am xel rek xam maysir bepp xaliss bo xamne da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xalissu gaay yit la carte la mu jax tak bamu demé nak ba ca kanam mu indi wat ci dara bamu demé ba maayida nak innamal khabru way fi mom da ci wax dara rek yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil khamri ci sangara wal maysir ak carte qul tantu le nele fihima nek na ci ñoom ñaar ismun kabir bakar bu reey amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar bu reey rek ñu bayyi ndok yi xol leen mi yalla reey lu reey reey reey ba yalla ne ak reey yalla ne xamu leen yalla deug deug wal ardu jami'an qabdatuhu suusi yëpp ñu ngi toll ni dang ko ceeb ci yàlla wal ardu jami'an qabdatuhu fema ne wa samawaatu matwiyaatun bi yaminihi aw xool leen koo xam ne adduna si yëpp ab dank la ci yow nga jékki la ba benn affaire rëy ci yow nga ne lu rëy la waaw mbokk yi bakaaru carte moo ëpp dakar je pense que moo ëpp Afrique. Te Bakar bu toll ni Afrique ku taxaw moom yemal xëy seetit moo tax am na saaba yi koo xam ne ker lañ bàyyi wallaay ker lañ bàyyi ni xëyi cheyun kabirun inda allah lool nu war a toll daal di bàyyi ñoom jar naa bàyyi ñun dañ koy xalaat bu baax rek waaye koo xalaat dëgg Bakar bu toll ni xubba bii doomu ëpp na ëpp na xubba bii waaw kii rek ëpp na waxuma laa nag Bakar bu toll ni jàkka ji waxuma laa Bakar bu toll ni Dakar wala Afrique mbàlla mondu ceetit yàlla mu ne fiihima ismun kabir waaw wa manaafiu ak ay njëriñ linnaas bu Bakar bi moo ëpp njëriñ li bés bu fay jotee mu xam ne defutoon dara waaw waaji daa dem damuk tiwaawan toog muru 125 lay jënd di jaayee 90 waaw nit ñu ran ko tiwaawan yëpp di jaayee ay 125 ak yooyu muy jaayee 90 nit ñu ran ko mu naan waaw acca mburu 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon si jotee mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngaray jaay it ak ñiy carte noonu rek la mel yaa ngi mel ni jaaykat bi dangaa jëfandikoo sa xel rek waaye ni mel nga mel képp wa ismuhuma seeni Bakar ñoom ñaar ak bër moo gën a ngande min yima ci seen njariñ Bakar bi moo gën a ngande njariñ li ndeysaan saaba ya ñu bari bàyyi ndeysaan wa yasalunaka daañu la laajit waaw maasa yunfiqu dañoo bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe mu ne tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn du tuma ragge daf ne ku desal joxeel mbokk yi da ngis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla ni déedéet des woowa laa bëgg nga jox ko wala boo joxe joxeel gaaw ca des lu bare bari xulil afwa lu des joxeel waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jógee àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des xulil afwa kazalika nii nag yu bayinu llahu la yàllay leerale lakum ñeel leen al ayaati luwaay al ayaati mandarga yi laallakum xëy na te tafakkaruuna ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala axira ci ak lu defal àllaaxi walaay wa yasalunaka daani la laajati boobu saaba yi seen yaram tàng na waaw booba li ñu namm mooy yonent bi ni dal leen ay dafan jaaja tabarkàlla wa yasalunaka daañu la laaj anil xamri wala anil yataama ngeen baal ma daañu la laaj anil yataama ci jërim yi mooy saabay jamono yi yim yàkkam ci mooy loi ñëw bañ appliqué ko waaye ñoom li ñëw nag dañuy daw ba jëfe ko ba noppi loor disuwaat xul sonk le neral islaahun lahum xayr def ci ñoom lu baax moo gën def ci ñoom lu baax moo gën wa in tuxaalituuhum bu ngeen jaxasoog ñoom fa ixwaanukum seeni mbokk la waaw ngeen jaxasoog ñoom alal jaxasoog ñoom deret fa ixwaanukum seeni mbokk la maanaam nit dalaan yor jërim am alal jërim bi am alal nga ragal a boole nag seen alal yi ndax bañ a lekk dërëmu jërim yàlla mu ne bu ngeen jaxasee it wallahu yàlla yaalamu xam ne al mufsida kii jaxase alalam ak allu jirim pour yàq min al muslihi ci ki jaxas alama al diin ko defal yalla xamé na len motax mu ne bu yeba ngeen jaxas rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defal na tax jaxas alak al diin duma ci wax dara waye bu yaq taxé dana yaqsa alal yow ki boole ko par dina la duma wala sha Allah bu ne xon yalla la a'tanak la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna llaha yalla azizun kutadl hakim ku xereñ la mu ñewat ci benen at moy tak jabar boy tan jigen ñi ñeen ta fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroome majusiyatun juroome jigen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ji moy ay wala tankihu bulan takmuk al mushrikat jigen ñi bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bay ji dom ji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul watnani jam bu jigen mu'minatun bëggum yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin goor ñi bokale hatta yu'minu ludul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gëm fuf min mushrikin ci jëkër ju bokal yalla walaw a'jabakum don ta def leen yiim ci taar ci am am ci jut wax jango te dakar ko seen leen jangal ju manan sama tubab bi sama tubab ba nga bëgg toj Dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngeen li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabak leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkërem bindan mo gën jabar walay ndaysan bi dan mo xamne du sonu du tay du fad waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi mi dan mi gën ko legi mi dan mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fu mu tolli do rek xasse surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xam dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila an-nar jami sawara bu len wo rek ñu ne ko ci ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila al-jannati jami al-janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote jami ci ñeegal bilis nihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi turalinam yi ayatihi atem yi lin nasi ci nit la'allahum khayra yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak sinan ci ñenti waxta genn wal rahman rahim ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ina bañu sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñëwaat ci walu téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñëwon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن بجيخلكو تي ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ورا دورتي سي آية نياري تيمير اك نيار فوك اك نيار ويسالونك عن المحيط نون لا دي الصحابة الكرام dañu tollon ci jamono jot dañu yitté wo li nga xamné moy ce li moy def interfaction dañu tollon jamono jot dañu don laaj yoonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam mo tontu ñuy jëf fimu nek nak ñu nek ci masalam sekk li nga xamné moy walu li nga xamne moy walu baxu jigen jigen da fay def wer wu jot mu am lu muy gis mu koy te julli diko te wor lolou mu koy te julli ak diko te wor nak la sahabi don laaj lan la biñu laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu ne wayasalunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baaxu jigen bu ñu ne al hayd moy baax bi ci bopam bu ñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tuddé temps temps yalla ne len qul wa khali yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare duko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci loolu lay waajale liir di lekk ci walu soow moo tax weenu jigéen moo koy gis bu toogee ba gis ko nag jamono yooyu yàlla tabaraka wa taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yooyu yépp bu wuree nag fay koor gi waaye julli gi moom comme daa bari du ko fay fatazilu nangen sori nangen sori anisa jigen ni fil mahid ci buñu gisé baxu jigen buñu gisé rek nangen sori gi nak tekki wul nga dem bersane mu berne gam tekki wul nga bersalal mu berlalam man ngeen bok ben lal lila haram ci mom dal moy li tambule jumba xam ba ci ñaari beuti omam dala haram lenen nutul lolu ci luñu haramul ton haramul la ma tax suñu fatale mu ne fa'tasilu an-nisaa fi al-mahyid wa la taqrabuhunna bulen len jege jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci ulama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda ma tax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jote ak mom wa ñu wax yak horna moy su baba bu fete même bu sangul man def na jotté ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna bu ñu sété fa tuhunna su baba man ngeen ñëwaat jotté ak ñom waye min haythu amarakumullah fa leen yalla digal min haythu amarakum Allah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofa ku fa jotel digen yalla yunit bi neena bu yom la xiyamé yalla dula xol dula tazkiya dula dugal aljann motax kenn du fa jotté at digen ca fofu mune kan min haythu amarakum Allah inna Allah nafta yalla yuhibbu at-tawwabin bagna way tubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te bagna ñi set te lolu ak ci lay deg tuba bi nga xamne dañu salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal mosamba wuten rek nap napal tabarakallah te duñ xaar ba xam yifi jeexnam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu jigen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom buñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ tan ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seen soxna alcorane di wax ne dedet nit ki bu amé soxnam walla gune mën nako fété jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokku waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaa'ukum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaa'ukum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len sen tol anna shittum numu len neex walu gum neex fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek islam aramadul dola anna shittum numu len neex motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima ji tek sama soxna ginaaw la fete yunus bi ne ko dedet xana deggo ay ji ne fatu arsakum anna shittum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mune nak wa qaddimu li anfusikum delen jital sen bop fofu yunit bi moko firi waye mufassiru ñam dañ wax rek qaddimu salihat a'mal jital len def ji bax waye su boba te ginu wax ji du bok ak lool yunit bi ali sallallahu alaihi wasallam bi mi firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jote ak soxnam ni bayyi ma di jote ak soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy na raxaw wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy na raxaw lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñol ñol wala wérante yoy yi dinañ def yu sel sel yo xamne leg leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu joté bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent dara jotté sa bay nak lan moy yonent mune moy lu demé ni ki nga fon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakal wa taqullaha ala lam yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawati na li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba seen nga diko nek mune bu ko ken xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha na yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu da ngeen dajje yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalla ko dëni gam yalla mo ne lolu ko leen ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajje yalla mo tax lolu jigi ñu xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ra dal yalla te xam da ngeen dajje ak mom ndax ay yefi jambur la mo tax ki nga ay wul neegam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ay neegam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa Allah mu lutul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko may febar duté ni ñew fanan neegam tedd ci wétam wétliko tay so ñoré ñaar soxna ko xass xey kërëm buñ fa ñëwaat lutul lutul soxna su tiss so xamne mëna fa ñëk ñëp bu dé yéne bokkal gi yépp yeen ñëp muy ñaari neeg bo xasse xey neeg ki buñ fa duggaat lutul soxla su tiss ma do fa dugg واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين بيدل نيغم نك تاي داف نيغا خامني نام نون لا يالله سبحانه وتعالى سانتان ولا تجعلوا الله بلن داف يالله عرضه لايمانكم مي غالان كور سين نغي ان تبروا باغين دي باغا با بلن داف يالله مي غالان كور سين نغي باغين دي باغا با manam di wax ben bi wax rek dal koy giñ tan billahi ñu wax la nga dañ la xasna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay tapale la bu len ko def hatta yun dum lena so giñ ne duma def nangam te fekk moy lu bax neena nang ko def te kafara waye xasna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu an tabarru bangen baña ba wa tattaqu tangen baña rag yalla wa tusihu tangen di defar bayna nas diganti nit ñi seen giñ bu mu leen té ragal yalla seen giñ bu leen té defar nit ñi diganti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdad la alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahi ci rëcc rëcc fi aymanikum ci seeni giñ lela ci giñ yalla dula ko jappé manam nga wax rek mu reccila ngene billahi nangam wala wallahi nangam te fekk dula rek yalla neena lolu mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné faguna ko qulubukum seeni xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasiyene nak ki muy giñal yalla neena lolé la lan di jappé su boba waji waxé lu deug da wara kafara wor ñett fan

0: bi falal yunit bi toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutone lañuy doora wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indan fusikum ci seen bop la inna allaha li wur moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katunu def ko dafa am yimoy jomb ba duko def rek waye lu nek amna katunu def ko fenn ko def yimuy ñak kay moy mu am yum jamba def subhanahu wa ta'ala way lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amul mutalik dafa am yum jamba nak ndax jamba ni mos mom subhanahu wa ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mulay yor 5000 ci mbedd mi lolou mom duko def man nako nak waye nak jamba nako ndax su fekkon ku ne mayma 5000 mayla 5000 su boba 5000 dut am valeur ndax ñepp la ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yepp fess de lek 5000 su boba 5000 dut am valeur ndax ñu nek ni suuf ci do deg ko xani ki day wax mayma tibou suuf parce que mudup suuf legui dafa bari ba kum neex fa nga tok mudup ci suuf ci kon yalla duko defé non tubarkal yoy da ko jong ak yeneen yi mel non tubarkal wama asabakum la len dal yawmal taqal jam'an bis banyar mbolo dajé fa bi ismillahi ci dogol yalla la ngo ye mune yena li mune dogol yalla moy kon bi nga defé li nga mënut lol la yalla def subhanahu wa ta'ala wali ya'lam ajit muhammad mom yalla al mu'min ni ko gem ci bir ni ko gemut wali ya'lam ajil muhammad alladhina nafaqu ni nga xamne dañu nek nafiq wa khilalahum munalen ta'alu kaylan munalen ta'alu kaylan qatilu fi sabilillah ñu leen xex ci yoon yalla al idfa'u wala do bu ñen xexu ci ñen defandre sen bop ñen sek sen bop قالوا نافقينكم لو نعلم قتالا شن خمون خيخ لاتبعناكم داني لن تب قال رك بنيو منت خيخ وايا سنو خمون لي خيخ داني لن تب مي اهل النفاقي لمن عبد الله ابن ابي ابن سلون اغاي خمون يوم لا اندلون ني سنو خمون لي خيخ تب لين يالا نالن بنيو ني سنو خمون لي خيخ تب لين هم نيوم lil kufr ci kefer yawma izin karabani wax lol aqrab lañu gëna jégé minhum ci ñoom li iman ci gëm fi tam diqta ta'bir qur'ani wala diqta ta'bir alqur'ani li alqur'an tegge wax yi deglu ko hum lil kufr yawma izin aqrab minhum lil iman bigne hum daf na rek lil kufr pour won len niñ jégé kefer ndax dana bëgg won ne ñi ñu ne xeex leen ci yoonu yalla wala ngeen fek seen bop ñu daal di lay ne law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamoon luy xeex top leen yalla da lay won ñi jégee ak kifr ak ñi sore iman mu ne hum ñoom li kufri ci kifr gis nga ñoo kifr ñu sosé mu ne yawma idin muy benn baat aqrabu muy benn baat minhum muy benn baat lil iman gis nga fam def iman digënté hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent baat kon booru indi iman waye bu ne hum pour ñu jëg kéfer dafa indi lu kufri mbokk yi xol leen teel limu yalla subhanahu wa ta'ala ci téré bu kën tani bi ha ak kéfer lañu gëna jëgé ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemmiñ ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktumun ci liñuy neub ñoo ñoy ñan allazina mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk waqa'du takat na tok xexewuñu neneen law ata'una buñu topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ñu fa déxé jël len xul wax len neen légui su féké ku demul xex do dé fadra'u yeen ségal len an anfusikum ci seen bop al mawta dé xexal bu ngeen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxé dëgg modi ak ñëmé du taxa gaawa dé ak ragal du taxa gudd fan ragal du yokku fan waye ñëmé du gattalu fan dédé mom kay budé jox rek nga dé ci tabarkal la waye budé jëfum do dé kenn du dé té sa app ñewut kon ragal yi olaf di wax rek yab yalla tabarkal yalla suñu borom tabaraku taala meññu ñu dajé wat fi aljuma jidi ñu ci katun borom subhanahu wa ta'ala ñu fusat li nga xamne moy tafsir bi ñu tek suñu maram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci surat al-imran buñu fi yalla mayé ba ñu ñëwaat ca aljuma jé ci katun borom bi wa salatu wa salam ala rasulillahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki ñu degnu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del sét nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alazim bi nga xamné ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu mi xam ngeen né yeen ñi tapo tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom don waxe ginaaw a'udhu billahi min shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusakum al-mauta in kuntum sadiqin wana tam le tay ci ay bi ngeen joxon leg muy wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata xamene ay yi ñu nek ñu ngi doon ay yo xamne dafa toftalo di waxtan ci qaswatu uhud doon dugalale ci biir qaswatu badrin al kubra waye di genn walé moot yi nga xamne nafiq yi ñu ngi koy denc waye di leralale warate yi nga xamne amna ci qaswatu uhud te juri la di won ko ak mom ay yoy moy wi du motali li defon ci netli bi mudi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah sababu musulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya dani bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañu len def ñu def len ko buñu genné aduna sen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay pitch pitch ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meñit ma su guddé ñu dem ca fañu wék lamp ya fanan fa ay lamp or ñu wék ko ca zilul arsh bi nga xamé né fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñi yéene ko gaay nekkon ci uhud te déhaguñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dee ci yoonu yàlla lii ngay am salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne yàlla moom mi nga xam ne moo tiim alaxira tiim aduna di aalamul xayb wa shahada ne leen kaay leen ma wax leen loolu nga xam ne moom ngeen bëgg ku leen ko waxal waa aduna benen riwaya bi ñu ko jël ci Jabir ibn Abdullah mu ne kër bi ñu joggé Uhud dañu am ay fan salawatullahi wasalamu alayhi dajé ak mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sédd lool mu ne ko waaw waaw sama moy juru goor mo def ci xex ba tay dafa bayyi njabota ki bor salawatullahi wasalamu alayhi ne ko waaw duma la wax ndax liko yalla defal mu ne ko am kay lool kay bëgg na ko xam mu ne ko sa wayjuru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom ne ko legi waxal lu beug ma defal nako muneko sa wayjuru goor wo bi abdallah daf ne yalla dama beug nga delol ma sama rogi ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma ama teranga ju tolni jimam yalla ne ko lu nak mom wessna dal di koy defal teranga teranga yoyé nak mom la alquran di woné né ki dé ci yoonu yalla buñ ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen lu melon ci sourate yasin bañu rayé habibun najjar né ya layta qawmi ya'lamuna bima qafara li rabbi wa ja'alani min almukramin ay way la ak neexon ñi nga xamné ñoma ray wala bok ñi nga xamné ñom la bayé té bokkon waar ak ñom té moy dëgeural diiné ak neexon ñu xam lima am ci teranga ba duñ joggé ci loola ndax nit su ngeen nekk ci menn mbir ngeen bokk ca faatu moom ma dem ba gis añ ba moom mooy xam la ca nekk yow mi ci ñëwagul nag doo ko xam dafa am ñaar ñu àndoon di jël yëfi jaamur ba kenn ko dugalee loxom ñu dagg loxo ba te ñoom ñaar duñu gis ki ci des ne morom ji diw mu ne amu ne ko keesu suukar yi day dafa dëgër tey roofal sa loxo pour nga jël te moom wuur na ko ne dagg na loxom waaye duggul ñi bi ak loxo buñ dagg te kee duñ dagg loxom mu ne ko roofal keesu suukar yi dañoo dëgër ndeysaan kooku daal di roof loxom borom suukar si tiye ci loxom fas yéene dagg loxom comme ñu mu daggee loxo ko njëkk ki paaka bi nag ñëwut muy dagg mu métti lool keneen ki ne ko diw mu ne amu ne ko mbir mi métti na de mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii gis nga ki lay jiitu fa yàlla am ay teraanga nun la mel ni ñaar ñii rek looloo tax ba gaañi bi ñu demee ci yàlla am teraanga ji ñu ne yàlla waaw ñu ne waaw lii kan moo ñu koy waxal ñetti àdduna loolu la yàlla di wax yastabshiruuna bi ni'matin min allah mu ubbeeku nag wala taxsabanna bul yaakaare mukk alladina ñi nga xam ne xutiloo dañ leen a rey dañ leen a dóor jaa si ñu dee wala ñu fetal leen ñu dee bu fi sabilillahi te nag ci yoonu yàlla bul defee ni ñooy ñu am waatan ñu dee lañu bal deewu ñu de ahyaun dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund deewu ñu yursaquuna ña nga leen di wërsëgal wërsëgu mel ni biñ wax léegi da ngay dégg shaair ba mosa na bi mu naan wa zikruka baada almawti umrun thani nee na soo faatoo sax ñu li tuddaat sa gannaaw geneen dund la waxuma la ñii nga xam ne yàlla leen garantil seen dund foofee ca tabaraka wa taala ñooña farixiina ñu kontaan lañ bi ma aataahum allahu ca la leen yàlla jox la leen yàlla jox sedd na seen xol la leen yàlla jox jaral na leen ñu dellusiwaat xeexaat deexaat demaat amaat ko kon rëy la defee naa ne koo xam ne lii la fay jaral na la ba tax nga bëgg a defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nangoo defaat lenn na lay def waaye du bokk ak lim defoon waaye boo ci bénéfice woon nag moom pour defaat ko lay yomb ñii itam ñu ne buñ sañoon ñoom dellusiwaat deexaat ci yoon yàlla deexaat ci yoon yàlla tabarkala yastabshiruuna bi ah farixiina bi ma aataahum allahu min fadli wa yastabshiruuna ñuy sàkk ku leen dëgal ku leen jotteel information boobu billazina ca ne nga xam ne lam yalxaquu bihim dabseeguñ leen fii ñu nekk ci àllaaxira min xalfihim te nekk seen ginnaaw li bëgg ñu wax leen ko mooy ala xawfun alayhim bu leen ragal wala hum yaxsanuun déet ñoom ñuy jàq bu leen ragal teraanga ji jar na jaay subakan loolu lañu wax yàlla ne yastabshiruuna ña ngay sàkk ku leen jottaleel seen mbégte la bi ni'matin ci xéewal min allahi bu jóge ci yàlla wa fadlin ak ngëneel wa ann allaha te yàlla laa yudiicu du sànq ajral muminin payub ñi nga xam ne ñu gëm lañu ñu gëm ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne astajaabu wuyu nañu lillahi ci yàlla warrasuli wujju yonent ba min baadi ma ginnaaw ba nga xamee ne asaabahum dal na leen alqarxu gómba ginnaaw bi nga xamee ne dóor nañ leen ay jaasi ci xasootu uhud ñu ña am ay góom ñi nga xamee ne góom yi métti na muy yawma xamraawul xasab wala asad góom yi métti lool waa ñi nga xam ne ñooy quraysh daat ne nañ dem jekkli julli ji bi ñu waxee loolu salawatullahi wasalaamu alayhi woohaat leen ñoom ñëpp ne leen kaay leen ñu dabiwaat leen ba ñu xam ne dawuñu ragaluñu leen bi nga xamee ne woote na nag ñu wuy si woon ñooña lay wax allazina stajaabu lillahi wa rasul min baadi ma asaabahum alqarh ñi nga xam ne wuy si nañ yàlla wuy si yonent bi ginnaaw ba nga xamee ne góom yooyu dal na leen te mooy yu métti yooyu nga xam ne mooy jaasiñ leen gajji waaye téewul ñu ñemewaat yàlla ne lillazina ñel na ñi nga xam ne ahsanu rafetal nañ minhum ci ñoom ñooñu nga xam ne ñooy rafetal ci ñoom wattaqaw te ñu ragal yàlla am nañu ajurun azim pay gu rëy a rëy a rëy ñooñooy ñan allazina ñooñoo ñi nga xam ne xaale lahum nnaasu nit ñi dañ na leen woon inna nnaasa qad jamacuu lakum dañ leen doon tiital ne leen nit ñi waa quraysh dajewaat nañ pour songu leen faxsawhum ac ragal leen daw leen gaaw ñu ngi ñëw
1: bi len noppé rek fa zadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekk ci xaso bi xex nekk ci modi ñom ci sen bop dañu jog songi wat ñele biñu len songé lola tax yokku len deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné setan moko wahyu ci mu wax gaay na len daw len setané ngi ñew bam len waxé na daw len setané ngi ñew far lola yokku len ak lola yokku len ak deugër lola yalla yi wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna al wakeel wiru way yalla doyna wiru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel way gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'mal nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ni biwat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlan ak ngeneel bi ni nibbi lam yamsas umsu len lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerumu yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerumu yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa wallahu ta'ala so fadlan borom ngeneel la azim ngeneel yu reey reey tabaaraku ta'ala lam innama koku nga xamne moy ki waxon innama zalikum shaytan sen koku don waxne quraish dajena bur songulen shaytan donga yukhawifu awliyaa day nappu di titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am shaytan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am yeen julit yi nak fala takhafuhum bulen ragal shaytané bulen ragal ñi andak shaytané wa khafuni ragal len mam man yalla

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بقني دغلو غناب سانتا يالله سبحانه وتعالى جليتو نتمبي محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة ياك برام خام خام ياك نيران تنيام تتابع تنيام نجيب يالله يالله دفلن توفيق الجميع الدنيا الجميع الله dëssu ñu ci katanu suñu borom ci suratu shura biñu dalon ak yeen ñewon nañu ba am ci ñeen fukki aya ak ñett wala man sabara wa ghafara in zalika lamin azmi al umur suñu borom biñu wax ne nit day togn buñ ko togn no reere re su mu ñu jéggelé loola mo di jambar lu togn reere waye nak neena fay daganna انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق واي نك لو توغ ري ري ري مون تي جيغلي موي لاغا خامني موي لاغن فوف لا ني تاخوان سي سوره الشورى وانا دورتي ان شاء الله تي اي نيم فوك اك نينت ومن يدل الله فما له من ولي من بعده يالا نين ومن يدل الله كو يالا دنگل ko yalla setan ba nga tege ci yoon wu deug ko tan yoon wu deug di deug deug lu ba deug famalahu koku dootu am ni waliyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw deugate gogu sunu borom tabaarak wa ta'ala ko xamne ci yi da nga tan ni jubaji jaar ci di jubaji bam bayila ci njubaj di la ci setan bo taxé duggu dama adamay kenn mun la fekk ci njubaj di jeele la ci ëndal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar ci waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak togn ka di لما رأوا العذاب بني جسين بوغل يوم القيام يقولون نيغي واخ نيوم ني دان توغ هل الى مرد من سبيل نخ غير دلو ادنا يون وفا جيم امنا في وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل نخ دلو ادنا امنا او يون وفا جيم salaw ndigeenti siñu tek nek yi fi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lol ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab togn kat yi nit ben mu togn bopam mbamu togn moromam mbamu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhira nak togn kat yoyu bu ñu gisee al azab mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daldi wëndel lu di dugg ci bir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna walu ñu wursi dañu bëgg bu ñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi ak togn parafito fi def ci lu baax delu waat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baax togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek duggu ci yefi jambur yum la duggulowul mba def ci lum la def lowut lol modi togn akabari nak akabari duggu ci yefi jambur yum la duggulowut mo xam ay wax la mo xam ay jef la lol modi togn moy tasarrufuka fi haqq ghayrika biduni ridahu duggu ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga jef ko ca wala duggu ci njabotu jambur wala yu demé niki yoyu lol yoyu ñu ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñun fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam allah ya jottugut wala bok kenn demugul kërëm waye ñom bëb bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zulm ñu tit lol ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci chat beut bu laqut chat beut bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey beut lo ragal lol bokoy xol doko ñi jox sey beut ne ko jak xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin wa dama ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi taraf zabil zalil dañuy xolé beut bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñu ne xol sawar ne ko jak ndax ragal ko qatada as-sudayn ñu ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy xacc xol ba ndax tiit guñ ci ci sawar suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñet fuk ak juroom ñet wala juroom ñaar fuk ak juroom ñet ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jak xam nga sunu amna ben rab bu ñu tuddé gayle gayle dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti sey beut commencé gene tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gayle rawati nak boko xolé til nek ci digënté ak mom da nek fi sorewulen te muy obbali melni ko gëmel waaw yanzuruna min tarfin qafiy yalla ñene ñana ra dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat beut lañ koy xolé wa khala kerab nak lay wax keroge lay wax allazina amanu ñu gem luñu wax ñu ne inna khasirina ñi perte deug deug allazina khasiru anfusahum ñoy ñi perte sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa hiyum yawmal qiyamah ñak sa njabot yawmal qiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak perte tayit wax nañu deug innal khasirina allazina qasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ñi perte deug deug ñoo ñi perte sen bop ak seen mbokk yawmal qiyamah manam nekete kon ci mbugulu yalla yi daf ci bok perte sa bop perte sa bop nak leg leg ay aada da na ko di jur ak culture nga dem ba say culture amatu ko say aada say culte yoy yep dem ci walu luñ la doon xamé legi nek to ko yow nekete lol ci mbugul la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bokon misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye du tax nga mëna ag ci lélé ndek té perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusahum wa ahlihim perte it seeni njabot yawmal qiyamati ala dama inna zalimina tuñ kadiyep fi azabim muqim ci mbugal la ngay nek go xamne mbugal gu sax lay don suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amunu ñay dug sawar mu metti ci ñom ñu perte seen bop ak seen njabot buñ xeye yobul len sawar su ngona ñu yobul len fa wama kana lahum teet amunu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñu mucc ci li len yalla tek amul yalla neena kum japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man na la jappale dox sa digeentek la yalla nar ci yow lolu do am mukk wama kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah. Manam lolu lu neex di misal lay doon. Dina koy wax leg leg ci dar ci ñi am. Mo di suma yalla bëgge duma man. Té amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma. Té bëgg na ma duma. Yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko. Wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé. Lool lepp yalla man nako tabarkal. Yalla ñu ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal. Wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon wu muy jaar ngir jub. Ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon wu muy jaar ba jub. Ibn Kathir mu ne man yudlilhu Allah falaysa lahu khalas. Ku yalla sank dutu mucc. Tafsir Ibn Kathir jukki ñettel xatum témèr ak juroom ñett fuk ak ñaar. Suratu Shura ay ñin fuk ak juroom ben. Waaw jangon nañ baat légui ne ku yalla sank déggaat fi ne baatu ku yalla sank. Waaw ndax yalla moom daa nekk fii rek di sankaati rek déggi ni du noonu. Mandutee moo tax muy waxe kuma sank ak kuma jubal. Ndax mooy maye doole njub ba nit di jub. Doole ji muy maye nag nit daf koy jëfandikoo léeg-léeg ba dëng. École ñi ñii di ubbi sa doom mën naa ñëw ne la papa dama bëgg kaye. Nga ne ko lu mu jar ne la fanweer. Nga yëkkati benn pièce 250 jox ko. Mu dem jënd kaye ci fanweer desal ñaar fukk. Mu dem jënd ca paquetu almet daal di ñëw taal néeg bi. Doole ji ko may mu taal néeg bi papaam la moom moo ko may xaalis bi. Waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal doo ci am bakkaar ndax ñu naan lu tax nga koy may 250. Loolu tax doole ju mel noonu la yàlla yi wane ci wàllu ku jub maa ko jubal ku dëng maa ko dugal maa ko dëngal. Dafa maye doole imma shakiran wa imma kafura ji. Doole jooju nag nit dina ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci njub waaye nit dina ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci foo xam ne fii dana jàdd. Yàlla nee na waay su ngeen xamee yi ma wax yépp su ngeen déggee lii lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom min qabli an yaatiya bala muy ñëw yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm. Istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom. Yàlla ngi woote yëkkati kàddoom ci kàddu yonente bi alayhi salatu wassalam ci kàddu yu ulama yi borom xam-xam yi ci kàddu yu alquranul karim ci kàddu yu hadis ci kàddu yu sunna nee na istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom. Ña ngi woo ñëpp dañoo nekkul ci rëdd ba nga xam ne fa la seen borom nekkul. Dañoo nekk ci rëdd boo xam ne sheytaane lañ di defloo. Lañuy xëy ca lañuy xëy lañuy gont ca lañuy gont. Yàlla mu ne bàyyi leen fi sheytaane ti ñëw ci man min xabli an yaatiya balaa muy ñëw yow mun bés boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm. Mu ne kon jébbalal sa bopp yàlla balaa ñu lay jébbal sa borom. Yàlla dégg ñu tàgg fi ba noppi daan ne jébbal nañ ko boromam. Yàlla mu ne bala ñu ma laa jébbal te ma jébbal sa bopp. Bala ñu ma laa jébbal te nga maa jébbal sa bopp. Istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun laa maradda lahu min allah. Te jébbal la yàlla fekk da ngaa ñàkk pexe jébbalun ko ko ba ngay am pexe moo gën nga jébbal sa bopp yàlla subhanahu wa taala. Ndax bés boobu kat laa maradda lahu min allah. Demal hôpital boo dem ci hôpitaux yi rek fi mu nekk nii yaa nga fa fekk cas boo xam ne tabarkàlla laa maradda lahu min allah. Waaw wal tafati saaq bi saaq ila rabbika yawma isnin masaaq. Nga gis tabarkàlla nit tëdd ci lal boo xam ne bu fekkoon ay pexe koy delloosi wala ay million di ko delloosi wala daraja di ko delloosi wala ndomba tànk di ko delloosi koo keeru dem. Waaye nag laa maradda lahu min allah kenn munta fomm loolu. Waaw moo tax léeg-léeg nga am xarit ñu wax ba mu ko def ko ci ñëw toog léeg nga am doom ñu wàqi mbax mu xóot def ko ci ñëw toog. Kenn ku ne loolu dal na la am sa xarit ñu wàqi def ci mbax suul nga ñëw toog ñu seetal ñu. Am sa kilifa, am sa wayjur, am sa soxna, kii am jëkkëram, ñu wàqi mbax ba mu xóot def ko ca biir suuf sa daal ñëw ci kër ga toog. Su fekkoon ne laa marad lahu min allahi ji am na ko ko mën a wal bëti ba fomm ko, kon su boobaa loolu bu bëggee xew ca kooku la ñuy dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fomm ko. Mu ne waaw kon xaar leen tuuti, daal di xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam ak nangam. Waaye yàlla dafa samp ndënd mi, mu ne laa marad lahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroo geen. Amul fenn fu nit mën a làqutu su keroo gee ngir raw. Maa lakum min malja'in yow ma isin. Bis bi ruu di génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabro mbaa mu yandu ji fag, bis boobu maa lakum min malja'in yow ma isin. Amul fu nit ki mën a làqutu yandu ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bis boobu mu rëcc. Ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam. Ñu ne ko ah dëgg la nit, waaye dafa dem tees. Ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko. Loolu amul. Sa law booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dabe moom malaaka mi ngi yónni ci yow, ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla ju toll jim ko may, te kenn ku gis ak bët. Maa lakum min malja'in yow ma isin, moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yowmun laa marada lahu min allah. Nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébbal yàlla, nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébbal yàlla, nañ baloon ci àq yi balaa ñuy jébbal yàlla. Kenn ku nekk na wëlbatiko waat seet ay manqué manqueem, mu jëm ko matli ci ay yaramam, mu jëm ko matli ci ay jikkoom, mu jëm ko matli ci ay jëf-jëfam. wa maa lakum si du ngeen am min nakiirin lu ngeen di man lu miim. Wa maa lakum du ngeen am min nakiirin lu ngeen di miim. Surat Shura aaya ñeen fukk ak juróom ñaar. Abu Saoud mu ne maa lakum in kaarun li maqtaraftumuuhu li annahu mudawwanun fi saaxifi acmaalikum wa tashhadu alayhi jawaarixukum. Tafsir Abu Saoud jukkib juróom xatum fanweer ak juróom ñaar. Kenn du miim, nee na mënu leen a miim, ndax li ngeen nar a miim bind nañ ko ci clip ba noppi. Noo koy miime dem ba suñu borom la yaa def nangam, nga ne ko man mii daal tàmbalee waat. Ñu ne la bëcc téere bañ ko bind ne la mi ngi nii nga naa wali de mana ja wa maa lakum min nakiir. Kenn du mën a miim adduna si ne moom miim fi yomb na, ndax fi ngay làqatuy jëf mën naa am ñun duñ la gis. Waaye suñu borom foo nekkii jëf mi ngi lay gis, te yemul ci dala gis, mi ngi yónni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind. Maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma nga ca kanam insha allah. fa in aaradu suñu du mooyoo nga ne leen ku yàlla sànq ke mun laa jubalati wuy ji leen ni yàlla jëbbal ko seen bopp ba ñu leen ko jëbbal, ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal, su dem jotee amu leen fu ngeen di làqu, su ngeen demee munu leen a miim. Fa in aaradu soo leen waxee lii lépp nag ñu du mooy ah fa maa arsalnaaka yónniwuma la alayhim ci ñoom xafiisa, nga gaddu saw yet di leen wër. Yónniwuma la yow Mohammed alayhi salatu wasalaam, nga gaddu saw yet di leen wër, amul googu jot. In alayka illa albalaq, dara wëru la lu dul jottilee rek. Soo jottilee rek yow wàcc nga ñëw ñibbi si. Tabarakallah. Moo tax góor gu baax googu woon ci tiwaawan radiallahu anhu daan wax ni wa man ataa gayra masnuunin fa qurbatuhu mardudatun charra raddin xaytu maa calama. Mu ne yàlla day yónniwul yonente bi ci ñun ngir muy gàdd aw yet di wër, day jottili rek. Su jottile nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àlaxiri indi loo xam ne moom moo ko jottili. Ku fi indi lum jottili wut nag soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu. Suratu Shura aaya ñin fukk ak juróom ñett. Yàlla nen wa innaa te ñun isa asaq naa saa bu ñu mosalee al insaana nit rahmatan yermane minna bu tukke ci ñun yalla ñu mësal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma mësal nit yermane rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bu len laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dal di wet dal di fakk jef nak waaw nit dal fuko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall liko dal moko tek bopam dor naga wax limi wax wa in tusibum sayyatun ngene waaw mune mayma bima qaddamat aydihim lol may bayna xaw sey ni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mokay dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ musta defal lu bax lu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben yon rek mel ni musta wir waaw loolu la yoonte waxone ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li epp ci leen di dugal sawara moy yukaffirna al-ashira kafur manam dañuy sul def yoonte bi mako waxone jigen de kër bu mu joge ci rañan ma ali sallallahu wasallam te ñu ngi ci wéru rañan bi tabarakallah ba mu ci joge dafa ñew ne len ah yeen day won nañ ma moketu al-janna ak moketu sawara waye bama deme sawara lama fa gis ci ay musur mo ëpp bama démé aljanna lama fa gis ci ay musoor ya sawar dal ñu gëna bari musoor ci aljanna loolu la leen wax jigéen ñi daan ko waaw ñun luñ def yalla ba musoor yi gëna bari sawar mu bokk ci lam leen wax mu na leen yeen tu kaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñoo ko luy sul jëf mu leen yeen lu leen seen jëkkër man defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen né rek ne ko musoo ma defal dara dal di koy tàccu lol nak kon jarna moytu lol musuma defal dara epp na yalla it may la wer gi yaram may la katam nga xey tabarakal sa morom yep xey sa machine ci yaram yep nangu say tank nangu la yebbu ci wanaw say loxo nangu liggey
1: ci xalat moy ni yalla ne ñoom lahum azabun alim mutilu hajju min nas moy ñoo xamni dañuy ñew ne gën ni ba ma tan def ni gën ni لكن كن نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت jam len sen param yeen kon yeen la faral gur bu nga xam al maqdubu alayhi mirenale gur bu nga xam abdarun sank na kon yeen rek la ci am kon yeen rek la ci am nak bu abdu do rabbuko da dug na ci harbul jidal harbul jidal ma al maqdubu alayhi wa tawalli ñi nga xam ñoom la yalla ñi nga xam ñoom la ñu mer ak ñi nga xam dañu sank jam len ci ay ñaar te juroom ben la kala yalla diko leral ba bakara jeex nit nit ak fu بين اليهود والنصارى والله سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى لم تجري دبتي والله شريعة ومباخي لك قلت أي أتي يرحمني بوقت دي سيدي القرآن الكريم درم نير فك أتي أملك أبدا سوسان أمس أرتك يرحمني يب شريعة أتي يب استمباد يب كبير ومن قبل لكبير أي آية تكون أتي يلا قلت أتي يلير ci biir surat al-baqara nit ci ni ak te njabar jabar kat ak njabar ci bopam nga tambali ay 101 ba 103 walamma ja'ahum rasulun min indillahi fala tambali jeexale ko walaw annahum amanu wa taqaw lam yusibatum min indillahi khairun law kanu ya'lam wani bayan ab yoon ci dikkale jeulil lam lam len del fa yalla bopam tambali bu tay ma kafar suleyman waye te jeexale ko la musulbatu min indillahi khairun ki nga xamne moy def ak njabar bu toppoon yàlla la muy amee ci yàlla ñuy gën lañ koy weexale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu àtt bi nas mooy aaye boo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaye bu ñuy jëfe mu na wala boog ab àtt maanaam sax muy aaye naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na ko jublu sub lag muy ñetteelu àtt ci saar bu di suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi salaat fa yaqulu sufahaa'u la tambule ñeenteelu àtt bi ci suratul baqara assaayu bayna safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu àtt bi atteb itmaanu li ilmi shari'i nubbu xam-xamu sharia mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia juróom-benneelu àtt bi yàlla daganal bu muy daganal yi dagan ak araam bu muy araamal yi araam juróom-ñaarlu àtt bi alqasasu xayaatu nufus mooy àtt bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dund jàmm kooku tam mooy àtt bi juróom-ñaar bi yaa ayyuha alladhina aamanu kutiba alaykum kumul qisaasu la tàmbalee ba ca wala kum fi alqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi la'allakum tattaquun juróom-ñetteelu àtt bi ci suratul baqara faratal bi yàlla faratal ci julli koor yaa ayyuha alladhina aamanu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu aayaatihi linnaasi la'allahum yattaquun juróom-ñeenteel bi yoonal gi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruiatu lqital fi lislaam ma nga tàmbale te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu lmuhsinin fukkil bi yàlla indi ci atteb alxajj wal umra wa atimu alxajj wal umra lillahi la tàmbale jeexa ci wattaqu llah waalamu annakum ilayhi tuhsharun fukkil bi ak benn yàlla indi ci xeex ci al ashru l urum surub muy weer yi nga xam ne dañ leen ormaal araamal ko ci xeex te bii nga xam ne ci la ñu nekk bokk ci kutiba alaykum alqital mën nga yeex ci wallahu ghafuru rahim fukkil bi ak ñaar araamal bi yàlla araamal sangara araamal carte yasalunaka an alqamri wal maysir fukkil bi ak ñett araamal bu yàlla araamal kakk koo xam ne amul diine wala tankixu lmushrikaati xatta yuminna jeexate wayubayinu ayaati linnaasi laallahum yatadakkaruun fukkil bi ak ñent beru boo xam ne képp ku am soxna su gisee baaxu jigéen war nga ko koo beru bañ a joteeg moom mu nga tàmbale ci yasalunaka an almahidi jeexate wattaqu llaha waalamu annakum mulaquuhu wa bashiri lmuminin fukkil bi ak juróom tere gu yàlla tere bari giñ koo xam ne loolu wax rek mu giñ loola dañ koy tere wala tajcal llaha urdatan li aymanikum la tàmbale fukkil bi ak juróom benn muy ila muy góor goo xam ne dafa mere soxnaam giñ ne ko duutuñu bokk lal mbaa duutuñu jote atte ba lillazina yu'limu nisaa'i min tàmbale wa in azamu talaqa fa inna allaha samiun alim fala jeex fukkil bi ak juróom-ñaar muy pase ci lislaam walmutallaqaatu yatarabasna fala tàmbale jeexate wattaqu llaha waalamu anna allaha bi kulli cheyin alim fukkil bi ak juróom-ñett ci atte yi ci nekk suratu baqara atteb nampal walwalidaatu yurdina awlaadahunna la tàmbale wattaqu llaha waalamu anna allaha bima taamalun basir fala jeex fukkil bi ak juróom-ñeent mu jàngale fa tiin ji wallazina yutawaffawna minkum yazharuna azwaajam wallahu bima taamaluna xabir fala jeex ñaar fukkil bi mu indi labat jigéen ak can wala junaha alaykum fi ma aradtum bihi min xibba jeexate inna allaha bima taamaluna basir ñaar fukkil bi ak benn mu indi atte bi riba nga xam ne crime la bu doy waar boo xam ne day yàq société allazina yaakuluna riba jeexate wattaqu yowman turjauna fihi ila llah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar fukkil atte bi ak ñaar ci suratu baqara muy atte bor lebal ma balaa la fay yaa allazina aamanu istaqu daayantum fala tàmbalee jeexate wala ma taamaluuna alim lii ci tënk bu gàtt mooy li résumé suratu baqara li ma njëkk a wax mooy résumé suratu alfatiha te it waxtu wee ko may insha allah dinañu leen indil beneen yoon lu gën a yaatu ndax mu gën fa teey ndax waxtu bi dafa xaw a xat ci wàll woowu kon lii mooy ay atte waaye ci biir atte yooyu ci leela dugal ñu tudde xarbul ci daal muy leeral jubluwaayu ñu yàlla mere jubluwaayu ñu yàlla sànq ba kenn ku nekk duutoo roy ci ñoom ndax ku roy ci ku dëng dëng ku bëgg jub danga roy ku jub ndax képp ku roy ku jub danga jub bi yàlla jeexalee ci suratu baqara mu dugg Ali Imran Ali Imran lépp moom day firi juróomi aay yi jiitu ci suratu baqara Ali Imran tafsirun lil aayaati alxamsa min surati albaqara Al Imran bo bëgg téré ñu tambalé ci Alif Lam Mim wala ba juroom ay yoy ci Baqara ñu tambalé Alif Lam Mim jeexate humul muflihun ñom rek sooy waye Al Imran limuy guddu guddu ñu ngi tambalé ci Alif Lam Mim jeexati wattaqullaha la'alakum tuflihun jëm waxon lek muy baatu muflihun rek tambalé Alif Lam Mim kon Al Imran bam jeex juroomi ay yi nekk ci Baqara la doon fi djoomi aya yoyi mom fatiha la dum fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu djib fofu tamit li tax kenn munta fil alif lam mim baat yoyi moy baat yoyi du wax du lak du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokku ñu ko wax mo ci ñu ben way bu ko di bëgg fi te fekk mom moko tay yin ko wax moy sama ko hu bobu ci mun ko tekki bu don ak nar mu lay wax bu don ak lawbe mu lay wax ko meuna don rek bat bobu ni ngi koy waxe hu rek lay wax digante hu nak day bolé action bi nga xamni mo wessu ak li nga xamni moy ñewat ci waji nga wax rep nga de waye balang ko rep nga de fokk na ko moy do ma dem bu nekk ci kaw soof ci di timpi ni fu mu dugg fa ala ci fekk dund bu neex ci fekk mu nekk ci wëtaay nek ci jaxlé kenn ku nek respecté tout sa morom ñepp jaxlé loolu faatiha ko mëna rek lé ñu ñu ñu yalla légui dama bëgg faaju lu mu lay wax ñala ko ñu ñu fi do faaju moy gëm lay wax kon alif lam mim té fekk jéxal na ba faatiha do ra tambali baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bima di yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tek alif ni lay tek lam ni lay tek mim ni lay tek nak nonu kon atté yoyu bo dikki ci suratu al imran ñom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté moy yalla daf ci ñëk téré lim ko ak ñu ko wéddi lim ko ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré abdul ay ñaar ko joom nak la tambalé jeex ay ñaar joom ñent muy la yattaqul mu'minu al kafir na awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mudi aya jurum ñu ko jurum ben jurum ñu ko jurum ñaar inna awwal baytin wud'a lin nas latamli wa man kafara fa inna allaha qaniyun 'ala al-'alamin 'ala al-'alamin hadiya fa de sel nak ci bir ali imran bi ñu nekkol legi tabarakallah te yalla baax ni bañu jexal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida um shari'a bi mu ëmbé shari'a du moy wax na ci bir al-hajj wax na ci bir jihad la melni badar ak uhud wax na ci bir at riba wax na ci bir ñi nga xamni ñoo bañ di jox azaka waxna ci bir qazwat badr wa qazwat uhud ni ko waxe legi dal di ñew nak ci al janib al ijtimaai wax ci lan ko wax dal di dugg ci li nga xamne moy ahlul kitab ak nasara wax ci mom li nga xamne mom la ci wax muy kon al qur'an soko defé jokkolo bu bu jokkolo ak and bu bu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw saar wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombe wala len lo xamne muy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkanté moy ben boucle bi da fay nek lo xamni day teju ben bi nek luy lonké li lonké lonk ci li teju su ko defé ñu and mëna dem motax so dé sét bu sar di jeex da len sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé loolu so do monté ci sar ya ci suratu ci yu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gën jël suuf da ngay gis ne bo ñew ci suratu al-hasr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñatt yoy li ñu jokkalo hé dalay daldi wonne tabaraku taala yimu ko yep mi ngi jokkolo jaar ci yoon saar yi nekkut lo xamne dañu and ñun rek te amuñu lu leen defal insijam bo xamne bi moom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa taala dinañu daldi door ci katun borom bi tafsir surat an-nisa nisaaru jigen ñi wala bok suratu nisa la fam alquran kon nekk lo xamne insha allah nan ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci aduna bu ci tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacce ko ci kaw suuf turu ko tan yi mu ko tere so de set nak am solo bu mo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek lepam da fa sa doñu walu bor dañ ko ñëmelal bi ban dañu lepp duñ ko dindu wala ñu nek duñ ko ak yeneen ko yoyu yalla boral ko ay jo xamne mo gënal gudd ci saar yi nga xamne moy ko am karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir waji di leen jox dañu benen yoon ci rifal saxale ni inshallah nak ñu man leena jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënal ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñaan dafa deñ top kepp ko xamne ki ñi and ak ñi di top tafsir bi ñi ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñi ngi dugg ci sanu hijriya bi juni ak ñeen teemer ak ko juroom ñet yalla ko ñu atam jamm ki nekkon ci yalla xar la ngeen suñu bokk papa yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërem ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen bokk ali sallam leen tabu inshallah ba benen yoon jere jere
2: سلام لنا فينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا

0: ay yalla ne bu ngeen lekk fii lekk fii nag bu leen ma fon doo xamaye dedet dagi nga dakar yam xaal la fi nekk nii macha allah yàllay karim ma tax ko fi nekk moo la yor xaala Moussa neen wa atastabdiluna ndax da ngeen di weccoo allisi loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billa fii ci loo xam ne huwa xayr moo gën yéen ay ñëmbe ci lekk ñàkk solo yooyu amul nga leer mun la gën a leer ah fi ne am na doomu aadama yu mu dal lii li ñàkk solo li fas sóot fas sóot loolu américain tuddee lekk bu gaaw waaw ak li xaral la bur mu defal ci ngay màtt jaar ci benn bi sa gàll laaj tëj nga siis ah sa wër sa ndamo lekk ci benn bi maa ko xam te gars yi lu ne lañ miin léegi ñu ko ci gën a miin nag mooy jànq ji jànq ji man xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabarkaal moo tax yéen di bi nee na boo amee jànq bu mat bis boo faana mu jàng gën a perte loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taal télé ah di lekk courant du fóot du root du faate nga jël mbinaan ci kër di fay 15000 foo jëm foo jëm te nga wóor moo ko mu jox la 2000 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàpp ngeen xam ñu ngi bëggoon ànk ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy espoor ci góor ñi tey nga am doo fay si kaam mukk ba ma dal waaw góor ko daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaa yéen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat bool bi maa ngi si desetul ñu ne ko non quoi dañuy espoor mu ne ba ma gisee si kenn sol fii daal génn kër gi waaw lekk ñu sey siwaat ñu yooyu moom la banu Israël pour poussé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul sox ay caas ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul sox taal sigaret bi nag këcc kii bi màtt fi ñor di seetetet dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne faa bokk bi yëpp saa fay di naan génn ci mbedd mi di xaar kuñ bokkal ba 4 heures duñu añ ndax bëgkuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa maya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am toole ñàmbi léegi ñu def ibitoo misoron ibne Thialo première coono daal tàmbalee ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi moom kay ibitoo misoron ibne Thialo coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas kursuul ba jënam ñu ne ko moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëkk ci terrasse bi ci étage bi ci kaw 3e étage noo koy dese na yow tamit mu ne sama bàjjen moo waxoon naa ko gas dañu nekkee man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a amee maa saaltum li ngeen laaj tey waaw xoo duri ba ñu sadda alihim ci seen kaw nag asilatu toroxtaane tàmbal nañu toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baau bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yu baa leen mer min allahi mu tukki ca yàlla wallahi des saalika loolu li leen ko yóbbee bi ànd na wu moo di ñoom kanu dañu nekkon yakfurun di weddi bi ayati llahi ci ay yalla yi wa yaqtuluna an-nabiyina bi rayyunati bi ghayri al-haq ci dul dekk banu sradan tay rek ray ban wer yunit ben bis dong bi ghayri al-haq ci dul dekk zalika li waral lol nak bima ataw ci liñu moy yalla waqti id kanu yaqtudun dañu nekkon di jalkat ñom banu sray ina allazina ñinga xam amanu gem nañ yalla wallazina ñinga xamne do nekk nañ yahud wan nafara ak ñi nekk nafara chrétien wasabiina ak jamikati bidiwi ñu dara ñom ay majjus lañ man amana ko baye lam nekk te gem yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah wa amila salihan ngi def lu baax li yunti dan def ñoñu lekum dañu am ajrum sen pay inda rabbihim fasen borom wala khawfun alim duñu ragal dara wala hum yahzanun ti duñu ti dara yalla ngal ko le tanena way fatlikul aqna ba fatlikul ye bana israël kero ba nga xamé أخذنا ميثاقكم جابون نسين كولري نيال لانك بان كو ديف ورفعنا فوقكم نيكتي بموتيم لين اتورا بجوا نلان خذوا ما اتيناكم جيفلين لين لين ديدل جيفلين تورا واذكروا ما فيه تيجن نهار لي كي نيك لعلكم تتقون نانغن ام على الله يالا ban israël dañu bañu na jëf kawrat di fa rek yalla jëf jëf rek dekk ci dañu tan dañu ngox mu tim len yalla jëf tawrat ma dé dañu ko ma té rosal ay pep gay tambuli kay bu ran tay dakar da nga nan né yalla da jik jik rek ñu xé doju ngor bi mu tim daka mune musicien yi bayilal musique mais su ka di bayilal mel faqmani bayilal fa fimi aje dama len kepp ki fimi ñu lank rek doji commencé rouge mais xam nga gis xalé jigeen yi ko nan fimi faqmani ko nan watma tak seeni jaar tek seeni jaar seeni takatan waye yalla delo wat dañu ñu lut wat ñu lut wat takamani soxala sulu wa takat seeni jax yalla mi ni mo jappale xamna comme man may yalla duma defat ni ma defon parce que suma fulu yeesu na fofu waye na len japp bu ne xoy yalla yëkëti wat dañu rek ñi defat waye yalla du fayanto non mu baye dañu xam ne ko motax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jëfé bama delo dañu wa tawallaytum dum moy ngeen min ba'd salih ginaaw lool ne katte la ngeen def fa lawla fadlullahi dugun ku nak mbax bi yalla bax alaykum ci yeen wa rahmatuhu ak yeen man jëm leen yeeram la kuntum min al-qasirin da ngeen bok ñi perte ndax dañu la def seen ko tepp ngeen alko wala qad alimtum yene ngi ni xam ngeen yeen banu stay allazina seen mbokk ya nga xamne ata daw dañu jal gaté won minkum te bokku ci yeen beur bu jeen ci sabti ci samedi jeen xam ngeen leen xam ngeen fam ya nga xamne ño demone ben samedi ca geej ge di nappi jeen te ma ayé won nappu jeen xam ngeen leen فَقُلْنَا لَهُمْ مَا أَخْلَنْ كُونُوا خِرَدَةً نَكْلَنْ أَيْ قُلَوْ تَدَيْنُ نَكْ أَيْ قُلَوْ نَيَمْ نَكْ قَاسِئِينَ مِلَنْ لِتَعْقُبُنْ جَمَيْ سِنْكَرْ يَا لَهِمَا بَنُ إِسْرَائِلِ بُلِنْ لَجِي سَمْدِ بُلِنْ لَجِي سَمْدِ مُنَكُ لَجِي دَقْبْ مُنَي بَعْمُ بُسَمْدِي جَسَيْ aljuma ci ngoon dañuy dem ca ca géej ga gas ay pax. Bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël. Iblis ne leen lool jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedi lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fii nga taxaw sax day am jën saa yi na rëbb jën dëgg samedi yàlla ne dox leen ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loota yi fees naka ñu wàcc ci tabax gi rek ku ne cëpp rek neex goro ku ne cëpp rek neex goro léegi ne yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër wala tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppale jëppal de villa 24 wala su ma gis ne soxna si su ma ñëwee lu wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu jëg seen bët wallaayi ci lii du lu ñuy nekk lii dafa dëggu kunu khirada ñëpp nekk ay gor xaas yi ku ñëw sëkkër rek sa soxna te doo ko mën a wax man la mën a bàcc seeyëkkat yàlla mu ne lii yéen banu Israël yéen teg seen bët banu Israël a bon wallaay wallaay waaw ay golo yàlla mu ne fa jaalnaaha ñu def ko nakaalan muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin lima bayna yadayha cëpp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla lu la tax nekk nii banu Israël dutu ñu rekki sànd mukk ba tey ba tey laa wax de journée continue yooyu yëpp lu la koy ni rek banu Israël duñu liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñu liggéey samedi waaw nasaraan duñu liggéey dimanche banu Israël duñu liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue waaw ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sax lu julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa waxoon na li xaw mi nitam ni mu ne leen inna allaha yàlla yamurukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen ren mi wenn nag ibn abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu Israël dafa jaasiroon amul doom am alal ci bara mu fekk benn jarbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee aja koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bari lool ba yéem ko léegi-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi moo ru ko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sud ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muur ko jëray na ko muur ko jëray na ko muur ko jëna du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal
1: dëkk bi yëpp mu muur ko jaako rey fekk moo bàcc ñii moo ko rey. waaye nag kenn xamul feexal lañ ko fekk bi coow ñu bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi. waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suu boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex. bu ñu doxalee affaire yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ ah. kon day yëpp leer tabarkàlla. ah qaalu ñu ne ko atattaxisuna rusuwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen muy ñaari néew dañoo bëgg a foye. ni gisaane kat yi def réer le 50000 di ko seetlu mun a la joxee 5000 muy 55000. waaw réer le 50000 di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5000 muy 55000 moo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon. ñun dañoo teele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattaxisuna husuwa qaala mu ne leen audu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceto yi yàlla bu ma doon ceto. waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceto du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceto ceto mooy li yàlla yi santaani nga wan caa nekk loolu mooy ceddo. bokkut ak ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nangul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar na ko am sëriñ mbaa ceddo. ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yu bayin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la dama bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga nan ma ban furi bu seer laa lay wax man la ne fay jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo raisin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne entas boo baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udduxu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun maggatut wala bikrun du jànqit awaanun dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen deen di nagu maggat bu leen deen ragu naw ñu gën a sonn gën a sonn nag wi daal màggatu du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na udduxu lana wooxalaat ñu rabbak sa borom yu bayin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yi rek taala mu ne len musa ne len innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nabu ngeen di laaj baqaratun nak lo xamne safra u dafa mbokk nabu jaune safra u ben cur mbokk cur lawnaha couleur bi sax de tasuru day content lo an nadir ni koy xol ñu ne ci nabu jaune affaire bu gëna jaxo ha nabu jaune man de gis na wéx gis na wu ñu gis na waxon waye nabu vert ba mu jaune man de limu gis bari ha ba ñoo jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel ha qalu ñu ne ko waaw def na udoo lana wo halat ni rabbaka sabra yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya wa nabiy kan walla innal baqa nabiy da tashafa alayna dafa jaxato ñu dafa niro aga dal leral wa inna yunna insha allah bu neexe yalla soxla xe tay la muftaduna dañ jubal ciow ci nagwa rendi ko Musa mum tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mona len inna wa sama baram yaqulu mingi nan inna annaka wi ngendi laaj baqaratun nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak wi ken tagatuko dafa soxo li mukki dafa rabe la zalulun tusilul aqa mukul bay man rusuf ñukay tak machine ni muy ruj ko ko tak oh da na la gañ gañ la machine wala taqil arta munta arasatul mukul ken du ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun da fa sanec ben couleur la yo la shiyata fiha amul tup tup ben merala qalu ñu ne ko al ana legi de jiita bil haqq wax nga deug dal jëw na wuti na wax bañ ko gisee fa fa hu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'aluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nu ñu yagg mu ñu gis na wax gis ko nak wa xeer lol waaw ban ben xale bu teela ñak baye nek ak yaayam fonk ko lol di jégué yaay di ko wutal guro di ko wutal murake di ko jégué mu koy yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxam ci bopam ne ko dox gëreem na la ci amna sa bëre mu baye dox gën ben aral di rek lay am nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla sa nak bu barké muna ko amin yaay yaay je faatu xale ba yow nalo yalla di kay ben tension pour nawo barkel parce que yalla fop ku beug de pas ku ne da am lu yalla kay pour nga am waaw ben way dafa otam bam jek am ku tok fele mom nan yalla accident ndax ma am dépense tuye ye bo xeye da fay galaj bismillahir rahmanir rahim subhan bismillah mujraha wa musa pour accident ci kwaje mom nga xey mom ñu am doxam nan yalla ben way accident mo nodantil ko il faut nga accident te pour mu lek nga do ko ben par ko dana ho waje na alhamdulillah ngeen di wax mu partire la ha hospital ñu ñun ñepp ñu ngi naan yalla ñal may wër ko yalla ah bu ñepp wéré bu ñu fa doxal ñepp kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi def affaire ñu jox leen ci lek ñu seen fof lek waye gas ba mel fop am ko dé tay pour mo ki ma ne mo dar ñu soolé waji wala fi génn ben ndax la dané looy man ci ki doon gas ba mel bi fukk yi ak ñaar ko yi dugg motax dal ci ben ay da ko fa fek nako yaa ay gatta meli mu nako waaw mu nako kañ dem yewé jott bi dawal bu ci kër gu jekk ku baax baax du jox ko jabi ne ko yow mi defal ga yi kër wala am kër
2: yalla
1: lu lay def fokk mu jëlé ben affaire pour amala ci ben affaire motax fi dem mu kéyel waji xam nga yalla mën na ne Moussa laal ko bu dekk mën ko dañu rek dañ ko laal rek ayu ngokken ne assalamualaikum mbokk yi waye yalla du mën day kéré ben affaire pour xala bi amé ci affaire motax bu bëggé yoonte bi am lay ci dafa wa ci genn aya kuy ku nuyutu yoonte bi na joxe adiya waaw ya ayyuhal ladhina amanu ñu ne ko ha mu ne isa najaytum rasula ku nuyutu yoonte bi faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ku nuyutu joxe adiya akhola daga ak ne kon ku mu nuyu jox ma adiya melni comme sin salihu c'est bon e baade yoonte la am kees nun la yalla defé mbir yi motax fi dem mu kéré ci lam sa mu ne ko fadalu ha ñu rendi ko bu ñu ñëwé nak ci xalé bi gis na ko mom dama moko fi am ñu ne ko assalamu alaykum ñu ndey Moussa da ko waxon ñu wërgal nak té sama gëre leen ci gis xalé bi nak baal baal la wala ma dikoy baal baal yar mu ne non nak bu jaay Non, non, vous avez... C'est pour briser le bagage. Allah, va voir. Il n'y a que nous, on a dit moche. Dit moche. Donc, nous avons fait ça, il y a des meilleures conditions. Bien, mec. Il n'y a pas. Vous n'avez pas, vous n'avez pas la vie. Moi, je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. Vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas la vie. Lolu la koy jaay ma tam yalla ne wala yalla ne wama ka def al tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaar na len ko ñu rendi nak wa kess ko talal derba jël ko dem tessa koor jox xale bi daldi indi nan wi Moussa mu tagga ci so wo nga ci ko waja waje ni ñu xéer du taw da ne bonjour ñu ne bonjour mu xol mbolami jox wa rek ba gis waji ni kiyema lay kiyema lay da di netti fi mu jaar ak mom sama jaar ba ni ni ma nga yaay mbokk ne bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngo sama ala ci mo doon ñaan mañ ko ko may motax mu rendi ma wa salaam dali diya mo mu ñak ko le gaay ndan ne waje ni momit dag baat ba fa lañ leen doxé té kessa do bo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy titre bi yalla mune way qataltum fatlikul ba ngeen xamé né qataltum ray ngeen naxtan bakkan fa daratum ngeen di jiñante fi haaji dafa def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum tatumuna la ngeen nondum fa qulna ñu dal né idribu bu door leen ko mom ñew bi di bax bi ha ci tout ci nami ñu door ko rek mu dekk kazalika ni ma dekkale ki nak yuhyi allah yalla dekkale al mauta ñi de yalla ma ñima dekkale waji ba wax ni la ñu dekkale yeen ñepp ba ngeen wax wa yuriikum wallan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko rewan taxilun ngeen jëfëndiko seen xel banu israël fekk li yalla mu ne fa maginaaw gana xafat wo komo ko lo bukul seen xol yeen yahudi ni mba ay sale bu ginaaw lolu fay yi mujjuna sen xol yi kal hijara mel ñu dëj xol banu sulay
2: djegina ko xamne mo gëna soxla wo alal joju te koka la la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay toñ li tax malay tere di tafsir nak moy innal mubazirin yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané molem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokki shaytané ne ko yow ci mbokki shaytané nga bok yeena bok nday ak bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytané teural yaangi bok ci ñiko ci jappalé su bu fekké ne amna parti yaanga parti ak parti bu fekké ma ngay campagne nga and ak mom mom shaytané wa kana shaytanu te shaytané nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duggal ci weddi ga lolu kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñet ne wa imma sufakina tu'ridanna anhum dangalena dumoyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla neena bu fekke ne ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekke ne tu'ridanna anhum dangalena dumoyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar anam yakar ne su loolu ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum nangalen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo saraka dal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana ku joxe sarax benn bis ka koy yalwaan ñew te lam ko dan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yag na wala musuba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu faqul lahum qawlan maysura nangalen wax wax ni ndiak alquran ne bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tekki dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla neen wala taj'al buldaf nak ya nek salaxo maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unukhika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lu muy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñoon ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nekk ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar ciar bobu moko duggal sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy lu ñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nana kon de damay joxe rek yalla ne dede wala tabsudha bulal salokh bi ibnak kulal bast gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lu la yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bis ma lo man diko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne net nga ci nit ñi di joxe bul di baña joxe waye bo joxe li nga am lepp da ngay nek maluma diko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay dal di tok di reccu suma yegon de duma ko defé ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waye ku jéxal ñak say xayit légui yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarit ki andando lol du yet mukk waye bimu tambule ñak xar ge tambule dem ba fi nek kenn rutu ko te ci gëna am jëfëñ jëfëñ ci aduna ci moy ci amone ba ñak dama damay dalay won ginnaw ndeysaan dem sé ci keneen ndax bër na ci doom adamay ño xamné jikko yu wëñ lañ yor fu toy ñu dal fu woow ñu dem yalla mëne yobul ci lool fekk bo yoré sa alal dal del wañ ni di den ci di bayyi ëlëk kal waye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñu joxe mu ne ala afu lu def dal mëne nako joxe lu def na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa wursat liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir mokay qatali ci kiko neex waye yabsutu arrizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam yeb khabiran basira dilen diku ci dañ kum fa ci ñoom diku xam seen bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal ju bari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagne len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gënte yow ndax noon la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagne la alal alal joy fajo ñak alla ko gën alal joy fajo ñak alla ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la damu bo xamni bi fajana ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow su ko defé boko xamni nonu daldi noppalu benen digle bi ci aya fanwer ak ben yalla neena wala taqtulu bulan rayati awladakum sayyidun khashyata imlaqin ragal ñak nahnu ñun yalla milin bindu narsuquhum ñoy wërsegal doom yoyé nga xamni ñogut wa iyyakum ak yeen ñi fi nek ay ji day amna ay ji ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am na deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassiru li bañu setlo yalla fele ci suratul an'am daf ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi mun nahnu narsuquhum wa iyyakum lutax fele mu ne won nahnu narsuqukum modi fofa min imlaq la waxa bi maana dom ji mi ngi dundu waye bay ji japp na ne domam xajul ci soldam ba tax mu jema sakal pexe dom ji ndax mu yaato soldam walu ray gogu nak leg leg ay xet lay don ñaara du jël pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci mi don leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxi mo xamne mu gennu say loxo nga ci bëgg leg leg mu nek yar lu waan wala yu demé niko yoy lolu aw xet ray la ci ray bi mi wax nak nahna suquhum moy dom ji jidugut ngay def ay pexé ba du juddu leg leg nga jël appareil def bu dom naré fasu dé leg leg mu fasu ñu fexé bam genn mu dé ak yi demé niki yoyu yalla néna ñaar yi yépp bu len ci lenn fekk seen wërseug yi ma ko yor nahnu ñun yalla narsuqukum ñoo len di wërseugal yeen bayyi wa iyyahum ak dom ye ñew ëlëk fi ci ay ñu tollu ni nahnu ñun narsuquhum ñoo len di wërseugal wa iyyakum ak yeen bayyi kon way juriyek dom yek amu ci kenn ko yor sa bop tabarkallah amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor. Benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ab liggéeyu kay suñu borom day fab bidji bimu la wate lon ñew yit ko sa patron bobé kon bidji bobu mu ko yek mom sa patron bi mu la ci jox neena jërul mu ci yëkëti am mbag wala mu ci diko denc ba la 15 ma muy wésu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jogon bo démé fénal ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena inna qatlahum ray ngend ray seen doomi kana nek na day qita'an din njum te kabira guri ray say dom bañ bari lay dom bañ say dom juddu tur wo ko mëna tégal rek loola dal qita'an njum te la kabira guri dom adama day am ay dom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor gor seen muy dem ñett dom rek la dom adama am dom ju la yalla natto dom jum la fay ak dom ju la don da nga gis ku jur ba am ñenti dom dom yépp nek natto waye da nga gis ku jur ba am ay dom yépp nek tabarakallah payu yalla dom yi gën la waye leg leg nga jur dom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so de ray wala ngay fexé duñu am wala duñu juddu neena yaang ci njumte lu reuy té nak naqari jamono du gëna yé ko def mak ñé naqari jamono du gëna yé ko def mak ñé bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gëna yaqku ko kat mak ñé ko yaqati kat ndax ño fi def lu ñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gëna yaqku ko kat magne ko yakati kat ndax ño fi def lu ñuy téré waxna deug aduna li fi yakku du gono yi magne li wona ngi fi ñuko def na wona fi nekul ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu te bu len jégué az-zina ndialo wala taqrabu te bu len jégué az-zina ndialo yalla mënon na ne wala tasnu te bu len ndialo waye ndialo da haram jégué ndialo haram fa tambale ci jege ndialo moy alams lal sa lox bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram kuko def da ngay am bakar ndax ubbi nga buntu ndialo yaangi jege ndialo naka nonu jigen gu lal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege ndialo al-qubla moy akolat jigen ci touru dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jégué ci ndialo te yalla neena wala taqrabu zira te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko ëlëk fam leen di duggal yeen ñaar modi rek ngeen ñak aduna ñak alakhir bokku na ci jégué ndialo an nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci biir mbolo ku jigeen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay bëtt lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu ndialo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamne moy imam shu'ara da fa wax ci wayam yu mu ne nazratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena li tax yalla yi aye ndialo bam koy ayé ayéwul mom def ji xana mu ayé djégé ga modi néna bobu yalla dafa bëgg tepp buntu yi yobbu nit ci ndialo bëpp buntu bo xamné day yobbu nit ci ndialo danger bi nek ci ndialo mëna yaq aw xéet mëna yaq am réew mëna yaq économique la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko djégé nak biñu tambalé fac ci da ak légui ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adama yi biñ tambalé défar biñ tambalé xex sida ak légui liñ ci def ci ay milliards loola mën na défar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len djégué ndialo innahu ndialo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiite koo yaayam. innahu kaana fahisha wa saa'a sabila. yàlla nee na ci beneen atte ci suratul isra aaye fanweer ak ñett wala taqtulu bu leen rey an nafsa bakkan ba bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xarama allahu yàlla daf koo araamal ku ko rey illa bilxaq lu dul ci dëgg moo di doomu aadama wërta rey bakkan bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam julit la moo xam lu julit allah mu lu dul ci njumte wala boog ci xeex xeexu lislaam bu jaar ci yoon wala taqtulu nafs allati xarama allahu illa bilxaq illa bilxaq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal na ngeen ma ko reyal wala góor goo xam ne wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal wala koo xam ne dafa rey nit ni moom ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey suñu leen reyut nag fardu kifaayi la bu ñu demee suñu borom tabaraka wa taala dana def ñu lu toll ñu rey loolu mooy illa bilxaq kon ñoo ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka wa taala moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen yàlla mu ne wa man qutila képp koo xam ne rey nañ ko mahluuman ci tooñ faqad jaalnaa defal nañu li waliyihi faqad jaalnaa defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fi lqatli bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale kon maanaam bu benn waaye reyee te tey ko mbokki ñamu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru may na ko àqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom innahu kaana mansuura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy tiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du nekk si du noonu la kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy digg wi reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom

0: yaarifu ma laysa laka bihi ilm, loo xamul ne ca cell, loo gisul gumba ca, loo déggul tox ca. La tax inna sam'a ndax ci dégg, wal basara ak gis, wal fuada ak xol, kullu ulaika ñi ñëpp kaana day nekk fi yowmal qiyaame mas'ulan anhu di ku ñuy laaj. Bi yowmal qiyaame alxawaas yi ma tudd léegi lenn lu ci nekk dañ koy wax. Waaw yow nopp li nga dégg ku la ko dégloo, bët li nga xool ku la ko xolloo, xol li nga xalaat li nga fàggu ci njubal ci ku la ko fàggloo. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaay kaana anhu mas'ula. Moo tax ñooñu dañ fiy ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu. Maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna, yow tam am lu la tax a jóg. Ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi, su ngeen dem ba yowmal qiyaamati kenn ku nekk wax yàlla la nga doon def ana loo ci defagum. Kullu ulaay kaana anhu mas'ula. Kon ku yor sa bët na nga xam li ngay xool ak fi ngay xool ak lu tax ngay xool. Ku yor say nopp seet la nga cay déglu, waaye sa xol bi tabarkàlla la nga cay fas ak di ko def na nga ko seet. Muyuwe ci jikko yooyu di tere jikko yu yiwut yi, te mooy di dox di pant. Wala tamsi bul dox fil ard ci suuf si maraxan ngit di pant. Pant wala fa daan wax mooy kuy tiitaru. Maanaam liisal sa mbagg mi mel mbagg ma jëm kaw, nga mel ni kuy soox ci tiitaru doo nga tax yàlla ne na jëru ko. Sol ay dàll yu riiriiriiri di sudal sutlante say tànk di cuux, liisal sa mbagg mi buy bëgg laal suuf, mbagg ma leen nga aj ko ba ca kaw, yàlla nee na dox jëru ko. Dox wala tam si fil ardi maraxan, tiitaru jëru ko. Innaka yow loo tiitaru tiitaru ci bi ngay dox lan taxriqa al ard, mënoo xar suuf si. Tiitaru ba xar suuf si yàlla nee na kenn mënu ko. Lan taxriqa al ard, mënoo tiitaru ba xar suuf si. Walan tabluqa al jibaala tuula, mënoo guddini montagne yi. Loo liisal liisal sa mbagg mi loo ko aj aj aj mënoo toll ni montagne yi. Amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni étage ci ñun. Amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni doju ngor wee. Mu ne yàlla mu ne kon jëru ko. Doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek tiitaru bi jëru ko, bul dox pour ñu xam ne yow a diw. Innaka lan taxriqa al ard walan tabluqa al jibaala tuula kullu zalika, yii yëpp yàlla di lim. Kaana nekk na sayyi'uhu ñaawteefam makruuhan, di lu ñu bañ inda rabbika fa sa borom. Yii yàlla doon lim lépp amu ci lenn lu baax tabarkàlla. Dëng say ñaari wajur yàlla mu ne baaxul de. Xañ say mbokk seen àq baaxul. Xañ miskin ay àqam baaxul. Xañ ibnu sabil ay àqam baaxul. Saax saaxee sa alal di ko def fu yàlla santaanewu baaxul. Nay ba doo joxe baaxul. Joxe li nga yor lépp baaxul. Rey sa doom ngir ragal ñàkk baaxul. Jege njaaloo baaxul. Rey bakkan bu deful lu ko war a rey baaxul. Ñu rey sa mbokk ngay fayu def lu ëpp baaxul. Jege àllu jiin baaxul. Firi kóllare baaxul. Sàcc ci booy natt baaxul. Peese ci blanche yi baaxul baaxul. Lu nit lu sa yoon nekkul baaxul. Dox ci kaw suuf si di pant baaxul. Muy fukki jikko ak juróom ñaar yoo xam ne suñu borom tabaraka taala nee na kullu zalika kaana sayyi'uhu inda rabbika makruha, yépp dafa nekk yoo xam ne ca suñu borom subhanahu wa taala dafa nekk lool dañu koo tere, kenn du ko def. Ku leen bàyyi bokk ci ñu yiw ñi, waaye ku leen di def rek daal di tàmbalee bokk ci ñu yiwati ñi tabarkàlla. Zalika yàlla nee na ko lii nag mimma awxaa, bokk na ci li nga xam ne waxyu na la ko, waxyu na ko ilayka ci yow rabbuka sa borom min al xikmati, ci ay xikma ay philosophie ci ay xam-xam. Al ahkam baadu alladi awxaahu ilayka rabbuka ya muhammad min al mawaiz al baliqa wal xikam al farida. Waaw yu yëpp yàlla tabaraka wa taala ci la jaar nag moom sallallahu alayhi wa sallam. Moom it yim ko ci tere yépp daf ko bàyyi woon, yim ko ci digal yépp daf ko defoon, moo taxoon mu nekk alquran joo xam ne yem fii day dox al ard ko suuf. Wala ko sahaaba yi ba ñoom it kaanu ñu nekkoon quran yem fii wuna al ard wala yem fii al ard. Yàlla nee na nag mu ñëw nag ci wàllu tawxid, wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaaxara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama ba noppi maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la, madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmënd yàlla du ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jëm koo wut, suñu borom tabaraka taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama maluuman madxuura.
1: Kudd doo gis ku la jaay ay kudd, nga soxla ay bik wala ay wëñ doo ko gis, doo fi gis benn apprentice si kon ñëpp a jënd ay oto, dëkk bi yëpp fees dell ak ay oto, kenn ku ne dawal. Walaw bastallahu rizqa li ibadihi la baxaw fi l ard, bu ñëpp amoon ay milliards sa néeg daal di toj benn toj-toj, nga bëgg ku la ko raaxal ñu mu woo fekk yor ay milliards, nga ne kaay raaxal ma sama néeg bi, ndax kenn du yor ay milliards di soxla ay 325 pour raaxub néeg. dama ne kon sax kenn du am ci dëkk yi ak condamné, ministre yu ndaw yooyu di daaj ay condamné, ñoom bu ñu amoon ay milliards condamné si naw suñu ñuy daaj di ko jaay 200 francs yooyu kon doo ko fi gis. ma ne kon yére yi fëgg jaay du am, ñi koy jaay du am, mbir mi day mujj yàgg. Kon dem demee noo xam ne tabarkàlla jigéen ñii di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jële kenn du ko am, du amati tool yi, kenn ku ne war sa oto, oto yi bu nekk ne ku mox ci sa morom ndax oto yi bari ba noppi du ñu am ñu ko defar. walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baxaw fi l ard, moo tax yàlla jox ñii lu bari, ñii mu xomp leen du leen jox lu leen doy, ñii mu jox leen lu leen doy bañ ëppal, moo tax mu teg ca ne walakin yunazilu bi qadarin maa yasha, da koy wàcce bi qadarin cig nat maa yashaawu ni nga xamee ne noonu la ko neexee moom subhanahu wa taala. yonente bi sal allah sallam ci hadisul qudsi ba mu ne yàlla nee na inna min ibadi man la yasluxuhu illa al ghina walaw afqartuhu la afsadtu alayhi diina wa inna min ibadi man la yasluxuhu illa al faqr walaw aqnaytuhu la afsadtu alayhi diina kaza zakarahu ibnu kafir an anas marfua. yonente bi salallah sallam ci hadisul qudsi bi mu ne yàlla nee na am na ci jaam mi ñoo xam ne dara du defar seen diine lu dul ñu am rek, kooku nag su ko yàlla defee mu ñàkk rek diineem yàqu. mu am ci jaam mi ñoo xam ne dara du defar seen diine lu dul ñàkk, ñoo ne bu ñu amee kon seen diine yàqu. moo tax yàlla xam ki nga xam ne am day yàq diineem mu xañ ko, mu seet ki nga xam ne ñàkk day yàq diineem mu jox ko. tabarkàlla waxoon na leen ko ci suñu tafsir yële weesu su ma wàccoon ci bunt bi léegi fekk fi benn ndaw kondaa mu di ma xaar ak juróom benn milliards wala juróom ñaar, boo moytuwul da ngeen ma namm wala ñu bare bare dinañu ma namm balaa milliards di jeex, bëri naa ci nag ay morom. looloo tax yàlla di may ñii, di xomp ñii, di yaatalal ñii, te kenn ku ne nag nam la defa la gën. ndax su fekkee ne bët bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wërsëg woo xam ne toll na ci 50 millions yow fa nga gudd fan, ndax li fekk jeexul doo faatu soo ko yàqul. nga am juróom fukki millions moom nga naar a dundee, yàlla wati bilje bi malaaka yi yor ko, malaaka mi nga xam ne mooy yor wërsëg yi. léegi nag léeg-léeg nga yeewu am ca 300, léeg-léeg nga yeewu am 200, léeg-léeg nga yeewu doo am dara, loolu balaa jeex kenn xamul kañ la. waaye boo fa amee 50 millions te léeg-léeg nga yeewu am 10, léeg-léeg nga yeewu am 2, léeg-léeg nga yeewu am 20, kooku day gaaw a jeex, te bu jeexee da nga fi jóg. yaalam mustaqarraha wa mustawdaaha moom subhanahu wa taala. kon nii mu séddalee noonu la, ku yaatule santal yàlla, ku néewle santal yàlla. ku yaatule bul defe ne yaa fi gën, ku néewle bul defe ne gënees na la
2: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه يلا خبير كخملا بصير كجسلا بعباده تيامي بنكو خدم انه خبير بصير بعباده كخملا كجسلا تيامي من سبحانه وتعالى سورة الشورى آية نعرفك أك جرم نعر كان مو يلا وهو الذي يلا يتنى خمني ينزل مو يوچ القيس وامه ينزل بك تك ينزل بنوان ينزل بأن يلا كي وچ باي وهي بنا ينزل مو ينمت بجر مو وچكو وچيتكو نمت بجر مو وچكو وچيتكو وهي نك القيس مو يوچ وامه moy wacce wami moy wacce xewal moy wacce taw kagn la koy wacce min ba'di ma qanatu ginaba baykat ya nago wayanshuru rahmatuhu mutasariyan mandem te moy taw wayanshuru rahmatuhu mutasariyan mandem yalla jekki ba mu neex ko rek nit ñepp nago na nawet bi kay mom nangam nangam mu jekki jekki rek dal di taw man na dem ba ci biir mu jekki jekki dal di maran ba ni ñu naan ah nay bi kay yaakar ji mom nangam mu dal di tawat yunazzilu al-khaysa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatan da nga gis ben way bu jang ba jangam jeex mu nek di wut micce di wut fum dug di kutuntuni ba ben bis rek yalla yunazzilu al-khaysa yalla bette ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no nit jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo moy sul man nangam nangam ci borom tabaaraku ta'ala dal jekki jekki rek bette ko serigne bo xane bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don wa yunazzilu wala huwa alladhi yunazzilu al-qaysa min ba'di ma qanatu ken ku nek nak yalla da koy xeq ak yow ci roq xeqin wo xamne da ngay xamne li mom yalla la ken ku nek ñu yalla da fay jaar ak yow fo xane ci bam ca noppé da ngay xamne li mom yalla wa huwa yalla al-wali moy kilifa gi الحميد مويكو سانتكي يالا الولي الذي يتولى عباد المحمود بكل لسان على ما اصدى من النعمة يالا كو سانتلا كوي سانتلا نيب نكوي سانت موي باتو الحميد الحامد موي كي سانت الحميد موي كي سانت تي سانتغي بري لول تبارك الله موم سيني بروم dina la koy misal sa su nek su accident amé wéñ day jogé fele ñew ciëppelu ci li yaramam di nacc wéñ wi naan ci dérat ji daal ni alhamdullilah ndax yalla moy alhamid ndax bu ki accident ti wuton ba dératam toru wéñ wi du añ tay té yalla bëgg na wéñam wi añ mu ko defé wéñ wi ñew naan ci dérat ji daal di naaw tok fe daal ni alhamdullilah ala kulli hal waye auto bobu kep bu ci tole ba joté mom tamni alhamdullilah ndax lola mo koy may dépense waw auto yi fenkalo nit ñi dam sen dérëb ji genn wéñ wi nan ci ni alhamdullilah ñu jël auto ba fam daanu wala fam fenkalo ye yef ko tole tole momit am ci lum yet jabar soxnam daal ni alhamdullilah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lu defaro dal ni alhamdulillah tabarakallah bu yalla defé mu fatu buñu ko mu ci démé ci fa mu jënd cyallay ci bitik ba mu jënd fa juroom ñaari matériel percal ka doon jaay percal yene alhamdulillah ñu jënd pousse buñu défari cyangay li kay jaay pousse yene alhamdulillah ñu jënd la ko lañ juñ def ci yiri waji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñoom basiro ñoy ak ñom tam ñu ne alhamdullilah ñu dugg ci Italie bi fekk fi super wax ni bi amagul luñ ko sax ci bis bi ñu ñëw ko pour yobbu waji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 limuy wax momit sallam ci dem neew la waye mom dina wax ci suuf ne alhamdullilah ñu yobbu ko fañuy gasse neewi waji ñetti fa nak ni gassalul kan kon amul lu yobbu kërëm ñu andi waji tay mu gassal ko dadi suñu wax na am ni lo way man ci kiran gassal waji ñi duggal témèr ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñeppay tit ñi duggal témèr bi yi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wat waji momit ma xam ni fess del mu ni alhamdullilah waaw koy defar birig yi di ci bind di teg ca boppi gaaya tabarakàlla moom tam mu dundi birig bu tooy xepp teg ca bopp waaja ñu daal di am luñ ko jox moom tam mu ne alhamdulillah. Xoola alhamdulillah yi ci aju rek ñu dellusiwaat ci kër gi defar nàkk gi benn waaye ni boo xam ne bis bi añu ci tey ñu jox ko ci ñetti dank mu daal di lekk naan ndox lu muy wax alhamdulillah. Benn waaye ni ñu daal di taaj ceeb yooyu ñuy togg ceeb yi da jéeg ñoom seen yooyu moom añu tey tabarakàlla marchandise la yoroon di ko jaay 300 moo ci jota jar amut lu mu añe mu fekke ceebu dëgg yi bu ca dankee li muy wax alhamdulillah. Loolu moo tax suñu borom fii mu ne wa huwa alwaliyu moom rek mooy kilifa alhamid mooy ki nga xam ne lamin ñëpp a koy wax alhamdulillah lamin ñëpp a koy wax alhamdulillah lamin ñëpp a koy wax alhamdulillah moom subhanahu wa taala suratu shura aaya 25. Moo tax kooku soo jullee ba noppi bala ngaa jóge fi nga jullee na nga toog wax fa fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah alhamdulillah yoo xam ne nasa xel dem ci bi yàlla bindee nit ñi ba noppi bindaale la ci def la nga nekk koo gëm def la nga am wér gi yaram ba mën a julli nga julli ba noppi toog war nga faa wax bala nga fa jóge alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanweeri yoon ak ñett. loolu tax ku lekk ba noppi wax ko ku naan ba noppi wax ko ak yu demee ni ki yooyu kan mooy yàlla. wa min ayatihi bokk na ci li ñuy xamee ne yàlla yàlla moom rek mooy yàlla xalqu samawaati bind gim bind asamaan wal ardi ak bind gim bind suuf. loolu war nañ cee xamee ne yàlla rek a yàlla. wa min ayatihi xalqu samawaati wal ard bind gim bind asamaan yi ak suuf si fii it ma waxati ko asamaan yi jamcu la ko def pluriel suuf si singuli la ko def mufrad asamaan yi suuf si waaw asamaan yi mooy asamaan yi da nga jeexal benn dugg ci benn jeexal benn dugg ci benn jeexal benn dugg ci benn suuf si moom ay basan yi luñ lal rek ñu taqaloo ñoom ñëpp boo ñëwee rek ne laltu laltu gi tabarkal yàlla kon bokk na ci li ñuy xam ne moom rek a yàlla xalqu samawaati wal ard kenn mënu ko cee wóotu amul kenn ko def brevem ci asamaan wala ci suuf wa ma basta fiihima ak liy génn ci ñoom ñaar min daaba ci luy dukkal. loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne alkawaakibu sayaara wala aalamu luluwiya fiiha maxluqaat gayr al malaayika tusbihu maxluqaat al ard. ñu ne bi yàlla ne wa ma basta ak lim génne fiihima ci ñoom ñaar asamaan ak suuf min daaba ci luy dukkat ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan am na lu fay dund ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. xëy na doomu aadama yi seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa ndax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna ja moo tax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna ja moo tax waaye daal wa min ayati xalqu samawaati wal ardi wa ma basta fiihima min daaba day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk nañu fa nekkee tabarakàlla gëstukat yi ñoo koy xam ak itam mën nañ caa xam it ne nit mën naa jóge fii dem foofa nekk fa diir liggéey fa yemuy liggéey tabarakàlla. amaa nañ fi nekkee fii nag kenn ku ne am sa kër école yeeg ñoom seen yooyu ñu am ko fi xam naa foofu moom boo muytul dana fa jafe ndax oxygène bi nekk fii mën naa ñàkk nekk foofa bu fekkee yóbbaalewuñ ko fa te yóbbaale ko fa ñun ñëpp mënuñu ko. wa huwa yàlla ala jamcihim ci dajale leen dajale mbindeef ya nekk ca asamaan ak mbindeef yi nekk ci suuf ak li ñuy soree sore ida yashaau bu ko neexee qadiir ku ci am kàttan la. dajale mbindeef ya nekk asamaan ak mbindeef yi nekk suuf su soobee yàlla yàlla ne na qadiir ku ci am kàttan la dégg leen noonu xamid fii mu ne qadiir. loolu ci tegginu arab siqa bobu dafa xoot lol waxul sax isa isa wa qadir waye da ko wessu dani qadir nga xamne daf ko mana man ba nga xamne tabarakallah jeegina rek suratu shura ay ñaar fuk ak juroom ñent yalla nen wama asabukum lepp lu len dal min musibatin ci musiba lu metti metti fa bima kasabat aydikum seen loxo ko def yalla nena sa bu jamono naqare rek yena wama asabukum min musiba fa bima kasabat aydikum lepp lu len dal ci musiba seen loxo ko def yalla du def lu baxut du def safan du def lu bon nena lepp lu ñu dal rek fa bima kasabat aydina suñu loxo ko def ndax ni yalla bindi aduna aduna warta yaqku waye loxoy nit ñi ñu mako yaq li nit ñi noyi fi nek ñaka bax gi mu ñaka bax la ko yobbu nit ñi moy li nit ñi def li ñu wër li ñi seppé ci geej gi mu di jël ñu buti len tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñu nokki lu bax té la takal nokki ya ñuy nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawuji la ko ca yobbu ñun ñi la ño defar yay dundé gasoil moy auto yi nekk ci dëkk bi tabarakallah rawaj na yu magga di boko accélérer mu gën ñur kokk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum tayib isin yi joge ci souf di dem ci kaw gaz bi jog di dem ci kaw gaz wal be gi demene ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digeunte ak jant bi tayitam tan lol tangoru jant bi di ci yam mu diko seg diko tiye der wowe yi ñi def ci kaw souf ma ngay tambali beut der wowe diko fokk te su fokke ba fokk ba tangoru jant bi diko ram di ñew ci ñun su boba nek ci kaw suñu dinañ jafé lol tangor wo di ko sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te dotol fam dan tollu ndax tangor wo nga xamni mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum olof neena bo yare sam xar bala dan cenn yow lañu jëk dal motax ben way dafa romb nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daan muneko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gajj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam ku ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dam bopam lolou it nit ñang ngi jëf yi mel non te fi ne duñ xam ni ñi ngi jëf yi mel non ba dem ci buntu bu ñu wax al qada wal qadar moy jubanti bari mel non yalla dal neena wama asabakum lepp lu len dal mim musibatin ci musiba fa bima kasabat aydikum seen loxo ko def ngane ha mune wa yafu an kathir monte mang len di ballu bare bare mang len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñu na ndax ak nit day temu taw gajj garab yi di temu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare bare bare la te dama dama ñaare leg leg mu def ben mbir diko fajo far mbir mu jullu ko benen febar wala benen febar wala benen suratu shura ayat fan wer wama antum bimu'jizin manu len ma raw fil ard ci kaw suuf yalla mune wama antum bimu'jizin fil ard manu len ma raw ci kaw suuf lepp lu way def rek dina la japp wama antum bimu'jizin fil ard manu len ma raw manu len lotal yalla moy yalla soxla la dila wër samedi dimanche lundi ba mardi manu la gis lolam moy lotal yalla yalla du soxla kenn diko wëy ñu nan ko dafa nek ci réunion diit doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa na ci réunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba la 15 diit wama antum bi'ajisina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lolay waral nga gis nit koy tukki bu mi la tagu mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biiru auto dik malaka mi diko jël ci dama la ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaliss jamm rek ñom seen yoy yalla kenn mënu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci njub wama lakum amulen min dunillahi kenen ko dud yalla min waliyin ku nara nek sen kilifa wala nasir wala kulen di dimbele tek len sen baram ci aye fanwer ak ben ci suratul shura ina biñu deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ñi won ci suratul shura aya fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bi mu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mun len latal yalla mun len ko raw te itam amulen du ngeen am kenn ku len dimbali ku dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappi euleuk wara do tay ci aya fanwer ak ñaar ci suratul shura wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskin riha fayadhlalna rawakida ala zahrihi yalla neena bi nga xamé ni mi ngi tuddu lenn ci tektal yi woné ne kenn la ci bindigim bind asman bindigim bind suuf ak li ci dukk ci ay makhluqat nga xamni kenn munu ko wogni ci xéeti dundat ñu ci andi nak fi ay dalail yo xamne day woné né mom mo am katan té moy ku xérañ ci lu melni gal yi daw ci kaw geej geek ye ci ajok yépp ak wërsëg ya gal ya di gaddu mune wa min ayatihi bok na ci mandar gay lay won kattanu yalla al jawari bato yoy daw fil bahri ci geej kal a'lami riba melni ay montagne lolou li wone ne yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li wone ne yalla kenn la al jawari bato yoy daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekke yaramu oyof telaf lol nga xamne bo ci jame sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jame sa baram mu dugg ci bir bo ci xoxe ak satank mu dugg ci bir and ak lol lepp ak ni ba to tollu ne degg ci kaw di dem ak mom muy dem yalla neena lola warna leena wonne man rek ma yalla du seeni pexe ndax lu nit reere ay pexe bu ne cepp ci kaw ndox wala mu jël xeer sann ci ndox wala mu jël pousseau sann ci ndox da na xamni ku ndox tiye nga ne degg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla neena batu yu reey yi tol nonu te tege ci kaw geej sauf ay tonne ciap wala ay tonne lenen wala ay container ba nopi diigul ci bir ndox ma yalla neena lolu mana neena lolu mana tabarkal la ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw wa ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarkal la wala ngeen xol batu yi ñew ci ak sey guñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñew guñu ngeen ñew xol leen lolu bako yalla wax ak légui jooni at laak ñeen sémé ak nangam té lu jitu lolu lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinu riha day dalal ngelawli yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu bato ba mom lay dalal fayadhlalna bato ya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne degg ci kaw ndox ma lu dem su neexon yalla in yasha su ko neexon yuskin riha bato bu yalla tiewon ngelaw du dem ndax ben mu daw ci ñetti ngelaw yi modi bo asaman ci di pompe mok souf ci di xeccante douci di dem diko yob na xam ngeen suuf dafa atiye asamaan di ko manq seen diggante def ngelaw ngelaw lay jur duusi géej gis nga pompe soo dee ñot di fi muy jëlee ngelaw li ak boo poussé fa ko yóbbuwaat bu fekkoon la ca pënu ba lay jëlaat muy ngelaw nga puusaat mu dem ca kon pënu bi di fees mukk waaye diggante ci biir pënu bi pompe bi fi mu yem ci suuf ak ci kaw boo ko ñoddee foofu lay jëlee ngelaw nga bés mu dugal ngelaw la ca pënu ba nga ñoddiwaat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëcc ba ca kaw mu am ngelaw nga bés mu dugg ca pënu ba noonu la ñuy pompe moo xam ab bal la ñuy pompe wala pënu welo wala pënu oto luñ ci mën di pompe rek tabarakallah noonu lay mel gis nga loolu nag asamaan si ak suuf tam noonu la mel asamaan saa gi xëcc suuf si di xëccu mu ko ñoddi muy dem muy xëccu géej gi nag ci ngay xamee ne ñi ngi xëccante loolu mooy waral géej nga gis duusi di bu suuf ñoddi ko ba rëcc nga gis duusi daal di sànni daal di génn loola bokk na ci liy dawal bato wala boog ngelaw suñu borom yi tabaraka taala li muy sànni ci kaw jawu ji nii wala boog ngelaw liy jóge ci matoor ndax matoor yi oto yeeg matoor yi tabarakallah filisidaire yeeg yooyu yépp ngelaw rek la moo tax su ngelaw taxawee rek yëf ya taxaw fa yazlal na rawaakida ala zaarihi moo tax ngelaw dafa am solo lool ci dund fi mu nekk nii su noy gi ngelaw la da ngay xëcc ngelaw wal ngelaw rek noonu ngay def ngay noy di dem di xëcc ngelaw di noy ngelaw ba benn bis ndeysaan duutoo mën a xëcc ngelaw duutoo mën a noy ngelaw say mbokk daal lay denc gis nga benn waaye ngi nii ci ndeysaan garage bi tabarakallah di bëgg a jël ab oto di dem wala taxi wala loo xam yow sax sa wër taxi bi ci biir taxi bi yaa ngi war ci ngelaw di dem ñeenti pënu ngay jël bu ca ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ca kaw nag di dem moo tax yow tam war ngaa ragal yàlla ndax war ci kaw ngelaw ba noppi di tooñ sa borom war nga xam ne loolu tam lu doy war la yàlla nee na su ma taxawaloon ngelaw dara du dox wax na dëgg yow mu yor sa oto da ngay dawal ba mu yàgg mu jékki-jékki benn pënu jeexal ngelaw ñeenti pënu nga yor benn jeexal ci ngelaw rek nga daal di wàcc droit jaar ci wilgan sa tër bi jox ko ne ko defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door a dem gis nga yooyu yàlla nee na bu ko neexoon bu taxawalee ngelaw rek mbir yépp taxaw te itam xoolal rek ñu yor ay climatiseur mu leen di upp muy sedd ñu yor ventilateur ñu yor ay wantaay loolu lépp yàlla def ko ci biir ngelaw mu ne su ko neexoon day ne dana ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawaakida ala zaari yi bata yo koste waaye mbir yépp itam ci lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanweer ak ñett in yasha bu ko neexoon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tekk fa yazlal na ñu daal di sax ñoom bato ya rawaakida ne degg ala zaarihi ca ginnaaw géej ga ca kaw inna fi zalika nekk na ci lii yàlla di wax ak misaal yi la ayatin mandarga ma leen di wan ne yàlla ay yàlla waaye nag ñaar rek la koy wan wala boog kenn koo xam ne daa yor ñaari jikko li kulli sabbaarin shakour kii rek mooy waaroo ci lii may wax te di ko jot li muy wax yàlla li kulli sabbaarin shakour sabbaar boo demee ci assaawi alal jalaalayn mu ne kasiru sabri alal balaaya azimu shukri alal ataaya loolu mooy sabbaar ak shakour li muy muñ ay balaa dafa bari lool li muy sant ci xéwal yi ko yàlla jox dafa bari lool ma ngoog ba demee ci xaasatu saawi jukkim ñeenteel ba xatum ñaar fukk ak juróom ñeent ca lañ ko indi tabarakallah kan mooy sabbaar ndax saabir ak sabbaar du benn shakir ak shakour du benn saabir nit mën na di muñ tey onk ñu tudde ko muñkat boobu nag moo gën a bari yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakour mu ni barilewu ko bari nay jaamam nag yu baax waaye nee na shakour barilewu ma ko kon sabbaar ak shakour ñoom bariwuñu te nag ñu bari moo baax kan mooy sabbaar sa bar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolek diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabaruna yi bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa sibu nakari jekki jekki wax sa bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé ni ki yoyu lo ci wax rek légui genn nga ci cadre sabar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yomul mom taw sabar tabarakallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamne ñu koy netti ci ben téré ni ñu tuddé minul baqil khadim té tabarakallah serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ca loxo ba wala di japp
3: wali qawmika wa sawfa tusalun suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñent yalla neen was'al lajal yaw yunntibi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yoni min qablika lu jitu ñu lay yoni mir rusulina ci sun yonenti nanga la ci yonenté par yonent témiri jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni nanga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil fard ala sabil fard nanga len laaj kenn par kenn lolu len di laaj aja'alna nakhmasna ño def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yowmi min duni rrahmani ci kenen kudul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bisna len jamu te tekko ci ngi muneko lol la beug nga lajal mako yonent yeb alayhi msalatu wassalam nanga len laaj ndax ben yonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jamu yalla ak waaw nga lajal ndax da ngeen na ngeen jamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ci amon ci fan yi ba mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitu yonent yep alayhi msalatu wassalam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yonent ya ñom ñep ñu deg ko lolu ñu jara bay xel la te lu am solo la ci ngir mom was'al lajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci sun yonent yi nga laaj ko aja'alna mu nax mas nañu def ñun yalla min duni rrahmani kenen kudu yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamni yu'baduna des len di jam laaj len lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunus bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolen yi nga xamne ñom la yalla yunus tabaaraku ta'ala laaj len ndax xamnañu ben yonent bu yalla ma su yonni te bam ko yonne muneko na ngeen jaamu yalla ak nangam yonent yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñoom gis nañ ne amul daraja ne dal ñoom buñ sañoon bu yalla yi wacce alquran mu wacce ko ci waajo xamne day bari alal te am daraja bi nga xamé né yalla nekul nañu lolu mi ngi netti xissa digginu fir'auna diggam ak musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am rek amna ku len ci jitu won ñukoy wax fir'auna musa taxawé taxawayu ali salatu wassalam bi aw mbokam di wax li fir'auna taxaw taxawayu ay mbokam mom ali salatu wassalam deggi aduna dal ni mom li fi am moy am daraja tabarakallah ak yu demé ni ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñu won nak lo xamni discours dund li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñu def théorie ba nopi ñu jëmm ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax ni ñu théorie légui nak na indi pratique yalla neen
1: ولقد أرسلنا مسنا يبل موسى يونت بني وخ نجامي واو موم لا اولاف يتود نجامي نونكو يونون بي اياتنا تي سوني اي كيم كان يالا كو جخون وون كو لوي تكتالني يالا كين لا مو يوني يونتي كودي داغا ديك فمكو يونون الى فرعون وملئه تفرعون اك مولو ما سانيا وخال ريوما موم لا نيو تودي جامانو تاي اسامبلي فرعون وملئه تلاكو يالا يوني مولوم manam firawna ci bopam ak ñu xagne waxal firawna mo tax tabarakalla lu jara bay xel la yonent ñoni ko ci kilifa ga jitt nit ñet ak mbolo ma xagne wax ak mom ne ko demal tabarakalla faqala musa dadi dem ne len inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamne moy borom bindé fi inni رسول رب العالمين سورة الزخرف آية ننفق أكجرم بن فلما جاءهم بملن أن الله بآياتنا تكيم تانيب إذا هم يوم يضحكون منها نيري تكيم تانيب بدي مقنق نغني موي ريتان أو قولي مو موي ري وعي مق بريه نار يمني ريهوت دفر ريتان ريتان نغ موي سخرية manam sabote da ci dem ak yi demene ki yoyu waw leg leg tabarakallah nit ñi di ñak xamé yoyu ré ak rétan goné mom day ré rek mat nak mom bu défé yu ñaar day rétan rétan nak moy ñaawal la tabarakallah di la ila yejji ci la ngay def dahiku minha li yuhimu atba'uhum an tilka al-ayat sah waw lool moy rétan bokku tak ré nak ñi degul alaf na ñom dañuy wax rek rétan waaw diw dafa mëna rétan fekk na ré goné mo koy def rétan mag mo koy def légui nak mag dana ré manam bu gisé lu sax xorom bu ci réxé da ré waye bu gisé lo xamné dafa manki ci nit su réxé da rétan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarkallah xamna njaay job mi ñu topoto walu li wax di tekki dina ci di baye xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñ len mujjewan akbaru gëna reuy min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon nak firawna ak firawna ci bopam musa kimtan bu ne won na len ko won na len kimtan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf fi di ba la ndox fep nekkum ndox won na len ay njerir muy soccet yo xamne dañu bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy soccet yi ndi am bis da katay rek tabarakallah yalla nañ tegg fi yeb ba nawe bi jox ak jam naka nonu won len ay teñ dafa am jamono ci firawna dafa teñ ñi andu nak mom ñepp rew ma teñ ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teñ ndax yalla di len fatine mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mbugale firawna niou doole gi teñ niou doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojo waras na ci dejjuna yalla yalla mbokki xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dekk bi yoy lu ci nek da ngay wax ni bi mo ay ci ñom te ba bisu tay bi yo yaagi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar waye bo dugg ci région yi legi nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo legi lolu ci kentane yalla yi woné ni yalla kenn la ci la bok te kuñu ne won bu nga duggalé ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñent yo jarna jaamu yalla ba tafkare ndax do fu mënu duggal yi gaay defar ba nga mën ko duggal fofu te do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay ñew yoyu law yalla duñ andil firawna firawna ku magla yalla diko andil ay teej mu teñ lol ci muñu ci dara yalla andil nako ay mbott defena xam ngeen mbott moy koku nga xamne ci jaami yalla yi neew doole yi ci la bokk te ñak pexel fuku mbeutul fekk rek lek ko tabarakallah mu ñak pexelol te mom mbott su nga hay lu mat
4: genn walu minute fatu ndax bu ngaye du noti manam bu yuuxu nonu du noti motax mu koy dogantal di ñet di ngat ndax muy noti ku ñew doole koku yalla yoonu neeku ci firawna mu la kal ko lol wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune ji yeb yoon na ko ci ñom mune wa akhasnahum ni dappulen bil azabi tumbugalga la'allahum khayna yarji'un ñu delu ci seen xel delu ci fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla soxal nit ñi ak indi nekk taxul yoyu dede dafa la bëgg fatali bopam rek bëgg delu ci lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam bëgg delu ci bi ngay delu ci la lay la di ban say bakkar jéggal nako ngenda di jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def leen nga def ko sa dom fini ko ci roq mu tok fa du dang ko bañ dedet waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak du la ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jami mere yalla du ko ñib dara te bu yalla mere jami du bax ci ñom surtu zukhruf ay ñim fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una tabarakallah kana fatali mat ñi buñu mësana wax la'allahum ci seen dang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ne summa nga ne ha ñu ñakul sadda summa ñakul sadda min gi foko bindé sadda ko summa ñakul sadda ñu ne mak ñakul ba jaaw gona ñakul tay tay summa ñakul sadda la'allakum jol mi nak so weso won mak ma sadal ma lam nga tabarakallah ak yeneen yi dañ wax ci alquran ba soko masana tambali baqara ba nasi ba di legg ni lo nga bind ko waqalu wa fir'aun dadni ya ayyuha as-sa'ir ayyuha jabar bi musa lañu wax jabar bi manam ñom japp nañ le musa def ay xarfa fufu la ak ay jabar ñu ne ko ya ayyuha as-sa'ir ayyuha jabar bi ud'u lana rabbaka ñaanal ñu sa borom dinga rabbaka ñom jël nañ dañu ji jox ko musa
5: waxu nga sax ud'u lana rabbana waye ñom ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq inna ñun la muhtaduna dana ñu jup suñu dindale li ñu bëgg mu dinañ ñuko suñu tagale ak teñ yi tagale ñoo ngereer yi tagale ñoo ak tufaan mi la muhtaduna dana ñu jup te yoy nak par ben lañ ko don def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek itahum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon nak dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jup lola dañ ba nopi ñu baña jup lola moy isahum yankusun faman nakasa fa inma yankusu ala nafsi suratu zukhruf ay juroom fuk faraw nak da di jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci faraw na am kudul mom amoko ci discours bi mi bëgg wax so gisee ni mi dagate baat yi nga xamne ku mëna communiquer la manam takhalewut limi wax yeb daf ko don dag par bat mom firawna ndax beug ni mi waxal deg ko nga deglu wanada firawnu fi qawmi wanada mu wote firawna fi qawmihi ci nitam ñu ñepp ñu nga jaleel ko kilifa yeek kangam yeek tabarakallah député yaak ñepp ñu dajaleel len xala mu ne ya qawmi alaysa li mulk misra gis nga wax ju gatta ngunu alaysa li mulk misra ndax momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu don tay nga ne ñu daldi teug ndënd yaag daldi soufflé rek mu dag su baddi alaysa li mulk misra wax ju gatt te am balagha alaysa li mulk misra ñepp daldi taccu ndax momuma nguruk egypte misra bi tay ñepp ni ak kay mune wa hazil anharu tajri min tahti bari dag mune dex yi ngeen di gis yépp di daw ci samaron ñina ak kay moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñina ak kay mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khairun min hadha ad-da'if am ñu teke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man fir'auna khairun min hadha ma gën waji allati huwa mahin mom ku doye di la manam ñi ngi koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañu wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa degal rek firawna non lu yag la won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñep daldi tacc mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna nelen falawla ulqiya alayhi asyuratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takayi or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yurut cawlinu kurr aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin wala malaika yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati yalla tabarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabarakallah ni mu ko defé dadi fanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabarakallah mune wa hazil anharu te bo demé misra boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yep don jege minan nili tabarakallah yep fir'auna ne wa hasil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dexu nil ga di ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla ne falamma asafuna bañu merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy meré lool nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamalu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer ñu muy méré jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'in ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca دخ يغتر فرعون بالعزمة والسلطان والأنهار التي تجري من تحته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسروني ني نبي فرعون ني تامبل ديسكور بي لم نجوك واخ موي وهذه الأنهار تجري من تحتي دخ ياغي ني داو ديما وور سي سما سوف يالا نيكو دخ يوي نا مولاي علاك تاي تام تبارك الله نخوكو علاك موم فرعون لو ام صلو لا دا فا وورو ci dara jam woru ci nam tollon waye bako yalla yi mugal ko ndox ak ndox nimu lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kuso bu dex na xam ndox daf bi yewul te watum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw telap te duduy te do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa kamoron wax juree joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ng ko mbugal ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi anduna mom ñep salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish

ini ma wassa bihi nuhan lañu gison ci ayja yalla mune walawla kalimatul fasli dugun ko nak bat bu takalo ba bat bu leer ba bat bi yalla waxon te du ci delu ginaaw wax ne buy atti nit ñi modi alakhirah mu boole ñu daan togn ak ñu daan togn goor ñi ak jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi ñu xess ak ñi ñoon ñepp suñu borom boole len benn barab atté len mu ne su fekkon do xam joju laqdiya baynahum fi ci aduna lay atté nit ñi nga xamne kon leg leg nit xey rek suñu borom tabaaraku ta'ala song ko ci xey momé dal ko fi jëlé mu ne waye baat ba lim waxon motax ndax xam ngeen ne danañ ko wax ci bañuy nek ci daara ja picc bu julli wu suba rek dina faatu ci bis bi yalla mënon na wax ci nit ñi lu mel non wala mu teural ko ci ne ko togn togn gu mel nangam ma tek la nangam waye kalimatul fasli bele suñu borom wax da ci yakamti wul dara lolo tax waye dugun ko na kalimatul fasli kon laqdiya baynahum fi lañi atte mbiri kon ku sacc ku ne sa loxo day newi ñu xamne yow ya sacc ku jew ku ne ñu gis sa dem tambale xasan ñu xamne yaay jew koy ramaje ku ne ñu gis sa ginnaw tambale xasan yow yalla tabaaraku ta'ala manon nako waye kalimatul fasli balim waxon neena motax te mom bu ci delu ginnaw te it atti bi ñi atte yagut fi biir bu gatt rek ñun ñepp ñu dem ci mom fi nek ni yeral ci aduna ci bari wul lol ci suñu borom tabaaraku ta'ala ndax soo dee seet ba adduna sosoog léegi ca suñu borom tabaraku taala mën nga ne mëtagu fa deux heures de temps waxuma ne deux heures de temps sax waaye tabarakàlla bëriwut lool jegewu ko loolu nag tax na ba suñu borom yàkkamtuwul ci mbir yi dara loolu moo tax lu waay mën di def fooy mën di jaar mën nga rek di la déglu rek di la xaar fa nga xam ne moom mooy jaaru kaay ba inna rabbaka la bil mirsaad wa inna zalimina mu ne tooñkat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu métti mu leen di xaar wa inna zalimina tooñkat yi ñan ñooy tooñkat yi fii mooy ñi nangu ay suraka di leen rëddal lu yàlla rëddul ñi nangu ay suraka maanaam jël yeneen def leen yàlla ñu di leen rëddal lu yàlla rëddul ñooña la yàlla tuddee azalimuna fii ñi nga xam ne diine yàlla jaa ngi nii yàlla rëdd ko ne nii la ñu bëgg a jaar neneen wala ñu bëgg a jaar feneen mba ñu bëgg a doxale neneen ñooñu la yàlla tuddee azalimoon te zalimoon yooyu lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla nañ ci yàlla musal tabaraka wa taala suratu shura aya ñaar fukk ak benn yàlla mu ne tara danga gis bu keroogee wala tey jii azalimina tooñkat yi mushfiqina ñu nga tiit mimma fiihi la nekk ca téere ba wala mimma kasaba ngeen bal ma ci liñ fàggu woon tara da nga gis azalimina tooñkat yi mushfiqina ñoom ñëpp ñu tiit mimma kasabu ca lañ fàggu woon ci bakkaar wa huwa ca kat luñ ci tiit tiit mbir ma waaqicum bihim dina daanu ci seen kaw yàlla nee na tooñkat yi dañuy tiit ci seen bakkaar yi waaye nee na lu yàgg yàgg bakkaaree dana daanu ci seen kaw tara zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waaqicum bihim waaw dañu taxaw xool tooñkat yi ndeysaan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkaar mu ne waaye lu ñu tiit tiit tiit nañu xam ne bakkaar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xam ne fa la ñu nekk mu tabbi ci seen kaw alak leen wala zina amono ñoom ñi gëm yàlla wa amilu salihaat ci tey def lu baax fi rawdaati aljannaati dañuy nekk ca tooli aljanna ya wala zina amano wa amilu salihaati fi rawdaati aljannaati moo tax mbir mi tànn la soo bëggee bokk ca zalimina ya danga añe wa huwa waaqicum bihim bo góorgóorloo bokk ci allazina amanu wa amilu salihaati fi rawdaati aljannati jannaati ca ngay nekk mu nga moom daal avion baa ngi taxaw jëm ak ñun alaaxira te it ñaari wàccuwaay ñoo fa am benn mu ne cëpp
buntu naari jahannama gaaya wàcc dugg, wala mu ni cëpp buntu jannaati naim gaaya wàcc dugg. Léegi nag nit ki mooy seet fan lay dagg biye, mu ndax day dagg biye ci bii nga xam ne ila naari jahannama la jëm. Ëpp naa def de nañu jéem a dagg biye ca ba li nga xam ne mooy jëm fii jannaati naim. Kon gis nga suñu borom saa bu waxee ci tooñkat yi wala yéefar yi wala yooyu wala bëttikoo daal di wax ci ñi gëm, ndax ñaari groupe yooyu rek ñoo am ci kaw suuf, wala book allazina amanu ak allazina kafuru ñoo fi am, xanaa book seen diggante al munafiqun. Yàlla yàlla musal ci ñoom. Yàlla mu ne lahum, am nañu maa yashauna, lépp lu leen neex. Maa yashauna, suñu demee àlaxira dugg aljanna, ña fa dugg ñëpp dañuy am maa yashauna, lu leen neex inda rabbihim, fa seen borom. Loolu nag kenn mënu koo firi. Maa yashauna daal ndax kenn ku ne ak la nga xam ne moom nga bëgg. Lahum fi ljannati maa yashtahunahu min anwaai llazaiz walnaim walsawaabi alazim inda rabbil karim. Biir aljanna lañ fay bëgg di ko fa xemmem ci ay xeeti bànneex, xeeti xéewal, ay tuyaaba yu rëy danañu ko fa am. Ibnu Kasir mu ne fa ayna haza min haza, ayna man huwa fi dhulli wal hawan min man huwa fi rawdati aljinan fi ma yashau min ma'kalin wa masharib wa malas. Ba dema ca Muxtasar Ibnu Kasir jukki ñettel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom lay wane, mu ne ñee yàlla dig la mu leen dig wa waaxiun bihim, ak ñii yàlla dig li mu leen dig te mooy fi rawdatil jinaan. Mu ne xool bii diggante bu soree, ndax ñii lañu añe dafa neex lool ñee añe safaan ba yàlla ci yàlla musal. Li tax nag maa yashauna inda rabbihim mu ne su ko firi moo di nit ñi bokk li bëgg-bëgg, nit ñi ñoo bokk li bëgg-bëgg. Mooy tax su àjjuma jotee bu ñuy julli ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg-bëgg. Fas'aw ila zikrillah, benn rek la ci yàlla wax, fas'aw ila zikrillah. Waaye bu ñu salmalee fantashiru fil ardi, ndax dutuñu bokk ay bëgg-bëgg. Moo tax it bëgg ñu ilimaan ji bu salmalee boole ñëpp seen bëgg-bëgg jox leen ak ñaan, day bàyyi rek kenn ku nekk jabatul sa bopp. Ndax man buñ salmalee oto laay ñaan, sama technicien buñ salmalee mën naa amu ñaan kër, keneen ñaan leneen tabaarakallahu, keneen ñaan leneen, keneen ñaan leneen. Moo tax bu yàlla di indi ci julli gi mu ne fas'aw ila zikrillah, buñ salmalee mu ne fantashiru fil ardi, tayeer bi dem ca place am di ñaan ay client yu bëri, docteur bi dem fa nga xam ne fa lay faje di ñaan ñëpp feebar, ndax bu ñëpp feebarul affaire am du dox, wala boog bu ñu bari feebarul. Ka nga xam ne mooy tolee moom tam di ñaan ay oto fenqoo, ndax mu mën a noddan ci tuuti ci ay oto. Ka nga xam ne mooy liggéey ci wàllu dénk moomit noonu, kenn ku ne ca la ngay dem nga dem ca. Loolu moo tax maa yashauna neexul firi, ndax gaañi bukk ñu ay bëgg-bëgg tabaarkàlla. Zalika, loolu nag huwa alfadlul kabir, mooy baax gu rëy gi nga xam ne yàllaa ko baax subhanahu wa taala. Zalika huwa alfadlul kabir, loolu mooy baax gu rëy gi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala baax. Alqurtubi nee na alfadlu alladi la yusafu wala tahtadi luquulu ila xaqiqatihi ila xaqiqati sifatihi li anna alxaqa jalla wa ala isa qaala kabir fa man dha alladi yuqaddiru qadara. Tabaarakallah ci tafsiru Qurtubi jukki fukk ak benn fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk nee na mbaax gi yàlla baax fii wax ko fii alfadlul kabir, nee na xéewal la yu rëy rëy rëy yoo xam ne xel munta daj na mu toll. Mu ne ndax tey yàlla tabaraka wa taala bu ne ak rëy, nee na loolee kenn munta na